0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7, Mazingira FM.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.

mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Cindy le cœur au wapi.
1: Général Chico Chitamboué.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

anajua, Amisi ya Msagaria anajua, Gilbert Nguru Masanza Kona anajua, hata Chief Maker Swaiba wa ukweli anajua, Sevina Nje Egubo Toto Majita anajua, James siwezi jua kesho, siwezi jua kesho mimi anajua, rafiki wa ukweli wa Mwarama we mitoto ya Nyegina.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote uko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani kuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi.

12 na dakika 7 tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026. Msikilizaji, ni kukaribisha kwenye kipindi cha Tone la Uzima ambacho kinakujia kuanzia saa 12 kamili asubuhi kila siku za Jumamosi hadi saa 3 kamili asubuhi. Naitwa Mariam Ramba, nikusitwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki cha Tone la Uzima. Shamaliwa SD Choir ndio waliofungua kipindi chetu kwa siku ya leo. Wimbo wa leo, watoto katika njia iwapasa.

Namba ya kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi ni 0656555571 au 0684600007.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
4: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

dakika ni ya 38 mara baada ya saa 12 kamili asubuhi msikilizaji. Na kwa muda huu nianze kupitia ujumbe ambao umeutuma Tone la Uzima Oliver Timotheo kutoka Guta. Sabato njema kwa familia yake kiongozo na Paulo Mjinja. Ujumbe, Mungu ni ngao yetu. Tone la Uzima na Mazingira FM, Mabamba mjukuu wa Maeja akiwa custom, sabato njema na watakia wanaye wote, bila kumsahau Malima Malobe akiwa kuchikerege. Ni msomi kama Buro kutoka pande za Bugoji, tuko pamoja, wamesikika hivyo. Tone la Uzima na Mazingira FM, anaitwa Mabamba mjukuu wa Maeja akiwa custom, sabato njema, anatakia wanaye wote, bila kumsahau Malima Malobe akiwa kuchikerege. Ujumbe, tumtumainie Bwana wakati wote. Tone la Uzima anaitwa Dickson Mkenya kutoka Nyambono, anapenda kuwasalimia wafuatao: mke wake Mama Wini maarufu kama Dickson, Mama Eliza, Mama Tiko, wote wakiwa Bunda. Ujumbe, hakuna mwenye uwezo zaidi ya Mungu. Tone la Uzima Mgeta Rusweka kutoka Chumwi Mastoni, anatakia sabato njema Nyarusweka akiwa Bringa, Bahati Moi akiwa Chumwi, Kakojo Musa akiwa aya. Tone la Uzima ni Shida Arias kutoka Nyambono, anatakia sabato njema shangazi yake Agnes na Wini kutoka Majita Butata. Tumche Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yaja. Tone la Uzima anaitwa David Bahati akiwa Bugoji, si sabato njema kwa familia yote ya mzee Mfungo Chiriro popote pale ilipo. Ujumbe, tuwa ibadani. Tone la Uzima anaitwa Nyabita Elikana, anamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, pia anawatakia sabato njema sabato wote wa Kalemela na wame Tone la Uzima anaitwa Mganga Mashini wa Bisari Mpakani, sabato njema ni kwa mke wake Maria Nyazonzo na Mashini Mganga. Ujumbe, Mungu ni muweza. Tone la Uzima Samuel Peter Kiduha Wasapi anasema Mama Sadia Isimio River Flood, sabato njema kwa wote wanaomchao na wampenda Bwana. Ujumbe, tumuombe Mungu atusafirishe na atukamilishe tuweze kufika mbinguni. Amina. Tone la Uzima kutoka Majita Msanja ni yule Mr. Mtaie mwana wa Manumbu, anapenda kuwatakia sabato njema wote wanaoifahamu na wanaomfahamu na kumjua. Katika ujumbe, hakuna siku nzuri kama siku ya sabato.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni
1: ya uhusiano ya Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

itazame dunia kutoka The Light Bearers Tanzania. Kupitia ule ujumbe ambao umetuma, anasema tone la uzima, anaitwa Bahati Busara wa Kaburabura kati mtaa wa Igoma. Siku njema kwa mke wake kipenzi aitwa Estera Bernard Masatu akiwa Kaburabura, Nyafuru Msai akiwa Mwiringo, Tabu Ndarawa bila kumsahau Kakatinga wa Masinono. Tone la uzima anaitwa Daniel Mabindo wa Kalimera, anamtakia sabato njema Titus Makoe, Cornelio Masha, Mashabara, George Justin, ujumbe tuwahi sabato. Tola uzima Daniel Mabindo wa Kalimela, anamtakia sabato njema Titus Makoe, asante.

la uzima, anaitwa Nyaksiria James kutoka Butiama Makori. Sabato njema kwa umini wa kanisa la Bondeni SDA Church Butiama Kitanga. Ujumbe: Yesu ni njia ya amani. Toa la uzima Esther Nduru kutoka Msoma, salamu ya kwanza anamtumia mamake mdogo akiwa Bunda kanisa la Migungani, Rebecca Masaru. Salamu ya pili ni kwa mamake mkubwa Ellen Mika kutoka Alamadi Tongo. Salamu ya mwisho ni kwa wadogo zake wakiwa pale Jisesa Ngasamo, Jacobo na David Nduru. Ujumbe: wahi. Tola uzima sabato njema ni kwa watoto wake Jacqueline, Jen, Jose, Lydia. Ujumbe: ombeni bila kukoma. Ni mama yake pande za Bunda Store.

Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.

dakika 45 msikilizaji. Wimbo unaosikika unaitwa tunamshukuru Mungu kutoka Christ Messengers na Manga Tanzania. Nimekutia tena ujumbe ambao umeutuma hapa. Tuna la uzima anaitwa Wilson Jakangwa. Jakagwa chuma ya Roria anapatikana stendi ya Maroro mtaa wa Saranga. Bunda sabato njema iwafikie washiriki wote wa Chiringe SDI Church. Ujumbe Mungu awabariki wanapojiandaa kwenda kanisani. Tola uzima Emmanuel Juma, sabato njema kwa mzee Juma, kakatinga na maboto Juma. Tola uzima Rebecca Musa Nyakwesi Mkama Nyabukori Musa Mgore Samuel na Mkoi maarufu Mafuru ni Kakojo Musa toka Chinyangaya. Tola uzima anaitwa Maduhu Ndulima akiwa Ngwangwenge, anatakia sabato njema watoto wake wote, anaomba wai kanisani. Asante sana msikilizaji. Tola uzima anaitwa Maduhu Ndulima akiwa Ngwangwenge, umesikika kutoka Ngwangwenge. Tola uzima Pili George kutoka Alamadi Busega, simio salamu zake tende kwa kaka yake Malaki George akiwa Kiabakari Nyamisi.

0: Ebana hii ni bab kubwa. Sio unajua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good Be.
1: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer.

za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakoma kwa siku 75 hadi 80. Inazama gunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakoma kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa ekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakoma ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima chagua Pioneer 3812 inakoma kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi.

0: 5 msikilizaji kwa saa za Afrika Mashariki, ili inapotimia saa 2 kamili hadi saa 2 na nusu tunapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu. Na kwa siku ya leo tunaye mwinjilisti Isaac Mgeta Kahare kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Chiringe. Mtumishi wa Mungu, karibu sana.
1: Asante sana mtangazaji kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunamshukuru sana Mungu kwa wema wake na upendo mkubwa ambao ametujalia sote tumekuwa hai, jina lake litukuzwe. Tunashukuru pia kwa ajili ya kuandaa kipindi hiki maalum, maana kimekuwa ni baraka mkubwa kwa ajili ya watu. Wasikilizaji mbalimbali wamekuwa wakituma message zao namna anavyobarikiwa. Mungu abariki sana. Tunashukuru pia kiongozi na mmiliki wa kituo hiki kwa kuwa na njozi katika habari ya neno asubuhi kwa ajili ya watu. Mungu akubariki sana. Asubuhi ya leo niwakaribisha katika mada ya pekee sana katika mwendelezo wa mada zetu ambazo tumekonaza hapa. Moja, tulianza mafundisho juu ya Mungu na tukaona namna ambavyo Mungu anashughulika na watu, na mafundisho juu ya mwanadamu ni mada ambazo zimeisha ndani ya mwezi huu. Lakini pia leo tunaenda katika fundisho la tatu ndani ya mafundisho sita ya imani ambayo yamebeba msingi 28. Ni mafundisho juu ya wokovu, na leo tunashughulika na imani ya msingi ya pambano kuu kana mada na vipengele vyake: shetani, adui wa Mungu na kazi ya malaika. Na lakini pia imani ya msingi ya maisha, kifo na ufufuo wa Kristo, na imani ya msingi ya kupata wokovu, na imani ya msingi ya kuwa katika Kristo, ni mada ambayo tunaianza katika mwezi huu wa 10. Kwa ni kualike msikilizaji wangu, tunapoanza mafundisho juu ya wokovu tutaona namna ambavyo Mungu anashughulika nasi. Kwa hiyo ni kualike tu wewe uko mahali fulani katika shughuli zako. Wengine wamejiandaa kwa ajili ya ibada asubuhi ya leo, wamesherekea katika eneo la ibada, na leo taasisi tunafunga mahubiri ya sauti moja 27 ambayo ilikuwa na ujumbe mahususi ambao ilikuwa nasema tumaini linaanzia hapa, mambo yote mapya. Kwa hiyo leo tunafunga katika kanisa letu jipya kule Mlimani, na hivyo tunawakaribisha na kualika wote ambao mmepata nafasi hasa katika viunga hivyo. Mungu awabariki sana. Tunapoanza mada ya pekee hii, niwaalike sasa tupate kuomba. Baba yetu na Mungu mtakatifu wa milele, tunaendelea kukushukuru na kukuhimidi kwa ajili ya huduma hii takatifu ambayo umeanzisha katika redio hizi, na hasa redio hii ambayo imekuwa ni baraka mkubwa kwa ajili ya watu wako. Naanza mada ya msingi sana katika mwezi huu, na hivyo nakualika sasa uwepo wako kupitia Roho Mtakatifu. Bariki wasikilizaji, bariki watangazaji, bariki miliki na wote wanaosikia, ili ujumbe huu kalete tumaini katika maisha yetu ya sasa na maisha yajayo, kwa jina la Yesu. Amina.
0: Amina.
1: Mada ya leo kama ambavyo nimekutambulisha ni pambano kuu, na tunafunua mada ya inayosema shetani ni adui wa Mungu. Pambano kuu ni mada ambayo imekuwa ni mada nyeti sana, na hivyo imeleta changamoto kwa watu wengi, na hata wengi wanashindwa kujua kwamba mada hii ni ya namna gani, na hata ukiulizwa ni mada gani juu au mada inayozungumzia kote katika Biblia, na watu wamekuwa na majibu mbalimbali. Wengine nasema ni Yesu Kristo, mpango wa wokovu, msalaba. Ndio, mada hizi zote tatu bila shaka ndizo mada ambazo zimebeba mada kuu katika Biblia, lakini mada hizi tatu zinafunuliwa dhidi ya mada nyingine inayofunua mada zote ambayo ni pambano kuu. Mada hii imeenea katika Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi kile cha Ufunuo. Pambano kuu lilianzia mbinguni na wasi wa Lucifer dhidi ya Mungu, na kiini cha pambano hili hasa ni katika ulimwengu huu mzima ni swala la upendo wa Mungu, tabia ya Mungu ambayo shetani alibua tabia nyingine, na hivyo ikawa ni pambano ambalo limekuwepo na limeendelea katika nyanja nyingi. Na Biblia inazungumza kabisa katika kitabu cha Ufunuo ambacho tutaangalia katika mwezi huu, kitabu cha Ezekieli sura 28, kitabu cha Isaya sura 14 ni mada ambazo tutaziangalia. Lakini kabla ya mambo yote, lazima tujue kwanza kusudi la Mungu ni nini. Kusudi la Mungu ni kufunua wema na uovu juu ya ibilisi, ni kufunua nuru badala ya giza, na ni pambano hili linahusisha Kristo na ibilisi ambayo ni Lucifer au shetani. Kwa hiyo shetani ni adui wa Mungu. Kwa hiyo chanzo cha dhambi katika moyo wa shetani ni fumbo kuu ambalo haliwezi kuelezewa kikamilifu, ila kuna baadhi ya sababu tu kama zinavyoelezewa, kama kiburi ndicho kinamfanya Lucifer anguke, chuki fitina na tamaa ya ukuu vinamfanya Lucifer anguke. Dhambi ni mvamizi katika nyua za mbinguni, ambapo uwezo wake hakuna sababu yoyote inaweza kutolewa ambayo mtu anaweza akasimama nayo, ila tu ni baadhi ya vitu vinavyozungumzwa ambayo inahitaji kiburi, chuki, fitina na tamaa ya ukuu. Na huenda hata mimi na wewe tukadhani kwamba tuko salama, kumbe na sisi tuko pande wa ibilisi. Kwa hiyo tunapoanza mada hii, hebu sasa tenga muda wako, tunapoanza upate kujua nini chanzo chake, maana imekuwa ni mada ambayo imesumbua ulimwengu baada ya vita kuanzia mbinguni, sasa hipo duniani, kwa maana ulimwengu mzima, na ulimwengu sasa ndio uwanja wa vita, pambano kuu. Kwa hiyo lazima ujue nini cha kuchukua na nini cha kujifunza katika mada hii, ili tunapoanza upate kuelewa. Na leo nitafunua tu hasa chanzo cha dhambi ni nini. Mwanzoni mwa wangi, asili ya dhambi na sababu ya kuwepo kwake kumekuwa ni chanzo cha kuchanganyikiwa. Wanaona kazi ya uovu pamoja na madhara yake, balaa na uharibifu, na wanaoji kwa jinsi gani yote hayo yanaweza kuwepo chini ya utawala wa yeye ambaye ni mkuu katika hekima, katika uwezo na katika upendo, ili ndiyo fumbo wasioweza kulifumbua. Kwa hiyo tunapoenda kuanza mada hii, ni kualike tu kwamba kwa sababu ni fumbo kubwa, na nataka nikwambie katika neno la Mungu siri hizo zote ziko wazi. Haleluya. Na maana anasema mambo ya Mungu katika Kumbukumbu la Torati 29 fungu la 29 anasema mambo ya siri ni ya Bwana, ila mambo tuliyofunua ni kwa ajili yetu na watoto wetu. Lakini kitabu cha Zaburi sura ya 25 fungu la 14 anasema siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Kwa hiyo Biblia inazo siri ambazo tunapoenda kujifunza utaona chanzo chake na uwezo wake wa kufunua siri hizi unatoka kwa Mungu ambaye ndiye mwenyewe kama mwasisi wa uumbaji wa mbingu na nchi, na yeye peke yake ndiye ana majibu haya. Katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya 3 na ile fungu la 8 Biblia inasema, sikiliza, atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi ili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Haleluya. Kwa hiyo ibilisi ndiye anatajwa kuwa chanzo cha dhambi, na wote ambao wanaunga dhambi ni wa ibilisi. Na kusudi lake anasema, kwa kusudi hili mwana wa Mungu, nani? Yesu Kristo, alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kumbe ibilisi ndiyo chanzo chake, kama ambavyo nimesema, tutaangalia katika mada zinazo enda mbele hapa juu ya Ufunuo sura ya 12, kitabu cha Ezekieli sura ya 28 na Isaya sura ya 14. Kwa hiyo leo tunaona chanzo chake ni nini na asili ya maovu yanayozunguka ni nini. Sikiliza, katika kitabu cha kile cha Mithali sura ile ya 11, napenda sana Biblia, maana Biblia iko vizuri sana. Kitabu cha Mithali, msomaji wangu fuatana nami, Mithali sura ya 11, kama na Biblia yako hapo, anzia ile fungu la pili, sikiliza hadi la sita, ndivyo Biblia inasema: kijapo kiburi ndipo ijapo haibu, bali hekima ukaa na wanyenyekevu. Kwa hiyo kiburi ndio maana tumesema chanzo chake ni baadhi ya mambo yanatajwa kama kiburi, kama chuki, kama fitina na tamaa ya ukuu. Sasa Biblia inasema katika kitabu cha Mithali sura 11, kiburi, kijapo kiburi ndipo ijapo aibu, bali hekima ukaa na wanyenyekevu. Haleluya. Ukamilifu wao wenye haki utaongoza, bali ukaidi wao wenye fitina utawaangamiza. Kwa ni mmoja ya dalili ambayo Biblia sasa inaanza kufunua siri zake. Mali hazimfaidi kitu siku ya ghadhabu, bali haki uokoa na mauti. Haki yake mtu mkamilifu itamuongoza njia yake, bali mtu mwovu ataanguka kwa uovu wake. Haki yao wenye haki itawaokoa, bali wafanyao fitina watanaswa kwa ira yao wenyewe. Kwa hiyo ndio maana katika moyo wa ibilisi, kama ambavyo nimetangulia kusema, ndio maana abainisha mambo kama kiburi, kama chuki, kama fitina. Na Biblia inaeleza vizuri namna ya mambo haya yanaweza kuangusha ulimwengu na watu wakaanguka. Sikiliza, katika kile kitabu cha Waraka wa Kwanza ambao tumesoma, Waraka wa Kwanza Yohana sura ya kwanza, Waraka wa Kwanza Yohana, Waraka wa Kwanza Yohana sura 3 na ile fungu la 4, kuna kitu pia Yohana anakiandika hapa cha pekee sana. Anasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa hiyo kumbe tunapozungumza juu ya pambano, juu ya wema na uovu, juu ya nuru na giza, kati ya kiza na shetani, ni tabia ya Mungu ambayo imetendwa vibaya. Kwa hiyo kumbe kila unapotenda dhambi unafanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa hiyo tumejua chanzo cha dhambi ni nini. Kwa hiyo dhambi kumbe ni uasi juu ya sheria ya nani? Ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inatoa mwangwi na sauti ya pekee kwa kila mtu
2: kwa kila msikilizaji katika ulimwengu pambana kuendelea, jiepushe na dhambi, maana ukienda kutenda dhambi wewe uko sehemu ya vita ambayo unapambana na Kristo, na uko sehemu ya ibilisi. Na wote wanaotenda wema, wanaotenda matendo mema, wanaochukia giza, wamkamana matendo mabaya, wanaochukia fitina, wanaochukia kiburi, wanaochukia mambo yote hayo ambayo nimeyataja, hao wako sehemu ya upande wa Yesu Kristo. Kwa hiyo asubuhi ya leo tunaona kabisa unajipima, mimi na wewe, una kila sababu, unaangalia hivi na mimi kiburi kimo, kama kiburi kimo unajua kumbe hapo unatenda dhambi. Kama wewe una chuki na mtu, rafiki yako, mwenzi wako, jirani yako, ujue uko upande wa ibilisi. Kama ziko fitina ndani yako, ni swala kujioji tu. Kwa hiyo asubuhi ya leo wakati mwingine anasema shetani huyu vipi? Aliumbwa vizuri kama bota mwangalia mbele katika mada za mbele hapa. Uenda hata wewe umeumbwa vizuri. Wewe ni binti, wewe ni mama, wewe ni kijana, wewe ni mwanamume mzuri kabisa. Na Mungu amekubariki katika sura nzuri, amekubariki katika mali. Lakini kinapoinuka kiburi, kinapoinuka chuki, fitina, hapo na tamaa mbalimbali, anasema unatenda dhambi. Kwa hiyo dhambi inaweza kuwa ni uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa hiyo unapotenda dhambi ni uasi. Haiwezekani kuelezea asili ya dhambi kwa kusudi la kutoa sababu ya kuoko kwake. Lakini inaweza kufahamika vya kutosha kuhusiana chanzo pamoja na hatima ya dhambi, ili kuonyesha dhahiri haki na ukarimu wa Mungu katika kushughulikia uovu. Hakuna jambo ambalo limefundishwa waziwazi katika maandiko kama ukweli ya kwamba Mungu hakuhusika katika kuingia katika dhambi ya ulimwenguni, kwamba Mungu akusita kuonyesha rehema kwa waasi, kwamba serikali ya Mungu haikupungukiwa hata kutoa nafasi ya waasi kuibuka. Sio hivyo. Dhambi ni mvamizi ambaye uwepo wake hauwezi kuelezewa ili kuwalalisha. Dhambi ni fumbo, haina sababu ya kuwepo. Kuitafutia udhuru ni kujitetea dhambi. Wakati mwingine anasema kwa kweli mimi mtu anifanya hivi, dhambi haina udhuru. Ni wewe tu na mimi kutoa moyo wako na kumtumainia Mungu katika kutenda mambo mema, unashinda dhambi. Haleluya. Kwa hiyo kuitafutia udhuru ni kujitetea, ni ile haina sababu za msingi. Kama udhuru ungekupatikana au sababu ingeweza kuonekana inayofafanua uwepo wake, ingekoma kuwa dhambi. Tafasiria pekee ya dhambi ni ile tuliyopewa katika neno la Mungu peke yake, kwamba dhambi ni uhalifu wa sheria ya Mungu. Ni utekelezaji wa kanuni inayopingana na sheria kuu ya upendo, ambayo ndio msingi wa serikali ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo upendo ndio unafunua, maana sheria za Mungu, awamu za Mungu zimejengwa katika upendo. Kwa hiyo upendo uvumilia, upendo utakabali, upendo usabu makosa, upendo ujivuni. Kwa hiyo kumbe kusudi la Mungu ni kutupatia tabia yake. Ndio maana tuliumbwa kwa mfano na sura yake. Mfano ni umbo tu, lakini tabia ni sura ya Mungu, ni tabia ya Mungu ndiye ambaye imepotea. Na ndio maana katika kitabu cha Mwanzo ambacho tutakiangalia mbele hapa sura 3, naona dhambi inapoingia kwa Adamu baada ya kuwa ameshuka hapa ibilisi na malaika zake, na sura ya 4 sasa matokeo ya dhambi yanaonekana dhahiri. Ndio maana unaposoma kwenye kile kisa cha, ngoja tusome, sikiliza, kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, yani Biblia iko vizuri sana. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 fungu la kwanza, naweza kusoma mpaka la 9. Sikiliza neno la Bwana linalosema, mama tokea dhambi baada ya kuwa, Mwanzo sura 3, wazazi wa kwanza sasa wakotoka watoto wao, anasema Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akazaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Abili. Abili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Abili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Abili na sadaka yake, lakini Kaini akumtakabali wala sadaka yake. Kaini akadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Kwa hiyo unaona chanzo, huyu anatenda mambo mema kama ambavyo Mungu ameamuru, huyu anatenda mengine, lakini huyu anapobarikiwa yeye anakasirika. Na hata hivyo, sikilize, leo inawezekana mbaraka wa rafiki yako, mbaraka wa ndugu yako, kani sehemu ya mtego wako wa kuangusha. Sikiliza, Biblia inaendelea kusema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini unaghadhabu? Na kwa nini uso wako unakunjamana? Kama ukitenda vema utapata kibali, usipotenda vema dhambi iko inakuotea mlangoni na inakutamani wewe, lakini yakupasa ufanyeje ushinde. Kwa hiyo dhambi yangu na dhambi yako, wenda umeifuga ndani ya moyo wako hujajua. Kwa hiyo siri ya pekee ya chanzo cha dhambi, ndio maana mbona nianze na mada ya pekee, iko ndani ya moyo wako. Sikiliza fungu la 8. Kaini akamwambia Abeli nduguye, twende uwandani. Ikawa alipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Abeli nduguye akamuua. Kwa hiyo dhambi inazaa. Tuone matokeo yake. Kwa hiyo ndio madamu wa kwanza kufa kwa duniani ni Abeli, na ameona ndugu yake. Na ndio maana leo katika siku za mwisho nataka nikuambie msikilizaji wangu. Leo dunia iko mbaya sana. Leo watu wabaya sana ni watu ambao ni wa karibu yako. Naweza kuwa ni mke wako au mwenzi, watu wanashuhudia matukio makubwa yakifanyika katika ulimwengu. Watu wakiwa waume zao, watu wakiwa wake zao, watoto wakiwa mama zao na mama akiwa watoto na kadhalika na kadhalika. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hii ya kuacha tabia ya Mungu ya upendo. Unapotea. Mtu anachukua sura nyingine. Mbona tutaangalia mbele hapa vizuri? Ndio maana nimekuambia katika mada hii ni mada pekee sana. Wewe tenga muda wako tu kusikiliza, utabarikiwa. Na namuona ndugu yake kabisa. Ni wawili tu katika watoto. Baba na mama. Wawili. Anamnukia. Kwa hiyo dhambi ni mbaya. Kuifuka katika moyo wako inazaa matunda. Matunda yake ni mabaya kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo mada hii ni mada pekee sana, na usiende pambano kuu. Ni pambano kuu haswa. Wakati mwingine mtu anaiona kama la kawaida, nataka nikwambie ni pambano. Usiposhinda kama Mungu anavyosema, lazima utaanguka. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 fungu la 8, sikiliza Biblia inavyosema. Biblia iko vizuri bwana. Yeye asiyependa akumjua Mungu. Haleluya. Kwa maana Mungu ni pendo. Ndio maana nimeambia kwamba kusudi la Mungu ni tabia yake idhihirishwe kwa malaika na watu wake aliowaumba. Kwa hiyo Biblia iko wazi. Yeye asiyependa akumjua Mungu. Na mtu akisema anamjua Mungu, lazima anashika amri zake. Na amri zake si nzito. Na niwaambia amri zake zimejengwa katika upendo. Kama unasema wewe unampenda Mungu, lazima ushike amri zake. Yeye asiyependa akumjua Mungu. Kwa maana Mungu ni nini? Ni pendo. Kwa hiyo upendo ndio unafunua tabia hasa ya Mungu na uwepo wake katika maisha yetu. Unapoonyesha upendo, kama nilivyosema, upendo haujivuni, upendo hautakabali, upendo hauwezi kuhesabu makosa, upendo na msamaha, upendo unauisha na upendo unaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nani ametajwa mara ya kwanza kuwa amefanya dhambi? Tumeshamuona katika waraka wa kwanza Yohana 3 fungu la 8. Lakini Yesu pia alimsema, Yesu alipokuwa hapa pia walimuuliza swali hilo, akasema, akawaambia katika kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 8. Anasema Injili ya Yohana sura ya 8, Yesu mwenyewe anamsema wazi wazi katika fungu la 4. Sikiliza Biblia inavyosema. Kwa hiyo Biblia ina majibu yote. Ninyi wa baba yenu Ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala kusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yenu. Na kweli neno la nani? Neno la Mungu. Yesu anasema katika Injili ya Yohana 17:17, watakasa na ile kweli, neno lako ndio nini? Kweli. Na anasema mtakapoifahamu hiyo kweli, hiyo kweli itaweka nini? Huru. Jitahidi uifahamu kweli. Toa muda wako kuitazama Biblia kama ni kioo katika maisha yako. Kweli ya Mungu ndio inaweza kuniweka mimi na wewe huru. Maana kweli inafunua tabia ya Mungu. Kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake, asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Kwa hiyo Yesu alithibitisha wazi kabisa kwamba yeye, na hakuishia hapo. Katika kitabu cha Mathayo kuna kisa kimoja pia nakizungumza, Mathayo sura ya 13. Msikilizaji wangu, Biblia iko vizuri. Unapoanza ile fungu la 24, Yesu mwenyewe anaelezea Mathayo sura ya 13 na ile fungu la 24, akasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, bwana, ukupanda mbegu njema katika konde lako, limetoka wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Kwa hiyo wakati nataka nikuambia asubuhi, msikilizaji wangu, ukiona mwanamke amekuinukia au mke wako amekuinukia au jirani, ujue sio yeye, ni ibilisi. Wakati mwingine unalala, ibilisi anashughulika. Tutaangalia katika mada hii uone malaika anavyoshughulika na maisha yangu na maisha yako. Wewe wakati mwingine tunalala kwa sababu ya shughuli na mahangaiko ya maisha, unatoka kazini umechoka, unalala. Sikiliza, malaika wapo wanaokuokoa. Hivi vinginevyo tu shetani angepanda magugu makubwa leo ndoa zote zingekuwa zimevunjika kama usingekuwa mkono wa Mungu. Kwa hiyo pambano ni kubwa, na nataka nikwambie wenda hata wewe ni mwanga mkubwa. Watumwa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia Bwana, ukupanda mbegu njema katika konde lako, na ni uhakika maana wakati unaoa unafunga ndoa yako ilikuwa na furaha, ani sweet, watoto unawafurahia, lakini leo wanakuinukia. Ni mbegu njema ilipandwa. Sasa nini? Limetoka wapi magugu jamani? Tabia imetoka wapi? Kawaambia adui ndiye aliyetenda hivi. Mtazame adui ndiye anayetenda, sio mwenzi wako wala mtoto wako wala jirani, ni ibilisi. Na dawa ya kushinda nguvu hiyo ni kwa Yesu Kristo. Haleluya. Watumwa akamwambia basi wataka twende tukayakusanye. Sikiliza. Akasema la, msije mkakusanya magugu na kuzingoa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikuwa hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunaji wa uvunao, yakusanyeni kwanza magugu, mniyafunge matita matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni galani mwangu. Haleluya. Ngano ni mimi na wewe, hujaelewa. Ulimwengu huu unatafadhiwa kama shamba. Ndio maana ipo hapa na toa mifano mingi hata katika Injili ya Yohana 15. Sasa mimi ndio mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima. Kwa hiyo anaonyesha kwamba maanishi kwamba yeye ni mkulima, anaonyesha kile ambacho kiko inafanyika katika ulimwengu. Mungu anatazama ulimwengu kama shamba lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anapozungumza juu ya mifano hii, mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lisilozaa ulisafisha ili zidi kuzaa. Jitahidi usafishwe ili ukazae. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya ile neno niliwaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kukaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Kwa hiyo ili uwepo na matukio mema, matendo mema na kuchukia uovu, mpaka ukae kwa mzabibu alisi ambaye ni Yesu Kristo. Haleluya. Kwa maana ya neno lake. Sisi ni shamba. Paulo anatusaidia kuelewa kitu kingine. Unajua Biblia iko vizuri katika waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 3 na lile fungu la 9. Biblia ina ushahidi wa kutosha bwana. Sikiliza, fungu Paulo anasema, maana sisi tuwafanya kazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anapotumia mifano hii anataka kuelezea kile ambacho kinafanyika katika ulimwengu ili watu waweze kujua na wachukue hatua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi na wewe tuko sehemu ya uwanja wa vita. Je, kuna wengine waliofanya dhambi? Katika Petro wa kwanza, sikiliza, Petro wa pili. Je, kuna wengine walipoanza mwanzo? Napoanza mada inataka tuende haraka tuelewe. Petro wa pili sura ya pili na fungu la 9. Petro wa pili fungu la Petro wa pili 2 fungu la 4. Biblia inasema, kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu. Kwa hiyo malaika pia alianguka pamoja nao. Theluthi ya malaika tutaangalia huku kama ambavyo tutaanza mada hii katika Ufunuo sura ya 12 ambayo inamfunua Ibilisi anavyotambulishwa kwa majina yake na sifa zake. Kwa asubuhi ya leo Lucifer alianguka kama ambavyo kitabu cha Ufunuo sura 12 kinasema, ambacho ninamletwa ajifunza katika wiki inayokuja. Taanza nacho sura ya 12 na hasa ile fungu la 9 ndio ninamfunua zaidi mada ambayo tutaangalia sifa zake na namna alivyokuwa yeye. Ile joka akatupwa, ile mkubwa nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na shetani au danganya ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Haleluya. Kwa ni mada ambayo tayanza katika mwezi huu na wiki ya pili. Sasa tumejua kwamba chanzo cha dhambi ni nini na kusudi lake ni nini. Kwa hiyo nikualike tu, jitenga muda wako kusikiliza, naamini utabarikiwa. Mungu atubariki. Tunapoenda kuhitimisha, una swali au nyongeza, namba yangu ni 0769451365. Karibu tena katika mada inayofuata wiki ijayo, na Mungu awabariki. Tuombe. Asante Baba mbinguni kwa ajili ya mada asubuhi ya leo napoanza. Pambano kuu ni mada ambayo inaleta changamoto kwa watu na wasikilizaji, lakini kwa sababu tumeanza chanzo chake, tusaidie kuelewa kila mmoja. Bariki kila mmoja wetu aliyesikiliza, bariki kwa kituo hiki, wamiliki wake, watangazaji na wote walisikia asubuhi ya leo. Ikani baraka kwao kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neema yako ikae pamoja nasi, tuandae tena siku nyingine kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina.
2: Mungu awabariki.
0: Amina.
3: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulti Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
0: Saa 2:31 ndio mfupi umetoka kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mwinjilisti Isaac Mgeta Kahale. Kwa muda huu tutabarikiwa kwa njia ya nyimbo hadi pale saa 3 kamili asubuhi, ambapo ndio tutakuwa tamati ya kipindi hiki cha Tone la Uzima.
4: Mwokozi Yesu atakaporejea kutuchukua.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

2:55 msikilizaji, asante sana kwa kuwa pamoja msikilizaji katika kipindi hiki cha Tone la Uzima kwa siku hii ya leo. Sina la ziada, naitwa Maria Mramba, uwe na weekend njema.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Esa. Bado kidogo dogo.
1: Asikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.
3: Watoto yangu we, mimi mama yenu, sina nguvu tena. Haku muwa simba, simba ni mkali. Aliwa baba, aliwa mama, aliwa dada, aliwa kaka. Watoto wai wai. Watoto zuri, nasi kwa muda wetu, kama taifa la kesho. Nasi kushiriki kwa pamoja, kupitia kipindi cha watoto taifa la kesho, kupitia Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
4: Kio, amekivunja nani? Simjui. Wa kwanza apite, wa pili apite, wa tatu akamatwe.
5: Unasikiliza watoto
1: taifa la kesho.
2: Unasikiliza
6: personality.

ya sita mara baada ya saa tatu kamili za asubuhi, msikilizaji wa masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Nikukaribishe ikiwa leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Huali gani popote pale ulipo, uwe mzazi, mlezi, mjomba, shangazi, najua huu mzima na buheli wa afya, bila kusahau wale ambao wanatukutanisha Jumamosi ya leo ni watoto taifa la kesho. Hawa watoto wana mambo mengi huwa ya kujifunza, mambo mengi ya kuzungumza, mambo mengi ambayo wako nayo kwa ajili ya kuweza kushirikiana nasi kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwa siku ya leo nimeanza na wimbo mzuri wa kwa P Square, miaka ya nyuma nyimbo hii ilifanya vizuri na ilipendwa na watoto sana. Yani ukisikia mdundo wa nyimbo hii unapata hamasa kuendelea kucheza. P Square wakiwa wanakuambia personally. Dakika hizi wananikaribisha kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wajomba zangu pamoja na mashangazi zangu ambao tunasikilizana vizuri kupitia kipindi cha watoto taifa la kesho. Ninayekukaribisha ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, langu jina ni Taro Michael Mjora. Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisikuwa na makuu na mtu yoyote. Wajomba zangu, leo tunani ambacho tumeweza kukuandalia kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho? Najua utaenda kuburudika. Leo tuna maswali ya uelewa, tunapima ule ubongo wa watoto. Tumezoea maswali ya darasani hivi na hivi na hivi. Sasa leo kupitia hayo hayo maswali ya darasani yataibuko huku ndani kwa ajili ya kupima ubongo wa mtoto. Kwa hiyo mzazi na mlezi, mwandae mtoto wako vizuri ili aweze kushiriki nasi kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho kwa ajili ya kuweza kujibu maswali nitakayoenda kumuuliza ya kupima uelewa wake. Pengine anaweza kaa darasani, pengine maswali ya kijamii, pengine maswali ambayo anaweza yakaibuka mjumbe akasema no, muulize swali hili ili kuweza kupima ubongo wa mjumbe wangu au shangazi yangu. Namba ni 06. Mzazi na mlezi, naomba unakili namba hizi vizuri. Kama ndio kwa mara ya kwanza unashiriki nami kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, usipige simu kwanza, subiri tuweze kuzungumza, tupeane maelekezo, kisha nitawaruhusu watoto waweze kujongea kwa ajili ya kuweza kupiga simu. Na tunazungumza na watoto. Namba ni 06 56 55 71. Naomba nirudie, mzazi na mlezi unanisikiliza kwa wakati huu kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, namba ni 06 56 55 71, au namba 06 84 60 00 07. 06 84 60 00 07. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia hapa studio tuweze kuzungumza nawe. Mtoto mzuri, mzazi, msaidie mwanao simu ili tuweze kuzungumza naye kwa siku hii hapa ya leo kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Karibu sana pale Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM, na unaweza ukatembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kupitia www.mazingirafm.co.tz. Na kama unahitaji kutangaza nasi kupitia idara ya masoko, unaweza ukapiga kupitia simu namba 0748 70 17
0703. Naomba nirudie tena namba hiyo, idara ya masoko. Hiyo namba usitume message kwamba unaomba nyimbo au unapiga kwa ajili ya kuweza kutaka sijui nini. No, namba za studio nimeshakutajia. Namba za studio nimeshakutajia. Namba za studio ni zile ambazo zinaanza 0656 na 0684. Hizo ndo namba za studio. Unaweza kutuma ujumbe wako na unaweza kupiga. Lakini kuna watu ana ukimtajia namba idara ya masoko ndo anaenda kupiga huko. Hapana. Usipige kwenye hiyo namba. Hiyo namba kama una matangazo, unahitaji kutangaza na sisi kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio, uwe na biashara, uwe na taasisi yako, uwe na nini chako unahitaji kutangaza na sisi, naomba utangaze nasi kupitia 0748 70 17 03. 0748 70 17 03. Hiyo ndiyo namba kwa ajili ya kuweza kuwasiliana na idara ya masoko. Lakini kama una taarifa yoyote au tukio lolote la kihabari, umeona ndugu yako, jirani yako ametendewa ukatili au amefanywa jambo ambalo ndilo silo, kuna mtoto kafanywa ukatili, maana kuna watu wengi wanafanywa ukatili kwa sasa, unaweza ukapiga simu namba 0770 81 20 11. 0770 70 81 20 11. Hiyo namba ni kwa ajili ya matukio ya kihabari ambayo nimekutajia. Ni kwa ajili ya matukio ya nini? Ya kihabari. Na kurejesha kwenye namba za studio ambazo mimi niko nazo hapa ndani. Namba 0656 56 55 55 71 na 0684 60 00 07. Ndizo namba ambazo utapiga wewe mzazi na mlezi kwa ajili ya kuweza kumsaidia mwanao simu yako aweze kujibu maswali nitakayokwenda kumuuliza kwa siku hii hapa ya leo. Hivyo basi karibu sana, kuanzia sasa dimba liwazi, mlango huu wazi kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako wewe mzazi na mlezi, ili tuweze kujua nazungumza na mjomba gani na anapiga simu kutoka wapi.

0: Esa. Bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.
3: Okay, moja kwa moja ninaye kwenye line simu leo. Hello? Hello? Mambo.
4: Poa.
3: Unaitwa nani mjomba?
4: Naitwa Roda.
3: Roda, unasoma darasa la ngapi shangazi Roda?
4: Nimemaliza darasa la 7.
3: Umemaliza darasa la 7. Kwanza kwa hongera sana Roda. Hongera sana. Roda, nakwambia hongera sana.
4: Asante.
3: Mtihani ulikuwaje?
4: Kawaida.
3: Ulikuwa kawaida tu, kwa hiyo tunatarajia kupata alama A. Wow, Mwenyezi Mungu na akatende miujiza juu yako. Roda.
4: Abo?
3: Naomba nikuulize swali. Sawa? Kwa nini mtoto ana haki ya kupata elimu? Kwa nini mtoto ana haki ya kupata elimu? Ukikutana na mtu anakuambia
4: ili kutimiza malengo yake.
3: Ili kutimiza malengo yake. Kama malengo yapi hayo Roda?
4: Kwa mfano mtoto anasoma ili kutimiza malengo yake, kama anataka kuwa daktari.
3: Daktari, wow. Good girl. Karibu sana, naomba tume salamu kwa watu watatu. Tuma salamu kwa watu watatu.
4: Salamu ya kwanza. Namtumia mama yangu.
3: Mama anaitwa nani?
4: Maglet.
3: Maglet. Wa pili, Maglet akiwa wapi mama?
4: Mgumu Serengeti.
3: Mgumu Serengeti. Wa pili?
4: Namtumia baba yangu.
3: Baba anaitwa nani?
4: Namtumia baba yangu salamu ya pili.
3: Anaitwa nani baba?
4: Daniel,
3: akiwa wapi?
4: Mgumu Serengeti.
3: Watatu na wa mwisho?
4: Natumia dogo zangu.
3: Wadogo zako akiwa wapi?
4: Mgumu Serengeti.
3: Mgumu Serengeti. Haya, na umemaliza shule gani? Nilikuwa nimesahau kukuuliza. Umemaliza shule ya msingi?
4: Kambarage B.
3: Wapi? Kambarage B ya wapi? Kambarage B ya wapi hiyo?
4: Nasemaje?
3: Shule yako inapatikana wapi? Uliomaliza?
4: Mgumu Serengeti.
3: Oh, Mgumu Serengeti. Hongera sana shangazi Roda.
4: Asante.
3: Ubarikiwe, sawa? Mwambie mama na baba kupeleke preform 1, sawa? Haya, bye.
4: Haya.
3: Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 17, nipo nazungumza na wajumba zangu. Ndio kwanza Roda katufungulia kwa siku hii hapa leo, na amepata, nimemwambia kwamba kwa nini mtoto ana haki ya kupata elimu. Roda ametufafanulia vizuri na kutoa mifano. Kwenye line ya simu leo, kakimbia mjomba. 0684 600 007. Kwenye line ya simu leo. Mambo. Unaitwa nani?
4: Niska.
3: Unasoma darasa la ngapi?
4: La kwanza.
3: Shule gani?
4: Masinono.
3: Masinono. Haya. Mjomba. Nitajie wanyama wawili wanaoishi majini.
4: Mama. Mama.
3: Mamba.
4: Ndio.
3: Na
4: kenge.
3: Kenge anaishi majini,
4: Ndio.
3: Kenge anaishi majini lakini sio sana. Unanielewa?
4: Ndio.
3: Mwingine, mpaka nipate majibu kwako.
4: Samaki.
3: Mwingine.
4: Watu.
3: Nani?
4: Watu.
3: Watu.
4: Watu.
3: Watu.
4: Watu.
3: Sijakuelewa. Tuma salamu kwa watu wawili.
4: Akwanza na mtumia baba.
3: Baba anaitwa nani?
4: Akwanza. Singida.
3: Wa pili akiwa wapi baba?
4: Akiwa Masinono.
3: Akiwa Masinono. Wa pili na wa mwisho?
4: Atumia bibi yangu Paulina.
3: Akiwa wapi bibi?
4: Nyangada Center.
3: Ujumbe unawaambia nini sasa?
4: Napenda sana.
3: Unawapenda sana na pia wanakupenda. Sawa?
4: Ndiyo.
3: Haya, bye mjomba. Na msikilizaji, msikilizaji, mzazi na mlezi tafadhali. Mwanao anapopiga simu hapa nikimuuliza swali ni kwa kumjenga yeye, hata kama akikosa nitamrekebisha mwenyewe. Sio wewe mzazi umwambie majibu. Kwenye mitihani yake utakwenda kumwambia majibu? Anapokuwa shuleni akipewa kazi ya kufanya, utamsaidia utakuwepo? Tafadhali, tafadhali, mzazi na mlezi, ni kuombe chonde chonde, usimpatie mazingira huyu mtoto ya kutaka kufahamu vile vitu kwa kupitia wewe. Akiulizwa swali, acha atafute mwenyewe kwenye ubongo wake, achakate, achakate, achakate mpaka apate jibu, ili tuweze kupima. Niko hapa kwa ajili ya kupima bongo za wajomba zangu, bongo za mashangazi zangu. 0656555571 kwenye line ya simu leo. Hello. 0684600007 kwenye line ya simu leo. Hello. Mambo.
5: Poa.
3: Unaitwa nani? Ongea, ongea kwa sauti mjomba.
5: Naitwa Meso.
3: Meso.
5: Ndio.
3: Unasoma darasa ngapi Meso?
5: Chekechea.
3: Unasoma chekechea. Shule gani? Meso, shule ya msingi?
5: Ndio.
3: Hmm?
5: Ndio.
3: Unasoma shule ya msingi wapi, Meso?
5: Kagunga.
3: Wapi?
5: Mwinazi.
3: Aya. Tuna vidole vingapi kwenye mkono mmoja? Mjomba.
5: Nano.
3: Mjomba Meso, tuna vidole vingapi kwenye mkono mmoja?
5: Vitano.
3: Vitano.
5: Ndio.
3: Umepata mjomba. Tuma salamu kwa watu watatu. Ehe, akiwa na Nsio wa pili.
5: Yangu.
3: Bibi anaitwa nani?
5: Adventina.
3: Akiwa wapi?
5: Mwanza.
3: Mwanza. Watatu na wa mwisho unamtumia nani mjomba?
5: Mjomba mdogo wangu.
3: Ba mdogo anaitwa nani?
5: Yogi.
3: Ujumbe una akiwa wapi ba mdogo?
5: Nawapenda.
3: Unawapenda kweli eh?
5: Hao
3: pia wanakupenda, ni kuombe mwakani uanze darasa la kwanza. Sawa mjomba?
5: Ndio.
3: Usome kwa bidii kabisa ili ukaanze darasa lako la kwanza vizuri, ukawaongoze we wa kwanza. Sawa mjomba?
5: Ndio.
3: Bye bye.
5: Bye
3: mwanangu mzuri. Naam, dakika ikiwa tayari ni ya 23 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho. Upo nami mjomba Taro Michael Mjora kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wajomba zangu pamoja na mashangazi wa shule tofauti tofauti kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kwenye line ya simu, hello. Hello.
6: Kangonga.
3: Maraba mjomba mjomba. Ujambo mjomba?
6: Ndio.
3: Unaitwa nani mjomba?
6: Anodi.
3: Anodi. Anodi shosniga? Sure. Unasoma darasa ngapi Anodi?
6: Tunasema.
3: Unasoma darasa la ngapi?
4: La kwanza.
3: Darasa la kwanza. Shule gani anodi?
4: La.
3: Hmm?
4: La kwanza.
3: Shule gani anodi?
4: St. Paul.
3: St. Paul Pre and Primary School. Wow, mjomba. So, mjomba anodi, naomba nikuulize swali, sawa?
4: Ndio.
3: Tunatumia nini kuandika ubaoni? Tunatumia nini kuandika ubaoni?
4: Tunasema.
3: Tunaandika. Tunatumia nini kuandika ubaoni?
4: Chaki.
3: Okay. Unaweza kujitambulisha kwa Kiingereza? Introduce yourself.
4: Yep.
3: Okay. Jitambulishe tuone mjomba, tusikie vizuri. Jitambulishe kwa Kiingereza.
4: Mimi ni Choku.
3: Na kwambiaje anodi? Sawa. Anodi.
4: Naam.
3: Jitambulishe kwa Kiingereza, mfano my name is Taro Michael Mjora. Mhm. Jitambulishe tuone. Mjomba Anodi.
4: Naam.
3: Jitambulishe sasa tujue mjomba wangu, jitambulishe. What's your name?
4: My name is Anadrem Juma.
3: Which class are you?
4: Eh?
3: Which class are you?
4: Class 1.
3: Class 1. Which school? Mjomba?
4: Class 1.
3: Which school?
4: Principal.
3: Oh, St. Paul Pre and Primary School in Musoma.
4: Yes.
3: Okay, hongera sana. Tuma salamu kwa watu watatu.
4: Kwa kwanza namtumia mama angu.
3: Mhm. Anaitwa nani mama?
4: Scholastica.
3: Scholastica nani?
4: Namtumia baba angu.
3: Baba anaitwa nani?
4: Anaitwa Leonard Juma.
3: Renadi Juma. Watatu na mwisho unamtumia nani anodi?
4: Namtumia dadangu.
3: Dada anaitwa nani?
4: Sefu.
3: Sefu. Ujumbe unawaambia nini?
4: Nawapenda.
3: Unawapenda sana?
4: Ndio.
3: Kitu gani ambacho kina mama huwa anakupatia homework eti?
4: Tunasema
3: mama wana kupatia kazi ya kufanya ukiwa nyumbani?
4: Ndio.
3: Oh, mfano anakupatia somo gani sana mama anapendelea?
4: Tunasema
3: mama wana anapenda kukupatia somo gani?
4: English.
3: Ah, English. Mama anapenda ungenge. So, well done, well done, well done, well done. You are a good boy. Sawa? Nikutakie Jumamosi njema, sawa Anodi?
4: Na kwako pia.
3: Aye, bye.
4: Bye.
3: Okay, bye mjomba. Okay, nimetoka kuzungumza na mjomba Anodi kutoka shule ya msingi St. Paul. Musoma pale kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
3: Mambo.
7: Wasama.
3: Marhaba, ujambo?
7: Jambo.
3: Unaitwa nani?
7: Naitwa Msa kutoka shule ya msingi Musoma.
3: Unasoma darasa la ngapi Msa?
7: Darasa la
3: 6. Darasa la 6 shule ya msingi Masi. No, no. Sivyo eh?
7: Ndio.
3: Musa, tafadhali naomba nikuulize swali mjomba wangu mzuri mzuri. Naomba unitajie rasilimali 3 zinazopatikana Tanzania. Nitajie rasilimali 3 zinazopatikana Tanzania Musa.
7: Misitu ya asili.
3: Ehe.
7: Mbuga za wanyama.
3: Mm.
7: Milima.
3: Mhm. milima, misitu na nini?
7: Mbuga za wanyama.
3: Mbuga za wanyama bado. Msa. Upata umepata, lakini ngoja nikurekebishe. Sawa mjumbe wangu mzuri.
7: Ndiyo.
3: Ukikutana na swali la aina hii popote pale utakapokuwa, sawa?
7: Ndiyo.
3: Wakikwambia taja rasilimali tatu zinazopatikana Tanzania. Rasilimali ya kwanza tuna ardhi, sawa? Tuna nini?
7: Ardhi.
3: Tuna ardhi. Lakini pia rasilimali ya pili ambayo tuko nayo ni misitu ambayo wewe umeisema, sawa?
7: Ndiyo.
3: Ni nini?
7: Misitu.
3: Lakini rasilimali ya tatu ambayo tuko nayo ni madini. Unafahamu madini ambayo yanapatikana Tanzania na duniani kwingine kote hayapatikani?
7: Ndio.
3: Madini gani?
7: Choka.
3: Madini ya Tanzanite mjomba Msa, sawa?
7: Ndio.
3: Tuma salamu kwa watu wawili kisha twende mapumziko mafupi mjomba wangu mzuri.
7: Kwa kwanza namtumia bibi yangu akiwa kunanga mama Diana.
3: Mama Diana. Wa pili?
7: Papira mtumia baba yangu mpendwa kaka Tinda.
3: Mhm. Ujumbe unamwambia nini?
7: Wanifundishe kwa bidii.
3: Wakufundishe kwa bidii. Hakika watakufundisha kwa bidii mjomba wangu mzuri. Sawa?
7: Ndio.
3: Haya haya. Naam, moja kwa moja msikilizaji naenda mapumziko mafupi, nikirejea ni katika sehemu ya maswali ya kuweza kuchangamsha bongo za watoto wetu, wajomba zangu pamoja na mashangazi zangu. Usiondoke.
8: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.
9: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Muhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 100,150 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: kusikiliza watoto taifa wa kesho.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Oh!

0: Unasikiliza watoto.
1: Efa
2: wake. Unasikiliza
1: watoto.
3: Unasikiliza watoto taifa la kesho kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Mara baada ya kuweza kuvuta pumzi, tumerejea tena kwa burudani safi na nzuri kabisa ambayo inaweza ikakuburudisha wewe mtoto ambaye unanisikiliza kwa wakati huu hapa, ili tuweze kujua tunafurahiaje wajumba zangu wazuri kutoka kwao K-pop ukiona kumbia Demon Hunters. Hivyo basi ni kukaribishe sana kupitia 0684-60-007-6-56-55-71. Wewe mzazi na mlezi, kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kujibu maswali ya uelewa, kwa ajili ya kuweza kupima ubongo wake, akili ya kwake. Je, kweli tunaachaji au tunawaacha watoto waende tu shuleni, hatuwezi kuwafuatilia? Kwenye line ya simu leo. Hello. Okay, naona mjomba jawa tayari. Pole sana. Okay, 0684-60-007 kwenye line ya simu lao. Hello.
4: Hello.
3: Mambo.
4: Soa.
3: Naitwa nani?
4: Naitwa Des.
3: Des, unasoma darasa la ngapi shule gani?
4: Soa darasa la tano shule ya Kurugongo D.
3: Kurugongo.
4: Yeah.
3: Okay, inapatikana wapi Kurugongo?
4: Linga.
3: Wapi?
4: Linga.
3: Bulinga. Haya. Demokrasia ni nini? Demokrasia, acha kumuuliza mtu. Naomba mimi naongea na wewe mjomba, sawa? Demokrasia ni nini?
4: Maendeleo ya jambo vile.
3: Umekosa. Umefanya nini?
4: Umekosa.
3: Ukisikia mtu anakuambia demokrasia ni nini, sawa? Unamjibu hivi, ni mfumo wa utawala unaowapa wananchi nafasi ya kushiriki katika uongozi na maamuzi ya nchi, sawa?
4: Ndio.
3: Kwa hiyo ukiambiwa utajibu nini? Ni mfumo wa utawala unaowapa wananchi nafasi ya kushiriki katika uongozi na maamuzi ya nchi. Rudia.
4: Ni mfumo. Wa utawala. Wa wananchi.
3: Unaowapa wananchi.
4: Unaowapa wananchi.
3: Nafasi ya kushiriki.
4: Nafasi ya kushiriki.
3: Katika uongozi.
4: Katika uongozi.
3: Na maamuzi.
4: Na maamuzi.
3: Haya, tuma salamu kwa mtu mmoja.
4: Baba.
3: Baba anaitwa nani?
4: Daudi Masige.
3: Daudi Masige akiwa wapi? Baba akiwa wapi?
4: Linga.
3: Akiwa wapi? Buringa.
4: Linga.
3: Buringa. Haya, bye mjomba. Haya, haya, haya. Dakika ni 42 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi, niko na wajomba zangu tunazungumza na kujingana. Wewe mzazi na mlezi, msaidie mwanao simu tupate kuweza kuzungumza naye vizuri kabisa bila wasiwasi aina yoyote. Kwenye line ya simu leo. Hello. Mambo. Mara ba mjomba, ujambo?
5: Jambo.
3: Naitwa nani?
5: Naitwa Kobo.
3: Unaitwa nani? Mjomba unaitwa nani?
5: Kobo.
3: Unachoma cha uchomi?
5: Dachanga.
3: Unachoma dacha ngapi?
5: Chekechea.
3: Chekechea mjomba. Nikuje swali. Nitajia rangi mbili unazozijua. Nyeupe na rangi gani? Na rangi gani nyingine?
5: Nyeusi. nyekundu.
3: Nyeupe na nyekundu. Haya, haya, sawa, sawa. Umepata, umepata mtoto mzuri. Jiji. Tumwa salamu kwa watu watatu. Salamu kwa za mtumia nani mjomba?
5: Shangazi.
3: Shangazi. Shangazi anaitwa nani shangazi yako? Uyo mzuri mzuri.
5: Shangazi Lucy.
3: Shangazi Lucy. Wapili mtumia nani?
5: Bibi.
3: Bibi anaitwa nani?
5: Panda.
3: Watatu na wamwisho namtumia nani?
5: Mama.
3: Mama anaitwa nani?
5: Mama.
3: Mama anaitwa nani?
5: Mama.
3: Mama, aya, mpe huyo anekunongone, anekungata sikio simnionge naye. Ah, unayemwambia majina naomba kuzungumza na wewe. Unaitwa nani?
5: Nyangige.
3: Mpatie Nyangige simu. Mpe Nyangige. Ah, Nyangige amekimbia. Aya, mjomba, bye. Sawa?
5: Eh.
3: Ah, nakupenda mjomba wako, sawa? Na Nyangige umekimbia. Nyangige unamwambiaje mtoto majina? Anawajua. Unajua mpaka kuwauliza hawa watoto majina wazazi wao na maana yangu. Kuna lolote la kutokea mtoto pengine amepotea njia, unanielewa? Amesahau sehemu kitu, akawa naulizwa na mtu. Unanielewa? Akamuuliza unaitwa nani? Jina lake akasema vizuri. Babako anaitwa nani? Akawa hamjui baba. Mamako hamjui. Wazazi na walezi, kuna hii kasumba, tuwe tunafundisha watoto wetu maeneo wanayokaa, yani wanayoishi. Mfano kama anaitwa Taro Michael Mjora, unamwambia unaishi wapi? Unamwambia naishi Saranga. Unamuelekeza tu mtoto vizuri aelewe. Anaishi Saranga. Hili kuna leo na kesho ameenda sehemu kapotea, apate kujua, apate kufahamu anakaa wapi, mamake na babake wanaitwa nani, kakake anaitwa nani, ili iwe nyepesi kumpata. Unanielewa? Kwa hiyo mimi napomuuliza hapa maswali ni kupima pia uelewa wake, ili kujua huyu mtoto anawaelewa baba na mama wanaitwaje, au ndio ile mtoto anajilea mwenyewe mwisho wa siku ajue mwenyewe majina anaoitwaje. Hiyo mbaya. Mfundishe mtoto wako unaitwa nani? Baba anaitwa nani? Sawa, baba ni baba, lakini baba pia anaitwa nani jina lake? Jina la baba na la baba yake. Kama baba yako anaitwa nani? Mjora Michael Mjora. Unanielewa? Kwa hiyo jamani, tuwe tunawafundisha watoto majina. Kwenye line ya simu, hello? Hello? Hello? Hello? Kwenye line ya simu, hello?
0: Hello?
3: Mambo?
0: Poa.
3: Naitwa nani?
0: Naitwa Selemani.
3: Selemani. Mzazi wa Selemani, punguza sauti ya redio nisikizane na Selemani vizuri. Punguza sauti kwa mbali.
0: Hello?
3: Ehe, Selemani unasoma darasa ngapi?
0: Nasoma darasa sita.
3: Shule gani Sele? Selemani we.
0: Basara.
3: Eh?
0: La sita.
3: Shule gani?
0: Balili
3: A, darasa la sita. Sele kama sele.
0: Ta.
3: Nitajie majukumu moja la serikali za mitaa. Taja jukumu moja la serikali za mitaa.
0: Kutatua migogoro.
3: Kutatua migogoro. Migogoro kama ipi?
0: Hizi.
3: Mgogoro mwingine?
0: Ugomvi.
3: Wa mwisho? Ah, Selemani we. Sere, serikali mitaa ni kutoa na kusimamia huduma za msingi kwa wananchi, umepata, sawa?
0: Ndio. ndio.
3: Ah, tuma salamu kwa watu watatu. Ila uwe makini sawa. Sawa sere?
0: Ndio.
3: Mwakani class 7. Mwakani darasa la ngapi?
0: La 7.
3: Darasa la 7, uwe makini sana, umakinike. Ah, tuma salamu kwa watu watatu.
0: Salamu ya kwanza kwa mama yangu.
3: Mama anaitwa nani?
0: Melisiana Wambura.
3: Melisiana Wambura. Wa pili unamtumia nani?
0: Namtumia babangu.
3: Baba anaitwa nani?
0: Thomas Maribwa.
3: Nani?
0: Thomas Mariba.
3: Okay, watatu na wa mwisho?
0: Namtumia dangu.
3: Ah, sema dada sio dangu. Sema dada.
0: Namtumia dadangu.
3: Sema namtumia dada yangu.
0: Namtumia dada yangu.
3: Eh, sio dada, sio daangu. Sawa.
0: Ndio.
3: Ehe, dada yako anaitwa nani?
0: Eunice Wambura.
3: Eunice Wambura. Ujumbe kwa baba, kwa mama na kwa dada. Unawaambia nini?
0: Napenda.
3: Wow, asante sana mjumba kwa kuwapenda na kudumisha upendo katika familia. Bye.
0: Haya.
3: Na msikilizaji, dakika ni ya 50 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi kupitia kipindi cha watoto taifa la kesho. Nitashika simu mbili kisha nitaenda kupata pumzi, kuvuta pumzi, na then nitarudi kwa ajili ya ujumbe wako mfupi wa maneno. Kwenye line ya simu leo, tafadhali mzazi punguza sauti ya redio. Ehe, mambo.
1: Poa.
3: Unaitwa nani?
1: Ana.
3: Ana, unasoma darasa la ngapi?
1: La pili.
3: Darasa la pili. Shule gani Ana?
1: Kanderema A.
3: Shule ya msingi Kanderema. Ehe, naomba nikuulize swali. Sawa? Taja miezi miwili ya mwaka. Nitajie miezi miwili ya mwaka Ana. Miezi miwili tu ambayo unaijua wewe.
1: Januari na Februari.
3: Januari na Januari na Aya, Januari na Februari. Umepata. Tuma salamu kwa watu watatu Ana.
1: Wa kwanza namtumia mama yangu.
3: Mama anaitwa nani?
1: Yael.
3: Wa pili
1: namtumia dada yangu.
3: Dada anaitwa nani Ana?
1: Anaitwa Kamoja.
3: Mhm, wa tatu
1: namtumia dada yangu.
3: Yuko wapi baba na anaitwa nani? Ujumbe unawaambia nini?
1: Nawapenda.
3: Nao pia wanakupenda sawa?
1: Yuko mwingine.
3: Ah, yamwambia jaribu tena baadaye, sawa?
1: Yep.
3: Dakika tayari ikiwa ni ya 52, nilisema nashika simu mbili za mwisho msikilizaji, hii hapa ya mwisho. Kwenye line ya simu leo. Hello.
6: Hello.
3: Mambo. Hello.
6: Poa.
3: Unaitwa nani?
6: Sara.
3: Sara, unasoma darasa ngapi Sara?
6: La 4.
3: Shule gani Sara?
6: Marangai Primary School.
3: Haya, taja maziwa makuu mawili yanayopatikana Tanzania. Nitajie maziwa makuu mawili yanayopatikana Tanzania.
6: Ziwa Tanganyika.
3: Mhm.
6: Victoria.
3: Umepata. Tuma salamu kwa watu watatu mjomba wangu mzuri mzuri.
6: Namtumia baba wangu.
3: Baba anaitwa nani?
6: Kila Singakio.
3: Mhm. Wa pili?
6: Namtumia mama wangu.
3: Mama anaitwa nani?
6: Anaitwa Janet Chale.
3: Janet Chaz, akiwa wapi?
6: Lamaji.
3: Mhm. wa tatu na wa mwisho unamtumia nani mjomba?
6: Namtumia dada yangu.
3: Dada anaitwa nani?
6: Teresa Sira.
3: Mhm, ujumbe?
6: Nawapenda.
3: Ah, unawapenda kweli?
6: Ndiyo.
3: Sawa sawa, na pia wanakupenda?
6: Ndiyo.
3: Aye, bye mjomba.
6: Bye.
3: Bye sana sana sana sana sana sana. Okay, msikilizaji, nilikwambia nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kuvuta pumzi na kisha kwa ajili ya kuweza kuagana na wewe mzazi na mlezi ambaye unanisikiliza kupitia kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho.
7: Ukuu.

0: que si me mata, me pasaba. Soy tía Yasmín.
1: Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 55 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Najua tulikuwa pamoja kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, Jumamosi ya leo, Jumamosi ya kwanza ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Hivyo basi niwashukuru sana wale wote ambao wameweza kutuma jumbe zenu, lakini pia watoto taifa la kesho, mama Wagire kutoka Bunda Manyamanyama, Taro hakika unaweza katika yeye akutie nguvu na kupe maisha marefu. Nimalize kwa kusema amina. Shukran sana mama Wagire kutoka hapo Manyamanyama kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio kwa siku hii pa ya leo. Na leo nakuacha naye, anaitwa Nastia akiwa anakuambia I'm gonna shine. Tunaenda kung'ala. Hivyo basi twende tukang'ale Jumamosi ya leo, na wewe mtoto usisahau kujisomea, ukumbuke kuwa shule siku ya Jumatatu. Kwa kesho tukutane 4 kamili za asubuhi mpaka 5 kamili za asubuhi.

0: Yeah. Naitwa Mota Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kuniamishia aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Sasa ni fat at imagine me kikamwezeka makofi kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara
0: na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja. Usikose kufuatilia kipindi cha mapito maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali mbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha mapito maishani

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni imagine kitamwezeka makofi. Kofi mbili, ine, tano, sita, basi, nini, karara.
0: Na mengine, ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo yamepitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha ya mwanadamu yamejaa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali. Iweko sana kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM. Ni katika

maisha ya mwanadamu yamejaa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

maisha ya mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu walio ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine kitamwezeka na kofi. Kofi mbili, ine, tano, sita, basi, nini, karara.
0: Na mengine, ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo yamepitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

chache sana unaweza ukajikuta una furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia.

0: ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la

msikilizaji wa kipindi chetu cha sayari. Katika wiki hii tunakuletea igizo linaloitwa Ndoa Sio Biashara, ambalo tunarusha part 1 na part 2. Kwa siku ya leo tutakuletea part 1.

0: Mama.
1: Abe mwanangu.
0: Wale watu leo kuja kuleta posa, kesho wanakuja.
1: Oh jamani, wanakuja. Alafu mimi nilizania nadanganya.
0: Amna mama, ndio hivyo, kesho wanakuja, inabidi tujipange.
1: Inatakiwa sasa ujiweke sawa. Ili wakikukuta, wakukuta uko sawa kabisa.
0: Sawa, usijali. Yaani mimi nishajiweka tayari. Wakija watanikuta niko vizuri tu mama.
1: Ha, yani hapa inabidi sasa nimwambie babako.
0: Ndio inabidi umwambie naye ajiweke sawa. Na kwa gani wakija natakiwa tuandalie na vitu
1: eh? Umesema cha ukweli.
0: Sawa.
1: Aya. Mume wangu.
2: Naam, naam.
1: Binti yako kanieleza kwamba kuna wageni wanakuja.
2: Wageni kutoka wapi tena wageni? Na unaona hali ilivyo ngumu namna hiyo. Wageni wanatoka wapi hao?
1: Kuna wageni wake wanakuja.
2: Wageni wake wa hapa au wageni gani au unaosema wanakuja hapa alafu unasema wageni wake?
1: Kuna wale ambao walikujaga kutoa posa.
2: Ah, wale vijana wale ndio wanakuja hapa?
1: Ndio.
2: Mimi fikiri ni wanafanya mambo ya gai, kumbe ni kweli.
1: Mimi mwenyewe nilikuwa nadhani wanatania. Binti yangu kasema anakuja kesho.
2: Wewe una uhakika gani? Inawezekana labda ni maneno ya uongo.
1: Mimi sijafahamu sasa.
2: Ah, kama ni kweli basi tuwasubiri tuangalie wanakujaje.
1: Inatakiwa sasa ujiweke sana wewe.
2: Ah, sasa mimi kwanza nilikuwa naomba sana. Huyu binti wangu ataolewa lini? Ataolewa namna gani? Kwa sababu hii hali yenyewe ni ya umaskini, maskini unavyoiangalia hivi. Ah, nilikuwa na mashaka sana. Kama na nilikuwa naomba Mungu. Kila leo naomba Mungu. Kumbe Mungu amenisikia. Basi hakuna tatizo. Unanielewa ninavyovunja. Eh, ni ile tarita yangu ile na ile koti ile. Unianalie upige basi. Wanikuta huyu mzee wa kileo. Umesikia?
1: Sawa.
2: Haya, ngoja nipumzike.

0: Odi hapa. Odi.
1: Karibu, karibu.
2: Asante, asante.
1: Karibu ingie ndani, karibu. Hebu mama wamwe. Mama wamwe njoo karibisha, kuna inaonekana kuna wageni hapa.
3: Karibuni.
2: Asante, asante.
4: Asante, asante.
1: Waandalie, waandalie viti hapo, wakae hapo. Karibuni vijana, karibuni.
4: Asante mzee wangu, asante.
1: Ndio, mjisikie kama mko nyumbani.
2: Asante.
1: Ndio, mjisikie kama mko nyumbani.
2: Aweje asante.
1: Obebe ole nsukuma.
2: Narensukuma
1: kesi. Usukuma wa kwenge mwanaweri. Wabeja nkoi. Uzomire, karibu ikaribu tumembio mwikale.
2: Uzomire.
3: Shikamo baba.
1: Maraba binti. Kwema?
3: Kwema, shikamo mama.
5: Maraba.
4: Mzee mwenzangu za size, wewe mzee mwenzangu bana.
1: Wewe namna gani bana? Karibuni, karibuni, ndio utani, ndio uzuri huo. Karibuni sana.
4: Shukrani mzee. Tunashukuru bana.
1: Ndio.
4: Bana mzee wangu, sisi tumekuja hapa. Hii ni mara ya pili. Tumekuja kifamilia zaidi na lengo la kuja hapa ni kuweza kufahamiana, kwa sababu tulikuwa tuna lengo la kuunganisha familia yetu na familia yenu iwe kitu kimoja.
1: Sisi kinyumbani tunasema mnatafuta mtu wa kuchota maji au kupuliza moto. Sasa nafikiri mlishakubaliana na binti.
4: Binti walishaongea. Si mmeshaongea vizuri kabisa.
2: Tushaongea, tushamalizana.
1: Mlishamalizana. Hebu nimuite, unaelewa ushahidi ni mama mwenyewe, mwanamke mwenyewe. Unaweza kuwa siwezi kusikiliza upande mmoja. Nataka nisikilize upande wa binti wangu. Nani na Tekla? Tekla?
3: Abe baba.
1: Hebu njoo hapa. Hao unawafahamu?
3: Ndio nawafahamu.
1: Unawafahamu vipi? Huyu ni nani yako huyu?
3: Huyu ni mchumba wangu, ndio. Ndio.
1: Na huyu ni mjomba wake?
4: Mimi ni mjomba. Au tuseme mimi ni mama yake.
1: Ndio, ni kweli baba.
2: Mama.
1: Mjomba ni mama, ni kweli. Kwa hiyo ujio wao unaufahamu na unaonaje ujio?
3: Ujio wao uko vizuri, maana kwa wamekuja kwa ajili ya kuja kunichumbia.
1: Wamekuja kutoa mahali?
3: Ndio.
1: Basi hakuna shida. Sasa unaweza kukaa pembeni. Tubaki sisi wenyewe kuongea hapa. Mwambie mama yako aje hapa.
3: Sawa.
1: Umeshafika mama wamwe. Sasa hawa ni wageni wetu. Wageni wetu wamekuja kwa ajili. Mmekuja sawa sawa. Maana yale mambo tulishamaliza nyuma kule.
4: Tumejipanga vizuri.
1: Umejipanga vizuri.
4: Tuko vizuri sana.
1: Nafikiri makubaliano yalikuwa ni ng'ombe 25 au nimekosea?
4: Ng'ombe ilikuwa 24 mzee wangu. 24.
1: Ng'ombe 24. Sasa mnatoa zote.
4: Tunatoa zote.
1: Mnatoa zote? Sasa ng'ombe 24. Mama, una taarifa hizo?
3: Ndio.
1: Ng'ombe 24? Wewe ziko sawa sawa na binti wetu?
3: Ziko sawa.
1: Na binti wangu unaona ni mchapakazi. Anachapa shambani, wapi anaelewa. Yeye hana matatizo.
4: Anaweza kulima.
1: Shambani unaona yale umepita ile njia ile. Ile mihogo mihogo ile. Jembe lake hilo, jembe lake hilo.
4: Kulima vizuri.
1: Anachapa kazi sana. Ni kweli.
4: Hata anaweza kulima nusu eka
1: kwa sisi. Sasa ametoka kwa mimi ndio mchapakazi hapo. Mzee Bunju. Ukiuliza hapa kijini mzee Bunju ana mashaka. Wengi huwa wanakuja kufuta
4: chakula. Imeisha mzee wangu, imeisha.
1: Ndio.
4: Imeisha, ni kijana tu.
5: Naona kaka amepata mwenga sasa. Mzuri huyo.
4: Haya. Mtoto kweli mweupe huyo.
1: Mimi nafikiri sasa kwa makubaliano tufanye haraka haraka. Unaelewa kipindiki ni cha utafutaji. Kwa hiyo mnatoa hela au mnatoa ng'ombe?
4: Sisi tunaleta ng'ombe.
1: Tunaleta ng'ombe.
4: Tunaleta mifugo.
1: Tunaleta mifugo.
4: Mizizaliani.
1: Sasa kikwatu unapoleta mali unakuja na kitu kinaitwa nyabisike. Ile sufuria ni kubwa.
4: Najua.
1: Kuna vitenge. Vya shangazi yake na nini? Kuna mbuzi ya mjomba wake.
4: Mbuzi tena.
1: Na mbuzi ipo. Alafu kuna shoka.
4: Na shoka.
1: Sasa hiyo vitu naomba mkamilishe, mkileta ile mali, mje navyo moja kwa moja. Usikatae.
4: Haina shida. Sisi hivyo vitu tunaweza kununua. Tunaweza kufuata madukani tu.
1: Ndio, maduka ni mengi hapo.
4: Ndio. Sasa bwana, hivyo vitu tunaomba tuvikabidhi leo.
1: Aha.
4: Sisi tunataka leo tupate mwanamke tuondoke naye.
1: Hakuna shida. Hakuna shida.
4: Au wewe unasemaje kijana?
2: Ni kweli. Tumejipanga. Na ningependa lifanyike bonge la sherehe.
5: Kaka naye. Kaka yupo tayari jamani.
1: Nimepata kweli washoko. Lakini hebu fanyeni hivi. basi tusieleze mambo mengi, leteni hiyo mahali ili niwakabidhi mke wenu. Siku hizi unatoa mahali tu unachukua mke wako. Hakuna cha kufanya nini? Sherehe mtazifanya huko, mimi huko kwangu. Hapana.
4: Ngoja tutoe ngombe zizi tulete.
1: Ah, leteni, leteni.
4: Sasa hivi.
1: Unaona mama wangu?
5: Mbembe wangu.
1: Si unaona watu wameshaingia mkenge, si ndio?
5: Wameingia mkenge hao.
1: Tutakata nusu, tutatengeneza nyumba. Wana arafu watu si watu wanatuzarau. Sasa mtoto wetu huyu anataka tunyanyua. Si ndio maana yake? Arafu zingine hizo tutaziwekeza pembeni huko. Maana usikae hapa nyumbani. Tutaacha nne tu za kulimia. Si ndio maana yake? Nini upumzike? Leo naona. Nini upumzike? Ukizaa mtoto ndio anaweza kusaidia. Yeye ndio. Sasa atasema mzee Bunzu, mzee Bunzu alikuwa anazarau. Mtoto wangu atanipa faida hapa.

0: Mume wangu.
1: Ndio.
0: Binti yetu ameshaoa tayari na anaenda kwake.
1: Ah, ni kweli, ni kweli.
0: Mdogo wake atamsindikiza Glory.
1: Oh, Glory. Glory uko wapi? Glory?
2: Abe baba.
1: Hebu kuja hapa haraka, kuja haraka.
2: Abe.
1: Sasa muda wa dadako umefika kwenda kwake. Naomba umsindikize mpaka atakapofika.
2: Yaani hapo baba, umetisa kama pele.
1: Yaani sinde.
2: Nilikuwa natamani kweli kweli kwenda.
1: Na mimi labda bahati nzuri naweza kupata mchumba huko ukapata tena mali. Eti bwana?
2: Eh, baba, mimi si bado nasoma.
1: Ah, hiyo sijui anaweza akakusomesha. Si unaona hali yetu ni jinsi ilivyo? Hiyo hakuna shida. Wao wanasomesha alafu baadaye wanaoa. Unaona? Ila sasa tuacha hayo. Mpeleke dadako mpaka atakapofika kwake. Lakini usikae muda mrefu. Ukaka kama siku mbili tatu hivi alafu rudi. Umesikia?
0: Eh, baba, si wiki moja tu.
1: Ah, nimesema wiki mbili au tatu. Hebu muita hapo dadako.
2: Tekla. Abe. Unaitwa huko na baba.
0: Abe baba.
1: Wewe Tekla. Sasa muda wa kwenda kwako umeshafika. Ondoka na mdogo wako akufikishe mpaka nyumbani. Amalize siku tatu tu arudi nyumbani. Umesikia?
2: Baba, singemwacha tukae naye wiki moja tu.
1: Hapana, hapana. Huyu sasa ndiye amebaki hapo nyumbani wa kufanya kazi. Kwa hiyo inatakiwa unapokaa kule ukae uzoe mazingira ya kule. Lakini nilivyokuambia, unakumbuka nilivyokuambia nyuma huko? Sio mtu wa kuangalia angalia ukaikae nini na nini. Kuna vitu ambavyo unaona kwanza nyumbani huku hali sio nzuri. Eti unasikia ninavyomwambia? Nimekosea?
0: Hata mimi nilimwambia. Cheki, si niliongea na wewe mwanzoni pale.
2: Uliniambia ndio, nakumbuka.
1: Ah, sasa kama unakumbuka, jitahidi kufanya hivyo. Umesikia? Walikuwa na dharau, oh, mzee bonjour, binti wake yule nini na nini, wengine naolewa nini na nini. Sasa umeolewa, umeshaolewa, na sisi sasa ulivyoolewa tumeshapata heshima. Waliokuwa wanatucheka sasa ile heshima imeshapanda. Unasikia mama?
0: Ndio.
1: Sasa kwa hiyo wewe msindikize dadako, ngoja niende kupumzika, alafu nende umfikishe nyumbani, sawa?
2: Sawa baba, bye.
1: Ah, asante, asante.
2: Ah, baba, baki salama na mama wote.
1: Ufike salama, mwanangu.
2: Sawa.

0: Mjomba.
1: Niambie.
0: Nimekuita hapa mbele ya mke wangu. Mimi kuna mambo yananitatanisha huko ndani.
1: Kuna mambo yanakutatanisha?
0: Ndio. Mke wangu toka nimemuoa yapata sasa miezi mitatu. Sipati haki yangu. Amekuwa na kiburi.
1: Ngoja kwanza. Upati nini?
0: Haki yangu.
1: Ah, mjomba, mbona unatukosea? Upati haki yako kivipi na huku mwanamke unaye?
0: Ninaposema haki yangu, namaanisha ni kwamba hatimizi majukumu ya familia. Cha kwanza natoka kazini nimechoka, hata kumtengea maji ya kuoga hamna. Nguo zinakuwa chafu, naenda kazini nguo zimechafuka. Hivi mjomba, nimeoa au nimeolewa?
1: Ngoja kwanza, haya maswali yanatakiwa yajibu mkeo. Wewe hivi ni kweli haya yanayosemwa hapa mjomba? Mjomba,
2: hivi wewe maswali ni ya kwangu mimi na mume wangu? Wewe unaingilia kama nani? Hicho ni kielele mjomba, unakaa samtemo na tulia. Haya ni mambo yangu mimi na mume wangu. Si ni wanandoa, so unatupangia vitu vingine.
0: Unamjibuje hivyo mjombangu?
2: Mimi ndo nimeshamaliza, kama hujanielewa basi.
1: Hivi huyu mwanamke ana adabu kweli? Wewe unanijibu mimi hivyo? Unanijibu mbele ya mtu wangu? Hapa kuna mwanamke hapa.
0: Yaani unamjibuje mjomba?
2: Wewe mwanaume, wewe unanipiga kweli wewe? Ah jamani, mimi niache.
1: Ah mjomba, mjomba, mjomba. Ah mjomba, usimpige bana.
0: Huyu anadharau, huyu anadharau.
1: Mtoto, ah wewe mjomba, mtoto mtu huyu bana. Niache
2: kama mimi nenda nyumbani, niache
1: mjomba kukosea. Ah mjomba, mjomba.
0: Kama ni kwenda kwao acha aende.
1: Ah mjomba, unakosea mjomba. Tulia, usimpige mjomba. Jamani. Yaani nimekuwa kama mimi ndo mchawi sasa, nimefika hapa na matukio yanazidi. Simwache.
0: Huyu mwanamke anadharau.
2: Nyumbani.
1: Tulia mjomba.
0: Ni bora aende kwao tu. Yaani nipo tayari hata kufuata mali.
1: Sasa mjomba, hizo hasira mbaya. Naona anakwenda ameanza kuchukua begi. Ataondoka huyo mjomba.
0: Acha aende.
1: Hizo ng'ombe mjomba.
0: Kwani ndo mwanamke mwenyewe
1: duniani? Mimi naondoka sasa mjomba. Kwa sababu ni mzee.
0: Na mwingine bana.
1: Haya mjomba.
0: Mjomba.
1: Eh.
0: Kama ni mali tutafuta tu. Kwao.
1: Wewe tulia, unampiga shida, unampiga sasa mjomba, utamuua huyu mtoto.
0: Acha afe. Kwani ana hasara, kwani mimi na hasara gani?
1: Sasa mimi nikushauri mjomba, hapa cha kufanya ni kuchukua mahari. Tunaenda kufuata mahari, hata nusu mahari basi. Eh. Kwa sababu ukiangalia mwanamke kama ndani hana nidhamu, alimi shamba, nilionyeshwa analima mashamba, kumbe hamna hata mashamba anayolima.
0: Mjomba. Ni bora nikafuate mali yangu tu.
1: Maamuzi ni ya kwako mjomba. Naomba tuondoke, mguu wangu na wako.
0: Nimechoka na hivi vitimbiri vya huyu mwanamke, nimechoka.
1: Twende tu mjomba wangu. Wanawake ni wengi. Na wenye maadili mazuri. Twende tukafuate mali.
0: Sawa.

0: Odi hapa Mr. Daudi. Odi.
1: Kwa Daudi hapa bonju.
2: Ah, nani, nani? Karibu, karibu.
1: Ni mzee Pacha, rafiki yako.
2: Ah, mzee Pacha.
1: Naam, bonju, bonju mape.
2: Ngoja shemejia kwa aja kufungulia. We mama nani, hebu mfungulia shemejia kwa Pacha hapo. Shemejia kwa Pacha hapo.
3: Karibu.
1: Shemeji ujambo?
3: Sijambo, za kutokako.
1: Salama kabisa shemeji. Nimekuja pia na shemeji yako.
2: Huyu ndio shemeji yangu?
1: Ndio,
2: nimeona. Anaitwa nani? Naona kisura.
3: Naitwa Regina.
2: Regina. Kikusa anaitwa Kikusa.
1: Nimeoa katoto kadogo kadogo, katoto ka 2000.
2: Ndio.
1: Unafahamu hata Mfalme Daudi.
2: Ndio.
1: Alipozeeka, ikabidi apewe binti mdogo ampe joto. Sasa miaka yangu hii 80. Nimeona nichukue katoto ka 2000. Kanire,
2: anaangalia kama angalii hivi. Mdomo kama na.
1: Sasa alijaleta hilo. Wewe Mirama, msamie babako.
2: Shiko baba. Oh mwana Mirama, kwamba unasoma darasa ngapi?
1: Mr. Daudi, kijana wangu amemaliza chuo.
2: Amemaliza chuo?
1: Kijana wangu amemaliza chuo.
2: Ndio.
1: Alafu mamake unafahamu mamake alifariki.
2: Ah ndio. Ah ndio.
1: Ndio maana nikaona nimuoe yule jina.
2: Sawa sawa.
1: Lakini kubwa zaidi lililotuleta hapa.
2: Ndio ndio.
1: Kwa sababu wewe mzee mwenzangu mzee Bonju.
2: Ndio.
1: Eh? Umemlea vizuri binti yako Tekla. Na binti yako Tekla ni mfano wa kondoo aliyenona.
2: Ndio ndio.
1: Na mimi kijana wangu Milama siwezi nikamchagulia binti ambaye hajanona.
2: Oh. Oh, ngoja kwanza. Mimi uje wako nilielewa unakuja kwa staili ipi. Na huyu kijana naona yuko smart. Hebu ngoja kwanza nimuite shemeji yako. Wewe mama, hebu njoo, karibu njoo njoo. Mama watoto njoo. Njoo, sikiliza kwanza ujumbe kutoka kwa Pacha.
1: Shemeji, kwa sababu umezaa binti mzuri. Binti aliyenona ni huwa safi kabisa. Mimi kama baba nimeamua nimchagulie kijana wangu Milama binti yenu. Nimekuja kuongea na ninyi moja kwa moja. Kama tutaweka mambo sawa, mimi nilete mahari. Kwanza yuko wapi? Na siku mbili tatu kama mwezi simuoni.
3: Ah, yuko huko mjini kwa mama mdogo wake anamsaidia kazi kidogo.
2: Labda kwa kuongezea, yule mamake mdogo yule alijifungua.
1: Okay.
2: Sasa anamsaidia kazi za ndani. Lakini muda mchache tukikubaliana mtu mzee anakuja tu, hakuna shida.
3: Kwa anakuja lini?
2: Sasa sisi tukishakubaliana anakuja bila matatizo yenu. Eti mama?
3: Ndio.
1: Mimi kwa sababu sijaja na mambo ya kuchelewesha.
2: Ndio.
1: Na kama kijana unavyomwona ameshakuwa mtu mzima.
2: Ndio.
1: Nataka nimpe majukumu, nimkatie pale nyumbani kwa kipande.
2: Ndio.
1: Najua akishapata familia hiyo akili zitakaa vizuri. Akili zake zijakaa sawa sawa huyo.
2: Ndio.
1: Ni pombe, ameanza pombe sasa hizi. Sasa nataka anakunywa pombe.
2: Nataka sipate hapo ndipo umekosea.
1: Nyumbani atulie.
2: Umekosea. Mimi mtoto wangu aolewe na mtu anayekunywa pombe.
3: Hamna. Namzuia.
1: Yaani ndo anataka kuanza. Yaani sio ndo anataka kuanza.
2: Kama anataka kuanza sawa.
1: Ndio maana.
2: Sawa.
1: Sasa
2: ndio.
1: Mimi sitaki kuchelewesha. Nataka tupange mahari kabisa. Unganisha mahari na kishika uchumba. Mimi niende na mke wangu. Tujadiliane. Tulete mahali na kishika uchumba umo binti yako aolewe na kijana wangu.
2: Cha kwanza nisikilize, mimi ndio mwenye sauti, sio mama yake. Cha kwanza
1: ndio
2: kikwetu sasa.
1: Ndio.
2: Kwa mzee Bonju ukitaka kuoa,
1: ndio
2: unapeleka Nyabisike. Unaona Nyabisike?
1: Nalifahamu.
2: Unafahamu?
1: Ndio.
2: Vitenge, kanga,
1: ndio
2: shoka,
1: sawa.
2: Unasikia?
1: Ndio.
2: Hivyo vinakuwa pembe na mbuzi ya mjomba.
1: Na mbuzi ya mjomba tena?
2: Ndio. Wanasema ya ugali hiyo.
1: Hiyo mnakula tu ugali.
2: Ah yeye ukileta tu hiyo ni mboga ya nyie mtakao kuja kuleta mahali, mnapiga hivyo vitu.
1: Sawa.
2: Sasa ulete ng'ombe. Alete ngapi?
3: Alete hata 25.
2: Ah yule mtoto bado mdogo sana, wafanye 30. Fanye 30. Wewe unafanya mimi niko na ng'ombe 40, alafu unasema 25.
1: Mimi naona nifanye ng'ombe kama alizosema mke wako, ng'ombe 25.
2: Ah kwa kweli nisije nikaruka sana. Tukapoteza bahati. Ah nakubaliana na mwenzangu.
1: Ng'ombe 25.
2: Sawa.
1: Nitaleta ng'ombe 25 kesho kutwa asubuhi.
2: Sasa taratibu zangu. Unapokamilisha hivyo vyote, unaondoka na mke wako. Sitaki kukaa na mke wa mtu.
1: Nakubali sana Mr. Daudi.
2: Lakini,
1: Mr. Daudi Bonjuma pia.
2: Chef, lakini yule mtoto umwana yule analema sana. Analema sana. Yule mioyo unayoona kule. Alafu na mpunga hiyo. Ni yake.
1: Unajua binti yako umemlea kwenye kazi sana, japo sijai kushuhudia hilo. Na mshuhudiaga nyumbani ikuwa anacheza tu na wenzake kipindi cha alikuwa mdogo. Haya kulima sijashuhudia.
2: Ah sasa yeye analima sana. si utani. Hata kule kipindi leo sukuma huko. Amelima mpunga sana. Amelima. Unaona magunia yako mwisoni.
1: Wao umetupa jembe kwa sababu sisi nataka mwanamke mchapa kazi.
2: Ile ni jembe na shoka.
1: Mimi nakwenda. Wewe mwage babako.
4: Ah baba tunaenda.
2: Ah mnaenda?
1: Ah fikiri ndo Mirama ndo nilikwambia. Ah mwage shimeji yako.
3: Baba tunaenda.
1: Huyu ni shimeji yako. Yeye anasema ni ndishako watu wazima. Hata mimi mwage nakosea hata baba mja mwingine.
2: Huwa nakosea kwa sababu ya uzee. Sasa hapana sio. Hakuna binadamu asiyekosea.
1: Safi. Shimeji si tunaenda.
3: Sawa.
2: Lakini mengine atakuwa yetu. Asante sana fikiri salama. Mwakeri.
4: Sasa tupata tena diri. Ile diri tena nzuri sana. Unaona? Sasa ufanye jitihada yule binti, unaona? Ili tupate tena mambo kama hayo. Umenielewa? Umesikia? Umesisitize jinsi nilivyokuwa. Hivi yani tutapika diri mpaka tuite matajiri hapa. Umesikia?
3: Nimekuelewa.
2: Wewe usije ukakosea. Ngoja nipumzike.
3: Haya.

0: una tabia mbaya. Kipindi anakuja kuari kwa juu kama una tabia mbaya.
1: Mimi hata sijui mama, kaja tu anakuja kunipiga bila
2: kwa. Tena kelele ya nini huko? Anasemaje huyo mtoto?
0: Eti anasema mume wake kampiga.
2: Amempiga?
0: Eti anasema anatabia.
2: Amempiga mimi sijampiga mtoto wangu, anampiga, anampiga kwa sababu mambo kufikisha kizazi hivi. Ngoja tutaonane naye kama tena amekupiga kwa sababu gani?
1: Baba mimi sijafanya kitu chochote, kaja tu kaanza kunipiga na nishambulia na mjomba wake.
2: Kwa mbizi hivyo juu sasa ndio amefika. Umefika. Unasikia wewe ulimpeleka mdogo wako huko, sasa amekuja amepigwa. Sasa hebu subiri tu, subiri. Hivi tulimwoza kwa sababu kupigwa?
1: Dada pole. Asante mdogo wangu, yani mimi sirudi huko, nasema sirudi.
2: Tena usirudi, ingia ndani. Nani? Tuje tuone nao. Shii sana watu hao.
3: Yule shemeji si nilikuwa namwona mpole.
2: Wewe nasema hivi, hebu ondoka naye muingize ndani huko.
1: Baba mimi wakija hapa sirudi huko.
2: Nasema hivi, wewe nenda ndani, hakuna mbwa yote atakayokuja hapa nakulizia.
4: Hodi. Hodi hapa. Hodi.
1: Karibu.
4: Asante.
2: Mmekuja kufuata nini hapa?
4: Wewe ngoja kwanza mzimu wangu. Wewe mbona unaonekana unaishi?
2: Bwana, mnapiga mtoto wangu namna gani?
4: Bwana, wewe unisikilize kwanza sisi.
1: Mmekuja kwa ustaa.
2: Wewe mkulima tena sitaki mkuone hapa. Unapiga mbimu.
4: Binti yako ana kiburi.
2: Kipi?
4: Ana kiburi binti yako.
2: Eh?
4: Ngoja tukwambie, ngoja niongee mimi, ngutulia, niongee mimi mtu mzima mwenzangu sasa. Wewe ni mtu mzima na mimi mtu mzima. Huyu bwana kilichotokea huko katika familia yetu tunakijua sisi. Unasikia? Sisi binti yako tumemshindwa. Naona, tunataka uturudishie mali yetu tuondoke.
2: Hivi mlilipa kutunza? Hapa ndipo mmekwama. Kwa mzee Bunjuki kienda kirudi. Yaani hapo mmepoteza vijana.
4: Sasa
2: unataka niingie ndani?
4: Wewe mzee chizi eti?
2: Unataka niingie ndani?
4: Sisi wenyewe vichaa.
2: Niletee ile ngoma.
4: Leta panga langu hapa. Naomba panga. Wewe kumbe unijui wewe mzee eti?
1: Eh, jamani.
4: Mimi mwenyewe chizi.
1: Jamani, mbona kelele hizo? Tumekuja kustaarabu, hatujaje kupigana hapa. Tumekuja kufuata mali, maana huyo binti yako huyo sio mtu mzuri kabisa.
2: Sasa. Hapo mnaelewa kisheria mko kwangu. Nitasema kwa mume kuja kunivamia.
4: Mali yetu tunataka mahali mwanamke tumemshindwa.
2: Mmekuja na barua?
4: Wewe ongea na wewe unakuwa kama bubu. Fara wewe. Mbona kwa nakupatia mistari?
2: Kwa sababu hata mko hivi wewe unaonekana kama mko hivi.
4: Mzee binti yako. Mzee
2: mzuri kwa hivi wewe unaonekana
4: mko hivi. Mko kanishinda tabia. Walikuwa wamekutana wote mazezeta. Yaani huyu zezeta na huyo zezeta. Sasa sisi kilichokuwa hapa tumefuata mali.
2: Nipoteze mtoto wangu bure.
4: Tumefuata mali
5: hapa.
4: Tunataka mali.
2: Unasemaje?
4: Tunataka mali.
5: Oh,
4: ongea kama mwanaume na tunataka mali.
5: Kaza tena.
4: Tunataka mali.
2: Sasa
5: hapa tunataka mali.
4: Tunataka mali
2: hapa. Mama Teka, hebu njoo hapa. Unasikia hao wanavyokuja hapa? Unataka nifanye shughuli zangu?
0: Wanasema wanataka mali.
2: Wanataka mali.
0: Tuliwatunzia.
2: Yeah. Ndio.
5: Sasa sisi sio mali tu, basi tunataka nusu ya mali tuliotoa. Tupateni ng'ombe 12 na mtupatie nyabisiki. Ile nyabisiki unajua nilitoa ninuma sana. Toa nyabisiki nirudishe. Vitenge vyote rudisha, hata kama mwiko ni mchafu mnirudishie na mwiko niondoke nao hapa.
1: Hebu wewe mama, huyo binti yako ulimfunza au ulimfunza kwa kuja kutukana kule nyumbani?
0: Binti yangu ana tabia nzuri. Labda nyie. Hey, kwa tabia gani pale? Kwa tabia gani?
2: Cha kwanza mimi nilihoji kwamba wewe mkoima huyo binti umeongea naye akasema ndio. Angekuwa na tabia mbaya, kwa nini akubali?

0: hujui kwa nani ajoti binti yako anataka kuolewa tena. Wewe toa vitu sisi tusepe.
1: Kuolewa? Mimi binti wangu akishaachika basi hakuna cha kuolewa tena. Na kila siku mtakuwa mnamuona hapa na anazidi kupendeza. Ndio maana anakuja amekonda. Hapa alikuwa anakula vizuri nani? Huyu mkwelimu mwenyewe inaonekana alikuwa hamna kitu. Tena anafikiria kwa nalala njaa huyu mkwelimu amekaa kaa hivi. Mkwelimu gani amekaa hivi? Sikuwa nilionea aibu tu kwa sababu nataka mali, basi nikaona aibu. Mkwelimu umekaa umenyoa kitenge hapa.
2: Matiwani, tukutane tena wiki ijayo.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Mazingira FM na msomaji wako ni mimi Twaha Ramadhani. Kwanza ni muhtasari wake. Makamu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratius Ndejembi ametoa wito kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO kwa kushirikiana na wadau husika wa sekta binafsi kuandaa mpango utakaowezesha wananchi kununua umeme kwa mkopo. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu amesema hadi sasa nchi 149 zimethibitisha kushiriki mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge duniani. Na mahakama ya juu ya Israeli imeruhusu vyama vya Kiarabu kushiriki uchaguzi Oktoba 27 ikibatilisha zuio la kamati ya uchaguzi. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratius Ndejembi ametoa wito kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO kwa kushirikiana na wadau husika wa sekta binafsi kuandaa mpango utakaowezesha wananchi kununua umeme kwa mkopo kama ilivyo mikopo katika mitandao ya simu ili kuwasaidia wananchi wanapokuwa na uhitaji wa umeme lakini hawana fedha. Makamu Rais ametoa wito huo wakati wa hafla utiaji saini mkataba uzinduzi wa mpango wa ufadhili wa unganishaji umeme kwa wananchi kati ya benki ya CRDB. Lakini pamoja na shirika la umeme Tanzania TANESCO iliyofanyika katika kituo cha mkutano cha kimataifa cha Julius Kambarage Nyerere cha JNICC jijini Dar es Salaam. Amesema hatua hiyo itawezesha kusaidia wananchi kuendelea kutumia huduma ya umeme na kufanya uzalishaji wa mali na mahitaji ya nyumbani hata pale wanapokuwa na changamoto ya fedha ya kununua umeme huo. Aidha, makamu rais ameitaka wizara nishati kupitia shirika la umeme Tanzania TANESCO kuendeleza mradi unaoanzishwa chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba wananchi wanaoishi katika mazingira yanayofanana na kijiji lakini mipaka kiutawala inamtambua yupo mjini na wanaunganishwa na huduma ya umeme kwa gharama shilingi 1027 kama ya wananchi wa vijijini. Makamu wa rais amesema azma hiyo inalenga kufikia lengo la kitaifa, malengo ya mission 300 pamoja na dira ya maendeleo ya taifa 2050 kuhakikisha kwamba huduma ya umeme inamfikia Mtanzania kwa gharama nafuu. Dodoma. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu amesema hadi sasa nchi 149 zimethibitisha kushiriki mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, huku zaidi ya washiriki 2000 wameshajisajili kwa ajili ya kushiriki mkutano huo utakaofanyika jijini Arusha. Taarifa imetolewa Oktoba 2 katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Arusha wakati akizungumzia maandalizi ya mkutano huo utakaofanyika kuanzia Oktoba 5 hadi Oktoba 9 2026. Aidha, amesema Tanzania inapaswa kutumia mkutano huo kama fursa ya kuonesha ukarimu wa Tanzania, kutangaza biashara na kuuza utalii, huku akiwataka wananchi wa Arusha kuhakikisha kwamba wageni wanaondoka na taswira nzuri ya nchi, lakini pia akiwashukuru waandishi wa habari kwa kuendelea kutangaza maandalizi ya mkutano huo. Jaji mfawidhi wa mahakama kuu ya masjala ndogo ya Dar es Salaam

Msalama Magimbi amewataka majaji kuonesha weledi na uadilifu, lakini pamoja na utashi wa hali ya juu katika utendaji wao, hususan zaidi katika utashi wa hali ya juu katika utendaji wao wakati wa kusikiliza mashauri, ili kuhakikisha kwamba haki inatolewa kwa pande zote mbili bila upendeleo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Mfungwa mmoja anayekabiliwa na adhabu ya kifo, Krista Peck, yuko katika hali mahututi hospitalini baada ya kunusurika na jaribio la kuweza kutekeleza adhabu ya kifo chake kwa kuchomwa sindano ya sumu, hali ambayo imemfanya gavana wa Tennessee kuweza kusitisha utekelezaji wote wa hukumu za kifo kwa mwaka huu. Kwa mujibu wa wakili wake Randy Spavo, amesema Peck mwenye umri wa miaka 50 bado yuko katika hali ambayo sio nzuri, akipatiwa matibabu ya kuokoa maisha yake, ingawa bado hakuna taarifa kamili kuhusu hali yake ya afya au uwezekano wa kupona. Mwaka 1996 Peck alihukumiwa kifo kwa kununua Colin Slimmer aliyekuwa na umri wa miaka 19 baada ya kuweza kumshambulia na kumtesa akiwa na umri wa miaka 18. Na huo mwaka ambapo alihukumiwa kifo kwa kumuua Colin Slimmer ambaye alikuwa ni mwenye umri wa miaka 19 baada ya kumshambulia na kumtesa akiwa na umri wa miaka 18. Na hapo awali Peck alidungwa dozi mbili ya dawa ya pentobarbital katika jaribio la kutekeleza hukumu hiyo na siku ya Jumatano wiki hii, lakini hakufariki na baadaye kukimbizwa hospitalini. Jerusalem. Mahakama juu ya Israeli imeruhusu vyama vya Kiarabu kuweza kushiriki uchaguzi Oktoba 27, ikibatilisha zuio la kamati ya uchaguzi. Hata hivyo, kiongozi wa Baladi Sami Abu Shaida amejiondoa katika kinyang'anyiro. Mahakama juu ya Israeli imeruhusu vyama vya Kiarabu kuweza kushiriki uchaguzi wa bunge ambao umepangwa kufanyika Oktoba 27. Uamuzi huo Ijumaa umebatilisha zuio lilowekwa na kamati kuu ya uchaguzi dhidi ya chama cha Ram na muunganiko wa Orodha kwa pamoja. Majaji wote 9 wamekubaliana kwamba masharti ya kisheria kuvizuia vyama hivyo kushiriki uchaguzi hakutimizwa, na kamati ilikuwa imevituhumu pamoja na mambo mengine kuunga mkono mapambano ya silaha dhidi ya Israel, madai ambayo vyama hivyo vimekanusha. Mahakama pia imemruhusu mbunge Ofer Chris kuweza kugombea tena kwa kura 7-2, na Kasif Myahudi ambaye mwakilisha chama cha Hadashi ndani ya John's List ni mkosaji mkubwa wa sera za Israel dhidi ya Palestina. Hata hivyo, kiongozi wa chama cha Baladi Sami Abu Shahida amejiondoa katika kinyang'anyiro baada ya mahakama kuashiria kwamba huenda ingethibitisha zuio dhidi yake. Utata ambao unahusu kauli kuhusu mashambulizi ya Hamas Oktoba 7 mwaka 2023 yeye amekanusha na kuyaunga mkono. Uamuzi huu unaweza kuwa muhimu katika kuunda serikali ijayo ya vyama vya Kiarabu, na vinaweza kuwa mizani ya kisiasa iwapo kambi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu na wapinzani wake zitashindwa kupata viti vya kutosha kuunda serikali. Kabla ya kuweza kumaliza taarifa habari, na huu tena ni muhtasari wake. Makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratius Ndenyembi ametoa wito kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO kwa kushirikiana na wadau husika wa sekta binafsi kuandaa mpango utakaowezesha wananchi kununua umeme kwa mkopo. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu amesema hadi sasa nchi 149 imethibitisha kushiriki mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani. Na mahakama ya juu ya Israeli imeruhusu vyama vya Kiarabu kushiriki uchaguzi Oktoba 27, ikibatilisha zuizo la kamati ya uchaguzi. Na huo ndo mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na mimi ni msomaji wako Toa Ramadhani, nikutakie mchana uliomwema.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7:00 mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee usikose.
5: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
0: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7:00 mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee usikose.
6: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC 555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
1: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
0: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee, usikose.
5: Haya ni Jumamosi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike, na kama kawaida kupitia kipindi hiki unapata nafasi ya kusikiliza kile ambacho tumekuandalia, lakini pia unapata nafasi ya kutoa maoni yako. Kwa hivyo karibu sana uweze kuwa pamoja nami na ufahamu kipi ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo, na utatoa maoni yako hapa kwa kupiga simu yako kupitia namba za simu ambazo ni hizi msikilizaji. Unaweza ukanakili ili baadaye uweze kupata nafasi ya kupiga simu yako hapa ya moja kwa moja. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Mimi ni Catherine Msafiri. Karibu sana msikilizaji uweze kuwa pamoja nami hadi pale tamati ambapo ni saa 7 kamili mchana. Na kwa siku ya leo kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike tutatizama kuhusiana na tahadhari juu ya ujio wa mvua za El Nino. Kipi ambacho kilizungumzwa na viongozi, wapo wadau mbalimbali wamezungumza, nitakupa nafasi ya kusikiliza hapa. Lakini kuna baadhi ya mitaa ambayo tayari wao wamekwishaanza kuchukua tahadhari kwa kufanya usafi kwenye maeneo ya mitaro na maeneo mengine, lakini pia kuandaa chakula na vitu tofauti tofauti ambavyo vinaelekezwa na mamlaka husika. Kwa hivyo karibu sana uweze kufuatilia msikilizaji, lakini pia utaniambia hapo baadaye kwa upande wako, kwenye mtaa wako, kwenye kijiji chako, kwenye eneo lako, kata yako, hali ipoje, na je, mmeshaanza kuchukua tahadhari? Basi tutazungumza pamoja kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Karibu sana, na kabla sijakupa nafasi ya kusikiliza baadhi ya viongozi lakini pia na wadau tofauti tofauti, ni kufahamishe tu kwa ambao ulikuwa ufahamu kuhusiana na mvua za El Nino. Ni mvua za namna gani? Unaambiwa ni mvua zinazoweza kutokea kutokana na hali ya hewa inayohusishwa na El Nino, ambayo ni ongezeko la joto la maji baharini katika sehemu ya kati na mashariki ya bahari ya Pacific. Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji, ni ongezeko la joto la maji ya bahari. Kuna wale watu ambao walikuwa wanajiuliza mbona joto ni kali sana, na nini, mambo yamekuwa mengi. Lakini tahadhari wanasema ni muhimu kwa wale ambao wanaona ni kawaida, wapo ambao wanachukulia kawaida, basi ni vyema ukasikiliza pia mamlaka zinaeleza nini kuhusiana na hili. Mamlaka za hali ya hewa zimeshatoa tamko na zimeshatoa taarifa mbalimbali kuhusiana na hali ilivyo. Lakini sasa hivi pia kuna utabiri ambao umetolewa wa mvua ndani ya siku 10 hizi. Sasa ni maeneo karibu ni mikoa 25 ambayo inatarajiwa kuwa na mvua kwa siku 10. Sasa kikubwa wanasisitiza kuchukua tahadhari. Kwa hiyo hata wewe hapo ulipo unasikiliza kipindi hiki cha Sema Usikike, basi una nafasi ya kuangalia kama kuna maeneo ambayo unayo hapo yanakuzunguka ni maeneo korofi, fanyia kazi, rekebisha, ama kama ni ya kuhama kabisa, hama kwa muda. Mvua zikipita basi utarejea au utaendelea kuishi huko ulikopapata. Kuna wengine wanasubiri mpaka wapelekwe na maji ndio utasikia tulikuwa labda tuna maeneo ambayo sio mazuri, mtaro umeingia, umeshakatika, umesogea kabisa nyumbani, lakini mtu anaangalia tu afanye namna yoyote ya kujihadhari ama kuchukua tahadhari. Sasa nikupe nafasi hapa ya kumsikiliza mkurugenzi wa TMA mamlaka ya hali ya hewa akizungumza kuhusiana na mwaka huu 2026 na akieleza kuwa umekuwa ni mwaka ambao wenye joto zaidi, lakini pia akifafanua sasa kuhusiana na ujio wa mvua za El Nino. Huyu hapa Dr. Ladislaus Changaa anaeleza.
6: Kwa kuwa miaka yenye ongezeko kubwa la joto tangia tumeanza kufanya masuala ya uangazi kidunia, na mwaka 2023, 24 na 25 ndio miaka yenye ongezeko kubwa la joto katika historia ya dunia. Lakini vile vile tathmini za hivi karibuni zinaonyesha kwamba mwaka 2026 ambao tunaenda nao sasa hivi hadi sasa unatarajiwa kwamba unaweza ukawa katika miaka mitatu ya mwanzo ya kuwa yenye joto kubwa, ongezeko kubwa la joto katika historia ya dunia. Kwa hivyo huo ndio muktadha mzima wa haya tunayaona. Sasa unaona pia katika utabiri wetu mtaalamu ameonyesha vizuri sana kwamba ukanda wa bahari ya Hindi, magharibi mwa bahari ya Hindi, tunatarajia kwamba tutakuwa na ongezeko au joto la juu kidogo la wastani wa ilihali upande wa mashariki mwa bahari ya Hindi tutakuwa na joto la wastani. Sasa huo mfumo wa namna hiyo mara nyingi huwa unasababisha baadaye ongezeko la matukio ya hali ya hewa katika hali mbaya ya hewa katika eneo letu. Sasa ukija ukiambatana na uwepo wa ongezeko au la joto la juu ya wastani katika tropikali ya kati ya bahari ya Pasifiki, basi mara nyingi unakuwa na huo muunganiko ambapo unakuwa na El Nino, lakini pia unakuwa na mifumo ambayo imeimarika katika bahari ya Hindi, basi huwa inaweza kusababisha ongezeko zaidi la mvua katika maeneo yetu. Sasa hapo tunazungumza kwa maana ya kipindi cha Oktoba mpaka Novemba mpaka Disemba. Lakini kwa kipindi chetu cha tunachokitolea utabiri siku ya leo, kwa maana msimu wa kipupwe, kwa maana ya Juni mpaka Agosti, tunachotarajia ni kwamba kutakuwa na upepo ambao unatoka kusi na utaweza kuwa katika kipindi tofauti utakuwa ni mkali. Lakini pia tunatarajia kwamba joto la chini ambalo ni kwa ujumla joto la chini linaonyesha jinsi gani ambavyo baridi itakuwa, litakuwa kubwa kidogo kuliko kawaida, kwa maana ya kwamba kutakuwa na ongezeko la joto kidogo. Kwa hiyo tutahisi tofauti. Sasa hapo ndipo tunaposimamia kwa maana ya Juni, Julai mpaka Agosti.
5: Haya ni ufafanuzi huu ambao ulitolewa kuhusiana na mwaka huu 2026 kuonekana kuwa na joto kali, lakini pia kieleza utabiri ambao amezungumza hapo kuanzia mwezi huu wa 10, wa 11 hadi wa 12 namna ambavyo hali itakuwa. Lakini pia ameeleza kuhusiana na mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 8 hapo wa 9 namna ambavyo hali ilivyokuwa. Umeweza kusikiliza hapo. Sasa kwa wakati huu nikupe nafasi ya kumsikiliza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba akieleza kuhusiana na maelekezo ambayo ameyatoa kwa kamati za ulinzi na usalama, hasa kuhusiana na mvua hizo za El Nino, lakini yapi ambayo yanapaswa kufanyika. Huyu hapa akizungumza jijini Dodoma bungeni, yapo ambayo aliyazungumza kuhusiana na mvua hizo.
7: Sambamba na haya, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imetoa utabiri wa mwelekeo wa mvua za msimu wa vuli kwa mwaka 2026 kuanzia Septemba mwishoni pamoja na Oktoba hadi Disemba, ambapo umebainisha uwepo wa hali ya El Nino ambayo itaambatana na mvua kubwa. Mvua za vuli zinatarajiwa kuwa za juu ya wastani hadi wastani katika maeneo mengi ya ukanda wa pwani kaskazini, nyanda za juu kaskazini, mashariki, ukanda wa ziwa Victoria pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Mvua hizo zinatarajiwa kuanza wiki ya 4 ya Septemba na wiki ya kwanza ya Oktoba kwenye maeneo haya niliyoyataja. Hali ya vipindi vya mvua kubwa vinaweza kuambatana na mafuriko na kusababisha madhara makubwa kiafya, kiuchumi, kijamii, upotevu wa mali na uharibifu wa miundombinu. Serikali inaendelea kuchukua hatua za tahadhari huku tukitoa maelekezo katika maeneo mbalimbali kuimarisha uharaka wa kuyaangalia, kuzingatia maeneo yanayoweza kupata mvua hizo na kusababishwa mafuriko. Hatua hizo ni pamoja na kuimarisha kamati za maafa ziweze kukabiliana na madhara yanapojitokeza, na vile vile kutenga fedha ili kuwezesha matengenezo ya dharura ya miundombinu na kuirejesha katika hali ya kawaida. Ikumbuke kuwa kwa sasa fedha za mifuko ya maendeleo ya miundombinu zinapelekwa moja kwa moja kwa mifuko husika ili kuweza kuongeza ufanisi. Tayari nimeelekeza mamlaka husika kuchukua hatua stahiki ili kuweza kuzuia ama kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza. Baadhi ya maeneo hayo, Mheshimiwa Spika, ni pamoja na kuandaa mipango ya utekelezaji katika maeneo yao ili kuzingatia mpango wa taifa wa dharura wa kukabiliana na madhara kama hayo ya El Nino. Nielekeze tena kamati za maafa katika ngazi mbalimbali, pande zote, mikoa hadi taifa, mikoa hadi vijiji, tujipange kikamilifu kukabiliana na changamoto ambazo zinaweza kujitokeza. Maeneo yote hatarishi yatambuliwe mapema, tathmini za vihatarishi zifanyike na hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Tuhakikishe kuwa vifaa vya uokoaji, huduma za dharura pamoja na mifumo ya mawasiliano vinakuwa katika hali ya utayari. Idara na taasisi zinazohusika na miundombinu na usafi wa mazingira zihakikishe barabara zinazopitika wakati wote, mitaro na makalavati yanaimarishwa na kusafishwa ili pasiwe na utaratibu ule wa kuziba mifereji ambapo mvua hata za kawaida huweza kuleta madhara. Kwa upande wa sekta ya maji, umeme na mawasiliano, nazo ziweke mipango ya kuzuia madhara yanayoweza kujitokeza kwa kuhakikisha uharibifu unaepukwa ili huduma hizo ziweze kuwa endelevu. Na upande mwingine, Mheshimiwa Spika, tunayo magari ya kuchimba mabwawa yatumike kuweka miundombinu ya kudhibiti mafuriko yanayoweza kujitokeza. Yapo maeneo maji yale yanatapakaa kwa sababu hayana pa kwenda, na tayari tuna magari ya kuchimba mabwawa, tuyaelekeze katika maeneo ambayo tukichimba hayo mabwawa yatapunguza mtiririko ama kusambaa kwa maji yanayoweza kuleta mafuriko. Nitumie bunge lako tukufu kuwakumbusha wananchi wa Tanzania kuwa taarifa hizi za utabiri wa hali ya hewa zilizotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini ni taarifa sahihi, na tuzitumie kuchukua tahadhari ili tuweze kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza.
5: Haya ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza kuhusiana na kuchukua tahadhari, lakini pia kuna maelekezo ambayo ameyatoa hapo, lakini akisisitiza yale maeneo ambayo ni hatarishi basi yafanywe kazi ama yarekebishwe. Na wakati huo wakiwa watu wanajiandaa kuweza kuchukua tahadhari kwa ajili ya mvua hizo. Sasa kama ambavyo nilikwambia hapo awali kwamba wapo wadau mbalimbali ambao pia wamekwishaanza kuchukua tahadhari, lakini pia wakieleza namna ambavyo wamejiandaa kuhakikisha miundombinu inakuwa salama na wakati huo wa mvua za El Nino miundombinu inabaki kuwa salama. Nikupe nafasi ya kumsikiliza Esther Glioma, huyu ni mkurugenzi wa maji pale Musoma Muasa, akieleza kuhusiana na namna ambavyo wao wamejiandaa kuweza kukabiliana na mvua za El Nino.
8: Cha kwanza tujiandae kuimarisha miundombinu, kwa maana ya kujiandaa kuhakikisha mabomba yote yamefikiwa, lakini pia na kuhakikisha sehemu zote za uzalishaji katika maeneo tunayoyasimamia kuhakikisha madawa ni ya kutosha. Kwa maana hiyo hali ya uchafuzi wa maji inayotokana na maji ya mvua inapokuwepo, ina maana kuna kitu kinaitwa turbidity, hali ya muonekano wa maji kubadilika na kuwa wagiza zaidi. Sisi tumejipanga, tunayo madawa ya kutosha, lakini pia tumejipanga kisaikolojia na tumejipanga kwa maana watumishi wenzangu kuhakikisha chochote kitakachotokea kilicho ndani ya uwezo wetu tuko tayari kukikabili. Lakini mbali na hivyo, tunayo Wizara ya Maji ambayo itaendelea kutoa maelekezo mbalimbali. Na sisi tuko hapa kwa ajili ya utekelezaji na si vinginevyo. Ni kuhakikishie wakazi wa Manispaa ya Msoma pamoja na maeneo ya pembezoni, sisi tutawahudumia katika muda unaofaa na usiofaa, kwa sababu maji ni uhai na maji hayana mbadala, na sisi tuko hapa kuifanya kazi ambayo tumeagizwa na serikali.
5: Haya, hiyo ni kwa upande wa mamlaka ya maji, lakini pia wapo mamlaka tofauti tofauti, zipo mamlaka tofauti tofauti, na kuna wakala pia wa barabara za vijijini na mijini TARURA, ambapo nao yapo ambayo yazungumza. Huyu hapa Elias Kalomo akizungumza.
9: Kwa jina naitwa Elias Kalomo, natoka TARURA. Kuhusiana na swala la El Nino kukabiliana nalo, sisi kama ofisi, kwanza kazi ambayo tunaendelea kuifanya, tunaendelea kuainisha sehemu zote ambazo zinaweza kuathirika kwa haraka kulingana na swala hili ambalo limeshatangazwa. Tunakagua madaraja yote, tunakagua makaravati yote na barabara ambazo siko kwenye hali hatarishi. Zoezi hili tunaendelea nalo. Pia katika swala la uzibuaji wa mitaro pamoja na makaravati, tayari tushaanza. Tuna mkandarasi ambaye anafanya hiyo kazi, anazibua mitaro, anazibua makaravati, na tunaamini kuwa hili zoezi tutaendelea nalo vizuri. Kadri tunavyoendelea, tutazidi kulipanua na kuliongeza ili iweze kukamilika kwa muda mwafaka.
5: Haya, dakika ni ya 36 msikilizaji, mara baada ya saa 6 kamili mchana, bado tuko pamoja kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Na kama ambavyo nimekwambia hapa, tunazungumza pamoja, tutazungumza pamoja pia baadaye kuhusiana na kwa upande wako katika mtaa wako hali ipoje na maandalizi gani ambayo tayari mmekwishaanza kuyachukua kwa ajili ya tahadhari. Na hii ni kuhusiana na nini? Kuhusiana na tahadhari juu ya ujio wa mvua kubwa za El Nino. Lakini mitaa mbalimbali tayari wengine wamekwishaanza maandalizi. Nikupe nafasi hapa ya kusikiliza mkazi wa mtaa wa Kabusule, yeye anaeleza namna gani ambavyo kwa upande wake amekwishaanza kufanya maandalizi. Pia utapata nafasi ya kumsikiliza hapa mtendaji naye akizungumza yapi ambayo waliyafanya wao kama uongozi wa mtaa katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata elimu kwa ajili ya kuchukua tahadhari. Huyu hapa mkazi wa mtaa wa Kabusule.
10: Kwa majina naitwa Neema Juma. Naishi mtaa Kabusule. Yaani kwa hiyo mvua inayokuja Nino, nimejiandaa, nimenunua chakula, nimeweka ndani kwa ajili ya hiyo mvua inayokuja mbaya. Ndio hicho chakula nilichokiandaa niwe nakula mimi na familia yangu. Maana hiyo mvua ni mbaya inayokuja.
11: Vipi swala la usafi katika maeneo unaoishi au katika mtaa wako?
10: Swala la usafi na mazingira, mimi naona kwa kweli wanajitahidi, liko vizuri. Yaani wamejitahidi wanavyoweza, wameweza kuzibua mtaro, lakini ilikuwa michafu sana. Mtaro walioweza kuzibua ni mtaro unatokea kisimani Kabusule unaoteremka teremsha maji huko chini maeneo ya kuelekea stendi mpya.
11: Vipi ni changamoto gani ambazo zinawakabili nyie mnapokuwa mnafanya kazi ya kufanya usafi?
10: Kwa kweli mazingira hayo yalikuwa ni machafu sana eh. Yaani walijitahidi sana kuzibua, lakini kuna wakati waga inakuwa changamoto. Yaani mitaro inaziba sana, uchafu ni mwingi sana.
5: Ni mkazi wa mtaa Kabusule huyo akizungumza na Juma ambaye ni mtangazaji wa Radio Mazingira FM. Lakini pia nikupe nafasi ya kusikiliza kipi ambacho sasa alikieleza Eliasa Charles Magambo. Huyu ni mtendaji wa kata ya Kabusule, namna ambavyo wao wanachukua tahadhari, lakini pia hatua gani ambazo wamekwishaanza kuzifanya mpaka sasa hivi katika mtaa wao ama kata hiyo ya Kabusule.
12: Kwa majina naitwa Eliasa Charles Magambo, mtendaji wa mtaa Kabusule uliopo kata ya Nyamakokoto. Nashukuru ndugu mwandishi. Kwetu sisi, baada ya kupewa taarifa na uongozi, kama sisi viongozi wa chini, hatua kwanza tuliyofanya bana, tulihakikisha kwanza tunawaita wananchi wetu wote. Kwanza ile zoezi tulifanya kama kata, ina maana tukiwa kama tumeongozana na kamati ya maendeleo kata ambayo inaongoza na mheshimiwa diwani wa Nyamakokoto Lucas Marco. Baada ya kuwaita wananchi wetu, cha kwanza tukaambizana hali halisi kwamba bana mamlaka hali ya hewa imetangaza kuhusu uwepo wa hali ya mvua za El Nino. Hivyo basi sisi kama viongozi tukawaomba wananchi waainishe yale maeneo ambayo ni changamoto au maeneo yote korofi ambayo yanaweza yakaleta hatari endapo hizi mvua zitatokea. Cha pili, tukawa tumezungumza na wananchi tuzungumze na tutaje yale maeneo ambayo endapo mvua zetu zikija au mvua zikitokea, maeneo yapi ambayo sisi tutayatumia kama sehemu salama kwa wananchi wetu. Mfano mzuri, sisi kwenye mtaa wetu wa Kabusule tulitambua maeneo korofi ambapo wananchi waliweza kutaja kama eneo la shule ya msingi Barili, kuna korongo hapo linakatiza, ndio wakaohofia kwamba endapo mvua zikinyesha maji yanaweza yakawa ni mengi pale. Kwa hiyo wanafunzi wanaweza wakashindwa kufanya chochote au wananchi wanaweza wakashindwa kufanya chochote. Pia ni sehemu ambayo inakatiza katikati ya barabara kuu ya Nyerere. Pia wananchi wakataja baadhi ya maeneo ambayo yako jirani na kata yetu. Mfano alitaja kule chini la Mbora Mauza, nao ni sehemu ya changamoto ambayo uko mtaa wa majengo mapya. Hivyo basi kwa ndoo sisi tulichofanya zaidi sana, tukarudi sasa kwenye ajenda ya utekelezaji, nini kifanyike ili kuhakikisha tunaanza kukabiliana na janga hili la mvua ambalo limesemwa, maana hatujui kama itatokea kwa muda gani. Lazima tuchukue tahadhari kwanza. Tulichofanya sisi kama uongozi kushirikiana na wananchi, tukaelimishana kuhusu swala la kuzibua mitaro. Ina maana tunahakikisha kwanza mitaro ambayo iko karibu na barabara kubwa au imejengwa kwenye barabara kubwa na pembezoni mwa barabara kubwa iwe safi, ambayo itasababisha maji bana yawe yanatiririka au yanapita kwa urahisi sana. Endapo tukichafua mitaro ile, mvua zitanyesha, maji yatashindwa kufanyeje kuondoka. Ina maana yataingia kwenye makazi ya watu moja kwa moja. Pia tukawashauri wananchi ni vyema sasa tukachukua tahadhari ya kuhifadhi angalau chakula cha dharura, maana huwezi jua kwa tunakaa hivi hivi alafu ndani hauna kitu. Je, mvua ikiwa nyingi tutafanyeje? Kwa ni vyema wananchi tukaandaa chakula cha kutosha ndani kama dharura. Pia swala lingine tulifanya ni kuwatembelea wale wananchi wote ambao makazi yao ni hatarishi. Kuna baadhi ya wananchi tulienda kuwafikia kwenye makazi yao, tukaelimishana nini cha kufanya kuhusu yale maeneo. Mfano kuna wengine walikuwa wamekaa mitaro imeshaharibika, lakini wanaacha yale maji yanaingia kwenye makazi yao. Tulishirikiana nao tukawaelimisha nini cha kufanya, ambacho ilikuwa ni kuchimba ile mitaro vizuri na kuwashirikisha ndugu zetu wa TARURA wakishirikia ile swala vyema. Pia kwenye issue ya maeneo hasa ya kuna nguzo ambazo zilikuwa zimeegemea baadhi ya nyumba, nguzo zile ni hatarishi. Tuliwashirikisha wenzetu wa TANESCO na wananchi wakazitolea taarifa na zimeshughulikiwa. Hivyo basi sisi kama mtaa tunaendelea kuhakikisha hali ya mitaro iko vizuri, wananchi tahadhari tunaendelea kuchukua. Pia tukakumbushana sisi kama vijana ambao tuko kwenye kata yetu, endapo janga likitokea la mvua hizi, tuwe watu wa kwanza sana kufanya usaidizi wa uokoaji, hasa kwa yale makundi lengwa ambao ni wazee, watoto, walemavu.
5: Haya ni Eliasa Charles Magambo, mtendaji wa kata ya Kabusule, akieleza kuhusiana na namna ambavyo wao wamekwishaanza kufanya maandalizi na kuchukua tahadhari. Ameeleza namna ambavyo wameweza kusafisha mitaro, lakini pia kuhakikisha zile nguzo ambazo zilikuwa zimegemea labda kwenye nyumba za watu kutoa taarifa na kuweza kurekebishwa ili kuepusha hatari ambayo inaweza ikajitokeza pindi ambapo mvua zitakuwa zinanyesha. Lakini pia amezungumza kuhusiana na changamoto ambazo wanakutana nazo sasa wakati wa kuelimisha wananchi.
11: Vipi changamoto gani ambazo mmeweza kuzipitia nyie kama uongozi wa mtaa na kata katika kuelimisha watu?
12: Changamoto bana kwenye swala la kuelimisha wananchi kuhusu hali ya kuwepo kwa elimu, wanakuambia hizo ni mitazamo tu. Wanakuambia hizo ni mitazamo na hatuna uhakika na hizo mvua. Kwa hiyo sisi tunaendelea kukaa kama ulivyotukuta, kama mvua zinakuja zije, lakini kiwalisia sio majibu mazuri. Kwa hiyo tunachofanya ni kuendelea kuasisitiza bana, hatujui kesho inakuaje. Ni vyema tukachukua tahadhari kuliko kusema hizo ni mvua tu bila kuchukua tahadhari. Kitu kingine ni ugumu wa wananchi kukubaliana na hali kwamba ni lazima tusafishe mazingira yetu ili kuendana na nini? Na hali hasa mitaro. Nakwambia hayo ni majukumu ambayo serikali inabidi iwabebe. Lakini sio kweli. Ni lazima ni wajibu wao yale maeneo yanayozunguka wayafanyie usafi. Mimi napenda kusema kwamba sisi kama uongozi tunaomba kuwashauri wananchi wale wote wanaamini kwamba swala la usafi ni swala la serikali. Hapana. Swala la usafi ni swala la kwetu sisi sote, wananchi wote wa Tanzania na hasa maeneo yote yanayotuzunguka. Ina maana napenda kuchukua mfano mzuri kwamba endapo tusipofanya usafi leo, mvua zikitokea, ina maana itakuwa ni chanzo cha mlipuko wa magonjwa mengi sana, hasa kipindupindu. Kwa maana maeneo yatakuwa ni machafu, mvua zitaingia, yani sasa mvua ikishaingia pale kuna kutiririsha maji kwenda sehemu ya pili, eneo lako litakuwa ni chafu, utaugua. Ina maana tutasambaza magonjwa sehemu nyingi sana. Tutakuwa na janga la mvua, tutakuwa na janga la mlipuko wa magonjwa. Tunaweza kupoteza wananchi wengi sana. Hivyo basi tujitahidi kufanya usafi na kuzingatia taratibu zote zinazotuzunguka za kufanyia usafi.
5: Haya ni mtendaji huyo wakati Kabusula akizungumza kuhusiana na changamoto wanazokutana nazo wakati wa kutoa elimu kwa wananchi, lakini pia akitoa wito kwa watu wote kuhakikisha kwamba wanazingatia na kuchukua tahadhari mapema. Dakika ni 45 msikilizaji, kwa wakati huu basi ni kupe nafasi tuzungumze pamoja hapa kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike, uniambie kwa upande wako pia katika maeneo yako, mtaa wako, pale unapoishi au pengine maeneo jirani na hapo ulipo, hali ipoje na namna gani ambavyo mmekwisha anza kuchukua tahadhari. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007.

0: Haya, pole sana, unaweza kujaribu tena. Karibu sana msikilizaji, tuweze kuzungumza pamoja kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Nzuri dada, habari za wakati huu?
0: Salama. Ni sauti ya nani, kutoka wapi?
1: Sauti yake fundi Frenki kutoka pande za Isango hapa Roria.
0: Ndiyo, karibu sana kwenye Sema Usikike. Niambie hapo maeneo uliopo, hali ipoje?
1: Asa dada, mimi ninavyoona changamoto kwamba shida iliyokuwepo sana ni kuhusu swala la barabara. Na bahati nzuri naona serikali inazidi kujitahidi kutengeneza juu ya swala la barabara. Naona wameleta matrekta yanaanza kukarabati barabara. Na pia tunaona viongozi wanatia hamasa juu ya hii hali ya Rumino. Basi kushauri tu ndugu zangu na Watanzania wenzangu, kwa kweli tusipuuze juu ya hili jambo. Najua sasa hivi kumekuwa na watu baadhi unakiwaeleza juu ya habari ya hii mvua inayokuja, watu wanachukulia kama tu ni swala la masiara. Pia nikijaribu baadhi ya wengine nikijaribu kuzungumza nao juu ya habari ya mvua ya Rumino, akwambia kwamba hili jambo lilikuwepo na lilishasemwa kuanzia muda mrefu. Kwa hiyo sasa sisi hatuwezi tukachukua majukumu yoyote, hapana. Kwa hiyo serikali inajua, na bahati nzuri ni bora kuchukua tahadhari mapema kuliko kuja kukutana na shida unaanza kusema ningejua mapema. Kwa hiyo serikali inatupenda wananchi wake na inatupatia tahadhari. Wale wananchi ambao wanajifanya kwamba wenyewe ni vichwa vigumu na wasioelewa, serikali mimi nilikuwa naomba ingewachukua tu ikaandika hata majina, ili kusudi pale ambapo inakuja kupatikana shida yoyote kwenye familia yake aache kuilaumu serikali dada.
0: Haya, shukrani sana kutoka hapo ulipo msikilizaji.
1: Asante sana, asante sana.
0: 0656555571, namba nyingine ni 0684600007. Karibu sana kwenye Sema Usikike. Salama, ni sauti ya nani, kutoka wapi?
1: Niko mjini hapa.
0: Haya, pole sana. Unaweza ukajaribu tena kupiga kwa mara nyingine. Kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Ndio, ni nani, kutoka wapi?
1: Ndugu kwenye line, jambo huko?
0: Salama, ni sauti ya nani, kutoka wapi? Haya, msikilizaji, ni kukumbushe tu kwamba kama hujawa tayari kuzungumza, basi ni vyema ukaachia line ili wengine waweze kupata nafasi ya kuzungumza ndani ya kipindi hiki cha Sema Usikike. Halo.
1: Habari hapo studio?
0: Salama kabisa. Ni nani, kutoka wapi?
1: Sauti ya Victor Paul ile maarufu Somba Somba, onana napiga simu nikiwa Lab Center hapa.
0: Karibu kutoka hapo.
1: Asante sana. Kwa kweli mimi naona maeneo yetu vizuri. Maana tumejiandaa vizuri na hii mvua ambayo iliyo mbele yetu hapa. Tumejiandaa kuikabili. Na pia mimi ni washauri walio mabondeni, kwa kweli wachukue tahadhari, maana mvua tunaona hali ya hewa hii imeanza kubadilika. Wajiandae sana kuikabili, maana mvua ni mbaya kwa kweli, isije kaleta madhara mwishoni tuanze kuilaumu.
0: Haya, shukrani sana kutoka hapo Lwabo. Umesikika vyema. Bado nazungumza naye msikilizaji kwenye Sema Usikike. Karibu sana na nafasi ya kupiga simu yako hapa kwenye line. Hello.
2: Salama, habari?
0: Salama, ni nani, kutoka wapi?
2: Kutoka Funda mjini.
0: Karibu.
2: Asante sana. Moja kwa moja kuhusiana na hii swala la El Nino. Kwa upande wangu, katika eneo langu tumejiandaa vyema kama ikitokea, jinsi gani tutakavyoweza kuikabili. Kwa sababu kuna wananchi wamepewa elimu, tunasikia na vyombo vya habari, simu redio yetu hapa. Kwa hiyo cha msingi tu naendelea kuwashauri na wananchi wanaosikiliza hii redio walioko maeneo mabondeni, wachukue tahadhari nzuri isije kawaletee madhara katika maeneo yao. Asante sana ndugu msikilizaji.
0: Haya, shukrani sana kutoka hapo. Umesikika vyema. Dakika ni 51, msikilizaji, bado na nafasi, piga simu yako tuzungumze kwenye line. Hello.
3: Hello dada, habari za studio?
0: Salama kabisa. Ni nani, kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Dimini Buleka, ukipenda niite Big Mopipi kubwa Jogora mazingira FM. Napiga simu nikiwa pande za Kandrema kata ya Bugoji Kisoma kijijini.
0: Karibu sana kwenye Sema Usikike.
3: Dada, asante. Kwanza mimi napenda kushukuru sana serikali kutahadharisha wananchi kutokana na mvua ambazo ziko mbele yetu. Lakini pia mimi napenda kushukuru nashukuru uongozi wetu wa kata hii ya Bugoji, naona unafuata masharti ya vigezo kuhamasisha viongozi wake walioko chini kwa ajili ya kuhamasisha wananchi wachukue tahadhari juu ya mvua za El Nino ambazo tunatarajia kuzipata. Lakini pia mimi binafsi pia nimechukua tahadhari kubwa sana kujiandaa, na ninawashauri wenzangu pia na wananchi wote wanaosikiliza, hususan wananchi wa kitongoji changu cha Kandrema ninachokiongoza, wachukue tahadhari wasiokuwa na dharau vitu ambavyo serikali inaenda kuhamasisha na kuwatangazia. Kwa hiyo wachukue tahadhari sana kwa ajili ya kujiandaa na mvua za El Nino. Ni sauti ya Big Bob kubwa na achia rai.
0: Haya, shukrani sana. Umesikika vyema. Namba ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Karibu, ni nani kutoka wapi?
4: Naongea na Yohana Anduta kutoka Lamadi.
0: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi nisikiliza sana. Ila kwa huku naona yani kwenye usafi naona kama ni vizuri sana, naona mitaro yote imechimbwa na wanaendelea na usafi. Hata sasa naona yani ni hali nzuri kama usafi. Ila nawaombea na ambao wako mabondeni watoke.
0: Haya, asante. Asante kwa simu yako, umesikika vyema msikilizaji. Bado nazungumza nawe kwenye sema usikike. Karibu sana uweze kupiga simu yako kwenye line. Hello.
5: Studio.
0: Karibu, ni nani kutoka wapi?
5: Huyo ni Lele wa Kaida Steven Mkonga Ngutu Mtumwa Yosu Nyamusha. Kipendeza mtangazaji ya Radio.
0: Karibu.
5: Afan sana mtangazaji. Kwanza maeneo yetu haya naona hali mbaya. Tuko vizuri tu sasa imefanyika, lakini pia mazingira ni sawa. Lakini sababu na yule ndugu mtangazaji niwaambie kuhusu watu. Wale vingine bwana, mimi na miaka huo wakati wa El Nino. Na kama El Nino ndio hiyo ninayoielewa. Kwa kweli mimi niwezesha chakula kingi sana. Nitumia zangu 20 za maharage niweza. Lakini ukipanda pia mahindi. Mahindi upande mbalimbali kati ya Dar es Salaam. Mahindi yalibeba matatu mane na mwaka huu ndio mtangazaji nipata mahindi kunia 120. Kwa hiyo nawaambia wale ambao wanapanda mahindi wapande mbalimbali kidogo, ili wakipanda karibu yatakuwa pingwa haya tabeba. Hivi ni Mkunga Ngutu Mtumwa Yosefu hapo. Yo,
0: haya, asante kutoka hapo Nyamswa. Umesikika vyema.

0: Hello.
1: Halo, karibu sana msikilizaji. Ni nani kutoka wapi?
0: Habari.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi?
0: Sauti ya Nyanda Mjenge Maro, niko kwenye Makokoto Majengo Mapya.
1: Karibu.
0: Asante. Mimi ninachotaka kusema, kuna hii barabara ambayo inatoka shule ya msingi Bunda kuelekea shule ya sekondari Ubana. Hii barabara katikati hapa, hata kama ni mvua kidogo, wa maji yanatwama. Kuna karavati mbili hapo karibu na mpapo ilikuwa lambo la mauza pa mbele kidogo. Sasa hapo na maji yanatoka sehemu moja inaitwa kwa Mabutu. Sasa hayo maji yameshaziba hizo karavati, hata mvua kidogo ikinyesha, panakuwa hapapitiki kabisa. Maji yanajaa pale, hata waenda kwa miguu napo ni shida kupita. Lakini naona mpaka sasa hivi hawajafanya lolote ukarabati hapo. Sasa wasiwasi wangu ni kwamba itakapokuja hii El Nino, na maana hata wanafunzi wanaoenda sekondari Bana pamoja na wanaoenda sekondari Nyamakokoto watakuwa na shida sana kwa kupita. Asante. Mimi wazo langu ni hilo, watengeneze ili watu wapite kwa amani.
1: Sawa, asante sana.
0: Asante, nashukuru.
1: Haya, shukrani sana msikilizaji. Na simu hiyo basi inanifanya niweke nukta hapa kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike, na imani mamlaka husika zimesikia pia katika maeneo ambayo bado yana changamoto kuweza kuyafikia na kuyafanyia kazi. Asante msikilizaji kwa kuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Tukutane Jumamosi nyingine panapo majalio. Mimi ni Catherine Msafiri, ni kutakie mchana mwema. Lakini saa 7 kamili ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa hivyo endelea kusikiliza Mazingira FM popote pale ulipo, usiache kutufuatilia.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: kusikia kutoka hapa mjini Bonn.
1: DW habari za ulimwengu.
0: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasar. Maswali yaibuka kuhusu ukaguzi wa marubani huwa fly Dubai. Waasi wa Tigray waondoka Mekele. Na Ujerumani yaadhimisha miaka 36 ya umoja wa kitaifa. Habari kamili. Abu Dhabi. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE unaendelea na uchunguzi wa tukio la rubani msaidizi kujaribu kuiangusha ndege ya shirika la Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Tel Aviv. Kwa mujibu wa maafisa wanaochunguza tukio hilo, rubani huyo ametambuliwa kama Hamam Al-Hamami, raia wa Oman, na alikuwa amepigwa marufuku ya urubani nchini kwake kutokana na wasiwasi kuhusu misimamo yake itikadi kali kabla ya kuajiriwa na shirika la Fly Dubai. Mamlaka za Falme za Kiarabu zinaendelea kuchunguza jinsi alivyoweza kuendelea kufanya kazi za urubani na iwapo kulikuwa na mapungufu katika mchakato wa uhakiki wa wafanyakazi. Wataalamu wa usalama wa anga sasa wanataka tathmini ya kina ya taratibu za kuajiri na kufuatilia marubani ili kuzuia matukio kama hayo kutokea tena. Tukio hilo lilihusisha jaribio la kumshambulia rubani mkuu wa ndege iliyokuwa imebeba watu 182. Addis Ababa. Waasi wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF nchini Ethiopia wameripotiwa kuanza kuondoka katika mji mkuu wa eneo hilo Mekele, wakati vikosi vinavyoiunga serikali vikisonga kuelekea mji huo kutoka pande mbalimbali. Kwa mujibu wa wakazi na mwandishi wa habari wa eneo hilo, viongozi na wapiganaji wa TPLF wameonekana wakiondoka Mekele huku ofisi za serikali na vituo vya polisi vikibaki bila ulinzi. Wakazi wameelezea hofu ya kuongezeka kwa uporaji na ukosefu wa usalama kutokana na kutokuwepo kwa vikosi vya kulinda amani mjini humo. Wakati huo, mzozo umeongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya Ethiopia, Eritrea na Misri, huku serikali ya Ethiopia ikizituhumu nchi hizo kuunga mkono waasi. Mapigano yalizuka tena September 23 baada ya waasi wa TPLF kufanya mashambulizi katika majimbo jirani, jambo lililozua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoikumba nchi hiyo ya pembe ya Afrika kati ya mwaka 2020 na mwaka 2022. Bremen. Ujerumani inaadhimisha siku ya muungano hii leo kwa sherehe na matukio mbalimbali kote nchini, huku maadhimisho makuu ya kitaifa yakifanyika katika mji wa Bremen. Siku hii ya kitaifa huadhimishwa kila Oktoba 3 kukumbuka mwaka 1990, wakati majimbo matano ya iliyokuwa Ujerumani Mashariki yalipojiunga rasmi na Jamhuri ya Shirikisho la Ujerumani na hivyo kuhitimisha mgawanyiko wa muda mrefu kati ya Mashariki na Magharibi baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Maelfu ya wananchi wanatarajiwa kushiriki tamasha la umma mjini Bremen, likijumuisha matamasha ya muziki, mijadala, maonyesho na ziara za kielimu. Maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu nguvu nyingi nchi moja. Hata hivyo, zaidi ya miongo mitatu tangu kuungana kwa nchi hiyo, tofauti za kiuchumi na kijamii kati ya Mashariki na Magharibi bado zinaendelea kujadiliwa, hasa katika masuala ya mishahara, utajiri na uwakilishi katika taasisi za kitaifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Bissau. Serikali ya kijeshi ya Guinea Bissau imemzuilia rais wa zamani Umaro Sissoco Embalo kurejea nchini, ikisema hatua hiyo inalenga kulinda usalama wa taifa na utulivu wa umma. Embalo, ambaye aliongoza nchi hiyo kuanzia mwaka 2020 hadi 2025, alikuwa amepanga kurejea Oktoba 4 na kugombea uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Disemba. Mwanasiasa huyo amekuwa akiishi uhamishoni nchini Moroko tangu jeshi lilipochukua madaraka baada ya uchaguzi wenye utata wa mwaka 2025. Katika taarifa yake, jeshi limesema mazingira ya usalama bado hayajaruhusu kurejea kwake na kwamba hatua hiyo ni muhimu kwa kulinda usalama wa taifa. Kwa upande wake, Embalo amesema ataendelea na azma yake ya kugombea uchaguzi huo ambao unalenga kurejesha utawala wa kiraia. Na hatimaye

0: Riga. Raia wa Latvia wanapiga kura katika uchaguzi wa bunge leo, huku waziri mkuu Andris Kullbergs akitarajiwa kuendelea kushikilia madaraka, ingawa mgawanyiko mkubwa wa kisiasa unaweza kufanya iwe vigumu kuunda serikali mpya. Usalama umepewa uzito mkubwa katika kampeni kutokana na hofu ya uwezekano wa uchokozi wa Urusi na kuongezeka kwa matukio ya ndege zisizo na rubani kuingia katika anga ya Latvia katika muktadha wa vita vya Ukraine. Kura za maoni zinakiweka chama cha Kullbergs United List mbele ya takriban asilimia 14, kikifuatiwa kwa karibu na chama cha Sovereign Power kinachoelezwa kuwa na msimamo wa karibu na Urusi. Kullbergs anaunga mkono kuendelea kwa msaada kwa Ukraine na ameahidi kuongeza uwezo wa Latvia wa kukabiliana na ndege zisizo na rubani. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Maoni.
2: Ninatoa wito wa dhati kwa pande zote kuchagua njia ya mazungumzo. Migogoro ya silaha haitatui matatizo kamwe, bali huzidisha hali hiyo na kuacha nyuma yake vifo, uharibifu na chuki. Nina matumaini makubwa kwa jumuiya ya kimataifa itatoa mchango wake wa ukarimu na kwa wakati mwafaka, ili kuhakikisha kuwa misaada yote ya kibinadamu inawafikia wahitaji. Ni maneno ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 baada ya mkutano wake wa hadhara katika uwanja wa Mtakatifu Petro huko Vatican siku ya Jumatano Septemba 30, alipotoa wito wa kufanyika mazungumzo katika mgogoro wa Tigray nchini Ethiopia. Papa aliutoa wito huo kufuatia kuzuka upya kwa mapigano katika eneo la Tigray ambayo yamesababisha vifo na majeraha kwa raia wengi. Mapigano makali yalizuka wiki iliyopita kati ya vikosi vya Ethiopia na kundi la Tigray People's Liberation Front TPLF, jambo lililozua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyotokea kati ya mwaka 2020 na 2022 na kusababisha vifo vya takriban watu 600. Makundi saba ya waasi yameunda muungano dhidi ya serikali ya shirikisho mjini Addis Ababa, huko mkuu wa jeshi la Ethiopia akizishutumu Eritrea, Sudan na Misri kwa kuwasaidia waasi wa Tigray. Je, ni hatua gani madhubuti ambazo jumuiya ya kimataifa inapaswa kuchukua ili kulinda raia wasio na hatia wakati wa operesheni za kijeshi? Muungano wa makundi saba ya waasi dhidi ya serikali ya shirikisho unaashiria nini kuhusu mustakabali wa umoja wa kitaifa wa Ethiopia na mfumo wa shirikisho nchini humo? Shutuma dhidi ya Eritrea, Sudan na Misri zina athari gani kwa usalama na utulivu wa ukanda mzima wa pembe ya Afrika? Kuyajibu maswali haya pamoja na mengine, tunaye mezani leo Tumaini Munale, mchambuzi wa siasa akiwa huko Shinyanga nchini Tanzania. Katika mji wa Kampala nchini Uganda yuko Omar Mutasa, mwandishi wa habari wa siku nyingi na mchambuzi wa siasa. Na huko mjini New York nchini Marekani tunaye katika laini ya simu Profesa David Munda. Yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Naam, tuanze moja kwa moja na wito ambao umetolewa na Papa Leo kutaka mazungumzo katika mgogoro wa Tigray huko nchini Ethiopia. Wito huu Tumaini unautathmini vipi? Kwamba yeye anataka pafanyike mdahalo, na anasema kwamba migogoro ya silaha kawaida haitatui matatizo, bali inasababisha tu vifo na kuacha uharibifu na kuleta chuki katika mioyo ya binadamu. Kauli hii unaitathmini vipi?
3: Asante kaka Josephat Chalo. Kimsingi ni kauli nzito, ni kauli ambayo inapaswa kuchukuliwa kwa uzito zaidi na viongozi hususan wa Ethiopia, waziri mkuu Abiy Ahmed pamoja na hata wale viongozi wengine wa haya makundi saba. Kwa hiyo kwa sababu papa ameona kabisa kwamba athari za vita, lakini hasa kirejea ile vita ya mwaka 2020 kama ulivyosema, ambavyo zaidi ya watu 600 waliweza kufariki dunia. Sasa hivi tu kwa muda ambao wameanza mapigano takriban zaidi ya watu 50 tayari wameshafariki. Sasa kama mapigano yataendelea kwa mfano labda mwezi, mwaka, tutegemee pia idadi kubwa ya watu kufa na uharibifu mwingine sambamba na kujitokeza. Hicho ndicho amelenga kwamba kuweza kusitisha mapigano na kama ilivyosema kwamba haijawahi kutokea duniani watu wakatafuta amani kwa kutumia silaha. Nafikiri ni ushauri mzuri ambao pengine unapaswa uchukulie kwa uzito zaidi bwana Josephat Chalo.
2: Haya, asante sana Omar. Uharibifu ambao anauzungumzia papa leo huu unatokea nje ya mwili wa binadamu na silaha au mtutu wa bunduki zinabebwa na binadamu. Ukarimu, hili ni neno ambalo ungeza kusema liko ndani ya moyo wa binadamu. Na chuki pia vile vile, hii ni hisia ambayo inakuwa inajengeka ndani ya moyo wa binadamu katika mazingira ya Ethiopia. Na tukiangalia pia katika nchi nyingine za Afrika ambako kuna shuhudiwa migogoro ya kivita na mapigano, binadamu unaona kwamba moyo wake umejaa chuki kiasi gani ukilinganisha na ule ukarimu na upendo ndio unaotakiwa kuwepo ili kuhakikisha kwamba watu wanaishi katika hali ya kuvumiliana na kuwa na stahamala katika jamii.
4: Asante sana bwana mwenyekiti. Labda kwanza kabisa naweza kusema kwamba hii chuki na ukarimu unaozungumziwa ni jambo ambalo naweza kusema kwamba katika nchi nyingi za Afrika sasa hivi na hata hii pembe ya Afrika unajikuta kwamba kwa muda mrefu limekuwa hili swala la chuki limekuwa likijengeka na swala la kuleta utawala bora limekuwa kwamba ni mwiko kwa hakika katika pembe hii ya Afrika. Ni swala ambalo kutokana na utu wa madaraka, ushabamu, utu wa madaraka hiyo imeleta matatizo katika eneo hili la pembe ya Afrika. Kwa hivyo ni swala ambalo viongozi wangeweza kukaa chini na kuweza kulitatua kwa sababu ya maslahi ya wananchi wa eneo hilo au maslahi ya wananchi wa Afrika. Lakini ni nasafu wa kushangaza, tunaona kwamba kila kukicha madhara ndio haya haya, hakuna yanayopungua, yanazidi tu. Ethiopia tangu ipate uhuru wake ushafahamu mwaka 1947, baada ya hapo alipopinduliwa mfalme Haile Selassie akaingia mwenyewe nani huyo Luteni Kanali Mengistu Haile Mariam, ambaye wengi walikuwa wakimuita Derge, yaani alikuwa akitumia mabavu katika mpango wa kimaxi na kimaxi. Hiyo ndio jina aliompa la Derge, kwamba haya yote yalianza wakati wa zamani katika Ethiopia. Ikawa kwamba kila anachotumia Mengistu Haile Mariam alikuwa akitumia mabavu ili kuweza kuwafanya wananchi waweze kukubaliana na utawala wake, na haya yote ndio yalikuanzia kwamba makundi yakaanza kujijenga, TPLF ikaanza kujitenga, TPLF ikaanza kujitokeza, ikawa sasa mpaka leo licha ya kwamba Eritrea imeweza kujitenga mwaka 93 ikapata uhuru wake kutoka Ethiopia, lakini unakuta kwamba uhasama bado uko pale pale baina ya Addis Ababa na upande wa Eritrea wa Asmara.
2: Profesa Monda, chuki ambayo imejaa katika mioyo ya binadamu kama tunavyoshuhudia hasa katika viongozi ambao hawaelewani na hawezi kukaa meza moja wakazungumza, na wito huu unatolewa na papa sasa hivi akihimiza sana mdahalo ufanyike Ethiopia ili kuweza kuwanusuru wale raia ambao wanahangaika sasa hivi kutokana na mapigano Tigray, na kuna hofu sasa hivi kwamba hali inaweza kurejea kama ilivyokuwa nchi hii ikatumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe tena na kushuhudia damu ikimwagika. Katika ngazi ya ofisi kuu kabisa katika nchi ya Ethiopia mpaka kuja chini kabisa katika ngazi ya utawala wa mikoa, mioyo ya viongozi, kipi kinakwenda kombo ndani yao? Ule upendo unakosekana kwamba waweze kusimamia maslahi ya wale watu ambao wanawaongoza? Badala yake tunaona hali ya chuki, hali ya uharibifu, mioyo imebadilika kabisa profesa ya binadamu.
5: Kwa kweli umesema vyema, mioyo ya binadamu imebadilika, na hapa ndiposa mada yako ya kwanza ya umuhimu wa kuchangia kwa papa kwenye kujaribu kuboresha miundombinu ya kidiplomasia, kwa sababu kuna pengo kubwa na kuna hali ya kutoaminiana kati ya serikali ya Abiy na vikosi hivi tofauti vya wanamugambo, wanamigambo ya vya TPLF, vya Oromo Liberation Front. Lakini pia nitakacho pia kisisitiza ni kwamba sio tu hapa kutoa matamshi haya, lakini tusahau ya kwamba dola la Vatican ni dola la kiimani, lakini pia ni dola ya kidiplomasia. Kwa hivyo kuna nafasi ya Vatican kutumia miundombinu yake ya kidiplomasia kujaribu kuleta vikundi hivi viwili pamoja, kwa sababu vile ulivyoelezea pale kuna hali ya kutuaminiana. Na pia lazima nidokeze ya kwamba kundi la TPLF limetoa wito wa kutomwamini mpatanishi wa AU, yani Obasanjo. Kwa hivyo kuingiliwa kwa mzozo huu na Papa kama na Vatican kama dola pengine ambayo haijihusishi na vita hivi, pengine huenda ikachangia kujaribu kupunguza pengo kati ya serikali na hawa na migambo wa kivita.
6: Tumaini, unaona ni kwa kiasi gani kauli kama hizi ama mito kama hii ambayo inatolewa na viongozi wa kidini kama Papa Leo sasa hivi, kauli hizi zinaweza kuwa na ushawishi gani wa dhati katika kutatua migogoro ya silaha wakati pande zinazopigana zina misingi mikali ya kisiasa kama tunavyoshuhudia sasa hivi kwa upande wa Tigray, na wamekusanyana na wameunda makundi saba ambayo yameamua kupambana dhidi ya serikali ya shirikisho mjini Addis Ababa?
3: Asante kaka Chalo. Kimsingi ni vigumu sana kwa kauli ya Papa Leo kuchukuliwa kwa uzito katika eneo lile, kwa sababu kauli kama ile ya hekima kimsingi inakubalika zaidi kwenye mazingira ambayo pia watu wana level fulani ya hekima na uelewa. Sasa ukiangalia eneo la Tigray na Ethiopia kwa ujumla wake, ni nchi ambayo imekuwepo kwenye mgawanyiko wa kikabila kwa miaka mingi sana, kama alivyoeleza ndugu yangu pale Kampala. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu tabia ama tuseme tamaduni na mitazamo ya watu inaambukizana kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Lakini pia tusisahau hawa Ethiopia upande wa kaskazini wamepakana na Sudani. Sudani kinachoendelea ni vita. Pia wamepakana na upande wa Sudani Kusini, ambapo na penye pia bado pana changamoto. Sasa ukiangalia haya yote yanachangia kuathiri ile mitazamo ya watu katika upendo. Kwa hiyo najikuta kwamba kauli nzuri za amani, za upendo zinakosa mizizi ya kusapotiwa. Kwa mfano, kuna wanajeshi wa Tigray ambao walikuwa wanatumika kwa kukodiwa kwenda kupigana kwenye jeshi la Sudani Armed Force. Na kwa hivyo hawa tena ndio utakuta wanaanza kurudi huku kwa mapigano mengine. Lakini pia ukija upande mwingine, upande wa Eritrea ambao upo kaskazini, ni mpakani pia mwa Ethiopia pale, ambao imekuwepo na mgogoro miaka mingi sana, na hapa karibuni Abiy amekuwa na ule mkakati wa kutafuta upenyo wa matumizi ya bandari ya Asabu na Masawa kule Eritrea, kitu ambacho hata nilikuwa nikisema gazeti moja la Eritrea wanasema wao hawatakubali. Kwa hiyo wana mkakati fulani kuhakikisha kwamba wanazuia namna yoyote ile mbinu zote ile za Ethiopia za kutafuta ushawishi ama za kutafuta mamlaka ama kutumia nguvu kuingia katika taifa lao. Kwa hiyo yote yanachangia, sasa ukijumlisha dole ukabila, yanachangia mtazamo ya watu kuwa katika hali ambayo kimsingi ni ngumu sana kuweza kukubali upendo unaozungumzwa, ni ngumu sana kuweza kukubaliana na habari ya mazungumzo ya kidiplomasia kama ambavyo yanazungumzwa na Papa Leo bwana Joseph Chaf.
6: Omar, kuna hili shirika uniseme kamati ya Nobel inayotoa tuzo ya amani yenye hadhi ya juu imeelezea pia wasiwasi wake mkubwa, ikisema kwamba yale ambayo yanajitokeza tena huko nchini Ethiopia ni wazi kuwa hali tangu mwaka wa 2020 na kuendelea imekuwa mbaya sana, na mlipuko wa hivi karibuni wa mapigano bila shaka ni jambo linalozua wasiwasi mkubwa. Kauli ambayo imetolewa na katibu wa kamati ya Nobel Christian Berg Hapviken wakati alipozungumza na shirika la habari la Ufaransa AFP. Ni changamoto zipi ambazo unaziona zinazuia mito kama hii ya kutaka mazungumzo na kuleta utulivu wa amani kufanikiwa mapema kabla migogoro ya ndani kama ule wa Tigray sasa hivi, kabla madhara yake makubwa kutokea? Manake
7: wana mwenyekiti, watu hao wote unaowataja, tusisahau kwamba wote ni watu ambao wamepitia masuala ya kupigana vita. Wote walikuwa ni wapiganaji. Abiy Ahmed wagombea wote waliobakia na viongozi wa Ethiopia waliokuwepo mwanzo, wote walikuwa ni wapiganaji na wote walikuwa ngangari sana. Hili ni moja katika tatizo moja kubwa, kwamba hizi ni changamoto ambazo zingelikuwa kwamba watu wa kutatua masuala kama hayo. Inasikitisha bwana mwenyekiti kuona kwamba Ethiopia ni nchi ambayo wengi wamekuwa wakijivunia au tukijivunia sisi kama Afrika, kwamba nchi ambayo ilikuwa na umoja wa Afrika, makao makuu ya umoja katika Ethiopia, na katika nchi ambayo ilikuwa na historia kubwa tukiangalia kihistoria. Lakini asaf ya kushangaza ni kwamba hakuna hata mtu mmoja, ingawa wanajaribu kama wanavyosema umoja wa Afrika kuingilia masuala haya, lakini sasa hivi haya masuala yako katika nyumba yao wenyewe, umoja wa Afrika. Sasa hizi changamoto zimekuwa ni kubwa, kwamba nadhani kila mtu sasa anaangalia nini la kufanya. Umezungumzia habari ya papa leo. Papa leo kutoa maneno yake hiyo haitashangaza wala haitabadilisha kitu, kwa sababu mfano tumeuona kusini mwa Sudani ya kusini, kwamba papa alikwenda hata kufika kubusu miguu ya kina Riek Machar na kina Salva Kiir, ushafahamu. Lakini mpaka leo matatizo yanaonekana yako pale pale, na hatujui kama kesho kutwa mwezi Desemba wataweza kuingia kwenye uchaguzi. Kwa hivyo hili changamoto, bwana mwenyekiti, lazima wa Ethiopia wenyewe wakae chini, wakubaliane, wajue kwamba maelfu ya wananchi wa Ethiopia wanapoteza maisha yao kutokana na huu ulafi wa madaraka, bwana mwenyekiti. Hapana njia isipokuwa changamoto kutatuliwa na wenyewe, sivyo hayo mapigano yataendelea, na hakuna watakaopata athari isipokuwa wananchi wa Ethiopia.
6: Haya, asante Omar. Tumaini wahenga walinena kwamba fahali wakipigana wawili nyasi humia, kutokana na ripoti ambazo zinatolewa sasa hivi kwamba raia wanauawa wakati vikosi vya Ethiopia vinapoingia katika eneo la waasi, kwa mfano huko Tigray. Unadhani ni hatua gani madhubuti ambazo jumuiya ya kimataifa inapaswa kuchukua ili kuwalinda raia wasio na hatia wakati wa operesheni za kijeshi za namna hii? Maanake sasa inavyoonekana ni kama mnyonge hana haki.
3: Asante kaka Chalo. Nafikiri kwamba kwa jumuiya za kimataifa, hususan Umoja wa Mataifa pamoja na Umoja wa Afrika kupitia kwa mwenyekiti wake Mahmoud Ali Yusuf, nadhani wanatakiwa kuweka shinikizo kwa serikali ya Abiy Ahmed ili izingatie ule mkataba wa Pretoria wa mwaka 2020 ambao ulipelekea kusitishwa, kwa sababu kinachotokea sasa hivi ni ukiukwaji wa mkataba ule wa Pretoria. Sasa leo jeshi la Ethiopia wanavamia Tigray, lakini pia tumesikia, hata leo nimesikia kwamba kumetokea pia mabomu amini makombola pamoja na drone zimeshambulia Addis Ababa penyewe pale makao makuu. Kwa maana hii nguvu ya haya makundi saba, Amhara, Tigray, Afar, Somali pamoja na Oromia na Benishangu, yamejipanga na wao lengo lao ni kupindua serikali ya Abiy Ahmed. Na kwa sababu makundi haya sababu ukirejea kwenye ile vita ya mwaka 2020 yalikuwa yako pamoja na Abiy Ahmed, yalikuwa upande wa Abiy Ahmed. Kwa hivyo kitendo cha waziri mkuu Abiy Ahmed kushindwa kuendelea kukaa na haya makundi, kushindwa kuyapokonya silaha kwa mujibu wa ule mkataba wa Pretoria, lakini pia kushindwa kuhakikisha kwamba eneo la Tigray linahusishwa kwenye michakato yote ya kikatiba, ni kitendo cha kwamba yeye mwenyewe kama waziri mkuu amefeli. Kwa hivyo sasa, kwa jumuiya za kimataifa kama ulivyoniuliza, nafikiri kwamba kikubwa cha kwanza ni hicho cha kuweka shinikizo kwa serikali, kama ambavyo tumeona Umoja wa Mataifa waliweza kuweka vikwazo, kwa mfano kwa Sudan Kusini isiweze kununua silaha, lakini pia wanaweza kuweka pia vikwazo hata kwa serikali ya Ethiopia ili kuhakikisha kwamba wanawanusuru raia kama ambavyo umesema, kwa sababu kama watu 600 walifariki ndani ya miaka miwili, vita kama hii ikidumu, maanake kutatokea matatizo mengi na taifa hili linaenda kuanguka kabisa kama taifa. Kwa hivyo nadhani kwamba kikubwa ni wito wa kurejea kwenye ule mkataba.
6: Profesa Monda hapo New York, wakati wa vita na mapigano kama haya na operesheni za kijeshi za namna hii, kuna kuwa na changamoto ile ya kutofautisha kati ya wale ambao wanapigana vita na raia wa kawaida ambao wenyewe wanaendesha shughuli zao na maisha yao ya kawaida katika maeneo hayo hayo ya vita na hizo operesheni za kijeshi. Inawezekana vipi kutofautisha na ni nani ambaye anapaswa kubeba lawama kubwa zaidi zaidi raia wanapouawa, kama haula kisita ambao waliuawa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu miaka miwili tu.
5: Kaka mkurugenzi, hali hii ya Ethiopia ni hali tete na hali ya kusikitisha. Na kujibu swali lako, ni vigumu sana kutofautisha raia na hao wanamgambo. Na Mbarika ya Ethiopia, hali hii inakanganyishwa zaidi kwa sababu ya ule mkataba wa Pretoria. Tusahau ya kwamba mkataba huo ulikuwa mkataba wa kusitisha vita, haikuwa makubaliano ya amani. Kwa hiyo hilo ndio kazi moja muhimu zaidi. La pili ni vile umeeleza, tutofautisha vipi wanamgambo walio na silaha na raia wasio na hatia. Mara nyingi hawa wanamgambo hawana mavazi rasmi za kijeshi, wanatokea wanafyatua risasi halafu wanakimbilia milimani. Tunajua eneo za Ethiopia ni milima na mabonde mengi, kwa hivyo vita huwa vinaendelea. Mbarika ya tatu, changamoto iliyopo pia kaka mkurugenzi, ni hali hii ya wanamgambo hawa wa vikundi hivi tofauti kutokubali kusalimisha zana zao au risasi zao za kijeshi. Wao wanaogopa ya kwamba wakisalimisha bunduki zao na zana zao za kijeshi, basi serikali iliyo Addis, serikali ya Abi, itakuja na kuwamaliza na kuwasambaratisha. Alafu changamoto ya mwisho ni jambo hili la misaada ya kidharura, ya vyakula na misaada ya kutoka nje. Tunajua kwenye vita kama hivi, misaada hii inayotoka nje kupitia tuseme World Food Program au kutoka Umoja wa Mataifa unatumiwa kama chombo cha kivita, kuweza kutesa raia, kuweza kusaidia wanamigambo, au inatumiwa na serikali kuweza kuwakandamiza au kukandamiza eneo za hizi za wanamigambo tofauti tofauti. Kwanza ni changamoto kubwa sana kwa dola hii ya Ethiopia, na kilicho wazi ni kwamba serikali ya Abiy haiwezi kushinda vita hivi kwa njia za kijeshi. Imejaribu, imesitisha vita kwa muda, lakini baadaye vita hivi vinalipuka. Na sijui suluhu itatoka wapi. Mimi nadhani pengine dola kubwa ambayo inaweza kuingilia kati pengine kusitisha vita hapa pengine ni Marekani. Marekani ndio dola inaweza kushawishi Misri, Saudi Arabia na Sudan na Eritrea kutuingilia kati ya vita hivi vya Ethiopia, na pia isurutishe pia Israel, Umoja wa Falme za Kiarabu na eneo ya Somaliland kuweza kuisaidia serikali ya Rais Abiy. Lakini kwa wakati huu inaonekana kwamba Trump ana changamoto zake za kisiasa hapa Marekani, na vita vya Ukraine na pia vita dhidi ya Iran. Kwa hivyo nadhani hali ya usalama itaendelea kusambaratika Ethiopia kwenda siku za mbele, kwa sababu sidhani Washington kwa wakati huu ina hisia yoyote ya kujaribu kutatua mgogoro huu.
6: Omar amegusia hapo profesa, siasa za kijiografia na uingiliaji kati kutoka mataifa ya nje. Mkuu wa jeshi la Ethiopia amezitaja Eritrea, akamtaja Sudan, ametaja na Misri. Kutajwa kwa nchi kama hizi, na sasa hivi profesa anapendekeza pengine Marekani ndio dola pekee ambayo ingeweza kuingilia kati kujaribu kutuliza hali ya mambo, lakini mambo ni mengi huko. Athari gani kwa usalama na utulivu wa ukanda mzima wa pembe ya Afrika katika yale ambayo yanashuhudiwa hivi sasa Tigray?
8: Athari tayari naweza kusema tunaziona, kwa sababu hapo tunapozungumzia pembe ya Afrika, ukiangalia Sudan tayari imeshasambaratika, imo katika vita. Ukiangalia Sudan Kusini nayo pia imo katika vita. Ukiangalia Ethiopia hivyo hivyo. Eritrea nao wana matatizo yao ndani. Asafuriki kutwa kucha, wapigani wake wote anaweka ndani. Ushafahamu, hili ni swala ambalo athari itatokea kubwa. Alafu sasa tatizo moja kubwa, hivi nchi zenyewe hasa nchi za jirani wamekuwa siku zote, kama Ethiopia imekuwa ikilaumu Eritrea kwamba Eritrea wanahusika moja kwa moja, lakini Eritrea imekuwa ikikanusha. Unapiga kuangalia Tigray iko karibu sana na Eritrea, ushafahamu kaskazini mwa Ethiopia ndiko Eritrea lipo, na kundi la Tigray nani liko pale pale. Sasa haya makundi mawili EPLF na TPLF walikuwa mstari wa mbele sana kupigania uhuru wa upande ule wa Asmara. Wakati ambapo Meles Zenawi alipokuwa madarakani, ambaye anajulikana kwamba yeye alikuwa ni Mtigre, ushafahamu, alikuwa ni Mtigre, alikuwa ni kiongozi wa kundi la TPLF. Wakati huo huo huyo huyo Meles Zenawi, mama yake inasemekana alikuwa ni Eritrea, ushafahamu. Haya yote ni matatizo ambayo yamo yanaleta matatizo baina ya katika nchi hizi. Leo Sudan inapambana na Ethiopia kwamba wanasema kwamba kundi la RSF linasaidiwa na serikali ya Ethiopia. Wakati huo huo Misri nayo inasema kwamba hawa jamaa wa Ethiopia wamechukua mto ule wa Renaissance, yote maji ya mto wa Renaissance,
6: bwawa lile
8: lile, bwawa lile. Sasa unaona kwamba matatizo yako pale pale, kila nchi ina wapinzani inawaweka katika upande wake, na kila nchi inajua kwamba kuna wapinzani upande wa pili. Sasa ikiwa hawataweza kumaliza jambo hilo, hawa wapinzani waliomo katika hizi nchi basi haya mapigano yataendelea hivyo, kwa sababu huko kucha hawa kama ilivyosema TPLF wako karibu sana na Eritrea, na kweli watu wengi wamekuwa wakizungumzia swala hili kwamba silaha nyingi zimekuwa zikiingizwa kutoka Eritrea, ingawa serikali ya Eritrea imepinga katakata swala hilo, lakini yanapoonekana, inaonekana wazi kwamba hivi hakuna kinachorudi nyuma. Lakini tusahau jambo hilo, bwana mwenyekiti, licha ya haya makundi saba makundi haya ya silaha huku kusimama, hii si mara ya kwanza kwamba kuipiganisha serikali ya Ethiopia. Tusisahau mwaka 2021 yalikuwepo makundi tisa ambayo pia yalijipanga ya wapiganaji wakaweza kumpiga vita Abiy Ahmed, lakini mwisho wa siku hayo makundi yalianza kufarikiana, ikawa kwamba hawa maamhara wanapingana na Matigre, Mafanu wanapingana na maamhara, ikawa mwisho ilibidi wavunjike vunjike, na hatimaye TPLF ikaja ikafanya makubaliano ya yale ya Pretoria ya mwaka 2022 ambapo nayo kama alivyosema profesa hayakuwa ya kuleta suluhu, yalikuwa ya kusitisha tu uhasama. Na sasa hivi tunarudi pale pale kwamba TPLF inadai haki zaidi katika serikali ya nani, katika serikali ya Abiy Ahmed, ili na zaidi ipate ile federal state iwe na nguvu zake katika serikali ya utawala wa ndani au serikali ya majimbo.
6: Haya, tutakuja siasa za ndani, lakini tumsikilize hapa Tumaini Munale. Maslahi gani unadhani nchi jirani kama Sudan na Misri jinsi zilivyotajwa, zina maslahi gani ya kimkakati ambayo yanaweza kuzifanya zihusishwe na mzozo huu wa Tigray? Omar hapo ametaja bwawa hili kubwa kabisa la Renaissance ambalo huenda pengine likawa ndo linasababisha nchi hizi kuhusishwa.
9: Asante. Labda kabla sijaenda pale, ningependa kugusia lile swala la Marekani kama alivyosema Profesa Monda.
6: Endelea.
9: Marekani imekuwa na ukaribu na Eritrea, na tumeona hivi karibuni hapa Marekani imeweza kuondoa vikwazo ambavyo walikuwa wameiwekea Eritrea, sababu Eritrea walikuwa wakifadhili vile vikundi vya kigaidi vile vya Ethiopia, vikundi kama vya Fano, Oromia, lakini Marekani iliwawekea vikwazo na karibuni hapa imeweza kuondoa vile vikwazo, ikilenga kuitumia Eritrea kwa kujiimarisha kwa maana usalama katika eneo la pembe ya Afrika. Kwa hiyo ina maana pale pale tayari Marekani imeshakuwa na upande. Lakini pia ukirejea kwenye swali ambalo umeuliza, kwa mimi ninavyojua mataifa ambayo yanapakana huwa yana maslahi ya kiushindani wa kiuchumi. Tunaliona hilo hata hapa Afrika Mashariki, ushindani uliopo kati ya Kenya, Uganda, Tanzania kwenye masuala ya kiuchumi. Sasa inapotokea vita, kwa mfano Sudan hapo kwenye vita, Sudan Kusini hapo kwenye mgogoro, Ethiopia, pale kunatokea pia ushindani huo huo pia wa kivita na kimaslahi. Tunapozungumzia vita pia inahusisha maslahi, kwa sababu hawa wanajeshi pia wanakodiwa kwenda kupigana kwa kulipwa, kama inavyotokea Kongo Mashariki na wanavyoingilia Rwanda. Sasa wale wanajeshi ni rahisi sana kugeuka wakakimbilia Sudani ambapo ni jirani, wakaenda kulipwa pesa, wakaingia kwenye vita. Kwa hiyo kwa nchi iliyopo kwenye vita ni rahisi sana kuiathiri nchi jirani ambayo na yenyewe pia ilikuwa imetulia. Hicho kinachotokea eneo lile pale, na kwa bahati mbaya sana jumuiya ya IGAD ya pembe Afrika imekosa uimara wa kuweza kusuluhisha migogoro kama hii, na ndio maana unakuta eneo kama karibia lote linaingia migogoro, linaingia vita. Sababu kiangalia kwa mfano kama Ethiopia wana support ile kundi la RSF, Rapid Support Force la bwana Hamdan Dagalo kule Sudan. Lakini wakati huo huo hawa Tigray, ambao Tigray kwenye ile vita ya 2020 wao walikuwa wako upande wa serikali ya Abiy Ahmed wakipingana na Eritrea, ambako amesema vizuri sana mzee wangu Omar Mutasa kwamba mama yake Meles Zenawi alikuwa na asili ya kule. Lakini pia tusisahau kwamba Meles Zenawi huyu ndio mwasisi wa TPLF, chama ambacho kilishika hatamu katika Ethiopia kwa miaka mingi na kikawa ndio kitovu cha siasa za Ethiopia. Sasa amekuja Abiy Ahmed anajaribu kutengeneza siasa za kitaifa, centralized government, ambayo haihusishi masuala ya ukabila, ndio anaanza kupata shida. Kwa hiyo ukiachilia mbali ule ushawishi wa mataifa jirani, pia kuna lile swala la kutaka kuwabadilisha watu ama kutaka kubadilisha taifa, kuliondoa kwenye mifumo ya kiutawala ambayo ilikuwa ni ya ukabila, kuingiza kwenye utawala mwingine ambao ni wa kitaifa. Ni changamoto kweli, kwa sababu ukumbuke utawala uliopita wa kikabila, wale watu walinufaika. Ni sawa na leo sisi hapa tuna utawala wa chama kimoja ambapo watu wamenufaika na sisi labda miaka mingi, halafu uje uondoe ghafla, lazima kutotokea shida. Kwa hiyo anachokifanya pia Abiy ndio hicho, kwamba anajaribu kuondoa mirija ambako watu walikuwa wananufaika, na ndio maana nchi inaanza kuwaka moto. Kwa hiyo ni changamoto kubwa, na nadhani usuluhishi wake pia utakuwa ni mgumu sana, kaka Joseph Charo.
6: Professor Tumaini ametaja IGAD. Hii IGAD unaiona bado ipo? Manake ni siku nyingi sana hatujaisikia sana ikichukua hatua madhubuti kujaribu kutuliza hali ya mambo katika eneo la pembe ya Afrika.
10: Kusema ukweli, ni muungano au jumuiya ya kutajwa tu, ya jina tu, lakini kusema kweli miundombinu yake ya kidiplomasia, ya kijeshi, kuweza kushawishi pande tofauti ni dhaifu sana. Tunaona Umoja wa Afrika pengine ambayo tungetumai ishirikishwe na jumuiya hii ya IGAD kuweza pengine kuleta mwafaka mbadala, pia haisikiki. Na cha kushangaza ni kwamba madola haya mawili yote yapo pale Addis Ababa, na serikali ya Abi haingependa kamwe ya kwamba IGAD ama AU waingilie kati. Lakini pia kumalizia, lazima nidokeze pia kwa mada ya pale nyuma, changamoto ya Rais Abi ni mfumo kihalisia wa majimbo ya kijamii, yani ethnic federalism iliyopo Ethiopia. Tunajua kimfumo kisiasa mwafaka wa kujaribu kuleta taifa pamoja, ni kusema kweli Ethiopia ina makabila tofauti tofauti, pengine kuleta amani tuwe na serikali ya majimbo, kila koo au kila kabila liwe na ukanda wake au jimbo lake. Na pengine inaweza kutatua mbarika, lakini jambo hilo hilo falsafa hiyo hiyo ya uongozi wa kimajimbo ya kiukoo na kikabila pia ndio inayosambaratisha ukuaji au uwezekano wa kuleta amani, kwa sababu Ahmed Abiy anajaribu kuunganisha taifa, lakini kwa maeneo ya majimbo, Oromia iwe kule Tigray, iwe Ogaden, wao wanaona kwamba anaenda kuwakandamiza. Kwa hiyo lazima kuwe na ile falsafa mbadala na ujuzi wa kidiplomasia pengine ambayo inaweza kuleta pande hizi zote pamoja, lakini kwa wakati huu naona ni siasa za mwenye nguvu mpishe.
6: Tumaini, unamsikia hapo profesa anagusia kuhusu siasa za ndani na miungano hiyo ya waasi. Muungano huwa makundi saba ya waasi dhidi ya serikali ya shirikisho mjini Addis Ababa. Unaashiria nini kuhusu mustakabali wa umoja wa kitaifa wa Ethiopia na mfumo wake wa shirikisho?
9: Ya, unaashiria kusambaratisha kabisa nani mfumo mzima wa serikali, kwa sababu unapozungumzia haya makundi saba unazungumzia mikoa minane. Sasa mikoa minane katika mikoa karibia 11 kule ni eneo kubwa sana, na maana yake ni kwamba haya makundi yatakuwa na nguvu kubwa, kama nilivyorejea pale mwanzo kwamba kama kwenye ile vita ya 2020 yalikuwa upande wa serikali, lakini Abiy alikuwa na faida moja kubwa sana ya kuweza kuyatumia makundi haya, aidha kuyaingiza ndani ya jeshi ili tu kuweza kuondoa nguvu yake. Lakini kwa bahati mbaya ameshindwa, na yeye ameona kwamba labda anaweza kutumia tu nguvu za kijeshi kuyazima. Lakini anasahau kwamba vita inapoanza tayari ameshakaribisha pia mataifa mengine ya nje yenye kulenga maslahi katika taifa lako, yanaweza kutumia mapungufu yaliyopo ndani ya nchi yako kwa ajili ya kukuyumbisha. Na ndicho kinachofanyika sasa hivi. Makundi yameona kama ni madogo yana nguvu, lakini yanapata drone sasa yanapiga mpaka Addis Ababa, ikiashiria kwamba tayari kuna mataifa ya nje ambayo yameshaingia kuwadhamini hawa ili yaweze kuvuna rasilimali zilizoko Ethiopia. Lakini kuna mataifa ambayo yatanufaika pia, mfano taifa kama Uturuki ambalo utaona hadi kwenye ile vita mwaka 2020 alikuwa anatumia drone za kutoka Uturuki. Kwa hiyo pia watajikuta wameingia moja kwa moja. Na kwa hiyo hata kama jumuiya za kimataifa zitaamua sasa kuunda pengine tume ya kutafuta amani katika eneo la Ethiopia, lazima pia washirikishe mataifa haya ambayo yametajwa kama ulivyoweza kutaja pale mwanzoni, Misri. Misri ambayo Ethiopia anaiona kama tatizo kwa sababu ya ukaribu wake na Eritrea. Lakini Sudani pia mzee wangu Mwalimu Tosa ameshataja kwamba ule uhusika wa Ethiopia kwenye kundi la waasi RSF, lakini pia uhusika wa TPLF upande wa jeshi la serikali. Kwa lazima Sudani pia ihusishwe, Sudani Kusini ihusishwe, na Marekani pamoja na mataifa mengine ambayo yana ushawishi katika taifa la Ethiopia. Lakini pia hata ushauri wa aliyotoa Profesa Monda ni sahihi kwamba kwa taifa ambalo limekuwepo katika utawala wa kikabila miaka mingi, unazungumzia Haile Selassie amekaa miaka 40 karibia na 4 kule, unazungumzia Mengistu Mariam miaka 20 na kitu, lakini hawa wote waliongoza katika misingi ipi? Waliongoza kwa kutumia udikteta, waliongoza kwa katika misingi ya kikabila, bila kusahau Meles Zenawi. Sasa leo tu ameingia Abiy mwaka 2018 abadilishe nchi ghafla ya Benvu, ni jambo ambalo kwa kweli haliwezekani. Kwa hiyo nafikiri ni jambo la kuzingatia sana kuhusisha haya maeneo yote. Tigray haijakuwepo kwenye uchaguzi tangia mwaka 2021, haishiriki uchaguzi. Sasa sio jambo la kawaida tu kwamba serikali inaona ni jambo la kawaida, lakini hawapati budget, hawapati mgao wa shirikisho la Ethiopia katika maendeleo. Huduma za afya ni mbovu, mfumuko wa bei ni mkubwa ndani ya Tigray, maisha ni magumu. Kwa hiyo nafika mara wananchi wanakata tamaa kwa sababu tayari serikali yenyewe haitoi huduma kwa usawa katika maeneo yote ya Ethiopia. Kwa hiyo hii yenyewe pia inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kaka Joseph Charo.
6: Aya, Omar, kuongezeka kwa miungano hii ya waasi, unaona kunadhoofisha vipi ama kunaimarisha vipi nafasi ya serikali kuu ya mjini Addis Ababa katika kutafuta suluhu ya kisiasa?
11: Abiy Ahmed, kama ulivyosema, tangu mwanzo alipoingia madarakani mwaka 2018, pale pale akaleta mpango wa kubadilisha siasa ya Ethiopia, na papo hapo akatoka katika chama kilichokuwa kikitawala akaunda chama chake cha Prosperity Party. Ushafahamu, ili kuweza kufanya kubadilisha mfumo wote, jambo ambalo si rahisi bwana mwenyekiti. Sasa hivi Abiy Ahmed vyovyote vile atakavyofanya na haya makundi ya wapiganaji, nadhani unajua, unaweza ukajaribu mara ya kwanza ukashindwa, ukajaribu mara ya pili ukashindwa, lakini unaweza ukajaribu, anaweza ukajaribu mara ya tatu wakaja wakafanikiwa. Kwa hivyo nadhani haya makundi hayatuweka silaha chini, kwa sababu kuna watu wanaowafadhili ili kuweza kuendeleza mapigano haya, licha ya kwamba Abiy Ahmed kaonyesha kwamba anaweza kuwadhibiti, kama ilivyosema kwamba mwaka 2021 yalikuwa makundi 9 ikiwemo na TPLF na makundi mengine hayo ya Amhara na mengineyo, lakini aliweza kuyafungulia mbali, na sasa hivi yamerudia tena makundi haya. Kwa hivyo hili ni swala ambalo anakwenda kupata wakati mgumu sana Abiy Ahmed, na hatujui, ingawa kwamba jeshi analo la kuweza kuwadhibiti kama alivyodhibiti mwanzo. Umoja wa Afrika ukapiga kelele, ikajaribu kusuluhisha, yote yaliangukia patupu wakati Abiy Ahmed alipokuwa akiwapiga hao jamaa mwaka 2022 kabla ya kufanya huu mkataba wa Pretoria. Kwa hivyo ni swala ambalo bwana mwenyekiti, sijui itakuwaje, lakini Abiy Ahmed ana wakati mgumu sana na hawa jamaa.
6: Haya, asante sana Omar. Neno lako la mwisho, Profesa Monda hapo New York, panapofuka moshi pana moto. Unasemaje tukamilishie kipindi chetu kuhusiana na yale ambayo yanaendelea huko Ethiopia na hasa mapambano kati ya vikosi vya serikali na wapiganaji wa TPLF Tigray?
10: Mimi ningesema hali huenda ikasambaratika zaidi kwa sababu miungano hii inabadilika kila kukicha. Muungano huu wa Amhara Pano National Movement ilikuwa inapingana na TPLF miaka ya nyuma ikiunga Ahmed Abiy pamoja na Eritrea, wakati huu Eritrea inakinzana na serikali ya Abiy na Fano naye imeungana na TPLF. Kwa hivyo kwa kiujumla kumalizia hapa, lazima niseme dunia mwendo wa ngisti hautabiriki, na nadhani vita hivi kusikitisha huenda vikalipuka na kuwa vibaya zaidi pasi na kuwa na mwelekeo mbadala wa amani.
6: Haya, asante sana. Na msikilizaji, hadi hapo ndipo tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tumeujadili mgogoro wa Tigray nchini Ethiopia. Mezani leo tumebahatika kuwa naye Tumaini Munale, mchambuzi wa siasa akiwa huko mjini Shinyanga nchini Tanzania. Katika mji wa Kampala nchini Uganda alikuweko Omar Mutasa, mwandishi wa habari wa siku nyingi na mchambuzi wa siasa. Na huko jijini New York nchini Marekani tumekuwa naye Profesa David Monda. Mwenyekiti hapa Bonn nimekuwa ni mimi Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.

0: DW. No Bongo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Ujambo na karibu tena kwenye makala nyingine ya DW ya No Bongo, jenga maisha yako, katika mfululizo wa mchezo wetu wa redio wengine wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Katika kipindi kilichopita, Marcel anaswa na mtego wa binamu watatu akidhania yuko na Jennifer Farahani. Polisi wakaitwa na Marcel akatiwa pingu na kupelekwa korokoroni. Baada ya muda, Jennifer aliweza kurejesha hadhi yake hata akiwa bado ni muhanga wa wizi huo wa hadaa za mtandaoni. Je, kuhusu mradi wa mafunzo ya kina kwa njia ya kidijitali ulioandaliwa na Rahim umefikia wapi? Tuyapate hayo katika kipindi cha 10 na cha mwisho kiitwacho Enzi Mpya.
3: Ukumbi wa mikutano una mwangaza wa kutosha na ni mkubwa. Na hatimaye uundaji wa Agribio app umekamilika. Picha ukitangaza app hiyo ndio hiyo inaonyeshwa katika ukumbi huo kwa njia ya kidijitali. Baada ya kujifahamisha vilivyo kuhusu mfumo huo wa mafunzo ya kina kwa zaidi ya miezi mitano, Rahim amewasilisha matunda ya jasho lake. Anawasilisha maudhui ya mradi huo mbele ya hadhira akiwemo mkurugenzi mkuu wa Agribio Frederick Odieng na maafisa wakuu kadhaa wa Agribio na wafanyakazi. Wote kwa pamoja wanamtazama Rahim akimalizia maelezo yake murua kabisa.
4: Sasa kwa kukamilisha, baada ya miezi ya kazi ngumu, najivunia kwa uwasilishwaji wa mfumo kamili wa Agribio app. Kutokana na mfumo huu wa mafunzo ya kina, app hii sasa inaweza kutambua kiuhakika mimea anuai tofauti inayokuzwa katika eneo hili, huku ikitaja magonjwa yote na matatizo yoyote yanayoweza kuikumba mimea, hata inapokuwa midogo kabisa. Ufanisi wetu ni wa 98.4%. Uvumbuzi huu pia utakuwa na athari kubwa katika ukulima kwa ujumla. Nitafurahia kujibu maswali yoyote mlionayo, na kama hakuna maswali nitampisha mkurugenzi mkuu.
5: Asante sana bwana Tofiki. Uwasilishaji wako ulikuwa murua kabisa. Na inaonekana kila mmoja ameelewa kila kitu, hata mie pia. Na ndio maana ninazungumzia. Kilichobakia ni kukupongeza tu kijana. Mfumo wako mbali na kuwa mbunifu, pia unafaa sana. Hongera. Mkutano umekwisha. Kuna staftahi na vinywaji huko nyuma. Tafadhali jihudumieni.
6: Kazi nzuri Rahim. Tunahitaji mfumo huu kuendeleza mbele azma yetu.
4: Asante sana Frederick.
6: Na kukumbusha jinsi ulivyokaribia kukata tamaa kuhusiana na mradi huu. Angalia sasa jinsi ulivyofaulu.
4: Asante kwa kuniamini.
3: Siku chache baadaye, Rahim amefika katika ofisi kubwa ya kisasa na ya kifahari iitwayo InnovaCrop. Madirisha makubwa yanaonyesha mandhari ya mashamba ya kampuni hiyo. Mwanaume mtanashati wa kama miaka 30 hivi amekaa katika ofisi yake. Anatabasamu na kumkaribisha Rahim kwa heshima na taadhima.
7: Asante kwa kuja leo Rahim. Natumai huna neno nikikuita kwa jina lako la kwanza.
4: Hamna shida kabisa.
7: Idara yetu inayosimamia wafanyakazi imenifahamisha kwamba mahojiano yako ya kazi yalifanyika vyema. Nimesikia pia kuhusu kazi yako nzuri uliofanya katika kampuni ya Agribio. Mfumo wake ni wa kusisimua na wa kufaa. Ni kama huo tungependa kuwa nao hapa katika kampuni ya InnovaCrop.
4: Asante kwa makaribisho yako. Hakika nimefurahi sana.
7: Kwa hivyo naweza kusema kwamba je, umekubali kuwa miongoni mwetu? Tukichanganya ujuzi wako na utaalamu wetu, basi tunahisi tutaweza kuikwamua sekta ya kilimo.
4: Ningependa kuwa mwazi nawe. Watu wengi wananitaka sasa, na ningependa kuwa na uhakika kwamba nimechagua kazi ambayo itaambatana na matakwa yangu. Na pia
7: inalipa vizuri. Si ndio unavyotaka kusema?
4: Haswa?
7: Usijali Rahim. Napenda jinsi ulivyo mwazi. Natumai tutashirikiana vilivyo katika hili.
4: Usiwe na shaka.
7: Bwana Rahim.
4: Naam.
7: Naamini kiwango hiki kitakuridhisha. Na kwamba tuko na nafasi yako ya kazi hapa. Undi hii ni 20% tu ya bakshishi ya kiasi cha jumla takachokulipa.
4: Oh.
7: Nitaitia saini pindi tu utakapopata kandarasi yako na kuikubali. Hapo ni kama utakubali masharti yetu. Unasemaje?
4: Ninachotaka kusema, nitakuja kutia saini hiyo kandarasi mara tu itakapokuwa tayari.
3: Mgahawa umepambwa vizuri kwa taa za kufurahisha macho. Watu wanazungumza kwa sauti za chini, huku muziki ukiwa kwa sauti ya chini pia. Rahim, Faith na Jennifer, wakiwa wamevalia vizuri, wamekaa mezani wakitazama menu kwa uangalifu.
8: Mungu wangu, kila kitu kiko hali hapa. Na najua kabisa mimi sina pesa za kutosha jamani.
4: Utaosha vyombo leo.
9: Ni Rahim ndo ambaye amesisitiza tuje hapa. Sasa kwa hiyo, kama bili itakuwa kubwa, yeye ataona vile atakavyolipia.
4: Kabla mjiendelea kufikiria kama bili itanishinda, halafu nivalishwe glavu na kuanza kuosha vyombo ama kupalilia maua ya hotelini, nina jambo nataka kuwajulisha.
8: Kulikoni? Kuna mambo mazuri yanakuja, yani nayahisi kabisa ndani ya mifupa yangu.
4: Na ndio maana nilitaka tutoke hivi leo jioni.
8: Haya, twende nalo Rahim, usituninginize.
4: Nilikuwa na mkutano mzuri sana leo asubuhi. Na tuseme kwamba
9: kwa hisani yako Rahim bwana. Hebu tujuze, tuondoe mashakani.
4: Nimepata kandarasi mpya katika kampuni ya Innovacro.
9: We.
4: Ambayo pia inashughulikia masuala ya kilimo. Ikikuza mimea matunda yanayouzwa huko ng'ambo. Kwa hivyo, kwa upande wa pesa, nipo vizuri.
9: Jamani. Hongera sana Rahim.
8: Hongera mina miyama.
9: Najivunia sana jambo hilo.
4: Wewe, imetosha.
8: Samahani.
4: Hii hoteli inafaa sana kwa habari nyeti kama hizo.
8: Kwa hiyo, utalipia chakula takachokula jioni ya leo. Si ndio Rahim?
9: Na sio jioni ya leo tu.
8: Naona hapo itakuwa umepitiliza Faith.
4: Sio kwa jioni ya leo tu. Lakini nitakuwa nikigharamia bili zetu zote za dukani kwa miezi mitatu.
9: Jamani. Rahim. Asante sana Rahim.
4: Tulieni basi.
8: Samahani.
4: Nimesema msipige makofi hivyo. Sasa nataka watu toe hapa hata kabla tujapata chochote kitu kweli jamani.
8: Jamani Rahim, sawa. Lakini huo ni ukaribu mkubwa sana kutoka kwako.
4: Ninarejesha shukrani. Ukweli ni kwamba kandarasi hiyo ni ya miezi sita tu. Na baada ya hapo, nafikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe, kampuni itakayoshughulikia kilimnemba kwa ajili ya sekta ya kilimo.
8: Jamani, kweli?
4: Ndiyo. Ningependa kuajiri vijana wataalamu wa masuala ya kidijitali kama mimi. Na tutasambaza wataalamu wetu kwa jamii mbalimbali.
9: Hayo ni malengo makubwa sana, Rahim. Lakini natumai utaweza.
8: Hata mimi nafikiria hivyo hivyo. Utaweza. Una kila unalohitaji kuyatimiza hayo, Rahim.
4: Asanteni sana.
9: Hata hivyo, lakini nahisi kwamba wewe pia unapaswa kutushukuru sisi. Ama nasema uongo wa Jennifer?
8: Kweli kabisa.
9: Si tulikuwa tunamuhimiza sana huyo sisi.
8: Wala hujakosea. Tulimpa shinikizo vilivyo. Tulikuambia utakuja kutushukuru siku moja. Si unaona?
4: Hai, nimetaka kumaanisha nini sasa?
9: Kama sijakosea, ni sisi tuliokuhimiza uende kwenye sherehe ya kukutana na waliokuwa wanafunzi wenzako katika shule yako ya zamani. Miezi michache tu iliyopita.
8: Na mimi pia kama sijakosea, hukutaka kabisa kukubaliana na toleo la Frederick. Na tulikuambia ubadili mawazo yako. Si unaona sasa? Tazama jinsi mambo yanavyochipukia. Kazi zinazidi kumiminika. Kila siku miradi mipya.
4: Basi haya, mmeshinda mabinti. Kama sio nyie vile.
9: Kwa hiyo tunakuhimiza ndugu yetu. Wakati mwingine ni lazima ufuate ushauri wetu.
8: Jamani, na mimi pia ninalo la kuambia.
4: Haya, kuna jipya gani?
9: Mwaga mtama Jennifer.
8: Yaani, nataka kuanzisha kampeni ya kuhamasisha dhidi ya matapeli wa mtandaoni, kama ule ambaye jina lake sitaki hata kulikumbuka wala kulitaja. Hasa hasa kwa watu wenye ushawishi mtandaoni kama mimi. Lazima niwajulishe kuhusu hatari iliyopo.
4: Tutakuunga mkono Jennifer. Tutasambaza kampeni yako mara nyingi iwezekanavyo.
9: tutakuwa pamoja nawe kila utakapokanyaga.
8: Jamani, asante ni sana.
5: tafadhali, chupa ya mvinyo imefika.
4: Oh, asante sana.
5: Ni wajaze bilauri?
4: Tafadhali, jaza kabisa.
8: Asante.
4: Asante.
5: Najia mko tayari kuagiza chakula pia?
4: Nadhani bado kidogo. Tunaomba tupe muda kidogo.
5: Sawa, asante. Karibuni sana.
4: Asante. Haya, napendekeza tugunge glass kwa maisha mema. Tunywe kwa heshima.
9: Tunafanya sherehe ya kunywa kwa sababu gani?
4: Kuanza enzi mpya.
8: Sawa, nitakunywa kwa ajili hiyo pia.
4: Kwa ajili ya enzi hii mpya, miradi yote ambayo tumeienzi itimie na yenye kuleta fursa kubwa kubwa.
8: Kwa enzi mpya.
3: Rahim, Jennifer na Faith wanamaliza kunywa tosti hiyo na kufurahi na kutabasamu na kucheka. Wamepitia makubwa pamoja na tajriba zao wamewaleta pamoja. Wanafahamu fika kwamba nguvu yao ni kuwepo pamoja kwa ajili ya kila mmoja wakati magumu hayo yanapowafikia.
2: Na kufikia hapo tunatia tamati kipindi hiki cha mwisho cha mchezo wetu wa radio Muonekano Unaweza Kudanganya. Mfululizo wa makala kuhusu akili mnemba na fursa za kazi inazoweza kubuni barani Afrika. Mwandishi ni Andrea Vonya. Endapo una hamu ya kusikiliza tena kipindi hiki ama makala nyingine za DW, tembelea tovuti yetu ya dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Asante kwa kuwa nasi hadi wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.
1: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

mawili inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma mhindi wake. Mkulima, msimu wa kilimo umewadia, panda mbegu za pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90, inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo pana 53, hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili, inakoboreka vizuri.

0: Indi wake una mistari 18 hadi 20, lakini pia tunapana 9M91 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo dam dam.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: wanaume ndo mnatufanya hivyo wanawake. Yana nashindwa kunithamini.
1: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
2: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kutoka ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafanya taratibu zote.
3: Kila kitu chochote, kila sivyo yote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajue kusomea vizuri.
4: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
1: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
0: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea wao.
1: Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna baba mmoja kasha moto.
6: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
4: Watoto wako wapi?
0: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tepe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
1: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
7: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
8: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Historia ni hazina.
10: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
9: Maisha yetu ni somo.
11: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
9: Na wazee wetu ni maktaba hai.
12: Ashirika kamiti huko. Kabetaba shikiro. Yanga kashika senta huko hapa. Kara kara. Ninse bado mwenye vinkero mwenye ukasuka tuha ninse kikiwa tena na watwala.
9: Hazina. Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
10: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
9: Wanakumbuka nini?
10: Kipindi kia nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mtaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
9: Walipitia nini na tujifunze nini leo?
10: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
9: hazina. Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina. Historia ni hazina.
10: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
9: Maisha yetu ni somo.
11: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
9: Na wazee wetu ni maktaba hai.
12: Ashirika kamiti huko. Kabetaba shikiro. Yanga kashika senta huko hapa. Kara kara. Ninse bado mwenye vinkero mwenye ukasuka tuha ninse kikiwa tena na watwala.
9: Hazina. Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
10: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka
13: 1959 anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
9: Wanakumbuka nini?
10: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mtaka wanaambia uko wewe. Kifo kikipatikana wote mnaambiana. Siku hizi hakuna. Kila mtu ruwake.
9: Ulipitia nini? Na tujifunze nini leo?
10: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah huyo ni kabila fulani. Huyo kabila fulani. Hivi
9: hazina. Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha hazina.

Jambo msikilizaji wa Mazingira FM, karibu katika kipindi cha Hazina. Mimi ni Fadhili Mramba, nikiwa pamoja nawe katika safari nyingine ya kupekua, kukumbuka na kutafakari mambo mbalimbali yaliyowahi kutokea na kuacha alama katika maisha yetu. Kumbukumbu ni zaidi ya jambo lililotokea zamani, ni sehemu muhimu ya maisha inayotukumbusha tulikotoka, watu tuliokutana nao, matukio tuliyopitia na mafunzo tunaweza kuyabeba kwa ajili ya maisha ya leo na kesho. Kuna kumbukumbu zinatufurahisha, nyingine hutufanya tutafakari, na zipo zinazofundisha kwamba historia ikisahaulika kuna hatari ya kupoteza sehemu muhimu ya utambulisho wetu. Basi msikilizaji, kaa nami hadi mwisho wa kipindi hiki cha Hazina, kwa sababu leo tunafungua ukurasa mwingine wa historia yetu.

0: Leo tunapeleka macho na fikra zetu katika hifadhi ya Mlima Balili iliyopo katika kata ya Balili, halmashauri ya Mji wa Bunda, mkoa wa Mara. Ni eneo linalosifika kwa uwepo wa misitu, mazingira ya asili, wanyama pamoja na mawe yenye maumbo na simulizi zinazovutia. Lakini zaidi ya uzuri na mazingira hayo, Mlima Balili umebeba pia kumbukumbu na simulizi ya kihistoria zilizorithishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Eneo hili pia linatajwa kuwa na mapango na maeneo ya asili yaliyowahi kuwa sehemu ya maisha ya jamii zilizokuwa zikiishi katika mazingira haya, huku uwepo wa wanyama wakali ukiongeza simulizi na taharuki kuhusu maisha ya watu wa zamani. Kwa mujibu wa simulizi za wakazi wa eneo hili, Wamasai waliwahi kutumia baadhi ya maeneo ya mlima na mapango yake kama sehemu ya makazi na shughuli zao za maisha. Hali hii ilionyesha namna jamii za Watanzania zilivyoweza kuishi kwa kutegemea mazingira yao, huku wakitumia rasilimali za asili kwa ajili ya usalama wa maisha ya kila siku. Msikilizaji, unapolitaja jina la Balili, huenda ukafikiri ni jina la kawaida tu la eneo. Lakini nyuma ya jina hilo kuna simulizi ya zamani inayohusishwa na mawe mawili yanayopatikana katika eneo hilo. Mawe hayo kwa mujibu wa simulizi za kihistoria zinahusishwa na eneo hilo, yanatajwa kuwa yaliwakilisha mke na mume waliotambulika kwa majina ya Balili na Nyamshora. Simulizi hiyo inaeleza kuwa katika nyakati za zamani, Balili na Nyamshora waligombana. Na baada ya kutokea kwa mgogoro huo, Nyamshora aliondoka na kukimbia upande wa ziwa, huku Balili alibaki katika eneo la mlima. Ndiyo maana, kwa mujibu wa simulizi hiyo, eneo ambalo Balili alibaki lilianza kutambulika kwa jina la Balili, jina ambalo baadaye likawa ni sehemu ya utambulisho wa eneo hilo na hatimaye kuitwa kata ya Balili. Hivyo basi, msikilizaji, nyuma ya jina tunalotumia leo kuna simulizi inayounganisha mazingira, historia, tamaduni na kumbukumbu za watu wa eneo hilo. Na hapa ndipo tunagundua kwamba historia haipo kwenye vitabu pekee. Wakati mwingine historia inaweza kuwa katika jiwe, mlima, mto, ziwa, hata jina la kijiji pamoja na kata. Bi Suzana Kisinza ni mzee na bibi mkaaji wa eneo hili la Mlima Balili zaidi ya miaka 60. Anatukumbusha historia ya mlima huo aliyoipata kutoka kwa mababu na ile aliyowahi kuishuhudia.
1: Kwa jina naitwa Susana Kisinza. Kutokana na na mlima huu, sisi tumekuwa tukisikia ulikuwa ni mlima wa kutisha. Ulikuwa mlima wa mazingira si ya kawaida. Ulikuwa mlima mzuri sana. Ulikuwa mlima wa mimea nzuri sana. Miti zilikuwepo, miti za kutisha. Hata ukiingia mule mlimani, yani ukifika patulivu, ila kulikuwa na vitisho. Vitisho vilikuwa. Kuna visima humo mlimani, jinsi ninavyosikia.
0: Maelezo ya Bi Suzana yanatufungulia ukurasa mwingine muhimu wa historia ya Mlima Balili, kwa sababu simulizi kama hizi mara nyingi hubebwa na wazee wa jamii ambao wamezipokea kutoka kwa waliotangulia na kuzifikisha kwa kizazi kinachofuata. Lakini pamoja na simulizi hizo, mazingira yenyewe ya Mlima Balili yanaendelea kuwa sehemu ya hazina hiyo. Mapango, mawe yenye maumbo mbalimbali, misitu na maeneo ya asili tu si vitu vinavyovutia macho ya wanaotembelea eneo hili, bali vinaweza kuwa ni historia ya namna jamii za zamani zilivyotumia mazingira kwa ajili ya makazi, usalama na shughuli zao za kila siku.
1: Tumekuwa tukisikia hilo jiwe lilikuwa mke na mume. Sasa mke na mume sijui wakakorofishana, jinsi tulikuwa tunasikia.
0: Yaani jiwe lilikuwa mke na mume.
1: Jiwe kwa jiwe. Mmoja alikuwa anaitwa Balili, mmoja Nyamshora. Nyamshora aliteremka, yani akachukia, akamwambia mke kwamba mimi nakuacha, naenda zangu, kaa na watoto wako. Jinsi tulikuwa tunasikia, ma sijui ilikuwa hadisi, tulikuwa tunahadisiwa hivyo. Basi lile jiwe likaenda ziwani majini. Baada ya kwenda ziwani, likakaa humo majini, huenda mpaka sasa ziwani limo humo humo. Na sasa uwege tunasikia kwamba hata wavuvi wakienda kutega, wakikuta mchafuko upo, mchafuko umechafuka, hawawezi wakatoka salama. Limekaa humo, limetulia. Na njisi ni waga nasikia mimi.
0: Kwa hilo Balili lilibaki hapa. Lilibaki nini?
1: Akabaki.
0: Sasa kati ya Nyamshora na Balili, lipi ambalo lilikuwa ni mwanaume?
1: Mwanaume Nyamshola.
2: Balili. Nyamshola ndio mwanaume.
1: Ehe.
2: Kwa Balili ni mwanamke.
1: Mwanamke.
0: Na kwa upande mwingine, uwepo wa wanyama wakali katika maeneo hayo unaifanya historia ya Mlima Balili kuwa ni sura nyingine. Maisha ya watu waliokuwa kiishi karibu na mazingira ya aina hii ilihitaji maarifa ya mazingira, tahadhari na uelewa mkubwa wa tabia za wanyama. Lakini swali linabaki, ni kwa kiasi gani simulizi kama hii imehifadhiwa na kurithishwa kwa kizazi cha sasa? Na je, mawe haya mawili ya Balili na Nyamshora yanaweza kutuambia nini kuhusu maisha, mila na namna jamii za zamani zilivyohusisha mazingira yao ya kihistoria ya maisha yao?
1: Sasa huu mlima paka sasa, kwa kweli tunasikitika, mlima wa Balili ulikuwa wa kuangalia, ulikuwa na vitisho. Mlima wa Balili tumekuwa tukiambiwa hapa lilikuwa ni pori la kutisha. Walikuwa wanakaa simba, nani hizi? Hao wanyama wakali hawa, tembo ndio yalikuwa makao yao. Kuna jiwe pango mlimani humu, ni pango zuri tu. Walidai kwamba walikuwa wanakaa wa Masai, ndio yalikuwa makao yao. Yani wanakaa wana starehe. Ndivyo mimi nimekuwa nikisikia hivyo, kwamba hii Balili ilikuwa inaitwa ni Balili. Na sasa kama kuona mimi kwa macho yangu, na jinsi niliona toka nija hapa, kwa kweli ukiingia humo kwa kuache nyuma utamanga manga. Nyani zilikuwemo nyingi tu, vitisho vingi tu. Yaani utamanga manga kwa kweli, utatoka bila vikwazo chochote kile. Umeenda mlimani utasenya kuni zako. Miti sasa hivi ukiingia mule mlimani hautapata mti wowote ule. Ni vichaka tu vinashikana, vichaka. Paka unashangaa unasema, mlima wa Balili pale jiweni pale kwenye jiwe lile. Yaani kulikuwa na miti ya kutisha kwa kweli. Ukiingia hata wewe eti umeenda kukata mti, hautaukata mti. Kukata utakata, lakini utaogopa. Miti mikubwa, mizuri, yani mimea nzuri. Na sasa ukienda umo mlimani hautapata mti kwa kweli. Watishio kabisa, hautapata mti kwa kweli. Vivutio kama hizi nyani, tumbili, mbuzi mawe. Yani unaweza ukatembea. Walikuwa wanatembea wengine wanasema, ili mimi niseme kwa kweli nilikuwa natembea humu, naweza ukakuta. Siku moja nikaenda kusenya kuni, nikakutana na mbuzi nzuri kweli, nyeupe pe. Nikafikiria na hizi mbuzi hizi za kikwetu hiki, nikafikiria sasa hizi mbuzi zina nani? Nikasenya nikaondoka. Yani kwa kweli kulikuwa na vitisho. Visima viko humo mlimani. Naweza ukakutana na nyoka ya ajabu kabisa, unasenya kuni kubwa, unasema unasimama inapita na unapita. Unasema hivi, mimi mtu wa Mungu na yeye ni wa Mungu, basi Mungu amenilinda, amenisimamia, nimetoka salama. Nilikuwa pori la kutisha hili mlima Balili.
0: Tunasikia kuwa kulikuwa kuna masuala ya kishirikina. Hili liko vipi?
1: Ya kishirikina kweli sitaweza kugundua kuwa kweli yapo mambo ya kishirikina, sitaweza kuyajua hayo. Maanake nilikuwa napanda mlimani natoka salama, napanda mlimani natoka salama. Hayo sijui kabisa, hayo si.
0: Na wale maswala paa, tunasikia walikuwepo huko ndani.
1: Sasa wamo. Siku nyingine waga wanatokezea. Nyani ndio kwa wingi zimezaliana, nyani nyingi zinakuja zinatunyakua hata chakula. Usipofunga mlango, nyani anabeba chakula. Ukija hapa kutenga chakula, nyani anabeba chakula. Hapo ni kujiangalia kabisa. Yaani unatoa mlango, unafunga mlango. Ukiunapika nje, kaa hapo. Kidogo tu unanyakuliwa nyanya au chumvi au mboga zinaenda.
0: Kuna faida labda pengine ambazo mlikuwa mnazipata kwa mlima huu ukiachana na kusanya kuni, ambazo kwa sasa hazipatikani?
1: Kwa sasa hazipatikani, kuni hamuna, miti hamuna, zimeisha. Hamuna kabisa miti mlimani. Na ndilo swala na mimi najiuliza, wakati huu zamani haikuwa hivi, na sasa kumekuwa hivi. Sasa sijui kutokana na nini, sijui kabisa. Miti imeisha, na jinsi unavyoona kama wewe umekuja mgeni, huu mlima ulikuwa unapendeza, ulikuwa mlima wa kutisha. Mimi ambalo nilikuwa nasikia na kuona machoni mwangu, sasa mlima haupo, mimea hazipo, nini hazipo, miti hamna. Na ndivyo naona kwa macho yangu.
2: Labda ni miti gani ambayo ilikuwa inapatikana mwambani mizuri labda?
1: Yaani ilikuwa inapatikana miti mizuri kweli, miti kama aina ya hii. Kuna miti tena inaitwa misese, Wasukuma tunaita misese, sasa hivi hautauona. Kuna miti mizuri tu ilikuwa inaitwa minazi, hautaiona. Miti ya nyedeo, yenye dawa, ilikuwa inaitwa mitanguta, minazi. Na nyingine sijui nini, nimesahau nyingine. Yaani ilikuwa miti mizuri kabisa, hai, sasa hivi haionekani.
2: Umezungumzia kuhusiana na visima. Hebu tuambie kuhusiana na visima. Visima watu wanateka maji au
1: ilikuwa? Hamna.
2: Kwa nini?
1: Yaani unaambiwa tu kwamba kule kuna visima humo. Visima vimo. Nasema mbona mimi sijaona visima? Kuna visima. Visima sijawahi kuona. Ila watu wengine wanasema kuna visima tena vizuri tu. Huu mlima ni wa maji. Unaona hata maji ambayo yanatokea na chimbe visima huku chini chini huku yanatokea mlimani. Huu mlima mzuri sana, una maji.
2: Samani, kurejesha kidogo kwenye historia ya Nyamshora pale. Umesema kwamba ni wanawake, mimi ni mwanamke na mwanaume. Balili alikuwa ni mwanamke, alafu Nyamshora alikuwa ni
1: mwanaume.
2: Mwanaume. Na unakumbuka ilikuwa ni mwaka gani katika kumbukumbu zako, labda pengine katika historia ya kuambiwa?
1: Kumbukumbu zangu haiwezekani kabisa, kumbukumbu sijui kwa kweli. Ulikuwa ni mwaka gani sijui. Maana yake mimi nimejikuta kusikia hiyo story. Kuambiwa sasa tulikuwa tunaulizia kama mimi waga naulizia mpaka leo. Sasa lilipiteje? Kulikuwa hamuna kikwazo nani hata kwa bonde la kukwama, jiwe kubwa namna kama hilo linakimbia tu mpaka ziwani.
2: Lilikuwa linakimbia lenyewe.
1: Lenyewe mpaka ziwani.
2: Mpaka ziwani. Na ukiangalia kutoka hapa pia mpaka ziwani ni kilomita kama 20 zinafika.
1: Shangaa sasa hata mimi waga najiuliza. Halikupata kikwazo chochote mpaka ziwani. Jinsi wanani wakubwa zetu ambazo walikuwa wanasimulia ni hivyo, walikosana mke na mume. Mume akamwachia watoto akasema mimi naenda zangu.
2: Walikuwa na watoto?
1: Walikuwa na watoto, ukionyeshwa wanasema kwamba kale kajiwa kadogo, kale kako ubavuni ndio mtoto. Halafu kuna kajitu amejitwisha kule juu tena kajiwe
2: ambayo imepanda juu yake.
1: Kale sasa sijui nitasemaje. Kisukuma tunasema hivi, isonke yakwe.
2: Kwa Kiswahili
1: sijui nini. Yaani kama mtu anaenda safari, yuko safarini, sana jitwisha kakitu. Na kana kakitu kichwani, wao unaenda wapi? Sasa sisi Wasukuma walikuwa wanaita, nuhu wale kuba lilina kakome kakwe. Yaani kakome, kale kakome tule tunani waga wanasokota tule twa utamaduni kama Kanani. Zamani walikuwaga wanatolea na sadaka. Tupo waga tunasokotwa. Sasa hivi si wanaweka hata kitu chochote wanatolea. Sijui kitu gani wanaitaka Kiswahili. Yaani hata wewe ungekuja huo muda, humu yalikuwa mamiti tu. Yaani patulivu. Hakuna bugu za yoyote ile. Bugu za kwa kwetu.
2: Okay. 1999 Nyerere vimeambia alikuja hapa na akapanda miti kwa ajili ya uhifadhi huu mlima.
1: Alipanda miti pale. Ukivuka huu mji, unaenda mji wa pili, umepanda hapo. Amepanda miti. Alikuja yeye mwenyewe.
2: Hifadhi bado inatunzwa kama alivyokuwa anataka yeye.
1: Inatunzwa. Inatunzwa, yani ukionwa, yani yuko maeneo haya. Ndipo tupichaka tupo. Yani inatunzwa kabisa. Wanyama wakali, nilikuwa nasikia story kama jinsi nilikwambia, kulikuwa na simba, kulikuwa na tembo. Yaani tembo zilikuwa kule. Wanaita hivi kumuli na jina wakaita. Zilikuwa zinakaa maeneo kule, na kule ukifika kweli panaheshimika, miti nyingi zipo. Nyingi kweli. Zamani ndio tu walikuwa wanaenda mle kutembelea, kufanya nini, watu wenye maombi, unaweza ukaenda tu kaomba mle,
3: ukakaa umle ukaketi ukaomba vizuri tu.
1: Hata kama wewe unapenda si unasema kwamba ngoja niende tu hapa ni, wewe nafsi yako na uwezo kaenda ngoja nipande hapa tu niende.
2: Hao wanyama wakali kama nyoka na wadudu wengine kama nyoka na wengine hawezi kukudhuru.
1: Wanyoka kwa kweli wamo. Wamo wanyoka wa kutisha kabisa. Kubwa meusi. Hawajawahi kuwazuru. Unaweza inaweza hata ikaja hapa usiku. Sasa ikija usiku, jihadhari. Sasa nyoka ataacha kukuzuru amekukuta. Hata acha kukuzuru amekukuta. Hata kuzuru tu. Siku moja nilikuwa pale kwenye jiwe. Nikasikia kama kitu kimepondwa. Nikasikiliza. Ni nini? Nikasikia tena. Ni nini? Nikaangaza macho. Kuangaza macho. Nikaacha shughuli zangu. Nilikuwa napula mtaa. Wacha kushughuli zangu kuangalia hivi nikaona nyoka wawili, yani walinitatanisha, wakubwa warefu, yani warefu haswa. Sasa nikaita kijana, kimbia. Ukimbia nyoka hawakuonekana kwa kweli, hawakuonekana hata mahali walikuwa wanagombania, sijui walikuwa wanagombana, sijui walikuwa wanafanyeje, hawakuonekana kwa kweli. Wale ni mara ya kwanza kuwaona. Lakini hizi za kawaida hizi nyeusi, makobra, manini, yani tunawaona tu mara kwa mara ukipanda mle mlimani. Hata wewe kama Mungu akikuonyeshea unawaona.
0: Pamoja na hilo, mapango ya Mlima Balili yana historia gani katika maisha ya jamii? Je, yalikuwa na makazi na maeneo ya kujistiri wakati wa hatari au yalikuwa na matumizi mengine iliyobaki katika kumbukumbu za wazee? Na katika kipindi ambacho maeneo mengi ya asili yanakabiliwa na mabadiliko kutokana na shughuli za binadamu, nani ana jukumu la kuhakikisha kwamba hazina kama Mlima Balili unalindwa kwa ajili ya vizazi vijavyo?
1: Kulikuwa hakuna maendeleo kwa kweli. Sasa naona macho yangu maendeleo yapo. Watu wanajenga, wanaishi, lakini zamani tulikuwa tunaishi mbali mbali tu. Yani watu walikuwa humu hamuna watu, walikuwa hawapo watu. Yani walikuwa hamna watu kabisa. Nyumba za kuhesabu, naona sasa kuna maendeleo mazuri sana. Hapo nafurahia kabisa. Kanisa la Balili limeanza. La Balili lile kule lilikuwepo. Na shule hiyo ilikuwepo. Mengine sasa yamekuja nyuma. Ile kanisa la Wasabato ndio lilikuwepo. Mengine yamekuja nyuma. Shule ilikuwepo hiyo ya Balili, ilikuwepo ya Bunda kule Balili. Halafu na pale. Halafu watu wa nani kule? Bubaka. Yaani walikuwa wanakuja ni kule Kunzugu. Zamani hata zamani tuko tunapendana. Tunapendana. Unaweza ukaenda kuomba. Unaenda kuomba hata kitu ama moto. Unaweza ukaenda kuomba kwa nyi mji. Bali unaleta. Au ununue kibiriti. Lakini sasa tumekuwa karibu, ufadhali upo. Umekuwa kila mmoja ajijue mwenyewe na familia yake kwa kweli. Hata wewe hilo unalijua. Lakini zamani ulikuwa upendo mzuri sana. Yaani upendo mzuri sana. Na sasa katika kupendana tunaendea katika nguvu za Bwana. Ndipo unakuta watu wamependana. Lakini pasipo nguvu za Bwana unakuta mifarakano. Majungu mengi.
2: Na kwa maana haya ambayo unasema kulikuwa mlikuwa mnaabudu wapi nyinyi, kwa maana ya kusali na vitu kama hivyo, mlikuwa mnaabudu maeneo gani?
1: Mimi kwanza kuabudu nimeanzia nani Balili. Sasa hivi naabudu lango la uzima hapo. Nimeokoka hapo jirani tu hapo. Yaani miti kwa kweli imetuishia, miti hamna kabisa mlimani, hamna kabisa miti. Hamna kabisa, tofauti na zamani kabisa. Tofauti na zamani kabisa. Yaani hata zamani mvua zilikuwa zinaze. Kumbe mvua zinafuataga nani mvua? Miti. Miti palipo na miti, hapo ndipo mvua zinashuka kikweli kweli. Lakini sasa sisi hatuna miti kabisa.
0: Yo, haya ni baadhi ya maswali tunapozidi kuchunguza historia ya Mlima Balili na kumbukumbu zilizofichwa ndani ya mazingira yake. Kwa sababu wakati mwingine mahali tunapopita kila siku panaweza kuwa historia kubwa kuliko tunavyodhani. Na Mlima Balili unatukumbusha jambo moja muhimu. Mazingira si miti, mawe na wanyama pekee. Mazingira yanaweza kuwa sehemu ya historia ya jamii jamii, utamaduni na utambulisho wa watu.
2: Kwa hiyo jiwe Balili bado lipo?
3: Jiwe
2: Balili
3: lipo. Lipo mpaka sasa.
2: Huko kwa juu?
3: Si hilo hapo unaliona? Lile lilefu lile. Lile lilefu.
2: Ah, kwa lile ndio jiwe Balili.
3: Eh, ndio jiwe Balili.
2: Mke wake ndio alishuka, mume
3: wake ndio alishuka. Kaachwa mwanamke. Na sisi ndio tunajiulizaga sasa lilipiteje. Na sasa mpaka sasa tunaenda gapo, yani muda mrefu sana, lakini sijaona hata mtikiso wake, sijaona kabisa.
2: Kuna watu wengine waga wanasema hivi vitu vya zamani, huwa unaenda unaomba, maana mimi kwa kweli hali yangu sio nzuri na vitu kama hivyo, miuzimu ya kwetu naamini.
3: Hamna kuamini kwa mtu sasa. Sijui ambaye wanaendaga, ila mimi sijawahi. Sijawahi kabisa.
2: Watu wanaenda huko kwa ajili ya kuliona au?
3: Ah, ukipendezwa hata wewe unaenda tunaliangalia. Wanapandaga kwenda paka pale. Wanapandaga kwenda kutoa hata show za picha, wanafotoa.
2: Ah, wanapiga picha. Pale pale.
3: Pale pale hata wewe ukienda huko ufanye uhalifu. Serikali ipo. Tunaheshimu. Kuna lingine lilishukaga kule. Kule, karibu na TTH kule. Sijui kulikuwa kipindi cha mvua. Sijui nini. Tuka kutoka mlimani likagonga nyumba ya mtu. Sasa nyumba ya mtu sasa kuelewa hapo hamna kujua. Wengine wanasema siji mtoto alikutwa mule. Wengine wanasema vyao. Yani cha kusema kweli mpaka uone machoni baba. Yule tena lilishuka. Mimi nikiwa nilikuwa nalima pale chini hapo. Nikasikia kakala kakala kakala kakala. Nikasema nikasimama kuangalia mlimani. Ni jiwe linaporomoka. Yani vumbi kibao linaporomoka. Linaporomoka kutoka kule. Maeneo ya kule nikakwamia huko huko nikasema kumbe mawe waga yanaporomoka. Ilikuwa la viasi lakini sio
2: kosa. Iko mwaka gani?
3: Ulikuwa mwaka 86 kama sikosei ndivyo hivyo. Yani liliunguruma kweli, ila halikushuka chini, likakwamea. Mimi sijui kabisa, hata mimi nashindwa kuelewa kwa hapo. Sielewi mpaka sasa, sielewi kabisa. Waga najiuliza kichwani mwangu, nashindwa la kuamini kuwa niseme nini au niamini lipi. Zamani si kulikuwa na poli hapa? Kulikuwa hamna.
2: Sasa kulikuwa na poli ina maana ulivunja miti.
3: Uende sasa nilikuwa navunja miti. Hapo sikuelewa. Hapo ndipo sijui kabisa. Maana yake sikuona kwa macho yangu.
2: Okay, simba alikuwa anakuja mpaka huko.
3: Simba? Si tumekuta tu nani? Yani kama ni hadisi tu, kulikuwa na simba humu, kaa zamani humu. Yani zilikuwa zinakaa. Yani watu walikuwa wanalima mihogo. Ukifunga ng'ombe, haiwezi katoka pale. Na hilo una mimi ni waga nasikia kama jinsi ulivyosema wewe. Kwamba ile bunda ikatokana na watoto wa simba. Ndipo ikaitwa bunda. Yani walikuwa watoto wa simba si kawaida. Simba zilikuwa nyingi humu. Na ndio jina la bunda. Likavuma kuwa ni bunda kutokana na yale nani simba. Wacha mlango wazi na nyakua inabeba unga, inabeba nini, inaenda. Na inakimbia uwezo kainyanganya. Na iangalia ikute hata safuria pale unapika pale. Inashusha. Ukipiga kerere, ishabeba. Kama halina moto, acha tu kupiga kerere. Itafika ipande hata kwenye jiwe. Inakula. Inamalizi na dondosha safuria. Lakini ukipiga kelele, safuria hautaipata. Lakini utaenda mule pangoni mule. Sasa utaenda mule pangoni kutafuta safuria. Ni ngumu kabisa. Lazima uiangalie tu hivi. Kishamaliza, inatupa hapo. Wewe fuata safuria, osha. Inanyakua, mtu anatembea barabarani anayapeleka biashara yake, inafika inamshika nyuma. Inamshusha. Inabeba. Siku moja mimi nilikuwa napepetea hapa mahindi. Kurudia hivi, nikakuta nyani ameshafika pale napepetea. Kaniona nimebeba. Nikajitahidi nikimbie nirudishe ndani, sikufika. Kanishika hivi kwa nyuma hivi, kanishika nguo. Aliponishika nguo, na mimi nikasema hivi, nikiachia itabeba chote na chombo. Ngoja nimwage, nikamwaga chini. Yaani wao ukimwaga chini, atazoa huku, ataweka mdomoni, atakimbia. Lakini ukikalisha ndoo hivi, ndoa inabeba inaenda. Anaenda na ndoo.
0: Eneo hili la Balili ni miongoni mwa maeneo yaliwahi kufikiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo katika ziara yake aliyofanya mwaka 1971 alisisitiza umuhimu wa wananchi kuwekeza nguvu katika kilimo na kutumia ardhi ya uzalishaji na mazao. Kwa mujibu wa simulizi ya wakazi wa eneo hilo, Mwalimu Nyerere alifika Balili na akahimiza wananchi kutambua thamani ya kilimo katika kujenga maisha na uchumi pamoja na maendeleo ya jamii.
3: Tunafurahia kweli, mimi hilo nimeliona machoni mwangu. Alikuwa nalima pale Mwalimu Nyerere. Yaani alikuwa nalima mashamba ya kijiji, alikuwa yanaitwa ya kijiji, mnapanda pamba, wanapanda pamba.
2: Wapi hapo?
3: Pale, pale walipojenga nani sekondari Rubana hapo. Siku akija, yaani unafurahi kabisa. Niende nikachunguze pale, ni nini kimefanyika? Anafika na teremka, anaweza akateremkia kama pale pale kwenye nyumba ile, anatembea mpaka hapa. Anafika wananchi wake, anawapa maneno, maneno mazuri tu, mnafurahia. Mnaambiwa kushikamana, kupendana, nguvu, kasi. Yaani tulikuwa tunafurahia kweli kwa. Hilo tulikuwa tunafurahia kweli. Tulikuwa tunafurahia kweli. Alikuwa anafanya maendeleo mazuri sana Nyerere.
2: Na mara ya mwisho alikuja hapa, nasikia ndio baadaye akaenda kao. Fariki. Ilikuwaje yani, nataka nifahamu.
3: Watu walikuwa wengi tu kuja kupanda miti. Waliitikia wito mzuri tu, wakatupanda miti. Waliitikia wito mzuri sana. Paka sasa wito aliouacha, wanauzingatia, wanafanya kazi sana viongozi pale, wanazingatia, wanafanya usafi.
2: Mimi ningependa nifahamu kitu kimoja. Hapa kwa hapa eneo hili kusema kulikuwa hamna watu. Na upande hospitali mahali mko mnapata wapi kutoka hapa?
3: Kwetu tunaenda Disimpese Libunda. Dispenser hii imeoboreshwa na nani na Magufuli. Ndiko tulikuwa tunaenda. Manyamanyama ilikuwa ipo, lakini tulikuwa tunaenda na hapo na manyamanyama. DDH haikuwepo. Ndipo tulikuwa tunaenda hata wakina mama kujifungua ni hapo hapo. Tunalima na mipunga. Na ndivyo tulikuwa tunalima. Miogo tulikuwa tunalima. Kalanga tulikuwa. Maeneo ya umu tu watu si walikuwa hamuna umu hamuna. Kwenda kwa Mzuma huko walikuwa hamuna watu. Tulikuwa tunalima mamitama, mbuga zilikuwa wazi, tulikuwa tunalima chakula, tunapata chakula vingi sana. Lakini sasa hamuna, kwa kweli hamuna. Uchumi umekuwa mgumu, mashamba yamekuwa ya kukodi, hakuna mashamba. Paka sasa nasema hivi, kumbe bahati ipo, watu tunazaliana. Nimekuja humu, nimekuwa humu, sikuona watu kama hawa. Tukapata masoko. Sasa hivi hapa tuna soko letu hapa Balili. Hatuna shida tena na kwenda mjini. Linatusaidia sana ili soko la Balili kona.
0: Ikiwa simulizi hizi zitaendelea kuhifadhiwa, kizazi kijacho kitaweza kujua si tu kwamba Mlima Balili ulikuwepo, bali pia kwa nini uliitwa Balili. Watu waliishi vipi katika mazingira yake? Nani kwa namna gani mlima huu ulivyokuwa sehemu ya maisha na jamii iliyotangulia?
3: Unaogopa? Hiyo kazimo kabisa huu mzima. Sio mchezo. Unastukia hata usiku hili linakuja. Jiandae sasa na wewe. Ukifanikisha, unamuua hata yeye. Naweza likaingia hata ndani ya nyumba. Manake hapa tuko mlimani.
0: Hazina. Hifadhi ya Mlima Balili ilikuwa ni hifadhi ya kuvutia yenye mapango, misitu na mazingira ya asili ambayo kwa sasa simulizi za wakazi yaliwahi kutumiwa na watu ikiwemo jamii ya Wamasai, huku baadhi ya maeneo yakiwa na uwepo wa wanyama wakali. Na labda hii ndio inakuwa maana halisi ya hazina. Si kila hazina ilipimwa kwa fedha. Zipo hazina zinapimwa kwa historia, kumbukumbu, utamaduni na thamani ya mazingira. Mlima Balili ni sehemu ya hazina hiyo. Na hapa ndo tunafikia mwisho wa kipindi hiki. Jina langu naitwa Fadhili Mramba. Tukutane Jumamosi nyingine katika kipindi hiki kizuri cha hazina.
4: Historia ni hazina.
5: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
4: Maisha yetu ni somo.
6: Kama hapa na Tarime shilingi moja inakupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
4: Na wazee wetu ni maktaba hai.
7: Ashirika ni mtu huko. Kabotaba sisi romo. Yao kashika senta huko hapa. Kara kara. Ninse bado mwenye vinkeromo nupa wakasuka tuha ninse kikiwa tene na watwala.
0: Hazina.
4: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
5: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya kuja Tanganyika.
4: Wanakumbuka nini?
8: Kipindi cha nyuma akitaka kuolewa hata mtoto wa kike. Mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatika hospitali wote mnaambiana siku hizi hakuna kila mtu ruwaka
4: walipitia nini na tujifunze nini leo
8: kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja lakini jamani walikuwa kila mtu ruwaka ah huyo ni kabila fulani huyo kabila fulani hivi
0: hazina hazina
4: chanzo cha historia darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri usikose kipindi hiki cha hazina

0: mada.
1: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi.

0: na kuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
2: kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka wikendi yako kuwa bomba yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi.
3: Acha nitushangilie.
2: Tunapata kibali cha kusafirisha ladha ya pwani mpaka kanda ya ziwa. Pambe za pwani. Hiki ni kipindi kinachobeba hazina kubwa ya muziki wa taarabu. Burudani safi inayoweka wikendi yako kuwa tamu zaidi. Ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili. Na huku ukipata nafasi ya kuumba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani. Na bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM

Na wakati huo msikilizaji popote pale ulipo, karibu sana ili uwe pamoja nami katika kipindi kizuri kabisa cha Pambe za Pwani. Kuanzia muda huu hapo saa 9 hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni, ndipo nitakapokuwa nafikia tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Kama ilivyo ada, kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani unapata wasaa mzuri kabisa kusikiliza burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za taarabu. Ili kuhakikisha weekend yako inakamilika kwa uzuri kabisa, ni lazima pia upate burudani kama hizi ili mambo yaweze kwenda kwa uzuri. Wapi msikilizaji wangu uliopo pande za Butiama, unasema tupo pamoja sana. Lakini kwa kwa ambayo unapatikana maeneo ya Musoma, unasema hapo hapo dadadi, nikwambie asante. Uliopo Rorya, ona niambia gongelea hapo hapo, sihami ngo, nami nikwambie usihame, endelea kushikilia 91.7 Mazingira FM. Wapi wewe ulioko Serengeti, unasema huko Serengeti mambo ni juu juu. Haya bwana, endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Tarimo anasema ni pambe tu, nami nikwambie ni pambe tu hapa ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kuna mwingine anasema umetusahau Simiyu, nikwambie sijawasahau jamani, niwaambie asante sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki. Ulioko Busega, Bariadi, Maswa, basi nikwambie ni pambe za Pwani, ni muda wa kuweza kupata burudani za kutosha. Ikiwa tayari dakika ni ya 10 mara tu baada ya saa 9 alasiri, ni 91.7 Mazingira FM pande za Mwanza pale Magu. Asante sana. Kuna mtu wangu anasema anatokea Kahangala maeneo ya Magu, nawe nikwambia asante sana. Endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM bale ukelewe. Shukrani sana. Anasema nipo ukeleo hapa, nikipata upepo mzuri kabisa kutoka ziwa Victoria, lakini pia sambamba kabisa nimeshika mawimbi ya 91.7 Mazingira FM. Nikwambia endelea kushikilia hapo hapo, ni pambe tu. Lakini maeneo ya Misungwi pamoja sana kwa kuwa nami, bila kusahau pale Kwimba. Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio Mazingira FM. Wapi wao ambao unapatikana Kagera, maeneo ya Bukoba yote, bila kusahau Shinyanga, nikwambie asante. Sije kusahau wao ambao unatusikiliza kupitia Radio Tadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Mahali popote pale lipo duniani, basi tunasikika kwa uzuri kabisa. Karibu sana sana sana ndani ya Pambe za Pwani. Ndikopo na Medina Shambe, na nitakuwa nawe hadi mida ile ya 11 kamili za jioni. Wewe mwenye simjenja, unasema nipo na peruzi kuangalia yanayojiri duniani, lakini pia naendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Hebu pita Facebook, andika tu Mazingira FM, utatupata kwa uzuri. Pale Instagram andika Mazingira FM, utatupata pia kwa uzuri kabisa. TikTok ni Mazingira FM, tunapatikana vizuri kabisa. Na mitandao mingine yote andika tu Mazingira FM, basi utatupata kwa uzuri. Adija Yusufu anakwambia hamchoki kusema.

Dakika ikiwa ni ya 13 mara tu baada ya saa 9:30. Ni muda mzuri kabisa msikilizaji wakipata burudani hivyo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Pande za pwani, tuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0656 555571 na ile namba ya 0684 600 007. Nami nitakuja kusoma ujumbe wako baada ya kumepata burudani nyingi hapa kupitia kwa waimbaji wa nyimbo za tarabu.

0: Narijua jiji.
1: Mimi mama wa vijiwe, popote pale naringa.
0: Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Namba ni 0656 555571 na 0684 60.

kwa mda huu hapa ni somo jumba yako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Msikilizaji, ukishatuma ujumbe mara moja usirudie tena kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Pambe za Pwani, dada Bunulu Mwangateko kutoka mama wawili. Yeye anasema anatokea Bunda Day, anasema dada Dina nipigie tena bwa ndugu wa mume. Anasema uwe maalum kwa Kisi Bunzili, mama Jiji ni Pascal na Kakatinga na Guya Wambura. Mwisho ni kwa Kazungu Masaru na Jackson Bai Bunuri Mongateko.

91.7 Mazingira FM anasema ya kwamba naitwa Mkama Mjinja wa Saragana Msoma. Naona ujumbe wako umekuja hivyo, nikwambie asante kutoka hapo Saragana Msoma, pambe za pwani, kakatingo wa Masinono. Anaomba wimbo wa Jahazi Modeni wote uburudishe. Ashura Rajabu, Mama Janet wa Mhoji na Neema Juma, asante sana kutoka hapo pambe za pwani. Ni dada Bunuri, dada Bunuri, shukrani sana kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako ambao umetumia hapa studio. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi. Pambe za pwani, macho madogo ya sazila Mikuyuni, anasema naomba taarabu ya mambo iko huku ya kwake hadi Jacob. Asante.

Asante msikilizaji, naendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa. Tupo pamoja, anaitwa Songoi akiwa anasema anapatikana. Hai Songoi, kutoka hapo. Huyu anasema kwa majina anaitwa wa Milembe kutokea maeneo ya Bugoji, anasema anawapata sana hapo Mazingira FM. Asanteni sana kwa burudani. Nami nikwambie shukrani sana Pambe Sapwani. Ni Daniel Mabindo Kalemela anasema ya kwamba animpigie. Haya, asante msikilizaji pia kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa kutokea Nyabisawa, anaitwa Masheku. Masheku naye anasema pamoja sana hapo studio, anasitukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Pambe Sapwani ni mama Nasima, yuko maeneo ya shule ya sekondari Bunda Sio Sekondari, anasema anaomba wimbo wa Leila Lashidi langu rohoni, anasema uende kwa jamaa zake wote. Ujumbe anasema anawapenda sana, nami nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio.

Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Pambe za Pwani, msikilizaji, ujumbe ni mara moja tu na usirudie tena, inakuwa ipendezi. Pambe za Pwani anaitwa Yohana Nduta kutoka Ramadi Makanisani, anasema tuende mpaka mwisho wa kipindi hiki. Haya, asante sana kwa ujumbe wako ambao umetuma hapa. Pambe za Pwani anaitwa Nguta Rafaeli wa Nyeburundu Town, yeye anasema nimburudishe na wimbo wa mwanamke Mazingira, anasema mfikie kina mama wote wa Nyeburundu Town. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako huo. Bado tupo pamoja, tunaendelea hadi tamati, na mimi nikwambia asante Pambe za Pwani na Mazingira FM. Dada tupigie nyimbo basi. Haya, asante, nitacheza. Jeremia kutoka Nyagesese anasema anaomba wimbo wa Haya, asante kutoka huko pia kwa ujumbe wako. Pambe za Pwani anaitwa Mama David, yupo shule ya Bunda. Naona ujumbe wako Mama David umeweza kujirudia tena kwa mara nyingine. Msikilizaji, hakikisha kutuma ujumbe wako mara moja tu, unatosha. Dakika ni 51 mara tu baada ya saa 9:30, na kwa muda huu hapa narejea kucheza nyimbo mbili tatu ambazo zimeombwa na msikilizaji hapa studio, na baada ya hapo nitarejea hapa tena kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kututumia kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Tupo pamoja hadi saa 11 kamili za jioni. Dima Shembe pamoja na wewe msikilizaji, tuendelee kupata burudani, ndugu wa mume, na baada ya hapo tutacheza nyimbo mbili tatu, tarajia kwa ajili ya kusoma ujumbe wako. Hakikisha unatuma ujumbe mara moja na usirudie kutuma kwa mara nyingine.

0: 98.7
1: Langu rohoni kutoka kwa Kelele Lashdi. Wimbo pia mambo na msikilizaji dakika ni ya 10. Mara tu baada ya saa 10 alasiri. Kumbuka tamati ni mdauli wa saa 11 kamili za jioni. Pande za pwani. Endelea kupata

njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.

Mambo iko huku. Wimbo ambao umeombwa na msikilizaji hapa kwa kundi zima la Muungano Kacha. Wanakwambia mambo ipo huku.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Simba SCMia 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SCMia 657. Mbegu bora kutoka Sirico Tanzania. Nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
3: Asante msikilizaji, tunasoma tena ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Kumbuka ni kwa nikicheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba ndani ya kipindi hiki cha Pande za Pwani. Wewe ambao umeomba wimbo wako na umeweza kusikika hapo ulipo, umefarijika kabisa. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa Pande za Pwani. Jumanne Kaema akiwa Nyamongo kata ya Wariku anasema anaomba kopa yote ile. Haya, asante pia kwa ujumbe wako Pande za Pwani. Anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka Irobashi kwa anasema haya, asante kutoka pande hizo pia kwa ujumbe wako Pande za Pwani. Anaitwa Maiga Katope, yupo Masanza kona, anasema anaomba wimbo wa Isa Matona unaitwa jambi la wageni. Jambi wafikie swaiba zake wote wakiwa Pande za Bukome Ujaruoni. Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako huo. Pande za Pwani anaitwa Mkama Katibu au kwa jina maarufu Kinyozi, anaomba wimbo wa kwake Chijakobe uweze kusika. Na mimi nikwambia asante Pande za Pwani. Yombo Wangasa wa Busega anasema yupo na shemeji yake, tunasikiliza mambo Pande mbona. Jamani, message zetu hamsomi jamani, si ndio nimeisoma. Huyo anasema anaitwa Kanyewelepi. Jamani, Masinde kutoka maeneo ya Buruza. Mazingira FM tupo pamoja. Na sisi tukumbia sante. Anaitwa Emmanuel Kula kutoka Pande za Majengo. Anaomba nimpigie wimbo wa Chilolo. Anasema namtegemea baba niusikilize. Jamani, tena sasa hivi namtegemea baba, unatoka wapi? Au umeanzia wapi? Tupo pamoja ndani ya kipindi hiki cha Pande za Pwani, nao nikwambia asante kutoka hapo kwa ujumbe wako Pande za Pwani. Meki wa Nyesura. Meki anasema gusa ngoma yoyote Isa Kijoti, nami nikwambia asante.

Asante msikilizaji na nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya Pembe za Pwani kwa siku hii hapa leo. Nafikia tamati ya kipindi hiki na kuacha naye Kivrunde Junior akwambia moyo kama macho. Langu jina naitwa Dina Shambe, kwa heri. Kumbuka saa 10:01 kamili utasikiliza kipindi cha ufahamu wa sheria. Endelea kuitegea sikio Mazingira Fam.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wakinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Teva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
4: E bana hii ni Bob kubwa. Sunajua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara. Miji yote

0: Unaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
1: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio na kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
2: Kila kitu chochote, kila sivyo anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
3: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
0: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
4: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kuna tamani yote nayofanyia na kuja kutendea hivyo.
0: Unyanyasaji wa watoto.
5: Kuna baba mmoja kasha moto.
6: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
3: Watoto wako wapi?
4: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi pareseni hapo.
0: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
7: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
8: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
0: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Kwa leo tunakwenda kuzungumzia ama kutazama kwa pamoja sheria ya mirathi, lakini pia tukiangalia pia masuala ya wosia. Sasa tunazungumzia mirathi maana yake ni nini, lakini ndani yake kuna masuala yanayohusiana na wosia. Wosia ni nini na nani ambaye anaweza kuandika wosia? Lakini endapo mtu amepoteza maisha hajaacha wosia, mambo yanakwendaje? Lakini ili uandike wosia kabla hujapoteza maisha unatakiwa ufanye nini, na masuala mengine kama utajifunza kupitia kwake hapa wakili Alois Kajitanus ambaye atatufundisha kwa undani zaidi kuhusiana na masuala haya. Karibu sana wakili.
10: Nashukuru sana.
9: Yeah, naamini tangu tulivyoagana juma lililopita unaendelea vizuri.
10: Naendelea vizuri kabisa.
9: Lakini moja kati ya kitu ambacho pia kilibaki kama katika nafasi yako ni kuendelea kuhudumia hata baada ya kuondoka hapa, naamini pia ulipata watu mbalimbali ambao walikuwa kuuliza maswali. Lakini pia nilikushirikisha lile swali ambalo pia msikilizaji aliliuliza hapa. Labda tunaweza kutukaanza na hilo. Kama tujaendelea na masuala ya mirathi pamoja na wosia. Karibu.
10: Nashukuru sana. Kama unavyosema ndugu mtangazaji, kuna mdau ambaye kimsingi aliniuliza swali ambalo nikasema kwamba kwa faida ya wasikilizaji napo waweze kufahamu, kwa hiyo ningependa kulijibu wakati wa kipindi hiki kabla sienda katika mada nyingine ambayo nilikuwa nimeiandaa kwa leo. Na swali aloniuliza endapo kwenye masuala ya kumiliki ardhi. Na aniuliza mfano kama mtoto ambaye amezaliwa na wazazi wawili ambao ni mmoja ni Mtanzania na mwingine si Mtanzania, na mtoto huyo au mzazi wake Mtanzania ana mali huku Tanzania, hususan katika masuala ya ardhi, tuseme ni nyumba, kiwanja na vitu vinginevyo, na akaniuliza position ya huyu mtoto namna kumiliki mali. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba anayeruhusiwa kumiliki mali kwa sheria zetu za Tanzania ni lazima awe Mtanzania. Sasa akaniuliza inakuwaje kwa mtoto ambaye amezaliwa na wazazi wawili na mmoja sio Mtanzania. Ni kweli kama nilivyosema, kwa sheria zetu sisi tunatambua kwamba mtu yote ambaye mwenye haki ya kumiliki ardhi lazima awe Mtanzania. Sasa kwa mtoto ambaye ana wazazi wawili.

0: na mmoja ni Mtanzania. Kimsingi mtoto inakuja sasa kwenye sheria za anapozaliwa mtoto anakuwa na haki zake, na kwa kuwa mtoto bado anakuwa hana uelewa wa kujitambua aegemee upande upi wa uraia. Basi sheria inamlinda mpaka pale anaweza kukaa, mfano anaweza kukaa, tuseme anaweza kukaa Zimbabwe, mzazi mmoja ni Zimbabwe mwingine Mtanzania, anaweza kawa kwa sheria zetu sisi japokuwa zitambui uraia pacha, lakini kuna nchi zingine kama Marekani zinatambua swala la uraia pacha. Anaweza kawa raia Tanzania na kawa raia mfano wa Marekani. Lakini kwetu sisi haitambui hiyo. Kwa maana hiyo mtoto huyo anakuwa kwa mdogo, kwa dada jifikisha umri wa miaka 18 anakuwa na anakuwa chini ya uangalizi au chini ya kutegemea upande wowote. Lakini pale anapokuwa nazaliwa, mfano lisa amezaliwa Zimbabwe, automatically anakuwa ni Mzimbabwe kwa kigezo cha kuzaliwa, kwa sababu katika vigezo vya kuwa na uraia mojawapo ni kigezo cha nini, kuzaliwa. Na kingine unakuja baada ya kuzidi, baada ya kufika miaka 18 unaomba kuwa ni raia wa nchi gani. Kwa hiyo yule anakuwa na uraia wa kuzaliwa, japokuwa mzazi wake mmoja ni Mtanzania, lakini alipozaliwa pale anakuwa na uraia pale automatically. Kwa hiyo baada ya pale kinachojitokeza ni kwamba akishafikisha miaka 18 anapewa uhuru wa kuchagua ni wapi sasa aegemee, kwenye uraia ule aliozaliwa nao au kwenye uraia wa mzazi wake mwinginepo. Kwa hiyo mtoto akisema kuanzia leo mimi ni raia wa Tanzania kwa kigezo cha kumba cha baba, basi automatically kwamba atakuwa amesema kwamba ni raia wa hapa na kule, atakuwa amekana uraia wa kule. Kwa maana hiyo kama ni raia huko, basi atakuwa na haki ya kumiliki vile vya baba yake kama yuko Tanzania, mzazi wake wa Tanzania. Kwa mazingira hiyo anakuwa na haki ya kuweza kumiliki katika mazingira hayo, lakini ni baada ya kufikisha umri huo na kusema mwenyewe kukana uraia upi na kukubali uraia upi. Lakini akimfano akisema kwamba ni raia wa Zimbabwe, automatically atakuwa amekana haki zake zote kwa baba yake, na kwa mazingira anakuwa hawezi kuja kurithi vya huku, hususan katika masuala ya ardhi. Okay. Umiliki wa ardhi katika mazingira haya.
1: Okay. Kuna watu wana utanisaidia kidogo hapo, nitadokeza pia. Kuna watu ambao wanaitwa ni walowezi, ambao hao inawezekana wametoka makwao huko muda mrefu, walikuja hapa wakazaa watoto, lakini kuna changamoto moja ilishawahi kujitokeza kwamba ikifika kipindi fulani wanaitwa njoo kwanza, na waliokuja ni wazazi wao kipindi hicho, lakini mpaka leo kuna baadhi ya maeneo unajikuta ikikaa kipindi fulani waambia njoo, mimi bado nakumbuka nini, kuna baadhi ya vitu mtavikosa. Kama kuna hiyo haki ya kuzaliwa mtu sehemu, na kuna watu ambao wanaitwa walowezi, unajikuta baba zao ndio walihama katika maeneo, walihamia katika maeneo, lakini kuna watoto walizaliwa katika eneo hilo bado wanaitwa kwa jina hilo la walowezi, hilo linakaje?
0: Mara nyingi huwa inajitokeza sana kwenye sehemu za mipaka ya Tanzania. Mfano kwenye makambi ya makimbizi, nini wakimbizi, mfano Kigoma na sehemu zingine hizo hizo. Kama wazazi wote walikuja wote sio raia wa Tanzania, automatically mtoto anazaliwa naye si raia wa Tanzania.
1: Hata kama amezaliwa
0: mbele. Hawezi akachagua.
1: Kwa sababu hata kama amezaliwa eneo hilo.
0: Hata kama amezaliwa eneo hilo, sawa? Kimsingi maana yake huwa tuna ukienda kwenye masuala ya uhamiaji wanafahamu vizuri. Mtu akizaliwa na mfano amekuja na wazazi wake akazaliwa hapa, sawa? Ile haki, mfano haki ya kumiliki kitu. Kwa sababu wazazi wake wanakuwa nao hawana haki ya kumiliki ardhi kwa sababu sio raia wa Tanzania, mfano. Na yeye anakosa haki hiyo kutokana na vigezo vya wazazi wake. Na hata anachokimiliki kinakuwa ni ndio hiyo tunaita walowezi, kwamba inakuwa ni kinyume na taratibu kwa sababu haki hiyo hakuipata kutoka kwa wazazi wake, kwa sababu walikuwa hawana haki hiyo msingi tokea mwanzo. Kwa hiyo cha msingi kinachotokea ni kwamba kama amezaliwa katika mazingira hapa, amekulia hapa, amesomea hapa mpaka umri ule wanasema huyu umejishitaza kujitegemea na maisha menginepo. Kwa tukana na mazingira hayo huwa inatumika ile utu na baada kujua changamoto au kujua mazingira yake halisi, basi wengine huwa wanaruhusiwa kuomba kupewa uraia moja kwa moja kutumika kama raia wa Tanzania, na huwa inafanyika kwa wengi hasa katika makambi hayo, kwamba unakuta mzazi hivi, lakini mtoto anasema zozo wangu wote sio wa Tanzania, lakini kwa mazingira haya nimezaliwa hapa, nimekuwa hapa, basi ninaomba serikali nitambue kama mimi ni Mtanzania. Kwa hiyo anapewa uraia automatically katika mazingira hayo, lakini lazima anakuwa ametoa vigezo hivyo vya kuonesha hivyo.
1: Sawa, muna ni dakika ya 22 mara baada ya saa 11 kwa sasa Afrika Mashariki. Naamini kwako msikilizaji ambaye ulikuwa umeuliza swali, na kwa niaba ya au kwa faida wengine umeweza kupata majibu hayo. Sasa twende kwenye kulitazama hili ambalo limetuleta kwa siku ya leo, hasa tukiangazia sheria hii ya mirathi na tukiangazia uandishi wa wosia. Tukianza na neno mirathi, tuna maana gani tunaposema mirathi kwa mujibu wa sheria, na sheria inatambuaje swala la mirathi na mirathi ni nini? Lakini tutaangalia ndani ya mirathi, kama tulivyosema, kuna kitu kinaitwa wosia. Nani anaandika wosia? Karibu sana.
2: Asante. Kama ulivyotambulisha hapo, ni kwamba ni kweli kuna sheria ya mirathi Tanzania. Na sasa hii sheria ya mirathi ndio huwa inatumika katika wanufaika au niseme wale wanaoachwa na marehemu, ili kuweza kupata haki zao msingi, ambazo kimsingi ni mali zile za marehemu ambazo anakuwa ameziacha. Na kwenye sheria ya mirathi na vitu vingi, lakini kimsingi kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaonesha mwongozo, vinatoa mwongozo wa namna gani ya kuiendea haki yako ambayo imeachwa na marehemu. Na ndajikita sana kwenye kipengele cha leo ambacho nilikuwa nimeandalia wasikilizaji, kipengele cha wosia kwenye mirathi. Wosia huko ndani ya mirathi au sheria ya mirathi. Na kimsingi wosia ni nini? Wosia ni tamko au maandishi ya hiari anayotoa mtu akiwa hai, akieleza jinsi gani mali zake zitakavyo simamiwa au kugawanywa akifariki. Kupitia wosia pia mtu anaweza kuandika ni mali gani ni mahari gani. Kupitia wosia mtu anaweza kuandika ni mahari gani, mahari. Mahari gani ambapo yeye angeweza au anapendelea akifariki aweze kuzikwa. Kwa hiyo kumbuke kwamba katika wosia hii ni hiari ya mtu mwenyewe anayeandika, kwamba bwana, mimi nikifariki napenda nizikwe maeneo fulani, lakini vile vile hizi mali zangu nazigawanya kwa mazingira haya na haya na haya na haya, kwa huyu na huyu na kwa mtoto wake. Na katika wosia mtu anayali vile vile kumpa hata ndugu, rafiki, jamaa au mashirika yote binafsi mali yake. Na katika hapa ikumbuke kwamba anatoa kwa hiari yake mwenyewe, sio kwa kulazimishwa. Kwa hiyo anapendelea, mfano angekuwa yuko hai, anasema akiwa yuko bado yuko hai, anasema bwana, mimi mali yangu inampa mtu fulani, na hata mtoto aweze akauliza kwa nini baba unampa mtu fulani mali yako fulani, kwa sababu ni mapenzi yake kufanya hivyo. Kwa hiyo kuna aina mbili za wosia katika kwa mujibu wa sheria, hasa hususan katika sheria zetu za Tanzania. Sasa kubalika, kuna wosia wa maandishi na wosia wa mdomo. Sasa wosia wa maandishi ni nini? Wosia wa maandishi ni wosia ambao matakwa ya mtu ya namna mali zake zitakavyogawanywa yameainishwa kwa njia ya maandishi. Kwa hiyo mara nyingi katika hii wosia huwa mara nyingi wanakuja kwetu kama mawakili tunawaandalia. Sasa kuna wengine ambao wanakuja kwa ofisini, wakuta baada ya mzazi kufariki anakuja na kitabu kimeandikwa au daftari. Anasema marehemu aliandika hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Wakati ukiangalia sasa, marehemu pia anaandika yuko mwenyewe na kukuwa na mtu mwingine yeyote wa kushuhudia. Sasa kwa mazingira hayo, mtu anapokuja katika mazingira hayo kuamini kwamba huyu aliandika kwa mapenzi yake na ni kweli huyu ni mwandiko wake, ana kweli alikusudia kugawa mali kwa namna ambavyo imeandikwa,
0: inakuwa na ugumu. Na kuna wosia, na katika hii, katika wosia wa maandishi kuna baadhi ya vitu ambavyo huwa vinatakiwa viweze kuainishwa ili wosia huo uwe ni halali, na wosia huu huwa unafanywa mbele ya mawakili kwamba anashuhudia ambacho au tamko ambalo linaelezwa na mhusika mwenyewe. Na katika hapa lazima kuwe na mashahidi wa kushuhudia, ukiacha wakili, lakini kuwe na mashahidi wa kushuhudia hicho au tamko lake ambalo analitoa. Na hapo kuna kuwa na mashahidi ambao lazima wengine wawe ni ndugu wa familia au ukoo, na wengine unakuwa ni ndugu ambao ni marafiki au marafiki baki ambao wenye kushuhudia na wenye kusema kwa ni kweli huyu alifanya. Na wewe si inabidi utolewe pasipo kuwa au kushurutishwa au kulazimishwa na mtu yoyote, sio mwanafamilia au sio mtu mwingine. Na katika wosia ni lazima umtaje msimamizi wako ni nani baada ya kufariki. Na katika hapa kuna vitu viwili. Kuna kwa Kiingereza tunasema ni probate na kuna petition for letters of administration. Kwenye probate ndio hii tunachozungumza kwamba ni lazima useme nikifariki naomba msimamizi wangu awe fulani, na namtaja pale. Na kimsingi unakuwa na haki ya kugawa mali zako kwa watoto wako kwa namna unavyoona ni sahihi. Na kuna mazingira unaweza ukatoa mali yako, ukagawa mali yako kwa mtu au rafiki. Mfano, wakati ulikuwa unasoma, kuna mwananchi au kuna rafiki au kuna mtu yote ajitolea sehemu ya ada yake akakupa ukaenda ukasoma au alikulipia ada. Baada ya kufanikiwa unasema yule fulani alinisaidia, ngoja nichukue mali yangu fulani nikifariki nimpe kama motisha au kama shukrani alionisaidia wakati nikiwa na changamoto ya kusoma. Mfano, kwa hiyo unaweza kumpa mtu yeyote. Sasa, na katika wosia hasa huwa wa kimaandishi ni lazima wasikilizaji wafahamu kuna sheria mbalimbali ambazo kimsingi zinatumika katika masuala hayo. Mfano, kuna sheria ambayo ni ya tunaita katika Tanzania, kuna sheria moja ambayo tulichukua huko India inaitwa Indian Succession Act ya mwaka 1865 ambayo inatumika. Na hii inatumika kwa watu wa nini, kwa Wakristo. Na haisa na hasa inatumika katika nikisema Wakristo, katika wosia kuna sehemu za kupeleka ujui ni magani pa kupeleka. Waislamu. Kuna Waislamu, kuna wenye dini ambayo tunaita ni Waislamu, Wakristo pamoja na wale ambao na dini ambayo tunataka wapagani. Na kwa Wakristo tunapeleka mahakama ya wilaya ambayo sheria yetu ambayo mara nyingi inatumika ni Indian Succession Act, na kuna na kwa Waislamu kuna na sheria zao za Kiislamu. Na hasa unapokuwa unatoa, na kuna hizi za kwetu za local customary law, hizi ni zile sasa za sheria za mila na desturi zetu ambazo tunaweka, ambayo hii ni local customary law declaration order gen number 279 ya mwaka 1963, nayo na tumika kwenye sheria au wosia wa kimila na vitu vingine hivyo. Sasa kwa Waislamu wanapokuwa wanakuja hasa napoandika wosia, kuna vitu vya kuzingatia, na sisi huwa tunawashauri wanafahamu kuna kuwa unapogawa mali isizidi 2/3 ya mali zako, yani kuna 3/3 lakini ukigawa mali 2/3 zinakuwa ziende kwenye familia, 1/3 unaweza kumpa mtu yeyote. Mfano, unaweza kumpa rafiki, ukatoa hata kwa msaada kwenye mashirika mengine asasi za kiraia. Mfano, msikiti, unaweza ukatoa mali yako kwamba nikifariki nyumba yangu hii naipa msikiti iweze fanini kumiliki, lakini hizi zingine natoa kwa familia yangu. Sasa kulikuwa na mazingira fulani ambayo yajitokezaga hapa Tanzania kwamba kulikuwa na mzee mmoja ambaye alikuwa ni swala tano, ambaye kimsingi alikuwa na imani. Sasa alikuwa na mtoto mmoja wa kike, sasa katika na alikuwa na nyumba moja. Sasa ilijitokeza kwamba aliandika wosia, lakini katika wosia akasema ninapo ndafariki basi nyumba yangu hii iende kwenye msikiti, iwe mali ya msikiti na iwe madrasa. Sasa baada kufariki wosia ulitekelezwa kama jinsi ulivyo, na baadaye yule mtoto alienda kuupinga mahakamani, na mahakama ilitengua ule wosia kwa sababu kwenye sheria za Kiislamu ni lazima moja wosia ambao unaweza kuapa asasi au mtu yote isizidi moja ya tatu.
1: Hiyo ni kwa sheria ya Kiislamu.
0: Yes. Mm-hmm. Na mbili ya tatu ndio kwa ibaki kwa wanufaika ambao ni watoto wako. Sasa yeye alitoa nyumba yote. Kwa hiyo kiliamuliwa kwamba basi yeye nyumba iuzwe, na kwa sheria za Kiislamu na kwa kuwa alizikwa kwa dini ya Kiislamu, basi mbili ya tatu apewe mtoto wake wa kike, na moja ya tatu ya pesa iliyopatikana kwenye mauzo, kwenye uzaji wa
1: nyumba,
0: basi ipewe msikiti. Okay. Baada hapo
1: yule kimu kwa sheria, kama ulivyosema tuweke sana yule kwa sheria ya Kiislamu,
0: kwa sheria za Kiislamu nasema. Okay, kwa hiyo wengi wanapokuja huwa tunaanza baada tunauliza imani yake.
1: Mm-hmm.
0: Kwamba imani ni hipi. Kwa hiyo itakuongeza sasa hapo anafanya mtumie kuandika usia kwa sheria ipi inaongoza kulingana na imani ya huyo mwandika au mimi mtoa tamko. Kwa hiyo mfano kama Muislamu utamshauri kwamba hapo na mali hii, basi kama unampa mtu mwingine tofauti na watoto wako ufanye 1, 2, 3. Na katika wosia unapoandika ni lazima urodheshe watoto wako, mke na watoto wote. Na lazima urodheshe ili wafahamu kwamba una watoto wangapi. Na katika mali unaweza ukaandika au kagawa, lakini kuna baadhi, kuna mtoto mmoja unaweza usimpatie au wawili. Na hiyo nakutana nao sana tofisini unakuja. Sababu mtoto wangu fulani huyu sitaki kumpa nini?
1: Chochote.
0: Chochote. Lakini ukimuuliza kwa nini unataka kumpa wakati ni mwanao, unakuta anashindwa kutoa jibu sahihi. Hasa nilipenda kujua kwamba nilipenda kuwa wasikilizaji wafahamu, kuna mazingira fulani yanaweza kusababisha usitoe wosia, usimpe mwanao ule mzaa kunyusha kwenye wosia kumgawia mali yako.
1: Inawezekana.
0: Inawezekana kisheria.
1: Mm-hmm.
0: Lakini ni kosa kama hujatoa sababu ni kwa nini umgawii au umgawii hiyo mali yako. Na lazima kwenye usia uwajumuishe wote watoto. Ukiacha hata mmoja, wewe mmoja anaweza akapinga ule usia, na mahakama huwa inazingatia hicho kwa sababu ananyimwa haki yake msingi, na wewe hujatoa maelezo ya kumiliki mali yako. Sasa vitu ambavyo vinza au vigezo ambavyo vinza vikatumika katika kumnyima mwanao mali yako uliyoipata ambavyo vinakubalika kisheria. Moja, kama mtoto wako alitembea na mke wako.
1: Kama
0: mtoto wako wa kuzaa alitembea na mke wako.
1: Manaka ametembea na mamake.
0: na mama yake. Yaani kwa maana kwamba kwa jamii zetu za Kiafrika unakuta baba, let's say mfano ana miaka 60, lakini ameoa binti wa miaka 20. Alafu unakuta mwanai wa kwanza pengine ana miaka 40 au 35. Sasa kwa mazingira hayo unakuta yule binti alimuoa ni mdogo kuliko mtoto wake wa kuzaa. Sasa unakuta katika mazingira fulani watoto wengine wanakuwa na matamanio ya kutamani. Na kama baba akigundua kwamba mwanangu fulani ametembea na mke wangu ambaye kimsingi hata kama ni mdogo lakini ni mama yake, basi inaweza kuwa kigezo mojawapo cha kumnyima wosia. Lazima useme kwamba namnyima kwa sababu alitembea na au alikuwa na mahusiano na mke wangu ambaye kimsingi ni mama yake. Moja. Pili, kama mwanao wa kuzaa ambaye kimsingi ana uwezo, na kuna mazingira fulani yalifika ukahitaji msaada mfano wa kimatibabu, na ukiamini mwanao ana uwezo, mfano umelazwa huko ICU mahututi, na mazingira hayo mtoto wako ana uwezo wa kukusaidia kukupatia tiba mbadala ili uweze kuwa na afya, Sasa anakataa kwamba staki kutoa fedha zangu kumchangia baba kwenye matibabu mfano, au mzazi wangu fulani kwenye matibabu. Na baada ya hapo Mungu akajalia ukapona, ukaweza kuwa nafahamu na kuziduka, ukao ukaenda mbako mingineyo. Inaweza kuwa sababu mojawapo ya kumgawia mwanao mali zako katika wosia, kwamba sigawi kwa sababu mwanangu alishindwa kunitibia japokuwa ana uwezo wa kufanya hivyo. Sababu nyingine inaweza kupelekea usimpatie mwanao mali katika kujumlisha katika wosia ule, ni kwamba kama mwanao alikuwa na kusudio la kukua ili aweze kumiliki mali. Mfano mfano inaweza katokea katika kikundi cha uhalifu ambacho kikatokea kilikuteka, kilikuwa ni genge ambalo lilikuwa linamjumlisha mtu zaidi ya mmoja, lakini mfano ukafuata katika mkondo wa sheria, baadaye wakatajiana kwamba bwana aliyetutuma kufanya hivi ni mwanao, na lengo lake alitaka tukue ili aweze kuwa huru kumiliki mali zako. Kwa mazingira hayo inaweza kuwa sababu mojawapo ya kutomgawia mali. Na hiyo jitokeza katika mazingira fani. Kulikuwa na bibi mmoja ambaye kimsingi alikuwa na mali nyingi, lakini alikuwa na mjukuu na kubahatika kuzaa. Alikuwa na mjukuu ambaye kimsingi sio wa damu yake, lakini alimlea yeye akakua, na ikafikia sehemu jukua kiamini kwamba kwa kuwa bibi hana mtoto mwingine, basi mimi ambaye ndo nilikaa kama mjukuu wake atanipatia zile mali. Sasa ikafikia mzee wa miaka kama 80, unaona mzee bado tu yupo tu anadunda duniani afariki. Sasa alichofanya alimua ili aweze kumiliki. Katika uchunguzi ikabainika kwamba alifanya tukio hilo ilikuwa nani mjukuu. Kwa mazingira inaweza kawa kwa kuwa iko kwa aina nyingi kukia sumu kwenye chakula na vitu vingine hivyo. Kwa hiyo baadaye mahakama iliamua kwamba kwa kuwa alijapokuwa alikuwa na haki ya kumiliki, lakini njia aliyotumia ili afikie ile haki yake ya kumiliki ilikuwa ni batili. Kwa hiyo alikuwa hana haki tena ya kumiliki zile mali, na alifahamu kabisa kwenye wosia kwamba baada ya kufariki, yule bibi alimwambia kwamba baada ya kufariki basi wewe utakuwa mjukuu pekee kumiliki mali zangu. Kwa hiyo alikuwa akitegea afariki aweze kumiliki mali. Kwa hivyo ni vigezo ambavyo mara nyingi vinatumika zaidi hapa katika mazingira kumnyima mtu wosia. Sasa nilisema kwamba kuna wosia mwingine ambao kimsingi unakuwa ni wosia wa mdomo. Huo wosia wa mdomo ni wosia ambao mtu anaeleza ni kwa namna gani mali zake zitagawanywa, na anasema hivyo kwa njia ya mdomo. Sasa kama ilivyo katika wosia wa maandishi, wosia mdomo pia ili uwe na uhalali unapaswa kuthibitishwa uhalali wake kwa ushahidi au mashahidi waliokuwepo wakati mtoa wosia anatamka matakwa yake kwa njia ya mdomo, ya namna gani mali zake zitakavyogawanywa baada ya kifo au yeye kufariki kwake. Na ukumbuke kwamba wosia zote hizi, hasa wosia wa maandishi, unaweza ukaupinga. Na sasa njia pekee zote zinapingwa kama kuna katika mazingira fulani yalifanyika tofauti. Na njia pekee ya kupinga hasa kwa wanufaika wale ambao kimsingi wana uhalali wa kumiliki zile mali ni kwenda mahakamani. Mahakama ndio chombo pekee cha kuweza kutengua baada ya kujiridhisha kwa ushahidi wa kina juu ya ule wosia, basi na mamlaka ya fanya nini ya kutengua wosia na kutoa amri nyingineyo, ikiwa pamoja na kwamba baada ya kutenguliwa anza kusema sasa mkakae, sasa inakuwa kama kulikuwa kuna wosia. Sasa tafanyika taratibu zingine za kufanya, taweza kwenye kipindi kijacho ni kwa namna gani kuna mtu anaweza kafariki pasipo kuacha wosia, taratibu zipi zifuatwe.
1: Okay. Lakini kuna nani utatusaidia hapa wakili? Nilishawahi kufuatilia au niliwahi kuhudhuria kwenye shughuli ya mazishi ya mtu mmoja. Baada ya shughuli za mazishi, huo sio ukasomwa pale. Lakini yule mama aliyekuwa amepoteza maisha alikuwa ni mama. Kwa hiyo akaandika usia hivyo hivyo, kuna baadhi ya watu hawakujumuisha kwenye ule usia. Na ulikuwa huko mikononi mwa wakili, alikuja kusoma pale. Baada ya hapo aliandika mwisho kwamba ambaye hajaridhika na hiki nicho kiandika anaweza akanifuata. Hii ni mweleweshe vizuri. Hiyo kisheria inakaaje?
2: nadhani hicho alichokiandika hakikuwa sawa. Na ni kweli wasia mara nyingi huwa hasa usia kimaandishi huwa unasomwa baada ya kuwa mtu yule ameshaswaliwa au amepiga ile sala ya mwisho. Mchungaji padri ameshapiga sala ya mwisho ambayo inasubiri sasa anaozaga mwenye deni lolote anamdai pengine marehemu, au kama marehemu alikuwa na mdai aseme. Ndio muda ule huwa mara nyingi na somo pale. Na inaposomwa pale sasa, kama iliandikwa hivyo aliwaacha, maana yake wale wanufaika walikuwa na haki au wana haki ya kwenda mahakamani. Kwa sababu maana nilisema kwamba mahakama ndio chombo pekee cha kuweza kubatilisha wosia wa marehemu, na baada ya kukidhi au kuangalia vigezo kama vilifuatwa au vilizingatiwa, baada ya kujiridhisha, basi inaweza akasema wosia huu kwa mazingira ulivyokuwa basi haupaswi kuwa wosia tunaobatilisha. Sasa na ndio maana nikasema kama unamwacha mtoto wako ambaye ni mnufaika wa mali zako, ni lazima ueleze kwa nini. Na sababu zenye mashiko nimesema hizo ambazo zinaweza kukupelekea kutomjumuisha au mjumuisha lakini kutomgawia mali yako.
1: Kwa hiyo unaweza kumjumuisha kwenye orodha ya watu wako kama ni watoto.
2: Ndiyo.
1: Lakini ukasema kwenye portion hii yeye hayumo.
2: Ehe, ndio inafanyika kwamba lazima mtambue.
1: Mtambue kwanza
2: kwamba lazima utambue watoto wako wote.
1: Okay.
2: Lakini sasa chini unafuatia pale, lazima useme kwamba mimi namgawia fulani atapata hichi, fulani atapata hichi. Sasa kama huyu mwingine baada kuongelea sasa hivi, baada ya kugawia hawa fulani na fulani na fulani hawatopata, na sababu za kutowapa
1: ni hizi,
2: lazima uziainishe.
1: Kwa mfano sababu zikitajwa nje ya hizi ambazo umezitaja zinakuwa ni batili. Kwa mfano umetaja hii ya ulikuwa na uwezo lakini mzazi wako akaenda hospitali na haujamhudumia chochote. Lakini kuna wengine ambao hawafiki hospitali, lakini katika mazingira pale nyumbani mzee anahitaji hiki, anaona tu huo haumjali. Ukiwa na uwezo anakuagiza kitu, nenda kanitie kitu fulani, wewe haufati hivyo, haumhudumii katika mazingira ya nyumbani hata kama hajaumwa, lakini mazingira pale nyumbani kumhudumia haumhudumii. Hiyo kisheria inakaaje? Ni mpaka au hospitali ushindwe kulipa bili ya nani?
2: Ndio maana nimesema mfano sio mpaka au hospitali, maana tu mfano, lakini inaweza kuwa ni kwenye mazingira ya uhitaji wa mzazi.
1: Okay.
2: Kuna wazazi wengine ambapo mfano wanaweza wakawa hawaumwi kwenda hospitalini, lakini wanakuwa na maradhi endelevu ya kudumu. Mfano unaweza kuwa na mzazi ambaye ni kipofu. Ambaye haoni kutokana na mazingira, pengine alikuwa na lakini kutokana na changamoto za kibinadamu na kiafya na umri ikapelekea kutoona mwishoni katika hali yake ya ukubwani, uzeeni. Sasa kwa mtu kama huyo anahitaji uangalizi wa karibu. Maana hawezi kwenda kujikutafuta, hawezi kufanya chochote kile. Sasa kama mzazi, kama mtoto ulikuwa na uwezo wa kufanya hivyo na umeshindwa kumhudumia kwa mazingira, japokuwa anajua mwanangu nimemsomesha na uwezo wa kufanya hivi kunisaidia. Inaweza kwa sababu akasema mwanangu hawezi kunihudumia. Mapengine lengo lake kusubiria mimi nifariki ili makaweze kumiliki mali zangu. Kwa hiyo kuna maradhi mengine sio yale ya hapo kwa hapo ambayo ndio, lakini kuna maradhi mengine ambayo ni endelevu ambayo kimsingi yanahitaji uangalizi na mtoto aweze kukusaidia. Kama utumia nguvu zako nyingi kumsomesha, basi naye anawiwa naye kukusaidia kama mzazi kwa changamoto zile na kukua ni mwanao. Lakini nafikia sehemu pengine hata ukipiga simu apokei. Pengine amekusherekeza, hata ukienda kwake, ukienda leo kesho ameshakurudisha, amekuacha kijana amekubwaga. Kwanza kafika sehemu kusema huyu pengine anasubiria anifariki aweze kumiliki. Kwa hiyo inaweza kuwa ni sababu moja wapo katika mazingira hayo. Ndio.
1: Okay. Na msikilizaji, kama ndio kwanza unafungulia rekodi 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii, na studioni hapa niko naye wakili Alois Kajitanus ambaye anaendelea kutupa elimu Hapa tunazungumzia sheria ya mirathi, lakini tumejikita kwenye wosia, na amezungumza mengi hasa kuhusiana na namna gani ambapo wosia unaweza kaandaa na utofauti au aina za wosia zilizopo. Umetaja wa wosia ambao unaandikwa, lakini kwa kuzingatia wale ambao unaweza kuwajumuisha kwenye wosia hapo, kumbuka usije ukamwacha mtoto wako hata kama umpendi kiasi gani. Madam yupo lazima umwandike, madam ni wako lazima umwandike. Hapa kuna changamoto. Kwenye familia zingine unajikuta wanasema huyu ni mtoto wa nje ya ndoa, huyu mtoto wa ndani ya ndoa. Kwenye ujumuishaji hapa, kwa sababu kuna wengine wazazi wana siri, yani anaweza kawa na mtoto kwa mfano baba na mtoto nje, hata familia ijui. Siku ya amefariki ndipo anakuja kuibuka, kumbe alikuwa na mtoto mwingine huyu hapa, na mtoto mwingine anakuja huyu hapa. Sasa hao kama hawajajumuisha kwenye mirathi na jamii au familia ilikuwa iwafahamu, sasa imetokea amepoteza maisha, ndio amefika, au kwa sababu usiwezekana ni siri kati ya huyo mwandikaji pamoja na wakili wake, amewajumuisha watoto hao ambao familia haiwajui kwenye kusoma na wao wamejumuisha, familia ina nafasi ya kupinga?
2: Kwanza niseme kwamba wosia ni siri. Na ndugu wasikilizaji, fahamu kwamba wosia ni siri, na hata unapoandika, kwa sababu kuna jamii nyingine wakifahamu, mfano tunafahamu hawa watoto au pengine hawa wake ambao wako kwenye jamii ambao tunawaona, akijua kwamba mali nyingi amepewa fulani, anaweza ikawa chanzo cha migogoro.
1: Okay.
2: Na watoto wakijua kwamba fulani amepewa, anaweza kawa kuchochea chuki kwa watoto wenyewe, japokuwa mali sio ya kwako. Kwa msingi wosia huo unakuwa ni siri, na hata tukiandika tunamshauri, tutawosia kwamba hata mke wako asifahamu kitu ambacho umekifanya, kwa sababu inaweza kuwa ni nyenzo ya wengine kubadilika na hata kukudhuru kwa sumu na vinginevyo, au kuongeza chuki kwa watoto kwamba baba yenu umefanya 1, 2, 3 na ninyi amewatenga. Lakini nilivyosema kwamba mwenye kutambua hizo mali ni mhusika mwenyewe, na kwa mantikio kwamba aliwaorodhesha, inaweza kuwa mtoto nje ya ndoa au ndani ya ndoa. Ndio maana nikasema kuna anaweza wale aliwatambua, anaweza akaorodhesha wote. Lakini kama ikitokea mtoto ambaye ni nje ya ndoa, kina naamini baba yake ni yule, na alikuwa na haki ya kupata
1: na yeye,
2: kupata kugaiwa, basi njia pekee ya kuweza kwenda kupinga ni kwenda mahakamani. Sasa jamani, mimi huyu ni baba yangu, nimekaa amenidumia, vitu vyangu ni hivi, nimesoma, lakini mimi pamoja ni hivyo amenitenga. Na ikumbuke kwamba katika wosia mtoto wa nje ya ndoa na mtoto ndani ya ndoa wana haki ya kumiliki.
1: Okay. Yuko kwa mujibu wa sheria.
2: Wana haki ya kumiliki. Sema tu yule mke pengine wa huko ambaye pengine alikuwa ni awara, ambaye kimsingi alikuwa anataka mchepuko, hana haki ya kumiliki.
1: Okay.
2: Lakini madam ni mtoto, na ni mtoto wa huyu ambaye ni mtoa wosia, ana haki ya kumiliki ya babake. Na kama kiacho, basi awe na vigezo vya kuthibitisha ni kweli yule ni baba yake. Na kwa nini alimwacha, yeye inakuwa ndio vigezo vya kuweza kusaidia kutengua nini wosia.
1: Okay. Asante. Natamani sana. Najua yako mengi, lakini muda pia unakimbia kweli kweli. Dakika ni 50 mara baada ya saa 11 kamili. Tupokee simu kama 2-3 hivi, kama kuna mtu ana swali tusiweze kumwacha njiani. Lakini naamini kwa nafasi nyingine tutakuwa na muda kwa wiki ijayo. Una swali msikilizaji katika haya ambayo yameelezwa leo? Karibu. Zungumza pamoja nasi, namba yetu ya simu hapa studio ni 0656 555571. Namba nyingine 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo.
3: Halo.
1: Nani na uko wapi?
3: Unaongea na Mapema Zanzibar kutoka mkoa wa Mara.
1: Nani?
3: Nakwenda Zanzibar.
1: Karibu sana.
3: Asante. Ah, mimi nilikuwa napenda kuuliza. Kimpao sasa. Imetokea basi mbaya, baba yupo duniani.
1: Yaani unasikia kabisa unajiandaa kukata simu. Haya. Bwana pole kama kuna tokea changamoto yoyote. Kwenye line ya simu leo? Kutoka?
3: Kakisheri.
1: Karibu sana.
3: Nina kutaka kuuliza swali kama umesema na hiyo na nini inakuwa ni siri. Sasa kama ni siri hiyo rasmi kama ikiwa ni siri. Mm. Ina maana ukifanya siri wewe usisi kwa ukifa au watoto wakajua kwamba watajua kwamba wewe tayari umeshapa mirathi.
1: Ah. Nimeelewa ya kwamba yani sasa kama ni siri inakuwa wapi muda huo? Ni siri inakuwa wapi? Nani anakwenda kuifukunyua huko? Atatuambia hapa kwamba sehemu ya kuhifadhi ama sehemu ya kuweka hiyo huo wosia wako ni wapi? Haya. Yupo hapa wakili atatuambia. 0656555571 kwenye line ya simu leo.
4: Habari.
1: Ndio, karibu. Nani na uko wapi?
4: Naika msimu Turumanywa. Iko hapa Buzingwe.
1: Kutoka Buzingwe, karibu sana.
4: Nataka kuulizia hili kwamba nikiwa na watoto 10 mmoja wapo ni kutembea tu mjini huko hapa hivi kwa sababu mimi ni mkulima ni kutembea tu mjini huko afanye kazi za nyumbani vipi nikifa nikiwa na mali atapewa ulinzi?
1: Haya, eleza. Kutembea huko mmoja kuzurura mjini. Haya bwana, kwenye laini ya simu la halo. Hai, pole sana, naomba nikuendee yani, mwingine huyo hapa kwenye line ya simu leo.
5: Halo.
1: Nani na uko wapi?
5: Unaongea na mwanangu kutoka Kisokom.
1: Kutoka?
5: Kutoka kituendele hapo.
1: Karibu.
5: Mimi nilikuwa napenda kuuliza. Kimfano sababu alipo duniani.
1: Ndio.
5: Alafu alisha si kwamba mtoto fulani bali.
1: Mtoto fulani?
5: Yani alisha si kwamba mtoto fulani asipate mali.
1: Ndiyo.
5: Ndiyo familia yake.
1: Ndiyo.
5: Alafu baadaye wale ndugu baadaye wakiuka sheria wakamkabidhi mali. Hapo itakuwaje
1: sasa? Haya. Baba alisha tamka kwamba huyu mtu msimpe chochote, baadaye wa familia mnakiuka mnampa. Inakuwaje kisheria? Haya. Nipokee maswali mawili hapa kwenye laini ya simu leo. Kutoka? Karibu sana kutoka Bunda Day. Punguza sauti ya redio yako, unaweza kukaa pembeni kidogo. Karibu.
6: Asante kwa namba kuuliza mtara wako. Kwa mfano labda mimi ni mtoto wangu. Lakini baadaye najua kwamba hawa watoto ndio wa familia yetu. Sijui kwamba amejijia alizaje ya ndoa. Alafu kwenye msiba pale inajulikana kwamba mtoto anajitokeza kwamba huyu ni mtoto wa marehemu. Je, huyo mtoto anaweza kupewa mirathi?
1: Haya, nimemwelewa vizuri. Anasema yeye anajua na watoto watano, lakini mume amekufa msibani, watoto wengine wanajitokeza kwamba huyu ni baba yetu. Je, sheria inawatambua? Nipokee swali la mwisho hapa kwenye laini ya simu leo.
7: Alo, habari ya saizi?
1: Salama, ni nani na uko wapi?
7: Naongea kutoka Mwibaji.
1: Ndiyo, naitwa nani?
7: Naitwa Rose.
1: Rose kutoka Mwibaji, karibu sana.
7: Asante, na swali kwa mwanasheria hapo, nataka nimuulize.
1: Karibu.
7: Amesema kuna urithi wa kwamba kuna urithi wa nini wa kutoa kwa yaani kwa kumrithisha mtu kwa maneno. Sasa mfano baba alikuwa na mali akamrithisha mtu basi ile sehemu ya ardhi ya kwake. Yule mzee amekaa pale, labda kama alikuwa rafiki yake, alikaa pale muda mrefu sana, baadaye akafariki. Je, mke wa marehemu anaruhusiwa kuuza lile eneo ambalo alipewa yule mzee? Naomba kuachia laini.
1: Haya, naamini umemwelewa vizuri wakili.
2: Ndiyo.
1: Sawa, tuyajibu maswali haya kwa sababu pia na muda si rafiki sana. Tuna kama dakika 4 tu za kujibu maswali yote.
2: Kwa hiyo nitajibu kwa ufupi. Kuna hii ya kwanza kwamba endapo kwamba mtoto una mali ya mtoto anazurazura au anatembea huko mjini, je, haki yake ya kumiliki mirathi na ikoje? Kwa kuwa ni mwanao, hata kama angekuwa angekuwa tunaita kwamba angekuwa ni mtu ambaye hajitambui, tunaita tahira au kumine ni chizi, lakini kwa kuwa bado ni mwanao, basi ana haki ya kumiliki.
0: na uwezi ukamtoa, na ukimtoa au kutomgawia yale mali ni lazima uoneshe au useme ni kwa namna gani uwezi kumgawia.
1: Okay.
0: Hata kama anazurura hana msaada wa aina yoyote, lakini kwa kuwa ni mwanao basi ana haki ya kumiliki cha kwako, na hivyo kwenye kugawa ni lazima mjumuishe, na kama mgawi basi utoe sababu ya msingi yenye mashiko ni kwa nini umgawii. Lakini ya pili kwenye amezungumzia, kuna msikilizaji mwingine amesema kwenye wosia wa mdomo kwamba amesema kwamba wosia ulitolewa na baadaye baba akasema fulani simpe mtu mali, and then mkaja mkampatia, inakuwaje? Na hapa mara nyingi nasema huu wosia ambao umesema ni wosia wa mdomo, na kimsingi kwenye wosia wa mdomo ni lazima uthibitishwe ni kweli alisema, na sababu za msingi bado zinakuwa pale pale, ni kwamba ni kwa nini hamgawi lazima soya. Haiwezi kuamka tu asubuhi akasema mimi kuanzia leo fulani simpi kitu.
1: Mm.
0: Au simgawii, afu ndio akakaa kimya. Ni kwa nini? Ni lazima useme sababu ambazo zina mashiko ambazo ziko kisheria kama nilizoziainisha hapo mwanzo.
1: Mm.
0: Lakini kwenye hii nyingine, kama mfano amesema msikilizaji mwingine kwamba ameweza kwamba endapo kwamba watoto wako watano then mume akafariki na siku ile ya msiba mshangao watoto wengine wanajitokeza. Na katika wosia pengine kama alikuwa usawa maandishi amesema watoto wake ni hawa. Sasa wale wanajitokeza ni lazima wathibitishe ni kwa namna gani yule alikuwa baba yao. Na namna kuthibitisha njia pekee ya kupengine sababu wanajitokeza wanapinga ule wosia kwamba ameachwa, ni lazima njia pekee ni kwenda mahakamani ambapo kule sasa watatoa uthibitisho na vilelezo waku unaonesha ni kwamba je baba yao au sababu basi mahakama itapima baba kuangalia basi inza kamua kama ikiona wale watoto walikuwa na walali lakini baba aliwaacha kwa kuwa mtoto nje basi inaweza ikatengua, na kama ikiona kwamba watoto walikuwa wana walali utatoa uamuzi kwamba hawa watoto sio halali au walioainishwa marehemu na kwenye usia usiauni halali uendelee kusimama ugawe kama jinsi ilivyo. Na hii nyingine amesema kama mke kama mume alimwachia eneo alimgawia mwenyewe la nini eneo rafiki yake akakwa muda mrefu akafariki. Mm. Je, mke ana mke marehemu ana haki ya
1: kuuza?
0: Hapa kama nilivyosema tokea mwanzo kwa sheria za swala la umiliki lina ukomo wake, kama alimgawia kwa hiari yake na akakaa kwenye eneo na wakati anamgawia jamii watoto mke wanaona na kuna hata mmoja alijitokeza kupinga, basi marehemu akifariki ya mwezi mkasema kwamba huyu atolewe kwenye eneo kwa sababu alimgawia alikuwa na haki ya kufanya hivyo kwa sababu eneo lilikuwa ni la kwake.
1: Mm.
0: Na kama ana haki hivyo ana haki kumgawia mtu yeyote, anaweza kama mwana familia au mtu nje ya familia, hivyo mke hawezi kuja kusema kwamba nauza eneo wakati yeye wakati inagaiwa alikuwepo, anapewa huyo mtu wa pili ambaye ni pingine rafiki na mume wake. Na tunangawa vile hukumu wa muda amekaa muda gani, na kama je kipindi anagaiwa kuna yeyote aliwahi kwenda kwenye vyombo vya sheria kupinga ule ugawaji kulalamika? Kama alikuwa na walali wawe marehemu kugawa mali yake, basi na walali huo utaendelea kuwepo, na kama unataka umtoe basi tuangalie vigezo vya muda ni mgani amekaa kwenye eneo, na je alimgawia alikuwa ni mmiliki halali wa eneo? Kama alikuwa ni mmiliki halali wa eneo basi anakuwa na haki ya kuendelea kulimiliki.
1: Okay, naamini maswali ni mengi lakini tuko tunatamatisha sasa. Una ujumbe gani kwa msikilizaji lakini pia ukitoa mawasiliano yako ili kwa yule ambaye bado anaendelea ana swali la dukuduku, lakini naamini kwenye kipengele hiki tutaendelea katika wiki ijayo Mungu akipenda, lakini kwa kutamatisha sasa ujumbe wako leo?
0: Ujumbe wangu ni kwamba jamii itambue kwamba wosia huwa ina faida nyingi, lakini faida yake moja kubwa inapunguza migogoro kwenye jamii. Migogoro mingi inajitokeza hasa baada ya marehemu au wenye mali zao kufariki. Wosia huwa inapunguza kwa sababu unaigawa kwa hiari yako ukiwa angali bado uko hai. Kwa hiyo kile unachokigawa kinatekezwa kama jinsi kilivyo, kinapunguza migogoro na misuguano isiyokuwa na lazima kwa wanufaika wa mali ya marehemu. Kupitia namba zangu za simu, kwa Yas ni 0654 911 1991, mtandao wa Yas ni 0654 911 1991.
1: Naam msikilizaji, ndio nukta ya kipindi cha ufahamu wa sheria kwa siku ya leo. Nikutakie jioni njema. 12 hapa ni matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani. Nikutakie weekend njema, tunapanapo majaliwa tukutane.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, huku waasi wa Houthi wakiripoti mashambulizi ya anga yanayodaiwa kufanywa na Saudi Arabia. Vyombo vya habari vinavyohusishwa na Wahuthi viliripoti mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mawasiliano katika ngome yao ya Saada. Mapigano makali pia yanaendelea katika mji wa Taiz, ambako zaidi ya wapiganaji 80 kutoka pande zote mbili wanadaiwa kuuawa siku ya Ijumaa. Waasi wa Kihuthi wamedai kuteka maeneo muhimu ya pwani, huku Saudi Arabia ikikabiliwa na mashambulizi dhidi ya miundombinu na miji yake. Mapigano kati ya kundi la Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran na vikosi vya serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia yamekuwa yakiongezeka baada ya kusambaratika kwa makubaliano dhaifu ya kusitisha vita yaliyodumu kwa miaka minne. Bahrain. Rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier ameonya kuwa nchi yake inaweza kurejea katika mgawanyiko wa kisiasa ulioshuhudiwa kabla ya vita vikuu vya pili vya dunia iwapo taarifa za upotoshaji na misimamo mikali zitaendelea kuenea. Akizungumza katika maadhimisho ya muungano wa Ujerumani, Steinmeier amekosoa kile alichokiita siasa za uchochezi kutoka kwa makundi yenye misimamo mikali, akisema zinatishia uhuru, demokrasia na umoja wa nchi. Kauli yake inajiri baada ya uchaguzi wa majimbo kadhaa ambapo chama cha siasa kali za mrengo wa kulia AfD kilipata mafanikio makubwa, huku chama cha mrengo wa kushoto Die Linke kikishinda mjini Berlin. Steinmeier pia amesema Wajerumani wengi wanazidi kupoteza imani na mfumo rasmi wa kisiasa, huku matatizo ya kiuchumi na kupungua kwa viwango vya maisha yakiongeza wasiwasi wao. Kiongozi huyo ameonya pia kuhusu kampeni za upotoshaji mtandaoni, akisema zinadhoofisha mijadala ya kidemokrasia na kuongeza migawanyiko nchini. Cairo. Viongozi wa Afrika wamehimiza matumizi bora ya mitaji ya ndani ili kufadhili maendeleo ya bara hilo na kupunguza utegemezi wa fedha kutoka nje. Wito huo umetolewa katika mkutano wa biashara uliofanyika mjini El Amein nchini Misri, uliokutanisha zaidi ya viongozi 20 wa nchi za Afrika pamoja na wafanyabiashara.

0: Hilo Mekene, wakati vikosi vinavyounga mkono serikali vikisonga kuelekea mji huo kutoka pande mbalimbali. Kwa mujibu wa wakazi na mwandishi wa habari wa eneo hilo, viongozi na wapiganaji wa TPLF wameonekana wakiondoka Mekene, huku ofisi za serikali na vituo vya polisi vikibaki bila ulinzi. Wakazi wameeleza hofu ya kuongezeka kwa uporaji na ukosefu wa usalama kutokana na kutokuwepo kwa vikosi vya kulinda amani mji humo. Wakati huo huo, mzozo huo umeongeza mvutano wa kidiplomasia kati ya Ethiopia, Eritrea na Misri, huku serikali ya Ethiopia ikizituhumu nchi hizo kuunga mkono waasi. Mapigano yalizuka tena September 23 baada ya waasi wa TPLF kufanya mashambulizi katika majimbo jirani, jambo lililozua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyokumba nchi hiyo ya pembe ya Afrika kati ya mwaka 2020 na mwaka 2022. Na hatimaye Abu Dhabi. Umoja wa Falme za Kiarabu unaendelea na uchunguzi wa tukio la rubani msaidizi kujaribu kuiangusha ndege ya shirika la Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Tel Aviv. Kwa mujibu wa maafisa wanaochunguza tukio hilo, rubani huyo ametambuliwa kama Hamam Al-Hamami, raia wa Oman, na alikuwa amepigwa marufuku na ya urubani nchini mwake kutokana na wasiwasi kuhusu msimamo yake itikadi kali kabla ya kuajiriwa na shirika la Fly Dubai. Mamlaka za Falme za Kiarabu zinaendelea kuchunguza jinsi alivyoweza kuendelea kufanya kazi na iwapo kulikuwa na mapungufu katika mchakato wa uhakiki wa wafanyakazi. Tukio hilo lilihusisha jaribio la kumshambulia rubani mkuu wa ndege iliyokuwa imebeba watu 182. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa habari kutoka DW Bonn.
1: DW Vijana Tugutuke.
2: Karibu msikilizaji wa Deutsche Welle katika makala haya ya Vijana Tugutuke. Vijana wanatajwa kuwa nguzo ya kiuchumi. Kwa mujibu wa taasisi ya kukuza sekta za fedha nchini Tanzania FSDT, 55% ya wafanyabiashara nchini Tanzania ni vijana wenye rika au umri kati ya miaka 18 hadi 35, na kundi la pili ni watu wenye umri kati ya miaka 36 hadi 55, nje kidogo ya umri wa ujana. Biashara ndogo ndogo na zakati huunda nguzo kuu ya uchumi wa Tanzania, ikitoa takriban theruthi moja ya pato la taifa, yani GDP. Hata hivyo, vijana wengi hawana elimu au ufahamu wa kutosha kuhusu masuala ya forodha kutokana na baadhi ya mipaka, hususan ndani ya eneo la maziwa makuu kutokuwa na miundombinu toshelezi ya pamoja kati ya Tanzania na majirani zake. Tanzania sasa inaendelea na ujenzi wa kituo kikubwa cha forodha katika mpaka wa Burundi na Tanzania katika eneo la Manyovu wilayani Buhigwe, kitakachogharimu takribani shilingi bilioni 35. Je, kujengwa kwa kituo kikubwa cha forodha katika maeneo ya mpakani nchini Tanzania kitasaidia vijana kupanua wigo wa biashara zao? Ninao vijana hapa ambao watajadili kuhusu mada hii muhimu. Karibu, kwanza mjitambulishe majina yenu.
3: Kwa majina naitwa Skora Simeon. Shukuri zangu, mimi ni mjasiriamali mdogo mdogo.
4: Kwa majina naitwa Wilbrod Matias, kwa jina maarufu Figo.
5: Kwa majina naitwa Vedasto Stefano Rugema.
2: Naam, hawa ndio ambao tunajadiliana nao kuhusu mada ambayo nimeitaja kuhusu kujengwa kwa kituo cha forodha kinachounganisha Tanzania na Burundi. Karibuni sana.
6: Asante sana.
2: Jina langu ni Prosper Kwigize. Kwa kuanza, mnaamini kwamba kituo hiki kikikamilika na kufunguliwa kitasaidia vijana kupata fursa za kiuchumi kati ya Tanzania na Burundi? Tuanze na Bwana Wilbrod.
4: Ndiyo, ninaamini kitasaidia vijana wengi kupata manufaa katika maisha yetu. Kwanza tukianza fursa kwa vijana, inawezekana kwa sasa hivi kituo kinapokuwa hakijafunguliwa hatuoni mambo mengi yakifanyika. Lakini naamini kituo kitakapokuwa kimeanza kufunguliwa, kwanza ni vitu vingi vitakavyofunguka kwa vijana. Kwanza abiria watakuwa ni wengi wanaoingia na kutoka nchini mwetu. Sasa uwepo wa abiria kuwa wengi, maana yake unawafanya vijana wao wenyewe wapate riziki.
2: Kwa upande wako Skora Simeon.
3: Ndiyo, nikitazama kituo hicho cha forodha ambacho kinaendelea kujengwa, kwanza kabisa tunaishukuru serikali yetu ambayo imetuletea kituo hicho cha forodha mpakani mwetu mwa Burundi na Tanzania.

0: vijana watapata fursa nyingi sana kwa ajili ya kujipatia kipato chao.
1: Kwa upande wako bwana Vedasto Lugema, hali ilikuwaje kabla ya hizi harakati za kujenga kituo rasmi kuwepo?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kabla kituo hiki cha Forodha kijafanyika, kwanza kwa upande wetu hapa Mnanila, ni kama vile palikuwa pamesahaulika na vijana, tulikuwa tumezubaa. Lakini wakati wameanza kuleta Forodha hii hapa, moja kwa moja kwanza tumeanza kuona kama fursa kwa vijana zimetokea, maana vibarua wamekuwa wengi sana kwa ajili ya Forodha hilo. Pia tunaona saizi watu wa kuingia na kutoka wamekuwa ni wengi sana.
1: Bwana Wilbrod, kwa upande wako, kabla serikali hizi za Tanzania na Burundi chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuamua kujenga kituo hiki, kulikuwa na ofisi za custom upande wa Tanzania na custom upande wa Burundi, hakukuwa na ofisi ya pamoja. Ilisababisha usumbufu kwa kiasi gani?
3: Ndugu mtangazaji, hiyo ilisababisha usumbufu kwa kiasi kikubwa, ukizingatia ofisi zile kila nchi inakuwa na ofisi nchini mwao. Kwa wale ambao kidogo ni wageni kutoka nchi moja kwenda nyingine, akishakamilisha vielelezo vyake kutoka kwenye nchi yake kwenda kutafuta vielelezo vingine kwenye nchi ile, ilikuwa inaleta usumbufu kwa sababu anaingia nchi nyingine pengine ambayo haifahamu.
1: Sasa tuangalie jambo lingine muhimu sana. Je, vijana mlioko mpakani ambao mnafanya biashara za kuvuka mpaka kwenda nchi moja au nchi nyingine, mnafahamu taratibu hizo za forodha kwamba ni mazao, ni bidhaa gani hazitozi kodi au ushuru, na zipi ambazo zinatozwa ushuru? Nije kwako Sikora.
0: Hiyo elimu hatuna ya kujua kwamba bidhaa ambazo zinaweza kutozwa ushuru na ambazo haziwezi kutozwa ni zipi. Hiyo elimu haipo kabisa. Na hapo hapo unakuta mtu anatozwa ushuru hata kwenye bidhaa ambayo haitakiwi kutozwa ushuru. Lakini mtu anatozwa ushuru tena kwa kukandamizwa sana.
1: Kwako bwana Rugema, unalitazamaje jambo hili?
2: Na kama tulivyozungumza, Eza alizozungumza wa kwanza, hatujui ni bidhaa gani ambayo inatakiwa kulipwa na ambayo itakiwa kulipwa. Maana huwa tunaona hata mtu akipeleka nanasi tano kutoka Tanzania kuzipeleka Burundi ni hadi atozwe ushuru, apeleke ndizi moja hadi atozwe ushuru. Yani kuna wakati mwingine tunasema ni unyanyasaji, maana unatoka Tanzania umelipia, unafika tena mpaka Burundi wanakuhoji zaidi ya saa nzima, bado umekaa pale pale na una biashara. Kwa kuna namna fulani hivi inatuathiri kama sisi vijana hapa Mnanila.
1: Unafikiri nini kifanywe na serikali zote mbili kupitia mamlaka ya mapato Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani kwa maana ya uhamiaji, na mamlaka nyingine za kibiashara ikiwemo pia wizara mpya ya vijana? Bwana Wilbrod,
3: kwanza serikali watambue kwamba elimu hiyo mpaka sasa hivi wengi hawana. Na kwa msingi huo, kama wameamua kuungana nchi zote hizo, mimi nadhani sasa ipo haja tuiombe serikali tu ianze mchakato wa kulifanyia kazi hili, waje watoe elimu.
1: Sikola, kwa upande wako, watoto wa kike mara nyingi si washindani ukilinganisha na watoto wa kiume. Ni mambo gani ambayo unadhani ni changamoto kwa wasichana?
0: Vikwazo tunavyokutana navyo kwenye ujasiriamali wa kuvuka mipaka, vikwazo ni vingi sana. Mtu anaweza kaenda na biashara zake, biashara ndogo ndogo tu, lakini unakutwa pale ananyanganywa biashara zake. Muda mwingine ananyanganywa biashara na mtu ambaye sio sahihi. Kuna watu wanaojiita kwamba ni jeshi la akiba, unaweza kukutana naye tu, maana wewe unakuwa humjui, anakunyanganya ile biashara, anaondoka nayo. Muda mwingine watoto wa kike unakutwa, ili wewe ni kuachie mzigo wako, anaambiwa tu mambo yasiyofaa, labda tufanye hiki na hiki.
1: Maanisha kwamba wakati mwingine kuna rushwa za ngono?
0: Ndio. Namna ya kufanya hivyo, anapokuwa amechukua mzigo akitaka hiyo rushwa ya ngono, mara nyingi wasichana huwa wanakataa, anaamua kuacha mzigo wake.
1: Na bila shaka kuna wengine wanakubali, lakini madhara yake ni makubwa. Sasa nini kifanyike ili fursa hizi za muungano, Jumuiya ya Afrika Mashariki na uwepo wa maeneo rasmi ya forodha yawe na tija kwa vijana wa Tanzania na hata vijana wa nchi za jirani? Ni tuhitimishe kwa hoja hiyo bwana Vedasto Lugema.
2: Asante sana. Kwa serikali, kwanza niingie kwenye serikali zote kuu mbili, Tanzania na Burundi, waweze kuimarisha kwanza ulinzi tosherezi kwenye mipaka. Kwa hiyo nchi hizi mbili zikae kwa pamoja, waweze kuweka ulinzi tosherezi ili manyanyaso haya yasiwepo.
0: Jambo jingine, serikali iweke mchakato wanawake, wasichana na vijana wawezeshwe kupewa mikopo ambayo watafanya shughuli na wenyewe wakinzane na nchi hizi jirani. Tunapata mikopo vijana kutoka halmashauri, lakini mikopo hiyo ni midogo sana, hatuwezi kushindana na wenzetu wa upande wa pili.
1: Naam, msikilizaji, hao ni vijana kutoka Manyovu, wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma. Ni katika eneo la mpaka wa Tanzania na Burundi ambako serikali zote mbili chini ya mpango wa Benki ya Maendeleo ya Afrika wanajenga kituo cha kisasa cha forodha au kwa lugha nyingine kituo jumuishi. Niliokuwa nao ni Skora Simeon Vedasto Rugema pamoja na Wilbrod Matiasi. Nawashukuru sana kwa kuwa nasi.
4: Asante sana.
1: Hadi hapo msikilizaji, makala ya vijana tugutuke haya na la ziada kwa leo. Ulikuwa nami Prosper Kuigize. Hadi mara nyingine, asante kwa kuwa nasi.

0: DW, utamaduni na sanaa.
1: Kigogo kinachongwa kile kichwa mtu anavaa hivi. Chapa, unaona kilikuwa na nembo mbalimbali, utamkuta chingine kinakuwa kama kina ndonya hapa, nyingine kinakuwa kama kina chale, kwamba huyu ni Makonde mwenye chale na nini.
2: Sauti ya nyundo ikigonga patasi kwenye kipande cha mti huenda ikasikika kama kazi ya kawaida ya fundi, lakini mchongaji wa Kimakonde, sauti hiyo ni mwanzo wa simulizi ya familia, mila, imani na maisha ya jamii. Vinyago vya Kimakonde vilivyoanzia kusini mwa Tanzania na kaskazini mwa Msumbiji ni miongoni mwa sanaa zinazotambulika zaidi barani Afrika. Hata hivyo, katika zama za bidhaa za viwandani na soko la utalii, swali linabaki: je, sanaa hii inaendelea kuishi kama urithi wa jamii au inageuzwa kuwa bidhaa za kuuza pekee? Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangazia hilo. Ungana nami Salma Said mwanzo hadi mwisho. Uchongaji wa Kimakonde hauanzii kwa ukata mti tu. Unaanzia kwa kuchagua malighafi, kutazama umbo lililojificha ndani ya mti, kisha kutumia mikono na subira kulitoa taratibu. Baadhi ya vinyago huonesha sura za watu, wanyama, wazee au wahusika wa simulizi za jamii. Vinavyojulikana kama ujamaa, mara nyingi huonyesha watu walioungana katika mnyororo mmoja. Taswira inaweza kutafsiriwa kama mshikamano, familia na utengano wa jamii. Simon Lunji ni mmoja wa watunzaji wa mila za Kimakonde.
1: Unajua vinyago vinakuwa vinachongwa, visha kuchongwa ndio watu wanakuja kucheza. Ile ni kama mila na desturi. Wanacheza na kucheza kwetu tulikuwa zamani tunacheza kwenye kama kwenye mila zile za unyago, za kuwekwa watoto au kutolewa watoto. Pale ndizo zinakuja vikundi mbalimbali vinacheza kama sindimba.
2: Kwa wachongaji wengi, sanaa ni urithi unaopitishwa kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto au kupitia kujifunza kwa kumtazama fundi mwenye uzoefu. Kulingana na Simon, ikiwa maarifa haya hayatapokelewa na kizazi kipya, kuna hatari ya kubaki na vinyago bila wachongaji wanaofahamu maana na historia iliyomo ndani yake.
1: Na zamani zilikuwa zina nguvu kwa sababu tulikuwa ule utamaduni tuna uwenzi. Na bado mimi nikiona kama mwanangu sijacheza, najiona kama ni mnyonge, lazima ni apitie mwanangu achezwe. Na ilikuwa kama ni mfunzo kama kucheza mwanao, na maana kuna sehemu nyingine hata kama unacheza unyago mwanao wewe haingii mle ndani.
2: Soko la utalii limeleta fursa ya kipato kwa wachungaji, lakini pia limeleta changamoto ya sanaa kutengenezwa kwa haraka ili kukidhi mahitaji ya wateja. Hali hiyo inaweza kushusha ubora na kupunguza nafasi ya ubunifu wa msanii. Aidha, upatikanaji wa miti inayofaa kuchongwa unahitaji kusimamiwa kwa uangalifu ili sanaa hiyo isiwe chanzo cha uharibifu wa mazingira. Moses Maundu, fundi na mchongaji wa vinyago vya Kimakonde, anafafanua kuwa hapo urithi wa Kimakonde unaweza kulinda utamaduni, mazingira na ajira kwa wakati mmoja.
3: Huwa ninatengeneza vinyago vyenye sura za Kimakonde na zingine zenye sura za Kizaramo na sura zingine zinazopatikana hapa ndani ya Tanzania. Ninatengeza na kuzisambaza katika mataifa mbalimbali.
2: Tuwasikilize baadhi ya wakazi wa Zanzibar wakieleza jinsi wanavyouelewa utamaduni huo.
4: Kwa majina naitwa Leila Tusinjuma. Vinyago vya Kimakonde vinatufunza wakati wa kuchezwa. Vinatufunza umoja, mshikamano na kuheshimu wazazi wetu.
5: Mimi kwa jina naitwa Agnes Kedrick, mkaazi wa hapa Mwera. Mimi sivifahamu vizuri vinyago, bali naona tu Wamakonde wanafanya vinyago na kuuza na wanachezaga sindimba. Kawaida najua hivyo.
2: Vinyago vya Kimakonde ni historia iliyochongwa kwa mikono, urithi unaobeba sauti za vizazi na fursa ya maisha kwa wachongaji wa leo. Mwisho wa makala utamaduni na sanaa. Ulikuwa nami Salma Said. Kwa heri.

Hujambo msikilizaji na karibu kwenye jukwaa la manufaa, jukwaa linalokupa nafasi ya kueleza yaliyo moyoni mwako, iwe ni kero, dukuduku, ushauri au hata pongezi pale panapofaa kuhusu masuala yanayohusu jamii yako. Hapa sauti yako inasikika na maoni yako yanapata nafasi. Mimi ni Angela Mdungo inayekupandisha jukwaani leo. Karibu tusote hadi tamati.

0: Mbigiri Mbigiri anaitwa Banaba, mwanamuziki huyo kutoka pale nchini Tanzania, na kibao chake hicho kinampandisha jukwani sasa msikilizaji kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante sana. Mimi kwa mjina naitwa Yegesa Mabala, ni mtangazaji pia kutoka Radio Kasimanki Bukoba, Kagera, Tanzania. Jambo ambalo ningependa kuweza kushiriki leo ni kwamba vijana kwa sasa, niwezi kusema baadhi yao wamekengeuka, badala ya kuweza kukaa kufanya kazi ambazo zinawaletea manufaa katika maisha yao na taifa kwa ujumla, kwa sasa wameanza kuwa wanatumia majukwaa kukashifu viongozi, mamlaka, lakini pia kuweza kuzungumza masuala ambayo hayawapi manufaa katika maisha yao ya shughuli za kawaida. Kwa hiyo mimi ujumbe wangu ni kwamba wafanye kazi badala ya kuendelea kukosoa masuala ambayo pengine hatuelewi na mambo hayo.
0: Asante sana msikilizaji kwa kushiriki nasi kwa njia ya simu. Umesikika. Na moja kwa moja hapa namuona Takida Kopa wa Mombasa, Kenya. Keshafika jukwani, anaanza kwa kusema uchaguzi unakaribia. Vijana tusitumike vibaya kwa pesa za siku moja. Malengo yako ya maisha ni muhimu zaidi. Tusiwape uongozi watu wanaonekana wakati wa uchaguzi pekee, alafu wakishapata kura wanajitenga na wananchi. Tuchague viongozi wenye maadili mema na ndoto za kuleta maendeleo ya baadaye. Na muone hapa Mashaka Juma Kayungilo kutoka Tunduma, Tanzania. Unapenda kutoa wito wako kwa waendesha bodaboda kuwa waache tabia kuviendesha vyombo hivi vya moto kwa mazoea. Wanafika hadi hatua ya kushindana na magari makubwa kama mabasi na malori. Tabia hii ni hatari na mara nyingi inasababisha ajali zinazoepukika. Unaendelea Mashaka kusema mwisho wa siku ajali hizi zinaacha majonzi makubwa kwa familia, jamii na taifa kwa ujumla. Unalishuka jukwaa ukisema tuendeshe vyombo vya moto kwa umakini ili kulinda maisha yetu na ya wengine. Sekapao Lejeune kutoka Moba Kirungu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kesha ja tele tayari hapa jukwani. Leo hii anawakumbusha wananchi kuhusu matumizi yenye kiasi ya pombe. Anawaambia matumizi ya pombe kupita kiasi yana madhara mengi kwa mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Anashuka jukwani akisisitiza kuwa pombe ni kwa ajili ya starehe tu na si maisha. Maneno yake hayo. Na moja kwa moja anakuja sasa Ismail Saki wa Mandewa, Singida. Wewe leo uko jukwani kuiomba serikali ya Tanzania, hasa Wizara ya Afya, kuhakikisha kila Mtanzania anapougua anapatiwa matibabu kwanza. Si vizuri mgonjwa kukosa huduma kwa sababu hana fedha, na unamalizia kwa kusema afya ni haki ya msingi na maisha ya wananchi yawekwe mbele kwanza. Mwanajukwaa Erasto Manga wa Marangu Kiria ameshafika hapa jukwani, naye moyoni ana dukuduku mmoja tu ambalo limemkaa kifuani. Anasema anakerwa na baadhi ya wazazi wanaotumia lugha chafu na matusi kwa watoto wao. Tabia hii sio ya malezi mema na inaweza kuathiri watoto kisaikolojia. Analishuka jukwaa akiwaasa wazazi tuongoze watoto kwa upendo, heshima na maadili mema ili wakue na kuwa raia wema wa jamii. Lucas Zabron wa Bugalika, Mwanza, Tanzania, ameniwahi hapa kabla ya burudani ya muziki. Anasema nalitumia jukwaa hili kuipongeza DW Kiswahili kwa kuendelea kutupasha habari za uhakika moto moto na zinazofika kila kona ya dunia. Ni kweli DW Kiswahili inavuma kwa kishindo kutokana na ubora wa vipindi na habari zake. Asante sana mwanajukwaa kwa kututia moyo na kwa kuendelea kuifuatilia DW Kiswahili. Tunakupenda, tunakujali na tunakuthamini. Na sasa burudani ya muziki.

0: Kibao hicho kinaitwa Bonane kutoka kwake DJ Pius, nacho kinampandisha sasa jukwani mdau kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa majina naitwa Magembe Bloto, natokea kijiji cha Bremba, Bariadi, Tanzania. Napenda kuipanda jukwaa na manufaa kwa kuongelea viongozi pamoja na askari wetu ambao tulichagua mwaka jana tukajipigia kura na ikashinda kwa kishindo. Kwa kweli miundombinu imeharibika sana, tunahitaji miundombinu iboreshwe. Yaani kama walivyokuwa wanapita maeneo mbalimbali wanatuahidi, yaani wabunge wetu, kwa kuwa mimi na imani na serikali yetu ambayo ni mama Samia, yaani nisikivu, itatekeleza ipasavyo.
0: Shukrani sana. Bila shaka msikilizaji umesikika, na moja kwa moja naelekea kwake Nzoka wa Nzoka kutoka Geita, Tanzania. Wewe umekuja kwa furaha zote jukwani, kwa nani wewe leo? Za kwa nyingi ni pongezi kwa mbunge wa Ushetu kwa kazi nzuri anayofanya katika kuwatumikia wananchi. Unasema juhudi zake zinaonekana kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika eneo lako. Na Xavier Mnyalu Kipalile wa Iringa mjini, wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuziomba mamlaka za mji wa Iringa zishughulikie ubovu wa barabara kutoka Samora hadi Isakalilo kuelekea Kalenga. Barabara hii imejaa mashimo na imekuwa kero kubwa kwa wananchi. Xavier unaendelea kusema kwamba tunalipa kodi na mamlaka ya mapato TRA wanakusanya mapato yetu, hivyo tunajiuliza kwa nini njia muhimu kama hii haifanyiwi matengenezo. Tunaomba husika sikie kilio chetu na kuchukua hatua mapema. Ndivyo unavyolishuka jukwaa. Jukwaani sasa ni zamu yake Doni Save kutoka tarafa ya Moba Kirungu, mtaa wa Kaseke, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umeandika na lipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia tabia ya baadhi ya wakina mama wanaokwenda sokoni kununua samaki, na wanapofika mahali husika wanaanza kuwashikashika. Wanashika kila samaki lakini mwisho wa siku hawanunui. Unahitimisha kwa kusema kuwa kwa kufanya hivi hawatutendei haki wafanyabiashara, na huo si usafi. Tubadilike jamani na tuheshimu biashara za wengine. Na kwa ujumbe huo msikilizaji, jukwaa la manufaa halina la ziada kwa leo. Shukrani kwa msikilizaji kwa kushiriki kutoa yako moyoni. Hadi wakati mwingine, langu jina ni Angela Mdungu. Kwa heri.

0: Ulikuwa mkisikiliza
1: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana. Mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati. Inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile

Haya, msikilizaji tu dakika ni nane, tuko vitimi mida saa moja kamili za usiku. Karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nami, na naamini kwamba umeburudika sana toka ile mida saa 12 dakika 30 ambapo ulikuwa unasikiliza matangazo sambamba kabisa na burudani ya muziki kutoka hapa 91.7 Mazinga FM. Na ikiwa ni mida ya saa moja na dakika nane, mimi ni kukaribisha sana kwa moyo mmoja wewe ambaye uko nje kidogo ya mkoa wa Mara, uko nje ya mkoa wa Mwanza, Kagera, Shinyanga, pamoja na Simiyu, wewe ambaye unatufuatilia kwa njia ya Radio Tandio. Karibu sana ndani ya kipindi cha Mwanga Jamii. Kipindi hiki msikilizaji wangu mara nyingi sana tunaangazia masuala ya kijamii, hasa yale ambayo yanatufikia moja kwa moja, lakini pia tunapata nafasi nzuri kabisa kubadilishana mawazo kutokana na changamoto au faida ambazo zinakuwa zinaonekana kwenye jamii yetu ya Kitanzania. Kwa hiyo mimi niseme karibu sana sana sana kama ndio kwanza unajiunga nami, na unapata nafasi nzuri kabisa ya kufuatilia pia taarifa zetu ikiwa ni kupitia mitandao ya kijamii, kwa maana ya Instagram unaandika Mazinga FM, kingia Facebook pia andika Mazinga FM, ukienda pia TikTok andika Mazinga FM, basi unapata taarifa mbalimbali ambazo zinakuwa zinahusisha habari moto moto kuhusiana na vile vipindi vyetu ambavyo vinakuwa vinaendelea ndani ya studio. Na leo tarehe 3 ya mwezi wa 10 2026, ikiwa ni siku tatu tu zimetoweka toka kuwepo kwa siku ya wazee duniani. Kama nakumbuka, tarehe 1 ilikuwa ni siku pekee sana kwa ajili ya kuangazia siku ya wazee duniani. Inawezekana swali moja unajiuliza kwamba mzee ni nani? Kwa nini ni wazee?

0: na wasio labda watu wengine, lakini nachoamini ni kwamba msikilizaji wangu, maisha ya kibinadamu, kuna wakati unakuwa kijana, unakuwa mtoto, katika makuzi yako utafikia umri wa ujana, kadri maisha yanavyozidi kwenda, basi kuna umri utafikia ambapo utakuwa unaitwa nani, utakuwa unaitwa mzee. Kwa hiyo tarehe moja kila mwaka huwa ni siku ya wazee duniani, na siku hii ilikumbushwa zaidi kwa maana ya kuzungumzwa sana kwenye vyombo vya habari, lakini kupata nafasi ya kuzungumza na wazee hapa nchini Tanzania, wazee ambao wanapatikana pia hapa Bunda mjini pamoja na viongozi mbalimbali. Lakini moja kwa moja tunaelezwa kwamba kilele cha maadhimisho siku ya wazee duniani kitafanyika pale mkoani Songwe, na hii itakuwa tarehe 5 Oktoba 2026. Kama ni mpenzi fuatiliaji mzuri kabisa kutaka kujua zile taarifa za wazee, basi na mimi kwamba moja kwa moja tarehe 5 mwezi wa 10 2026, ambayo naamini kwamba itakuwa siku ya itakuwa Jumatatu, itafanyika pale Songwe kitaifa. Nini kitakuwa kinazungumzwa? Naamini kwamba msikilizaji wangu yote tutakufikishia ili uweze kujua kile ambacho kitakuwa kinaendelea pale Songwe. Lakini kwa kuangazia tu kwamba hiyo tarehe moja, nini na nini kilitokea, yapi na yapi yalizungumzwa, tutasikia sauti kutoka kwa mwenyekiti wa Baraza la Ushauri Tanzania, ambaye alipata nafasi nzuri ya kuzungumza hiyo tarehe moja, kwa sababu pia ilazimishwa pale Dodoma. Na utasikiliza pia sauti ya katibu mkuu wa wazee, ambaye pia naye alizungumza neno kuhusiana na wazee hao ambao tunakuwa tunaishi nao. Lakini kwa upande wa hapa nyumbani kwa maana ya Bunda, utamsikiliza Flavian Nyambura, ambaye ni katibu wa Baraza la Wazee Bunda mjini, na hii utasikiliza zile changamoto ambazo alizizungumza kuhusiana na wazee, changamoto gani zinakumba wazee, inakuwaje, pia utasikiliza sauti yake. Lakini Manuel Francis Nyamani, yeye ni mzee kutoka hapa Bunda, na pia utamsikia akiwa anazungumzia changamoto mbalimbali ambazo zinawapata hao wazee. Sasa kwa nini tarehe moja? Na mimi kwamba ni siku ambayo pia tunaendelea kukumbushana namna gani tunahitaji kuwaheshimu, na kwa namna gani pia wazee wanatakiwa kuwa na wanatakiwa kupata haki zao za msingi ukiwa kama mwanajamii, ambaye unajua baba yako ni mzee, mama yako pia ni mzee, au hata kama sio hao, una ndugu jamaa na marafiki wanaokuzunguka ambao umri umekwenda na wanaitwa kwamba ni wazee. Haki za msingi unazifahamu? Kama unazifahamu, basi endelea kusikiliza 91.7 Mizengo FM, kwa sababu una mengi sana ya kuzungumza nao. Lakini pia hapo baadaye utapata nafasi ya kupiga simu hapa studio na kuzungumza nami. Sasa hiyo tarehe 1 Oktoba ambayo ndio ilikuwa siku ya wazee duniani, kauli mbiu ilikuwa inasema zama za maisha marefu, zama za maisha marefu, tuboreshe huduma kwa wazee. Ilikuwa ni kauli mbiu ambayo imetembea sana, ikiwa ni zama za maisha marefu, tuboreshe huduma kwa wazee. Kuna mtu anajiuliza kwamba Angel, kwani mzee anaanzia umri gani? Lakini mimi ninachojua kwamba kiachana na hiyo kauli mbiu, msikilizaji wangu, wazee ni watu ambao wamefikia ule umri mkubwa katika maisha, mara nyingi wakiwa na uzoefu mpana wa maisha, maarifa na hekima kutokana na mambo walio ambao wamekwisha kuyapitia. Kwao ni wale watu ambao wamefikia umri mkubwa katika maisha yao. Lakini kwa kifupi, mzee anaweza kuwa mwanaume au mwanamke mwenye umri mkubwa. Wazee ni sehemu muhimu sana ya jamii, kwa sababu wana uzoefu, wana maarifa, wanafahamu mambo ya mila na desturi, historia na hekima, wanaweza kuzifikisha kwa vizazi vya hasa vijana. Yaani mzee anakushauri, mzee anakuambia pita hivi na hivi, mzee anakusimulia, mzee anakupa historia. Kwa hiyo ni lazima kuna hekima fulani ambazo utazichota kwa hao wazee au mzee ambaye unakuwa unaishi naye. Sasa tukitazama kwa mujibu wa taarifa ambazo tuko nazo na watu wamekwisha pia kuzitumia na kuzielimisha kwenye jamii, licha ya kujua kwamba mzee anaweza kuwa mwanaume au mwanamke mwenye umri mkubwa, ila pia tunaambiwa kwamba kwa takwimu rasmi za sensa ya watu na makazi ya Tanzania, hususan ni ile sensa ya mwaka 2022 kwa wengi ambao tunakumbuka 2022 ilifanyika sensa ya watu na makazi Tanzania. Wazee nchini Tanzania wanatambuliwa kama watu wenye miaka 60. Yani kuanzia miaka 60 na zaidi, huyo ni mzee. Tanzania hiyo wanatambuliwa kama watu wenye miaka 60 na zaidi. Hii ni tofauti na ufafanuzi wa kimataifa unatumia ile miaka 65 na zaidi. Lakini idadi ya wazee Tanzania, watu wenye miaka 60 na zaidi, takriban ni milioni 3.41 kwa taarifa tulizonazo. Hawa ni sawa na 5.7% ya watu wote nchini. Na Tanzania bara pekee pia ilikuwa na kiwango cha 5.7%. Lakini wenzetu wa Zanzibari ilikuwa ni kiwango cha chini kidogo, ilikuwa ni 4.5%. Kwa hiyo kwa lugha rahisi unaweza kusema kwamba kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi, hususan kwa mwaka 2022 Tanzania ilikuwa na zaidi ya watu milioni 3.4 wenye umri wa miaka 60 na zaidi, ikiwa ni sawa na 5.7% ya watu wote nchini. Na kwa upande wa mkoa wa Mara, huko nyumbani kwetu, makadirio ya mwaka 2025 yanaonyesha watu wenye miaka 60 na kuendelea kuwa takribani ya 5.2% ya wakazi wa mkoa huu wa Mara. Kwa hiyo nilikuwa najaribu nikupitishe na uweze kujua kwa nini tunazungumzia wazee, na pengine kuna unakutana na mzee kwambia mimi sio mzee bwana, kama ana miaka 55 ana miaka 55, ana miaka 50, unamwita mzee, unamzeesha. Kwa sababu tumeangalia takwimu na tumeangalia pia utafiti, ni kwamba wazee bwana kwa makadirio ya nchi yetu ya Tanzania wanaanzia miaka 60 na kuendelea. Kwa hiyo akiwa na umri wa miaka ile 50, 45, 55, 58, usimwite mzee. Yani sijui tumwite ile lika la baba wa makamo, lakini kama tulivyosikia ni 60 na kuendelea utamwita ni mzee, sawa? Kwa hiyo kuna jua mtaani kuna wazee ambao wapendi kuita wazee. Ya, lakini pia kuna wazee ambao pia wanapendwa kuita wazee kulingana na vile ambavyo wanakuwa wanaona uzee wao. Sasa licha ya yote tunayotazama, takwimu na umri wa mzee unaanzia miaka mingapi na wazee ni watu gani, lazima tujue. Pamoja na yote, kabla tujaenda kuangazia kile ambacho kilizungumzwa pale Dodoma, tunatakiwa tujue haki ya msingi ya mzee. Tunaheshimu kwa majumbani kama nilivyosema, na kuna wazee ambao wakati mwingine hatuwaheshimu, tunachukulia kawaida, wanahitaji hata umpelekee maji unasema mzee usinisumbue. Na yes, wanakutana na changamoto nyingi sana, lakini pengine hata sisi walezi tunajisahau. Kuna wengine wamewatelekeza wazee wao, mama yake ameshakuwa mzee, baba yake ameshakuwa mzee, anaona bora tu akae mwenyewe huko, akikaa na sisi anatusumbua. Na pengine kuna wale wajukuu ambao wanasema mama tumemchoka mama yako. Yani mama na mama yake ambaye ni bibi yetu au ni bibi yao. Kwa hiyo kuna namna ambavyo pia wanasemaga tabia za wazee huwa wakati mwingine zinarudi kuwa za mtoto, bila kutizama na kuwa na busara. Kama wewe mlezi au mzazi, kuna namna ambavyo pia unaweza kumtendea vile ambavyo sivyo. Lakini sasa tunatakiwa kujifunza ni kwa namna gani tunatakiwa tuishi nao, kwa sababu hata sisi kesho na kesho kutwa tutakuwa pia wazee. Kwa hiyo wazee wanapaswa kulindwa na kuhakikishiwa haki mbalimbali ili waweze kuishi kwa heshima, usalama na utu kwa Tanzania. Haki muhimu ni pamoja na mambo mengi ambayo tumekuwa tukisikiliza. Sasa hivi pia wazee wanatibiwa bure, wazee wanasikilizwa wanapokuwa sehemu husika kwenye ofisi mbalimbali. Kwa hiyo kama serikali imeshasema na pengine tuseme kwamba inatambua haki za wazee, sisi watu wa kawaida kwa nini tunashindwa? Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa tunaambiwa kwamba haki ya kuishi kuna heshima na utu, mzee anatakiwa hatakiwi kabisa kudhalilishwa, hatakiwi kabisa kunyanyasika, hatakiwi kubaguliwa kwa sababu ya umri wake. Kumbe mzee kaa kule, wewe mzee unatuchosha. Anatakiwa kuheshimiwa na anatakiwa pia kutokunyanyaswa. Lakini na haki ya huduma za afya, kupata huduma za afya kwa wakati na bila ubaguzi kabisa, ikiwa ni pamoja na huduma zinazozingatia mahitaji yake hasa kama mzee. Lakini haki ya kupata mahitaji ya msingi kama chakula, mavazi, na pia anatakiwa kuwa na makazi mazuri kabisa ambayo yanakuwa ni mazuri na mzee anaishi vizuri. Mzee huyu ambaye tunamwangalia tunaambiwa kwamba pia haki yake nyingine ni haki ya kupata mahitaji ya msingi, haki ya usalama na ulinzi, mzee anatakiwa kulindwa zidi ya ukatili. Kuna wazee wengine wafanyao ukatili. Ni chini kuona sehemu moja. Jamani. Wazee kuna umri ukifika kuna baadhi ya wazee wanatamani bora hata age dunia. Yaani mwingine kuna wakati anasema Mungu kwa nini usinichukue. Kuna wale wazee ambao wanalelewa vizuri sana na familia zao, baba mama au hasa watoto ambao wanajali utu wa mzee wake. Hasa kuna ule umri ambao unakuta mzee labda anaumwa, amechoka, wale wengi baadhi yao wanakata tamaa sana kuhusiana na huduma. Lakini kuna watu ambao tunaangalia, yani kuna mzee mwingine tunaona pia hata sisi wapita njia ukipata upenyo tu hata kupata story kuhusiana na mzee, unasikia kabisa mzee anaona bora basi angetangulia mbele za haki, maana amechoka na manyanyaso ya pale nyumbani ambapo anakuwa anaishi. Sasa tunaambiwa kwamba mzee anatakiwa pia atakiwa kulindwa dhidi ya ukatili. Kuna watu ambao wanafanya ukatili, unyanyasaji, na wengine wanatelekezwa tu. Jui baba amekula nini, yule mzee wako ujue amekula nini. Ana watoto, alijitahidi akana uzuri kwamba zamani wazee wetu walikuwa wana yani walikuwa na uzao mzuri sana. Watoto 12, watoto 35, yani mzee ana watoto wa kutosha, kiwanda cha kutosha, baba na mama hawa ambao ni wazee. Lakini unakuta hawa wazee wanapata watoto labda zaidi ya 50 au 50, ila wanashindwa kuja kuhudumiwa na hao watoto walio wengi. Yani baba na mama wawili wanajitahidi kulea watoto labda 20 au 12, lakini sisi ambao tumezaliwa 12 tunashindwa kuhudumia wazee wetu licha ya kazi tulizonazo, licha ya ukaribu tulionao. Sijui hapa imekaje kitaalamu, lakini tulio wengi tukikaa tunajitathmini kwamba sijui hii kwa nini inatokea hivi. Pengine kuna haja ya kuendelea kukumbushana, kwa sababu tarehe 1 mwezi wa 10 siku ya wazee duniani kuna mengi ambayo yanizungumzwa. Sasa haki ya kupata kipato na hifadhi ya jamii, wazee na stili wanapaswa kupata pia pensheni, mafao na mifumo mingine ya hifadhi ya jamii kwa mujibu wa sheria na taratibu. Lakini hii ni wale wazee ambao tunajua kabisa kwamba walikuwa wasomi, wana maisha yao, kwa kuna namna ya kutizama katika hilo. Sasa tuangazie kile ambacho kilizungumzwa tarehe 1 mwezi wa 10 2025 pale Dodoma. Lakini kabla tujasikia taarifa ya sauti yake, huyu ni katibu mkuu wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum, anafahamika jina la Elikim Maswi. Yeye amesema kwamba wazee ni tunu ya taifa na hazina ya historia na nguzo muhimu ya maadili katika jamii. Hivyo hekima na uzoefu vinapaswa kutunzwa, kuheshimiwa na kutumika katika kujenga jamii yenye amani, maadili na maendeleo endelevu. Lakini Maswi huyu alizungumza haya tarehe 1 Oktoba 2026 jijini Dodoma katika kikao cha baraza la ushauri wa wazee taifa, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya maadhimisho ya siku ya wazee duniani yaliyopangwa kufanyika kitaifa mkoani Songwe. Itakuwa kumrazi msikilizaji wangu, tunaambiwa kwamba itakuwa Novemba 5, 2026. Amesema utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 unahitaji ushirikishwaji wa baraza la ushauri wa wazee taifa ili kuhakikisha masuala ya wazee yanapewa nafasi katika mipango ya maendeleo ya nchi. Lakini nakuwa anasema yeye alisema kwamba nipo tayari kusikiliza na kupokea maoni na changamoto za wazee nchini. Tukubaliane kufanya baraza kuwa chombo chenye nguvu zaidi na kuweka msingi mpya wa uongozi katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo kwa mwaka 2050, alisisitiza wakati wa kikao hicho cha baraza pale Dodoma. Na amesema muhimu wa kuimarisha utaratibu wa baraza ya wazee kuanzia ngazi ya kata hadi taifa, ili baraza hilo kuwa chombo madhubuti cha ushauri na uwakilishi wa masuala yanayohusu wazee na usimamizi wa maadili nchini. Sasa huyu alikuwa akizungumza ni katibu mkuu ambaye anapatikana Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Tumsikilize kile ambacho yeye alikizungumza hiyo tarehe 1 Oktoba 2026.
1: Tunaangalia upya nafasi ya wazee katika kulinda maadili, lakini pia tuangalie wajibu wa wazee kurejesha nidhamu ya taifa hili. Sasa nidhamu inaenda wapi mkingali mpo? Lakini pia tuangalie mchango wa wazee katika kujenga familia imara, jamii imara yenye mshikamano, lakini taifa imara lenye amani. Mwenyekiti wenu hapa, watoto siku hizi hawataki kusikia la watu. Juzi kuna mmoja tulikuwa namuona kwenye video anasema, mimi siwezi kuhama kwenye huu mji, huyu mzee ahame, yeye ndiye amezeeka anipishe. Yeye hajajenga wa kwake, lakini anataka baba yake ampishe. Sisi pale wizarani tunaamini kwamba hatuwezi kutimiza kamilifu wajibu wetu kwa wazee bila kuwa na ushirikiano wa karibu na baraza hili. Ninyi mko karibu na wazee, mko karibu na familia na jamii, na mnaifahamu hali halisi ya wazee katika, na mna sauti yenye heshima, ndio maana mkachaguliwa kwa viongozi. Lakini pia tunaamini tukikaa na nyie vizuri, tutahamasisha maadili, amani, nidhamu na maendeleo ya nchi yetu. Lakini pia tunaweka mwelekeo pamoja utekelezaji wa sera ya taifa ya wazee. Tano, kuunganisha baraza na mwelekeo wa dira ya 2050, lakini na jamii agenda ambayo nimetoka kuambia jinsi tunavyosalimia. Lakini sita ni kurejesha roho ya ushirikishwaji na maendeleo ya wananchi katika taifa hili. Zamani wazee walikuwa mstari wa mbele kuhamasisha wananchi kujenga shule, kuhamasisha kujenga zahanati, visima, barabara, masoko, miradi ya uzalishaji. Zamani mzee Nyirao, unakumbuka, mlikuwa mkisema fanye hiki, wanakijiji wanatoka wanalima wenyewe maeneo yako, wanatengeneza barabara. Siku hizi haipo. Lakini tunaangaliana, wazee mna nafasi ya kuturejesha kwamba huko mnakoenda sio sahihi. Lakini niliomba viongozi wenu, kwa maana sekretari, tujenge mtandao wa ushauri na uwajibikaji kuanzia mkoa. Na mwisho tukubaliane kuwa maendeleo yanaohusu wananchi wote. Tushirikiane kuhamasisha maendeleo yasiyo ya upendeleo wa kisiasa, kidini, kabila au eneo. Maendeleo ni ya wananchi wote. Kwa hiyo kikao hiki ni mwanzo wa ushirikiano wa karibu na wa kudumu. Natamani sana tuwe na mawasiliano ya wazi, kweli, wa heshima, lakini utayari wa kubadilishana maneno kuwa matendo.
0: Haya, utayari wa kubadilishana maneno kuwa vitendo. Lakini kuelekea maadhimisho ya siku ya wazee duniani, mwenyekiti wa baraza la ushauri na wazee taifa David Sendo alieleza umuhimu wa jamii kuhudumia wazee, kudumisha mshikamano kwa taifa, na hili pia nalimetilia mkazo. Lakini tusikilize sauti yake, nini hasa anatamani kusema.
2: Mimi naitwa mzee David Lamek Sendo, mwenyekiti baraza la ushauri la wazee taifa. Kama tunavyofahamu, wazee walikuwa ni vijana, na kauli yetu inasema uzee na kuzeeka ukwepeki. Hivi sasa ni wazee, na uzee una ustawi wake na ukuzi wake. Katika hayo, wana haki zao za msingi, na yote hayo yanahitaji ushirikiano wa mabaraza haya pamoja na serikali. Ndio maana tunawasa vijana waweze kuhudumia wazee wao popote pale walipo. Wapo wa vijana ambao wamesoma na wana wazazi wao ambao ni wazee, wasijisahau kuwahudumia wazee wao. Hawa wazee wamefanya kazi kubwa ya kuleta uhuru wa nchi hii na kuweza kudumisha uhuru. Wameleta amani ya nchi hii chini ya viongozi wetu wa asisi ambao wametangulia mbele za haki. Na hasa tunapenda kuwataja Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Abeid Amani Karume. Wamefanya kazi kubwa sana pamoja na wazee hawa kwa ushiriki wa hali na mali mpaka uhuru umepatikana. Amani ipo, kuunganisha taifa letu kuwa ni moja yenye makabila mengi sana, lakini makabila haya uishi kama jamii moja, ni kwa sababu tu ya msingi uliowekwa wakati tunapata uhuru. Vijana wa leo tulionao, nipende kusema kwamba tuwe wazalendo wa kupenda nchi yetu. Hatuna Tanzania nyingine. Tanzania ni hii hii moja. Kwa hivyo basi, tukidumisha uzalendo, ukapenda nchi yako, lazima utakuwa umedumisha amani kwa wote.
0: Haya, tumemsikiliza mwenyekiti kwa kile ambacho nikizungumza kwa upande wake kwamba hata wazee walikuwa vijana, hata wazee walikuwa vijana. Kwa hiyo ukiwa kama kaka, dada au baba mama, unajua kabisa una mzee ambaye ni baba yako, ni mama yako, hakikisha basi unamhudumia, usimtelekeze, usimdhalilishe, usimnyanyase, usimfanyie ukatili. Huyo ni mzee wako, kwa sababu hata leo hapo umri uliokuwa nao, kuna wakati na wewe pia utakuwa mzee. Na watu wengi tunaomba Mungu atujalie afya njema na umri mrefu. Sasa umri mrefu ni upendo. Huo mtu anatamani kufikisha miaka 70, anatamani kufikisha umri wa miaka 100, kufikisha umri zaidi pengine hata miaka 100, lakini akitamani kuwa na nguvu nzuri kabisa. Ndio kitu ambacho alikuwa anatukumbusha mwenyekiti wa baraza la ushauri, lakini pia hata katibu mkuu wa wazee pale Dodoma mimi pia amezungumza. Lakini licha ya kusikiliza zile taarifa mbalimbali kutoka pale Dodoma ambapo ilikuwa ni kikao cha baraza la wazee, lakini pia tupata nafasi nzuri ya kuzungumza na Flavian Wambura ambaye yeye ni katibu wa baraza la wazee Bunda mjini. Yeye alizungumza mengi sana kuhusiana na siku ya wazee, lakini na zile changamoto ambazo wao wazee wanakutana nazo. Na hapa ni nyumbani kwetu.
3: Kwa jina naitwa Flavian Wambura, ni katibu wa baraza la wazee halmashauri ya mji wa Bunda. Siku hii ya wazee kikweli tumeipokea na tunaifurahia kuwepo, na sisi tutambulike kama wazee japokuwa kuna changamoto zingine. Sisi mchango wetu kama wazee tunapofika kwenye jamii, wakati mwingine vijana ambao sijui wanafikiria wao hawatazeeka, wanasema mawazo yetu ni kama yalishapitwa na wakati, kwa hiyo hawayapokei kama maelekezo kutoka kwa wazee.
4: Hiyo dhana ya mawazo ya wazee yamepitwa na wakati, ninyi mnaipokeaje? Lakini je, kuna ukweli wowote kuhusiana hili?
3: Hapana, pale ni kama ni hali ya upotoshaji wa vijana wenyewe wanavyotamka, lakini wazee ni tunu ndani ya taifa. Kiangalia hata enzi na enzi, na sisi hawa kuna wazee wetu waliotangulia tulikuwa tunachukua busara zao tunazifanyia kazi. Ila sasa vijana wa leo ndio tunaona wanaenda kinyume na wazee taratibu zao. Kimsingi sasa hivi ukiangalia hata miondoko na mivao ya vijana au watoto wa rika hizi ndogo, unaweza kukutana na mtoto yani hata njiani anataka kugonge, inabidi wewe mzee ndio umpishe mtoto. Kwa hiyo kwa sisi ambao tumetangulia siku za nyuma tunaona sio heshima nzuri. Na vijana mavazi yao tena yanaenda yanatisha, unakuta mtu ana vazi ni kama yuko nusu uchi. Kwa hiyo hilo kwa madhari ya kizee sisi hatuyapendi. Sisi enzi tumekuwa tulikuwa na mavazi ambayo kwa kweli ni ya heshima, yalikuwa yakivaliwa kwa miondoko yake, unaonekana kweli wewe ni kijana mtanashati, umevaa vizuri na hauna mambo mengine ya kukwetesha kwetesha kama vijana wa sasa hivi. Maana unaweza kukuta na vazi zuri lakini analifanyia madoido ambayo yanamsababisha aonekane kama yuko uchi. Wazee sasa hivi mzee unaweza kukuta yuko kwenye familia ndio kama mkuu wa familia, lakini kuna vitu ambavyo alivivuna kwenye ujana wake, anatumia mfugo wake pale mbuzi au kondoo, lakini akitaka kuchukua mfugo auze ili ajikimu, familia kama watoto wanakataa kwamba hapa huna haki, hii ni mali ya watoto. Kwa hiyo hii inatuudhi sana sisi kama wazee. Sisi kama wazee wa enzi hizo hatujakosea sehemu, japokuwa mabadiliko yanakuja kwa watoto wetu. Ndio wana, yani wanaweza wakakubadilikia mzee mpaka hata wakati mwingine wazee wengine wanakimbia mji kwa ajili ya watoto. Ile mali aliyoivuna mzazi akawekeza mashamba, mifugo nini, lakini watoto sasa hivi wanamwambia mzee hapa huna chapa. Unakuta mzee anatembea kwa maisha magumu ya kutangatanga wakati ana mali yake.
4: Ndio. Unadhani kwa nini vijana wapendi kuwekeza kama ninyi mlivyokuwa mnawekeza katika umri wenu kama ule ule?
3: Vijana wa leo kwa kweli na tunashindwa kuwatambua, sijui ni starehe zimewazidi. Maana unaweza kukuta kijana amekaa kijiweni kuanzia saa 1 mpaka saa 12 bila kujishughulisha, lakini anataka ale, aishi vizuri, avae vizuri. Sasa namna ya kuipata ile hela ndio tunashindwa, sio anaipataje, maana hafanyi kazi yoyote, amekaa ni vijiweni tu.
4: Tukiangalia siku yenyewe sasa ya wazee duniani tangu ilivyoadhimishwa siku ya kwanza, sasa hivi tunapitia umo kwa ajili ya kuadhimisha, lakini hii inatambua nafasi na mchango mkubwa wa wazee walionao katika jamii. Na kama nilivyodokeza awali kwamba jamii yoyote ambayo haina wazee ni kama ni jamii iliyokufa. Ninyi binafsi kwa mchango wa wazee ambao wanautoa, unadhani bado ni ule ule ambao unahitajika kwenye jamii au kuna sehemu pia wazee hawajatimiza majukumu yao?
3: Wazee kwa kweli, kwa kawaida yetu ni kama tumetimiza majukumu. Japokuwa kuna wengine wanakuwa wametereza kulingana na uzee wao, wanaenda tofauti na makauli mbiu za kizee ama na uzee wao walivyozeeka. Lakini wazee walio wengi tunatimiza wajibu wetu kwa kulea familia, japokuwa familia ndio wanatugeuka kutotutambua sisi wazee.
0: Haya, familia ndo wanatugeuka na kusema kwamba hawatutambui sisi kama wazee, ndo taarifa na maneno aliyozungumza Flavian Wambura, katibu wa baraza la wazee Bunda mjini, akizungumzia zile changamoto ambazo wazee wao wanakutana nazo. Wanajipambana sana kupata mali, lakini mbele ya safari zile mali zenyewe zinakuja zinanyanyasa, kwa sababu wanakuwa na wale watoto ambao hawajitambui. Naona wao ni bora zaidi kumiliki vile vitu ambavyo baba zao na mama zao walitafuta, lakini mwisho siku ile haki ya mzee haionekani, ule upendo zaidi ya mzee haionekani, ule ukaribu na mzee hauonekani. Yani hata ile faraja, hata ule upendo wa kumwambia baba ni mzee ndio miaka 70, 75, 95. Pengine hawa wazee hata ile kuambiwa na watoto wao ni kuwa karibu, baba nakupenda, baba nimekumbuka zamani yako ilikuwa hivi na hivi, yani hatupati muda wa kuzungumza nao kwa ukaribu kabisa. Kwa nini? Tutakuja tuzungumze pia hapo baadaye. Lakini Emmanuel Francis Nyamanyi ni mzee pia kutoka hapa Bunda, na alizungumzia kuhusiana na zile changamoto ambazo wao wazee wanakutana nazo. Tumsikilize kile ambacho yeye alikisema.
5: Naitwa Emmanuel Francis Nyamanyi.
4: Ndio.
5: Ninaishi wilaya ya Bunda, mjalimshauri mji wa Bunda. Kwanza ni siku nzuri kwa sababu inawakumbusha wazee. Lakini vile vile nitamke kauli mbiu tunayotumia sasa kwa mwaka huu wa 2026-27 ya wazee, zinasema zama za maisha marefu, tuboreshe huduma kwa wazee. Hizi ni zama za wazee kuishi muda mrefu sana. Kwa hiyo nitaje tutengeneze huduma za kutosha kwa ajili yao. Hizi zinapwaya sana, mpaka sasa zinapwaya. Wazee wanaendelea kuishi maisha marefu, lakini huduma zinapwaya. Unajua sasa hivi sisi hatuwezi kufanya kazi yoyote. Tunachohitaji huduma kubwa kabisa ambayo inatukabili wazee sasa hivi ni matibabu. Matibabu yako duni sana kwa wazee, pamoja na vibali na hizi bima za maisha, bima za afya, lakini bado ni duni, kwa sababu unaweza kwenda hospitali, ndipo dawati na watu wasikushughulikia, ukiona kama umekwisha na wakati. Hata wakati fulani tunazungumza na mama mmoja, anasema ana hela yake, akimuona kama ni mzee anamdharau. Kwa hiyo huduma muhimu ambayo wazee tunahitaji kupata sana bima ya afya. Bima ya afya iliyoboreshwa yenye kiwango kikubwa, unaweza kutibia magonjwa yote, sio ya maumivu ya mgongo au maumivu ya kichwa.
4: Umetaja jambo hapo kwamba mzee amepitwa na wakati. Na hii ni kauli ambayo wazee mmekuwa mkihitaja mara kwa mara, kwamba vijana wanawaambia wazee amepitwa na wakati. Labda hii kauli nyinyi mnaipokeaje na inatokana na nini?
5: Kwanza ni kutunyanyapaa. Yaani wanatuzalilisha, wanatunyanyapaa kabisa. Wanatufanya tuzoofike mawazo, hata kama una mawazo ya kusema yaliyo maana kabisa, unarudi nyuma kwa sababu wako wengi. Na kwa sababu wako wengi, basi wewe unaonekana ungu. Lakini kauli ambayo sipendi kuisikia kabisa. Ikitamka mahala, kijana mmoja tu akiitamka, kama kuna wazee wanataka kusema kitu wanaishiwa. Wazee wameachwa sasa hivi. Wazee wameachwa kabisa katika maamuzi makubwa, yani vijana, kwa sababu tunakokwenda sasa ni vijana wa umri wa huu tunaosema wa kawaida. Vijana, wazee wameachwa kabisa, kiasi kwamba sasa hata kushirikishwa ni kudogo. Kama ukiitwa ni mara moja moja, lakini sio sana. Ndio hiyo kauli ya kusema kwamba umepitwa na wakati. Sasa ukimwambia kitu, kila kitu kimepitwa na wakati. Siku moja nilihudhuria mahala sherehe moja ya harusi. Unajua, nikwambie, kijana nilishangaa sana. Kijana amevaa suruali yake nzuri, ameenda kwenye harusi, suruali iko juu kabisa, hapa ni fupi, alafu hana soksi. Nikasema hii harusi nimekuja kufanya nini? Kwenye harusi unakwenda kwenda kuwa smart muda wote, lakini suruali, viatu havina soksi, suruali yenyewe iko juu, ni swali nisikize. Kwa hiyo tunawaambia, ukiwaambia naona nyewe mmepitwa na kati, suruali kwa juu, soksi kwa, yani mambo yanatisha. Kwa sababu hiyo sisi wazee tunaendelea kuambia, lakini na wenyewe utekelezaji wao ndio huo, mmepitwa na wakati. Yani kutekeleza kwao sisi tunayowaambia ni kupitwa na wakati. Kwa hiyo tunafika mara tunawaambia kiacha anaacha, lakini lani na mwangukia yeye. Unajua sisi zamani tunakuwa, baba alikosa akisema kwenye mji swala limeisha. Hata kama unataka kumwambia, unamwambia kwa adabu sana, lakini adabu ile ya kuonyesha kwamba hapa kuna mkubwa. Sasa hivi unaweza kupayuka tu lolote, mzee wako amekwambia kitu ukamjibu chochote na ukaondoka. Ni kwa sababu wamekataa kusikia. Na kwa sababu wamekataa kusikia tumefika hapa sasa. Kwa hiyo hali ni mbaya kwa ujumla, kwa sababu vijana wamekataa kusikia wazee. Wazee wamepitwa na wakati, lakini hii kauli ya wazee kupitwa na wakati ndio imekuwa tatizo kubwa sana sasa hivi. Kwa hiyo tunabidi tuwaambie ukweli kwamba kuna hili. Sisi wazee wa zamani kuambia asubuhi saa 12 shambani kweli. Sasa hivi kimwambia saa 12 tunaenda shambani, unaweza usimkute ndani ya chumba chako. Ameshaondoka mapema, anajua huyu mzee saa 12 ataniwahi hapa yupo.
4: Ujumbe wako ulionao wa mwisho ni upi?
5: Mimi tu niwaambie kwanza wazee wenzangu, mzee na kuchakaa vikubariki kwa wazee wenzangu. Unakuwa mzee alafu unachakaa, hicho niwaambie wazee wenzangu, hapana. Tujipende, umezeeka na watu wakiwa nasema si mzee ni smart. Sio umezeeka alafu umechakaa, viatu vimekwenda upande, suruali ya nyumba, basi unakuwa umechakaa kweli. Lakini kwa vijana niwaambie kwamba wafanye kazi. Kipindi hiki ni cha kufanya kazi, ni cha kufanya kazi kweli. Watu wanaangalia kufanya kazi ili kujipatia kipato na kuacha kutegemea wazee.
0: Haya, tumepokea hiyo kauli kutoka kwa mzee wetu, vijana tufanye kazi. Na mwisho wa siku pia amesema wazee wanahitaji kuwa smart, yani msichakae sana. Au kishakuwa mzee sio ndo muda wote yani wewe uko rafulafu, umevaa suruali chafu, yani hazieleweki, hapana. Kwa hiyo katoa nini na mishauri, wazee pia mnahitaji kujipenda, kupendeza pia. Uzee usikufanye basi ukakosa hata ile nguvu ya kusema kwamba unashindwa kuoga. Lakini ndio maana tukasema kuna ule umri wa mzee, ile miaka 60 sikufanye basi kuonekana umezeeka, yani umezeeka hadi sio poa kabisa. Yani mzee unasema mimi ni mzee bwana, ungesema tunapenda sana sometimes tunakutana na wazee wanasema mimi mzee kijana. Yes, mimi ni mzee kijana, kimangalia yuko smart, anapambana. Na wengine hawapendi ile maisha tegemezi, lakini ni kulingana na ule umri ambao anakuwa nao. Lakini pia kuna kitu ambacho nimezungumza kwamba tunatakiwa pia kuwasikiliza wazee wetu. Vijana tumekuwa na ile kauli ya kwamba mzee anakuambia hey mwanangu, tunatakiwa twende shamba kesho muda fulani, wewe hutaki kumsikiliza. Na pengine anafika shambani hakukuti wewe kijana, umeshaenda zako kuzurula huko mtaani. Ndio nyinyi hao hao, ndio sisi hao hao, ambao mwisho siku pale ambapo natokea bahati mbaya mzee wako umetangulia mbele za haki, unaanza kungangana na zile mali ambazo mzee wako ameziacha. Lakini wakati wa uzee wake alikuwa anatamani kuishi naye karibu, akupe hata busara fulani, akuelekeze hata jinsi gani ya kufanya, ya kuishi nini, yani akupe vitu ambavyo pengine vilikuwa vimefichwa zaidi. Anakutaka wewe kijana wake ambaye pengine unaonekana kwa smart, lakini sasa kila anapojitahidi kuwa karibu na wewe, wewe unamkwepa. Baba na wewe nawe, maneno gani hayo, umeshapitwa na wakati, maana mimi siwezi kulima, siwezi kufanyaje. Ndio hayo ambayo yanatokea mwisho wa siku, mambo yanakuwa sio mazuri, dharau zinakuwa nyingi sana kwa wazee wetu. Haya, tumesikiliza kwa makini na kwa kina sana kuhusiana na kile ambacho kimezungumzwa usiku ya tarehe 1, na kwa muda huu dakika ni 42, nafasi ni ya kuwa kwa msikilizaji wetu nikasikilize kile ambacho natamani kuzungumza. Lakini nitabaki kwenye pointi moja: kwa nini tumekuwa wavivu? Tumekuwa wavivu wa kutokuwatunza wazee wetu. Hiyo ndio kitu ambacho utadili nayo kwa muda huu. Hello.
6: Hello. Naitwa Daniel Marika, kanisa la Wasabato, Lemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Hai, Daniel, unasikiliza kile ambacho nimekisema?
6: Mimi nimesikiliza kabisa hadi mwisho. Sababu wazee wasiwe wachafu sana sasa. Wawe wasafi.
0: Mhm. Alafu na huyu ni Daniel bwana. Zungumza kile ambacho. Sawa Daniel, umekuwa mtu wangu wa kwanza kupiga simu hapa studio, lakini kuna kitu sijakielewa kutoka kwako. Utapiga simu namba ni 0656555571 na ile 0684600007. Narudia tena, natamani pia kupata simu ngeni. Namba ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Nipigie simu na tuzungumze. Hello. Haya, pole sana kwa msikilizaji wangu, naona mambo hayajakaa poa sana hapa studio, lakini bado una nafasi nzuri ya kuzungumza nami. Hello.
7: Hello.
0: Habari?
7: Habari yako.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
7: Naongea na Juma Madu kutoka Manyamanyama, jina maarufu Ngwanarusi.
0: Haya, kwa nini siku hizi wazee tumewasahau katika matunzo?
7: Nyie malezi yenu sasa hivi mmesha kuwa sio wakutunza, mmesha bagua sana. Kubwa mnapenda mama zenu, sisi hamtupendi wazee.
0: Kwa hiyo
7: tunapofika sisi uzee wetu inakuwa shida.
0: Okay.
7: Tena wakina baba tuna shida kubwa sana. Unajopigiwa hata simu usipokee ya baba yako, lakini ya mama yako unaweza ukapokea. Sio tuna shida, sio kwamba kwa nini, yani hiyo ndio tamaduni iliyokuwepo sasa hivi, sio ile ya zamani. Tunamaliza mifupa yetu, tunawahudumia nyie, lakini nyie hamtuhudumii, mnakuwa wajanja ujanja. Lakini mama, ukienda kwa mama unaacha fungu kubwa kwa shilingi 500, inawezekaneje? Yaani mnatakiwa kujihoji na kumrudia Mungu nyie. Wazuri nyie, mna ubaguzi. Acha watu wa kiume tuteseke. Lakini na nyie mtateseka, kwa maana kesho ni wazee wa kesho, sio wa leo. Kesho mtazeeka na nyie. Hata okay. Sisi hatukupenda kuzeeka.
0: Sawa. Mzee wangu tu unaongea nami ndani ya 9.7.
7: Hiyo ndio naisema, ndugu mtangazaji. Kwa nini naisema? Kwa maana wazee wa kiume ukiwaangalia saa hizi waliochoka zaidi. Zaidi ukiwaona hata kuoga maji yamekataa kwenda muwilini. Hata nguo zao ukiwaona hazinyooshwi. Kwa hiyo ni kazi, ndugu mtangazaji. Kwa nini nimelisema? Ukiangalia wakina mama na hapo ukikutana nao utaona utofauti mkubwa sana. Basi yuko tumati, baba kucha zilisha alefuka, sabuni hana, nguo hazifuliwi, anataka yeye ni yani kama anang'aa. Kwa hiyo hilo kweli ukiliangalia, ndugu mtangazaji, ni kazi ngumu sana.
0: Na unakuta baba na mama hao wanaishi pamoja au wanakuwa wametengana? Kama baba, mama anaonekana smart alafu baba amechokachoka, wanaishi pamoja au wametengana?
7: Hata wanaishi pamoja saa hizi mama hawaangalii waume zao. Nani anatoka mama, hata mume akivua nguo imeliwa na panya, anaona ni jambo la heri. Hakuna kumwambia baba nguo yako leo imeliwa na panya. Hata kunyooshewa saa hizi hatunyooshewi, ndugu mtangazaji. Hata ukiwa na nguo, kuoga maji yenyewe tunajichotea, kufua tunajifulia. Sasa hii haki mimi siioni, lakini akifika sehemu anasema naonewa. Sasa wao mnaangalia hata nyie watoto sasa, kwamba wazee vipi, wapi wanaosumbuka na wapi wanaopendeza.
0: Lakini watoto wenu hao ambao wanawahudumia wanawake zenu pasipo nyinyi, huwa mnawaambia zile changamoto ambazo mnakutana nazo? Mnaambia kwamba mnaboleka? Huwa mnaambia
7: hizi changamoto, hata ukizisema zichukuliwe ndani, utakuwa kama wimbo wa taifa. Kwa maana hata ukienda mnasema kwamba twende na mke wangu nimpeleke na mimi dawati la jinsia, lakini wewe utaonekana una makosa. Baba tayari alishatwishwa mizigo ya makosa. Hakuna haki inayotendeka kwa mwanaume.
0: Haya jamani, watoto, vijana, tumesikia mzee anasema tunawajali sana wanawake wazee kuliko wao, lakini wazazi wetu wa kiume walipambana sana sana sana kwa ajili yetu. Tumepata kazi, maisha mazuri, lakini kila kitu ni kwa mama. Na wote wanaishi pamoja na wamezeeka, na hata kama wanaishi mbalimbali, lakini inaonekana huduma kubwa zipo kwa mama. Kwa nini? Haya, kazi kwetu.
8: Habari hapo studio.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
8: Ni sauti ya Victor Paulo ile maarufu Somba Somba, na napiga simu nikiwa kwa center hapa.
0: Tunakwama wapi kuwatunza wazee wetu?
8: Asante sana. Mimi kwa kweli tunapokwama sisi wakina mama, kwa kweli sisi ndio wanatukataza kutunza wazee. Maana akina mama ni chanzo kuwakataza wazee ili wawapende wao. Hata ukipata hela kwa mfano umefanyikiwa, wao ndio wanataka wachume. Ili wanataka ukosane tu na huyo mzee, ili usifanyaje, usimsaidie kumpata na yeye kiera kidogo cha kumkimu.
0: Lakini huyo ni baba yako.
8: Sawa, ni baba, lakini wanakupigia maneno na mama mpaka na wewe unatoka kwenye formula. Maana utakuwa unaambiwa huyo unamsaidia wa nini, achana naye tu. Kwa hiyo unakutana na mzee.
0: Ulishawahi kukutana na kisa cha namna hiyo, mama yako anakupigia simu na kusema nitunze mimi, usimtunze baba yako?
8: Yeah, mimi nimesha kukutana naye. Kama mamangu alikuwa ananikataza kwamba mimi eti nimpende yeye, nisimpende baba, lakini tulipokuja kujitambua tukakuta kumbe baba alikuwa sahihi, mama alikuwa sio sahihi. Naona hicho maana anatukataza kutunza wazee. Na sisi sio kwamba hatutaki kutunza wazee, ila tunawatunza wazee. Ila nyinyi wakina mama ndio wanao changamoto ya kukataza wa vijana kuja kufanyaje kuwatunza wazee. Mimi nataka niwape ushauri vijana. Sisi tunawasikiliza wakina mama, tuwatunze wazee wetu. Narudi hapa Ruaha.
0: Ya leo kali. Nacheka kama mazuri lakini nahuzunika. Bonge la story. Natamani pia kupata simu kutoka kwa wazee wanawake na kupata simu kutoka kwa wazee wanaume pia ambao mnasikiliza, kwa sababu hiki kipindi kinahusu pia ninyi pia. Natamani sana nipate hata simu kutoka kwa mwanamke mzee. Kama uko naye karibu na anaweza kuzungumza nami hapa studio, unaweza kumwambia mama ongea hapo studio tuongee naye ndani kipindi cha Mwanga wa Jamii. Ngoja nimsikie pia na huyo ndugu yangu. Tumika sauti ya radio basi. Sawa, unanumiza masikio, jitahidi unapopiga simu hata kama uzini basi unapunguza sauti ya radio. Dakika ni 50 naenda haraka, muda wangu si rafiki. Hello.
9: Kama habari.
0: Unaitwa nani na uko wapi? Unaitwa nani na uko wapi?
9: Niko Sasai.
0: Karibu.
9: Maswa sini. Mada ya leo nimesikiliza vizuri kabisa dada.
0: Karibu.
9: Nadhani katika vijana chance wa kwamba kutunga
0: Ndio
9: kwa kweli nakishinda mama. Maana nakuta dada mzee mzee huyu mzee anakulalamikia kwamba humpi chochote. Hapo pia ukija tena kwa mama naye analalamika kwamba mbona mwanangu nipi chochote. Kwa hiyo dadangu tunashindwa namna ya kutunza wazee sasa. Maana najikuta wazee kweli nao ni wasumbufu. Sio kwamba ni baba wala sio kwamba ni mama. Ya kwa wakati tu sasa hivi nikana limebadilika dadangu. Mimi nimebadilika. Unakuta mama anashakuwa mkali kweli, alafu anakukataza tena kwamba usiongee babako. Alafu pia babako unamkuta anakuambia usiongee na mama. Sasa dadangu utapata nini sasa dadangu? Dunia inabadilika. Lakini zamani tulikuwa wakati nakalishwa dadangu, nakalishwa sehemu yeti, alafu unaambiwa kitu cha maana.
0: Sasa inapotokea mama anakuambia usimtuze baba yako, nini wanafanya nini kama vijana?
9: Yani anaposema kwamba mama nimtunze babangu atakuwa amekosea mama. Maana inatakiwa mimi
0: Haya, shukrani sana kutoka huko. Dakika 52 simu yangu ya mwisho msikilizaji wangu. Tunakwama wapi kutokuwa tunza wazee wetu wa kike na wa kiume? Hello?
10: Hello?
0: Karibu.
10: Asante, mimi niende kwenye mada moja kwa moja.
0: Karibu.
10: Kuhusu wazee kuwatunza. Hiyo ilikuwaga zamani, lakini kwa sasa sisi vijana ndio tumebadilika. Ili kusema kwamba wamama wamebadilika sio kweli, kwa sababu zamani walikuwa wanatunza. Lakini kwa sasa kinachotakiwa sisi ndio tubadilike, kwa sababu karne ya sasa sio kama ile ya zamani. Kinachotakiwa, hata kama unashauriwa na mamako usimtunze babako, au babako ikikwambia kwamba usimtunze mamako, hilo sio la kujali, kwa sababu hali ya sasa na ya zamani ni tofauti. Hilo ni la kukaa wewe kufikiria kwamba hapa nifanyaje. Nina acha laini, naitwa Dindishi Misangu kutoka Mwajaba Mgani hapa Busegala maji.
0: Asante sana msikilizaji wangu, shukrani sana simu zenu tumezisikiliza na maneno yenu pia yamekuwa ya kufikirisha. Na hadi nimeona kama muda umekuwa sio rafiki sana, umeenda haraka sana. Lakini mimi nishauri tu kwamba kitu kimoja, tumepata simu ya kwanza kabisa ya mzee kutoka huko na amezungumza kwamba sisi vijana tunaonekana kuwa wapi tunapendelea sana. Inawezekana 80% ikawa ni kweli au 40% ikawa ni kweli kulingana na mazingira ambayo tunaishi. Tushie kusikia mama moja anasema, wazee wanatutesa sana tukiwa vijana. Lakini tukizeeka wanakuwa ni wazee ambao ndio wanarudisha sasa mapenzi. Yeye unakuta mzee anampetipeti sana mama, lakini kumbe mama mapenzi yameshaisha. Iwezekana ujanani umemtesa sana. Sasa uzeeni ndo anakuwa karibu sana ni ile zero distance. Iwezekana ndo hiki ambacho kinaonekana. Unaishije na mke wako wakati bado nyinyi ni vijana? Unaishije naye? Isije ikawa ni changamoto pia uzeeni. Ingawa simaanishi hivyo labda kuwateza au kufanyaje, tunachotakiwa ni kutizama siku ya wazee wamesema nini. Tunatakiwa kuwapa kuwajali, kuwathamini, kutokuwanyanyasa, kutokuwatekeleza. Ukiwa na baba yako mzee, mama yako mzee, wahudumie wote kwa pamoja. Na kama unaishi mbali, umemjenga ya mama yako nyumba, unaweza uko mzuri, mjenge pia na baba yako. Achana na mawazo mama eti anakuambia babako hakuwa mtu, babako alinisumbua sana ujanani, babako alifanyaje. Hapana, tunachotakiwa ni kuwapenda wote, kwa sababu pasipo kuwa wao kuishi pamoja, pengine wewe kijana wa kiume, kijana wa kike usingepatikana. Kwa hiyo tunachoamini kwamba wazee sisi tunawapenda sana, na kwa maana hiyo ndani ya kipindi cha Mwanga Jamii kuna vitu ambavyo tumejifunza pia kutoka kwa viongozi hawa, kama mwenyekiti wa baraza la ushauri pale Dodoma, katibu mkuu wa wazee pale Dodoma, lakini Flavian Wambura amezungumza. Kuna namna ya kuchukua zile changamoto, kujifunza na kuona kwamba wazee wetu wana muhimu sana kwenye maisha yetu. Asanteni sana msikilizaji wangu, dakika 55 mdango si rafiki. Mungu akijalia tena mimi na nyinyi mpaka Jumamosi ijayo, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, tutaendelea kuangazia yale ambayo yanakuwa yanaonekana ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii. Mimi ni Chanje Mbala Mwizi, nikutakie usiku mwema.
11: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya preform 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
12: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amewaonya wafugaji kutotumia vibaya kufutwa kwa sheria iliyokuwa ikiruhusu kutaifisha mifugo. Makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amewataka wananchi kuendelea kukiunga mkono chama hicho, akisema hatua hiyo itasaidia kuendeleza jitihada za kupigania na kuleta maslahi ya nchi. Na katika habari za kimataifa, wapiganaji wa jeshi la ukombozi wa watu wa Tigray TPLF wameanza kuondoka katika mji mkuu wa jimbo hilo Makere. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewaonya wafugaji kutotumia vibaya kufutwa kwa sheria iliyokuwa ikiruhusu kutaifisha mifugo, akisisitiza kuwa hatua hiyo itaimarisha kwa kupewa uhuru wa kukiuka sheria na taratibu za ufugaji. Akizungumza na wananchi mkoani Mara leo Oktoba 3, 2026, Dr. Mwigulu Nchemba amesema kufutwa kwa sheria hiyo kumelenga kuzuia hatua ambazo zinaongeza kuongeza umasikini, hivyo wafugaji wanapaswa kuhakikisha mifugo yao haisababishi migogoro kwa kuingia kwenye maeneo yasiyoruhusiwa ikiwemo hifadhi na mashamba.
1: Rai yangu kwenu Watanzania wote na jamii yote ya kifugaji na wanamara, sasa kufutwa kwa sheria hiyo tusije tukakiuka taratibu za kisheria. Nilisikia katika baadhi ya maeneo huku Mara wilaya kadhaa, nimeona uvunjifu wa sheria ukifanyika. Nimeona na mkoa mwingine walikuwepo wafugaji ama wananchi wameenda wakawashambulia wa askari wetu wa hifadhi, na wengine wakawajeruhi na wengine paka wakapoteza maisha. Hili ni jambo ambalo halitakiwi kuruhusiwa. Hii haikubaliki. Haikubaliki. Na niliona sio wapi kule pia wakafiatulia sio punda ngapi, nilikuwa jana kule nilimeelezewa pale. Punda 8 sijui ng'ombe wawili, jana juu tena nikasikia kule Mara wapi kule Tarime ng'ombe 5 wamefiatuliwa risasi. Hii na yenyewe haimo kwenye sheria, haikubaliki. Tusifanye hivyo. Na mheshimiwa waziri, kwa sababu upo, wale watu ambao mifugo yao imepigwa risasi walipwe fedha zao, wape warudishiwe mifugo yao, kwa sababu hii haipo kwenye taratibu.
0: Katika hatua nyingine, Dr. Nchemba ameagiza kupatiwa taarifa kuhusiana na ujenzi wa majengo mawili ya hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Bunda yaliyoanguka, akisema iwapo taarifa hiyo itathibitika kuwa tukio hilo litatokana na uzembe wa makusudi, waliohusika wanapaswa kuwajibishwa, ikiwemo kuchukuliwa hatua za kinidhamu hata kama wamehamia ndani au nje ya mkoa wa Mara.
1: Nimepita pale hospitalini nikakuta majengo mawili yamejengwa na yametitia. Haya ni mambo ya aibu. Namuuliza kwa nini majengo yametitia? Wanasema kwa sababu yamejengwa karibu na chanzo cha maji. Kwa chanzo cha maji kile kimekuja baada ya kujenga msingi. Sikili kuwepo pale pale. Eti chanzo cha maji ni dharura. Wanasema udongo huu ni wa mfinyanzi, udongo huu kwani hawakujua? Hata mfugaji tu hawezi kujenga zizi la ndama kwenye eneo ambako mto unapita. Wewe unawezaje kujenga jengo la kituo cha afya kwenye eneo linalotitia? Alafu unasema kwa sababu hiyo ndio kumetokea hii kutitia, ndio ukuta huu umefanyika hivi, hatukujenga vizuri nguzo huku tukijua kwamba eneo lile lina chanzo cha maji. Huku tukijua udongo ule ni wa mfinyanzi. Kuna ikafanya kazi na TAKUKURU wameshafanyia kazi. Nizipate hizo taarifa ili hawa waliofanya makosa haya wawajibike kule kule walipo, lazima wawajibike.
0: Tukisalia Bunda, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche amewataka wananchi kuendelea kukiunga mkono chama hicho, akisema hatua hiyo itasaidia kuendeleza jitihada za kupigania na kuleta maslahi ya nchi. Heche ameyasema hayo leo wakati akizungumza na katika mkutano wa hadhara wa chama hicho uliofanyika

0: taifa ambalo wananchi na viongozi wake wanawajibika kuhusu rasilimali za nchi zikitumika kwa manufaa ya wananchi wote.
1: Tunafanya mambo haya kwa ajili yetu.
2: Tumekuja na ujumbe huu wa Tanzania wenzetu, tunaomba mtuelewe. Ili tuwe na taifa la watu wanaowajibika. Ili tusiwe na wajomba jomba hawa wanaongea ongea mambo ya kishenzi haya. Ili tuwe na watu ambao tutawadai huduma za maji. Ili tuwe na watu ambao watasababisha rasilimali zitufaidishe. Tunahitaji kutengeneza katiba mpya, katiba ya wananchi ambayo itawawajibisha watu hawa wote na kuharakisha maendeleo tunayoyataka katika taifa letu. Chama cha Mapinduzi hawawezi tena kutuletea maendeleo tunayoyataka.
0: Imeelezwa kuwa shule ya sekondari Dr. Nchimbi iliyopo wilaya ya Bunda Mara inakabiliwa na changamoto za utoro, ukosefu wa mahitaji ya wanafunzi na nidhamu, hali inayosababisha baadhi yao kushindwa kuendelea na masomo. Changamoto hizo zimetajwa katika risala ya wanafunzi wa kidato cha 4 wakati wa mahafali ya 19 ambapo wanafunzi takriban 261 wanatarajiwa kuhitimu, huku wakiomba upatikanaji wa chakula na kuanzishwa kwa masomo ya amali, sayansi pamoja na kompyuta.
3: Tunashukuru serikali yetu kwa kuanzisha elimu ya kidato cha 6 katika shule yetu kwa taasisi ya HKL, ikimaanisha historia, Kiswahili na Kiingereza, na taasisi ya HGL, ikimaanisha historia, jiografia na Kiingereza. Hatua hii inatutia chachu sana, kwani mwimu wanafunzi hawa ni kiashirio na kichocheo chetu chema kwetu kwa kuendelea kuongeza bidii katika masomo ili tuweze kufikia ngazi hiyo.
0: Aidha, wanafunzi wameomba kuongezwa kwa mabweni kwa kidato cha 5 na 6 pamoja na nyumba ya walimu, huku mkuu wa shule akiomba kujengwa kwa uzio wa ukumbi wa shule ambapo amesema ina madarasa na maabara za kutosha kwa masomo ya vitendo.
4: Lakini pia tunalo hitaji kubwa sana la kupata uzio wa shule kwa ajili ya usalama wa watoto wetu pamoja na usalama wa majengo na mali zetu na shule. Lakini pia tunalo hitaji la ukumbi wa mikutano na mitihani ambapo mahitaji yetu ni moja. Tunao pia hitaji la maktaba moja.
0: Akijibu risala hiyo, mgeni rasmi amewataka walimu na wanafunzi kuongeza juhudi ili kuboresha ufaulu na kuondokana na daraja la 4 na 0. Pia ameahidi kuleta cherehani shuleni hapo kwa ajili ya kuwajengea wanafunzi ujuzi wa vitendo na kuwawezesha kujiajiri.
3: Na kama mlivyosema kwamba mnapambana kuondoa zero, nadhani muongeze na kuondoa ile 4, ile division 4. Natamani sana kuona Dr. Chimbi ikiwa na division 1 mpaka division 3. Ninaamini inawezekana.
5: Makofi mengi.
3: Uwezo tunao na ninaamini muda tunao. Uwezo kupindua.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Addis Ababa. Wapiganaji wa jeshi la ukombozi wa watu wa Tigray TPLF wameanza kuondoka katika mji mkuu wa jimbo hilo Mekele, huku vikosi vinavyounga mkono serikali ya Ethiopia vikizidi kusonga mbele kuelekea mji huo. Kwa mujibu wa waandishi wa habari wa Umoja wa Mataifa, wa habari aliyepo kwenye eneo hilo na wakazi walionukuliwa na shirika la habari la AFP, viongozi wa wapiganaji wa TPLF walionekana wakiondoka Mekele baada ya serikali kupata mafanikio kwenye uwanja wa mapambano katika mapigano yanayoendelea kaskazini mwa nchi hiyo. Mapigano ya moja kwa moja yalizuka tena Septemba 23 baada ya TPLF kufanya mashambulizi katika majimbo ya jirani, na hali iliyozua hofu na kurejea vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoikumba Ethiopia tangu mwaka 2020 na 2022. Kabla ya hapo kulikuwa na matukio kadhaa ya mashambulizi ya hapa na pale yaliyokuwa yakifanywa na kila upande dhidi ya mwingine. Na familia ya mfanyabiashara maarufu wa Zimbabwe Wicknell Shivayo imethibitisha kuwa hakutakuwa na kuagwa au kuoneshwa kwa hadharani kwa mwili wake wala mke wake Lucy Muteke kabla ya mazishi yao. Msemaji wa familia na mjomba wa Shivayo, Helbert Shivayo, alitoa taarifa hiyo Ijumaa jioni wakati ndugu na marafiki, viongozi wa serikali na mamia ya waombolezaji walipokusanyika katika makazi ya Shivayo mjini Harare kutoa heshima zao za mwisho. Helbert alisema hali ya miili ya wawili hao baada ya ajali ya helikopta ilikuwa mbaya kiasi kwamba familia imeamua kutofanya utaratibu wa kawaida wa

kuonesha hadharani kwa miili hiyo. Amesema kuwa eneo la ajali lilikuwa katika hali ya kusikitisha, huko mabaki ya miili yakitawanyika katika eneo hilo. Kwa mujibu wa Helbert, baada ya mabaki yaliyokuwa yameungua vibaya na kuharibika kiasi cha kufanya zoezi la utambuzi kuwa mgumu, uchunguzi wa kitaalamu pamoja na vipimo vya DNA vimeendelea ili kutambua mabaki ya waliofariki. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amewaonya wafugaji kutotumia vibaya kufutwa kwa sheria iliyokuwa ikiruhusu kutaifisha mifugo. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA John Heche amewataka wananchi kuendelea kukiunga mkono chama hicho, akisema hatua hiyo itasaidia kuendeleza jitihada za kupigania na kutetea maslahi ya nchi. Na katika habari za kimataifa, wapiganaji wa jeshi la ukombozi wa watu wa Tigray TPLF wameanza kuondoka katika mji mkuu wa jimbo hilo Mekele. Na ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibanenwa, nikutakie usiku mwema. Saa 2 na robo ni kikome. Kumradhi, leo ni Jumamosi, tutakuwa na kikome wala tutakutana kwenye meza ya michezo pale saa 2 na nusu za usiku. Kwaheri.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 996. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi.

0: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Naomba
2: Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: uchambuzi wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam
0: unataka nini hizo? Ndio jazi mpanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Tukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta
0: mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Blood lamps are on it.
1: How about it?
2: Kamcha wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
4: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam rudi gani hizo?
3: Mwanga na vibweka.
5: Naomba Matola aondoke Simba.
3: Sasa hapa ndio penyewe.
6: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwasa.
3: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
7: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
3: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yes, karibu sana mwanamichezo ndani ya meza michezo kwa siku ya leo, ikiwa ni siku ya tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2026. Ikiwa ni siku nzuri kabisa Jumamosi. Karibu sana kwenye meza michezo. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia katika siku hii ya leo, Wekundu wa Msimbazi Simba wamechapika katika mchezo wa kirafiki kule nchini Afrika Kusini. Sasa ni safari ya kuweza kurejea nyumbani Tanzania kujiandaa na mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara dhidi ya Africans, mchezo ambao utachezwa tarehe 10 ya mwezi huu wa 10. Tutaenda kuangazia pia timu za taifa za Tanzania. Taifa Stars jana wakiweza kula bakora 5-0 kule ugenini nchini Morocco dhidi ya SF Rabat. Lakini tutatazama pia maandalizi katika michezo mingine ya kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, mchezo ambao utachezwa tarehe 5. Lakini pia timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys inaendelea pia kujifua huko England. Lakini tutaenda kutazama pia ligi ya championship NBC ikiendelea leo hii, michezo kadhaa ikiweza kupigwa, matokeo yake tuko nayo hapa. Lakini bila kusahau pia ngao ya jamii kwa upande wanawake, Simba Queens wakiweza kutakata mbele ya JKT Tanzania. Bara kimataifa pia kuna michezo mbalimbali ambayo inapigwa, michezo ya kirafiki ipo mingi ambayo inaendelea, lakini UEFA National League pia inaendelea kupigwa hadi hivi sasa, maana England walikuwa wanaendelea kutoa dozi mbele ya vijana Croatia hadi tunaingia hapa mitamboni, bao 6 zilikuwa zimesimama. Bana, mimi ni Mr. Charles Kagole, nipo na Toa Ramadhani hadi pale saa 4 kamili usiku wa leo. Basi ndio tutakuwa tamati ya kipindi hiki cha meza michezo. Mambo kiwa vizuri kabisa bana. Asanteni kwa wale ambao hivi sasa mnasikiliza Mazingira FM. Wanawezekana watusikiliza pia kutoka pale Musoma. Basi mambo yanaenda vizuri kabisa, lakini kutoka pia Tarime na sehemu zingine zote ambazo tunasikika ndani ya mkoa Mara, basi mambo yanakuwa vizuri kabisa. Tuna break alafu tunarejea kukupa taarifa moja baada nyingine.

0: Bana unaweza kutusikiliza dunia nzima. Dunia nzima tunasikika vyema kabisa bana kupitia poto mbali mbali kwa njia mtandao na tusikiliza dunia nzima. Hata pengine ukiwa Brazil kwa hivi sasa, pengine upo Uingereza kule na maeneo mengine, labda upo kule USA, United States of America, wengi wanasema Marekani kule, si ndio? Unatusikiliza vyema kabisa bana, mambo yanaenda vizuri. Tua Ramadhan.
1: Yeah.
0: Mambo yako?
1: Ah, mambo yako bie. Mambo yako bie.
0: Naam.
1: Hakuna matata.
0: Hakuna matata.
1: Yeah. Sawa sawa. Tunaenda nayo.
0: Okay? Mm. Sasa bana, tuanze na timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, katika mchezo wa kirafiki ambao uliweza kupigwa siku ya jana. Zidi ya klabu ya kutokea pale nchini Morocco, AS FAR Rabat, mchezo ambao uliweza kutamatika kwa Taifa Stars kuweza kukumutwa mabao matano kwa sifuri. Wanasema mchezo wa kirafiki wa mazoezi. Mchezo wa kirafiki
1: wa mazoezi.
0: Wa mazoezi. Aibu utaona wewe. Ndio hivyo, 5-0 zinasimama, lakini kubwa zaidi ilikuwa katika nafasi ya maandalizi tu kwa timu ya Taifa Tanzania. Ni kuelekea michuano ya AFCON, Tanzania akiwa mwenyeji pamoja na Kenya, bila kuwasahau ndugu zetu wengine Uganda. Tuwatazame Taifa Stars 5-0 jana.
1: Yeah, mchezo kama hii mara nyingi kwa walimu na benchi zima la ufundi huwa wanaangalia baadhi ya madhaifu ambayo yanaonekana kwenye timu na kuweza kuyafanyia kazi. Kwa hiyo unapokuwa unapoteza, unakuwa unatanua wigo mpana kwa mwalimu kuweza kuyaona makosa na kuyasahisha kabla kwenda kuikabili au kuyakabili mashindano ambayo unashiriki, lakini pia baadhi ya michezo ambayo pia iko mbele yako. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo ni lazima tuwe kweli. Unajua, kitu ambacho mimi nakiona ni kwamba tuna mahaba makubwa sana na vilabu kuliko timu ya taifa. Inafika mahala kuna baadhi ya michezo ambayo inafuatia kwenye ligi, kwa maana ya dabi ya Kariakoo, pressure ni kubwa, timu zinahitaji wachezaji wao. Kwa inafika mahala timu ya taifa inaonekana kwamba ni kitu kidogo tu, na unawaza kwamba nini kimepelekea wachezaji kuondoka kambini mapema eti kisa wana dabi, wakati walikuwa na uwezo wa kuondoka hata tarehe 6 na akaja akaungana na wachezaji wenzao na mechi ikapigwa na mambo mengine yakaendelea, lakini kwa mshangao wa wengi kwa kweli, na mimi binafsi unajua nilishtuka baada ya kuona kwamba vilabu vikubwa vinaandika barua kuomba nyota wao kuweza kuingia kambini eti kwa ajili tu ya dabi ya Kariakoo. Sasa ni miongoni mwa vitu ambavyo unajiuliza maswali mengi alafu nakosa majibu, wakati wanapambana viongozi kuhakikisha kwamba Watanzania wanarejesha mapenzi kwenye timu ya taifa na tunahamasishwa Watanzania kuipenda timu yetu. Sasa kwa staili kama hii lazima ukutane goli tano, kwa hali kama hii lazima ukutane na dhahma, na kwa mwalimu unampa wakati mgumu sasa namna ya kuweza kutengeneza ile programu yake ya mazoezi kutokana na baadhi ya nyota wanaondoka. Sasa unajikuta kwamba mwalimu inakupa wakati mgumu sana kuweza kuweka zile mbinu na mpango mkakati kwa kila ambacho kiko mbele yako. Kwa hiyo kuna wakati hata makocha wanatushangaa sana. Yaani unavunja kambi, baadhi ya wachezaji wanaondoka kwenye timu ya taifa itikisa wanawahi dabi ya Kariakoo. Yaani miongoni mwa vitu ambavyo mimi nashangaa na dunia inashangaa pia. Yaani haya yanafanyika tu ni Tanzania. Siamini kama kuna nchi ambayo inaweza karuhusu wachezaji wakaondoka kwenye kambi ya timu ya taifa eti tena wiki nzima. Yaani wiki nzima kwa ajili tu ya kuisubiria dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo kwa mwalimu kile alichokutana nacho si shangai kutokana na maandalizi ya FIFA ambayo nayaona. Baadhi ya nyota wanaondoka kwenye timu, baadhi ya nyota wanaonekana kabisa kwamba wanaiwaza dabi pengine kuliko hata timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo ni miongoni mwa masikitiko makubwa. Kwa hiyo kilichotokea si shangai.
0: Okay. Sawa, tu anasema kilichotokea shangai. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima kwa timu ya taifa kuweza kula dozi ya mabao matano kwa sifuri. Mchezo mwingine inatajwa utachezwa siku ya tarehe 5 ya mwezi huu wa 10 kule nchini Morocco, lakini mchezo ambao pia utachezwa na timu ya taifa Morocco under 23 chini ya miaka 23 utachezwa tu huo mchezo. Kubwa zaidi ni maandalizi bana ya mchezo huo, lakini kuelekea AFCON. Tuachane na taarifa ya Taifa Stars. Serengeti Boys tunajua wao na wamealikwa bana katika mashindano maalum kuna nchini England yanafanyika huko, na tayari washacheza mchezo wa kwanza zidi ya China wakashinda bao moja kwa sifuri. Kwa hapo katika nafasi ya maandalizi ya mchezo mwingine tena mchezo ambao utaweza pia kuwapa nafasi pengine ya kuendelea kufanya vizuri zaidi cheza cheza zidi ya Argentina, mchezo ambao utachezwa kesho saa 1:30 usiku.
1: Yeah, hii ni timu ambayo binafsi naipenda sana, ni timu ambayo naifuatilia, ni timu ambayo naona kabisa kwamba kuna kitu ambacho pengine mbele ya safari tutakuja kujivunia kuwa na timu bora sana kama hii. Lakini timu ya kubwa inanisikitisha, inanisikitisha, na hata namna ya kuendelea kuipenda kwangu mimi inanipa wakati mgumu. Naona bora niwekeze kwa vijana ambao naona kabisa kwamba kuna kitu cha thamani sana ambacho tutakiona kwa siku za usoni. Wamekuwa na mwendelezo mzuri sana na kupata matokeo dhidi ya China sio kitu kidogo. Unaona kabisa ni timu ambayo tukiendelea kuwekeza zaidi kwenye hii timu, mimi nakwambia kabisa kwamba watatutoa kimasomaso. Lakini bado kasumba yetu, tuna mapenzi na wachezaji wetu wanaochezea vilabu vyetu hivi pendwa ambao tunavipenda. Unakuta mapenzi ambayo kwenye vilabu yanahamia pia kwenye timu ya taifa. Kwa hata wachezaji ambao wanachezea hivi vilabu ambavyo sisi tunaviita vilabu pendwa ambao tunavishabikia, ndio hao ambao wakienda timu ya taifa pia ndio utaona Watanzania wanapeleka mapenzi kule kwa sababu kuna wachezaji wao. Lakini baada ya kuondoka wakirudi huku tena huoni kwamba watu wanaangalia katika jicho la tatu. Lakini mimi niseme kabisa kwamba kwa mwendelezo ambao naona wanapata mechi nyingi pia za kirafiki ambazo ukiziangalia zina ni mechi ambazo ni kubwa na ni mechi ambazo kwa vijana zitazidi kuwakomaza na kuzidi kuwakuza zaidi. Mimi naamini kabisa kwamba ni miongoni mwa maandalizi bora sana ambayo kwa vijana ndio kuyapata, na naliona shirikisho kama liko serious sana na timu za vijana pengine kuliko hata hii ya wakubwa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho hata wao wanakiona, wanaona bora wawekeze sana kwenye timu za vijana, kwa maana kwamba ni swala muda tu kwa baadaye tutakuwa na timu ya taifa bora sana kama tuendelea kuwekeza kwenye timu hizi za vijana. Kila laheri kwao katika mchezo dhidi ya Argentina, taifa ambalo lina kila kitu katika mpira, wamefanikiwa kila kitu kwa kweli, na kucheza nao kuna miongoni mwa vitu vingi sana ambavyo mimi naamini kwa vijana wataenda kujifunza na itakuwa ni mechi bora sana kwao. Lakini pia kwa hawa vijana unajua kabisa kwamba ni maisha yao, kwa hiyo ni mechi ambayo natakiwa waione kwa jicho la tatu na kuweza kupambana, kwa sababu achilia mbali kuonekana kuna mawakala mbalimbali ambao wanafuatilia. Kwa hiyo mimi niseme kabisa kwamba ni eneo zuri ambalo wakilitumia pia ni sehemu ya kuweza kujiuza na hatimaye wakaonekana na mwisho siku tukaja kuwaona katika mataifa ambayo yamefanikiwa kisoka pengine kuliko sisi. Kwa hiyo kila laheri, mimi niwatakie tu katika mchezo dhidi ya Argentina.
0: Okay. Mm. Sawa, bana, iko hivyo. Tuitazame under 23, wana mtihani mkubwa kweli kweli dhidi ya timu ya taifa ya Kenya, mechi ambayo itachezwa kesho kutwa tu hapo. Itakuwa ni tarehe 6. Yes, tarehe 6 ambayo itakuwa ni siku ya Jumanne, mchezo ambao itachezwa Tanzania akiwa nyumbani. Mechi ya mwisho tunajua Tanzania aliweza kuchapika mabao 4-1. Anahitaji goli 3 ili aweze kupindua meza kibabe. Hiyo nafasi kwa jicho lako kitazama na uelewa wako pia wa kandanda, nafasi ipo?
1: Nafasi ni ngumu. Nafasi ni ngumu kwa maana ya kwamba Kenya ni wazuri, Kenya ni wazuri, lakini pia tunafahamiana, ni majirani zetu na kimpira tuna tofauti mkubwa. Sasa unapotanguliwa kwa mlima wa mabao 3 si mengi kwa mpira, kwa maana jinsi ambavyo utakuwa umejipanga, lakini bado siamini kwamba Kenya watakuja kizembe namna hiyo, yani tuweze kupindua meza kibabe na kuwafunga. Inawezekana, lakini haitokuwa mechi rahisi kwetu, kwa sababu tayari tumejiwekea mlima ambao unakuwa ni mkubwa sana. Mabao 4-1, huu ni mlima mrefu sana ambao tunatakiwa tuupande, na hakuna namna. Tuko katika ardhi ya nyumbani, hali ya hewa ni ya nyumbani, tuna mashabiki ambao ni wa nyumbani watakuwa wanatuzunguka. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba wachezaji wanapambana, yani namna ya kuweza kuvuka na kuwavurumusha nje ya michuano Kenya ni namna ambavyo vijana wataamua wenyewe kupambana na kuona kwamba ni mchezo ambao tunatakiwa kufia uwanjani kuhakikisha kwamba kila nafasi ambayo vijana watakuwa wanaipata kuhakikisha kwamba wanaitumia. Sasa tuna wachezaji ambao kwa nafasi nyingi ambazo zitakuwa zinapatikana, walau nafasi 10 basi tuhakisha kwamba tunatumia hata nafasi 5. Yaani kila nafasi ambazo zinatokea tuhakisha kwamba tunazitumia. Lakini je, unajiuliza wakati sisi tunacheza kwenye hizo nafasi kuzitumia, wao watakuwa wanafanya nini? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni mechi ambazo zinahitaji mpango mkakati. Mpango mkakati kuhakikisha kwamba tunashinda, lakini pia hata Kenya wanajua hilo kwamba tunakwenda katika ardhi ya Tanzania, wao ni wenyeji wako nyumbani, kwa hiyo watakuwa wanazungukwa na mashabiki wao. Wao watakuwa na nguvu sana. Kwa hiyo kikubwa ambacho mimi naamini kwa ndugu zetu wa Kenya watakuwa ni kulinda ushindi wao, kuhakikisha kwamba hawafungwi hata kama tutashinda, lakini kupindua meza ndio kitu ambacho mimi nakiona ni kigumu. Tunaweza kushinda mchezo huo, lakini mimi mashaka yangu ni kwenye kupindua meza kutokana na mlima ambao naona. Japo kwenye mpira wa miguu chochote kinawezekana.
2: sana. Itategemea na maandalizi ambayo wachezaji watayapata, lakini pia wachezaji watamkaje siku hiyo, miongoni mwa vitu ambavyo tunavitegemea kuviona. Lakini kila laheri kwao, ila ni mechi ambayo ni ngumu. Ni ngumu, asikudanganye mtu, ni mechi ambayo ni ngumu sana kutokana na ubora wa pinzani wetu, kutokana na kila ambacho Kenya kwa muda mrefu sana wamepotea. Wamepotea katika soka kwa muda kutokana na changamoto mbalimbali za mpira wao na siasa nchi yao pia. Kuna baadhi ya matukio tunakumbuka wamepitia changamoto nyingi. Kwa hiyo ni mechi ambayo watakuwa wanapambana kuhakikisha kwamba warejeshe sana ufalme wao na wanazidi kurejea katika ubora ambao walipoteza pengine kwa muda mrefu. Wanatamani kuona kwamba wanarejea. Unarejea vipi? Ni lazima uwe na timu za vijana ambazo ni bora. Ili kuweza kupata timu ya taifa wakubwa ambao ni bora, ni lazima utengeneze misingi bora ya kuwa na timu za taifa ambazo zina nguvu, hasa timu za vijana, na kuwa na wachezaji wengi ambao wana ubora. Hao ndio ambao watakutengenezea timu bora sana taifa kwa siku za usoni. Kwa hiyo Kenya unajua hilo, na ndio maana naamini kabisa kwamba wametengeneza vijana bora na tuenda kushuhudia vipaji vikubwa sana. Na mimi kitu ambacho tutaenda kuenjoy ni kuona vipaji vikubwa sana vya mpira, na tutafurahia sana mpira wa ushindani, lakini kushinda ni asilimia kwangu mimi, mawazo yangu na maoni yangu, naona Wakenya bado wanapata nafasi ya 60% wao kufuzu, na sisi tuna 40% ya kuweza kupindua meza kibabe.
0: Okay, sawa, tuna break alafu tutarejea pia na taarifa nyingine ambazo tuko nazo hapa msikilizaji.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili asema, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
4: Ndio, naitaka sana hiyo.
3: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili asema 419 kutoka Sidiko Tanzania, ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokuboreka vizuri. Inashauriwa kupanda ukanda wa chini na wakati.
4: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
3: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania, mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchi.
5: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action, na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo, na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
6: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika rakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Yes, bana, tumerejea hapa mara baada ya kuweza kupata break kidogo, lakini nafasi nzuri ya kwako kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia nambari zetu hapa 0684600007 na namba nyingine ni 0656555571. Nafasi nzuri kabisa ya kwako msikilizaji kuweza kutuandikia ujumbe wako tu mfupi na sasa kusoma hapa. Tutazame ngao ya jamii. Leo kumekuwa na michezo miwili ambayo imeweza kupigwa. Mchezo wa kwanza kusaka nafasi ya tatu, Yanga Princess zidi ya Mashujaa, mchezo ambao dakika 90 ziliweza kutamatika kwa sare ya bao moja kwa moja. Mashujaa wakitangulia lakini Yanga Princess wakiweza kurejesha mikwaja penalty. Yanga wakipata minne na Yanga wakipata mitano na wakati Mashujaa wakipata mikwaju minne ya penalty. Kwa Yanga wakawa wamemaliza katika nafasi ya tatu, lakini bingwa ni Simba ambaye ameweza kupata nafasi hiyo ya ushindi mbele ya JKT mara baada ya kuweza kufunga bao moja ambalo liliweza kudumu kwa dakika zote 90. Tuanze kwa Yanga Princess. Maneno yalikuwa ni mengi sana baada ya kufungwa na Simba Queens, lakini pia ikasemekana kocha Edna Lema ameamua kubwaga manyanga na leo pia hajaonekana kabisa katika mchezo wa leo. Yanga Princess,
1: kuna kitu ambacho nakiona tofauti ya Simba na Yanga kwa maana timu za wanawake. Yanga bado hawajiwekeza sana, hawajawa serious sana kwenye timu za wanawake. Lazima tuseme ukweli, kwenye timu ya wanawake sioni kama wanawekeza sana kama ambavyo wanawekeza kwenye timu ya wanaume. Na upande wa Simba, wao walishajipata muda mrefu. Ni timu ambayo ilishajipata muda mrefu. Najua Yanga ni kama wanajitengeneza kurudi kuja kuwapa Simba ushindani. Kuonekana ni wapinzani ni kwa sababu ni asili, ni jina ambalo lipo. Lakini kwa maana uwezo sasa hivi uwezo kalinganisha Simba Queens pamoja na Yanga Princess, kutokana na Simba ambao wana kosi bora, wana wachezaji ambao ni bora, wamekaa pamoja kwa muda mrefu, lakini bado pia walishajiwekea ubora wao. Yaani walishajikuna eneo ambalo Simba wamekaa na hawajashuka. Wamebakia hapo kwa muda mrefu, kitu ambacho Yanga natafuta mwarobaini wa kuweza kukaa katika eneo ambalo Simba yupo, ima wampindue au walau kuona kwamba ule ushindani unakuwepo. Kwa hiyo kwenye mechi ya leo ambayo Yanga Princess walikuwa wanapambana kuweza kupata tu ile heshima kwa maana ya kutafuta mshindi wa tatu, kitu ambacho mashabiki wa Yanga inawauma, wao sio kutafuta mshindi wa tatu. Wanatamani kuona kwamba pengine hii ngao ya jamii ingelikuwa ni Yanga Princess pamoja na Simba Queens. Lakini mwisho wa siku ubora ndio unakufikisha katika eneo husika kutokana na aina ya wachezaji ambao uko nao. Na mashabiki, kitu kinawauma sana kuona kwamba wamekuwa wateja kwa Simba, wamekuwa wateja. Yaani kitu ambacho wamekuwa wanajiuliza, kwa nini viongozi wao wameshindwa kutafuta mwarobaini? Ni kama ambavyo upande wa wanaume pia, jinsi ambavyo Simba anateseka, ndio upande wa soka la wanawake Yanga pia nao anateseka kuhusiana na ubora ambao Simba amekuwa nao. Kwa hiyo kwenye mchezo wa leo huwezi ukaona tofauti mkubwa sana kati ya Yanga Princess pamoja na Mashujaa kutokana na kiwango ambacho Mashujaa na timu yao jinsi ambavyo wametengeneza vizuri. Hawana utofauti mkubwa sana, japo Yanga Princess wana wachezaji wengi ambao wa kimataifa pia, na unaona kabisa kwamba wana uwezo mkubwa, lakini kuna baadhi ya vitu bado ukijaribu kuangalia hawajaviweka vizuri. Na mwisho siku mechi inamalizika kwa sare, wanaenda kuamua au mechi inaenda kuamuliwa kwa changamoto ya mikwaju ya penalti ambayo sana ni bahati. Mwisho siku niseme bahati ilikuwa upande wa Yanga Princess na wamepata nafasi hiyo ya tatu. Bado wanahitaji kupambana kuweza kuleta ushindani ambao sasa watamuondoa JKT Queens na wao kuwa ndio wapinzani halisi wa Simba Queens. Kwa hiyo katika mchezo wa leo hicho ndicho kinachoendelea kutokea, na ukijaribu kuangalia anaweza kaondoka ale masawa, unaweza kumleta kocha mwingine yote, lakini kama wachezaji uwezo wao umeshia hapo, mimi siamini kama kuna kocha ambaye atakuja aongeze kitu cha ziada kwa wachezaji hawa. Hapana, wao wanahitaji kuboresha. Yani kumuondoa Lema sio mara moja unamuondoa, lakini tatizo la Yanga siamini kama ni Lema. Tatizo la Yanga mimi naamini ni kuleta wachezaji ambao wana ubora na kuja kweli kushindana na JKT pamoja na Simba ambao nawaona kabisa kwamba kwenye soka la wanawake wao ni kama wamekuwa watawala. Kwa hiyo katika mchezo wa leo hicho ndicho ambacho kimeenda kutokea, na Yanga kongole kwao kupata nafasi ya tatu si haba. Bado wanaendelea kupambana na wao kuhakikisha kwamba timu yao inakuwa na ushindani, lakini lazima waingie sokoni na kuleta wachezaji ambao kweli ni washindani ili kuweza kufuta uteja wao kwa simu wao, ambao sasa unaona kabisa ya kwamba soka la Tanzania ni kama wanabadilishana JKT tu. Yani wao ndio wamekuwa watawala wa soka hili.
0: Okay. Sawa, tuwatazame Simba Queens ambao pia wameweza kupata ushindi wa bao moja kwa sifuri, bao likifungwa na Isha Mnunka kipindi cha pili, lakini bahati mbaya pia kwa JKT ambao wameweza kumaliza wakiwa pungufu mara baada ya Esther Maseke kuweza kuonyeshwa kadi ya pili ya njano ambayo iliweza kuzaa kadi nyekundu. Kwa hiyo JKT wakacheza takriban kama dakika 35 wakiwa pungufu. Tutaenda kumsikiliza hapa kocha wa JKT Queens Juma Kesi akizungumza mara baada ya mchezo wa leo zidi ya Simba Queens, kipi ambacho kimpelekea wao kuweza kupoteza mechi ya leo. Anazungumza hapa.
2: Mbaya ndo kama hivyo tumetengeneza kosa ambalo wenzetu wanaweza kulitumia. Niseme tu kwamba niwapongeze wapinzani kwamba wamekuwa na moment nzuri, lakini niseme tu kwamba nilichokiona kwenye timu yangu ni kwamba kuna indication nzuri sana kwamba vijana wana improve day after day, na naamini kabisa kwamba watafanya vizuri katika mchezo unaokuja. Ambacho kikwenda sawa ni kumpoteza defender wangu tegemezi kwenye dakika hizo 90, lakini naamini kama angeendelea kuwepo matokeo pengine yasingekuwa haya. Shukrani sana. Mechi ilikuwa nzuri.
0: Yeye anasema kikubwa ni kuweza kumpoteza beki wake tegemezi Esther Maseke kwenye dakika kama ya 50 kama na 6 hivi. Kwa hiyo ikapelekea wao kuweza kucheza pungufu. Anaamini hivyo, lakini tofauti na hapo anaamini labda matokeo asingekuwa hivyo, lakini ndio mpira wa miguu. JKT wamekubali 1-0. Tutarejea Twaha mara baada ya kuweza kuwasikiliza hapa Waisani. Tutarejea na tutaweza kuzungumza zaidi kuhusiana na mchezo huu ambao Simba umeweza kupata ushindi wa bao moja kwa sifuri.
3: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo, au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited 0685 63 996. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani Information and Communication Technology ICT, unifu ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani sekretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Yes, bana, tumerejea. Tua Ramazani, tuwatazame Simba Queens. Pata ushindi wa 1-0. Mwendelezo mzuri sana kwa upande wao.
6: Ya, yeah, mwendelezo mzuri, kiwango bora sana, benchi bora na ufundi, wanachezaji wazuri. Kiangalia timu inavyocheza ile rhythm yao, unaona kabisa kwamba ni timu ambayo wanacheza kitimu zaidi. Na kitu ambacho kilinishangaza kidogo upande wa JKT, tofauti na ambavyo nimewazoea. JKT ni miongoni mwa timu bora sana, ni miongoni mwa timu ambao ni shindani kulikweli. Lakini katika mchezo wa leo Simba walikuwa bora

0: katika finali. Ni bora mara 20 angeendelea kupambana naye na kutomvuta, kwa sababu tayari kama alikuwa ameshaachwa na Mnunka alikuwa na uwezo wa kuona namna gani ambapo sasa angeweza kumkabili. Na wasaji mko wengi, sio yeye tu lazima alikuwa mkabe Mnunka, tayari ameshaachwa kuna wengine wangekuja kusaidia. Sasa mwisho siku yeye ana kadi ya njano, halafu anaenda kumvuta jezi, kitu ambacho kilikuwa ni hatari kwake, lakini pia kwa mpango wa timu kuweza kubadilika sasa. Na mwalimu sasa unampa wakati mgumu sasa tena, kwa sababu ni lazima sasa mtajilinda na wakati huo sasa kucheza kwa kutumia mashambulizi ambayo anakuwa kushtukiza, na ndivyo alikuwa anafanya. Wanawaacha Simba wanakuja, wao wanapiga mipira mirefu, lakini bahati mbaya kwao ni kwamba hawakuwa na wachezaji ambao wana kasi na uwezo wa kukimbia kuweza kuadhibu Simba. Na Simba pengine katika mchezo wa leo light kama wangekuwa wanatumia nafasi zao kwa makini, iko ni zaidi ya bao moja ambalo wangeweza kushinda. Lakini mwisho siku wameshinda bao moja kwa sifuri. Mimi nawapa kongole, timu imecheza vizuri. Na unaona baadhi ya wachezaji tangu wamejiunga na Simba bado kiungo chao ni kile kile. Mtu kama Mnunka tangu wamejiunga na Simba, Mnunka anamwona ni yule yule. Mwangalie Corazon tangu ametoka Kenya anajiunga na Simba, amekuwa na kiungo bora kile kile. Kwa hiyo mimi nisema kwamba ni timu ambayo imetengenezwa na ikasukwa, na hiki ambacho nakifanya habahatishi. Kwa hiyo ni mchezo ambao nitegemea ungekuwa mgumu sana kutokana na historia ya timu mbili zinapokutana. Haijalishi ni kwenye ligi au mashindano yote, huwa kunakuwa na upinzani mkubwa sana. Kwa hiyo mimi nisema kwamba niwape kongole JKT kuweza kuwakabili Simba, lakini bahati mbaya ndio hivyo, wamecheza pungufu na moja kwa moja naona ile kadi ya mapema. Unajua dakika kama ya 56 hivi ni muda ambao kwa kweli bado kuna dakika nyingi sana za kucheza. Kwa mchezaji una popewa kadi nyekundu tayari kisaikolojia, kama una wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kuweza kupambana na kutoangalia ile kadi, walikuwa na uwezo wa kupambana, lakini sasa inaonekana ni kadi ambayo pia iliwatoa mchezo. Na hata mwalimu pia kimbinu ni kama ilimvuruga. Ni msaji mkubwa, ni msaji muhimu sana kwenye timu, kuweza kuondoka tayari mashimo yalionekana, na Simba sasa kaikamata mechi na wakaendelea kuwashambulia sana JKT Tanzania. Sema tu ya kwamba umahiri wa mda mlango wa JKT Tanzania uliweza kuokoa. Amekuwa michumo mingi sana, amekuwa na magolikipa bora sana. Lakini bado pia golikipa wa Simba alifanya kazi kubwa sana pia ziada kuweza kuibeba timu yake. Kwa mimi nisema ya kwamba timu bora imestahili kushinda, na hiki ambacho Simba wanakifanya ni mwendelezo. Bado unaona hata katika michezo ya ligi wanafanya vizuri. Kwa hiyo wana timu nzuri. Kwa hiyo matokeo sio kubahatisha, ni kutokana na ubora mkubwa walionao, na unaona kabisa kwamba kila uchao wanazidi kuitengeneza timu yao kuhakikisha kwamba ile eneo ambalo Simba amekaa hataki kushuka. Yaani ubora ambao amekuwa akionyesha miaka yote, bado Simba ni ile ile kaenda kufanya vizuri. Kwa hiyo kwa timu zingine pia ambazo zinahitaji kufanya bora kama ambavyo Simba anafanya, wanahitaji kutafuta wachezaji bora kila eneo, na kila eneo la dunia ambako wanapatikana wachezaji wazuri, wewe walete kwa ajili ya ushindani. Tofauti na hapo itakuwa ni ngumu. Mtafukuza makocha, mtatafuta mchawi, lakini mwisho wa siku bana, mpira unachezwa uwanjani. Ni uwezo wa wachezaji bora ambao unawatafuta na utakuja kupa matokeo, tofauti na kucheza kwa kukariri au kuona kwamba bana hawa tunaweza kuamudu msimu huu, utakuja mpira wa maneno mdomoni mwingi, lakini mwisho wa siku kivitendo inakuwa tofauti. Kwa mimi niseme Simba kila ambacho wanakifanya ni mwendelezo. Hawabahatishi na sio msimu mmoja. Unaona kabisa kwamba hata kama kombe wanalipoteza, lakini bado unawaona walikuwa katika mbio za ubingwa na wamekuwa pambanaji. Katika mchezo wao mchezo vizuri, wamesaidia kuwa mabingwa.
1: Okay. Sawa, bana iko hivyo kwa upande wa Simba Queens, lakini kwa upande wa Simba Sport Club wao wameweza kupoteza tena mchezo wa kirafiki kule Afrika Kusini mara baada kuweza kutunguliwa mabao mawili kwa moja katika mchezo wa kirafiki. Naona kwa hiyo Simba michezo yote miwili kule Afrika Kusini yote wamekula dozi msemo wa watu wao wanaita bana ni mchezo wa kirafiki tu wa mazoezi.
0: Ya, kwa sababu ni mchezo ambao mwalimu wa kamisa na mechi kutokana na angalizo la kutowapelekea wachezaji wake wakaumia, na wana mechi ambayo ni ngumu sana, na bahati mbaya tu ni kwao ni kwamba wamekuwa wateja. Kwa hiyo ni mechi ambayo imekuwa ikiwaliza mashabiki wao. Ni mechi ambayo benchi la ufundi limekuwa libaki salama. Ni mechi ambayo viongozi wamekuwa wakipokea matusi mengi kutokana na mashabiki kuumia, na unaona kabisa kwamba ni mchezo ambao kama anashinda, unajua siku zote ubingwa ni mahesabu, na ili uwe bingwa lazima umfunge timu ambayo inakupelekea wewe ushindwe kuwa bingwa. Sasa Yanga amekuwa bingwa kwa sababu anamfunga Simba na ndo hasimu wake katika mpira wa Tanzania, na ndo mpinzani wake. Sasa kama mpinzani wako unampiga nje ndani, basi ubingwa kwako unakuwa rahisi, na ndo kitu ambacho Simba kama anahitaji ubingwa lazima akisha anapata matokeo. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa Simba wanahitaji sana saikolojia kuliko uwanjani. Uwanjani wana timu nzuri sana, wana timu nzuri sana na wamekuwa katika kiwango bora sana. Libasa Gay

0: msaji ambaye unaona kabisa kwamba yuko kwenye piki ambayo ni hali ya juu sana pengine kuliko msaji yote kwenye ligi. Kwa mimi nasema kabisa kwamba wana wachezaji bora sana. Kinachowaangusha ni saikolojia na ni kitu ambacho kwa siku za karibuni nakiona kinakosekana Simba. Wachezaji wa Simba hawajitoi. Wachezaji wa Simba hawajitumi tofauti na kila ambacho nakiona upande wa Yanga. Wachezaji wa Yanga wanachezea timu yao kwa mapenzi makubwa sana. Unaona kabisa kwamba wanajitoa na wanapambana. Mwangalie Jiji Diara katika mechi za dabi jinsi ambavyo wanajitoa. Mwangalie msaji kama Duke Abuya jinsi ambavyo wanafanya kazi yake kubwa anapokuwa ndani ya dimba. Mwangalie Maximilian Nzengeli miongoni mwa watu ambao wanainyima raha Simba na kuwapelekea Simba kutopata matokeo. Mimi wanasema kuna watu watatu. Kuna Jiji Diara lakini pia kuna Maximilian Nzengeli, mtu mmoja mbaya sana, anakata umeme, anashambulia, ana uwezo wa kurudi kuisaidia timu, anachukua mipira, ana uwezo wa kufunga, ni msumbufu sana. Ni mechi ambayo unamuona tenki lake limejaa muda wote anajitoa. Sasa tofauti na ukiangalia wachezaji wa Simba huwa wanacheza sana soka la burudani, na ukiangalia mechi wanaanza kaianza kwa kasi lakini ndani ya dakika 20 tu kisha baada hapo wanakata upepo. Na Yanga hata kama ametangulizwa bao mbili, Yanga na uwezo wa kusawazisha kwa sababu kisaikolojia Yanga wako vizuri kutokana na kumfunga Simba mara nyingi. Hii imewapelekea wachezaji wao kutokuwa na uoga na dabi, lakini kwa Simba wanakuja katika mchezo huu wakiwa na tahadhari kubwa sana, na ndio maana pia hata kuiondoa timu Dar es Salaam kuipeleka Afrika Kusini ni miongoni mwa vitu ambavyo mwalimu Steve Barker anajaribu kutengeneza saikolojia kwa wachezaji wake ili jinamizi. Nadhani anaongea na wachezaji mara kwa mara, kwa ni viongozi wao wenyewe jukumu lao kumwambia mwalimu ya kwamba bwana angalia hata rekodi au baadhi ya mechi za Simba ambazo amekungutwa na Yanga. Hebu angalia mashabiki wanavyolia. Angalia mashabiki wanavyoteseka. Wachezaji wa Simba waoneshwe baadhi ya matukio ambayo Simba wamekuwa kibubujika na machozi wakilia baada ya kisago. Kwa hiyo ili kuweza kuondokana na hili ni saikolojia tu kwa wachezaji wao kuweza kujua thamani ya jezi ya Simba, kujua mashabiki wanaumizwa kiasi gani na matokeo ambayo yamekuwa mara kwa mara wakifungwa na mtani. Kwa hiyo ni mechi ambayo ukiangalia ni ya kimkakati zaidi. Kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kujitoa kwa mechi za kirafiki kama hizi, wachezaji wakamia alafu wakaumia mwisho siku na kuja kukutana dhama tena. Kitu ambacho kwa Simba hawakifikiri. Kwa mechi kama hizi kwa mwalimu sana ni kuangalia madhaifu tu kwenye timu, baadhi ya maeneo ambayo yanaonekana yako sawa, mwalimu anarekebisha. Lakini pia kuna baadhi ya rundo la wachezaji ambao tunajua wamekosekana kwa muda mrefu. Mwalimu pia anawapa nafasi kuweza kuona uwezo wao namna gani ambao wanaweza kuwatumia kwenye mchezo au bado wakaendelea kubakia na kuona sijui wenzao wanafanya nini. Kwa hiyo ni mechi ambayo mara nyingi zinakuwa za kimbinu zaidi na kimkakati, lakini kubwa zaidi ni maandalizi tu kuelekea mechi husika ambayo iko mbele yao Simba. Kwa hiyo kwa walimu wanafurahia matokeo kama haya kwa sababu anayaona makosa kuliko ukishinda, inakuaminisha kwamba una timu nzuri kumbe kuna baadhi ya vitu haviko sawa. Kwa hiyo kwa walimu kupoteza ina kuonesha mashimo yako wapi.
1: Sawa.
0: Kwa ni nzuri kwa mwalimu ya.
1: Tumsikilize hapa Ahmed Ali. Yeye aliweza kubananishwa pia na waandishi wa habari wakati anatoka kutazama mechi ya Simba Queens pamoja na JKT Tanzania. Lakini swali kubwa ambalo pia alimuuliza ni kwa namna ambavyo Simba wamepoteza kule Afrika Kusini. Yanasema hiyo ni kodi ya kuitafuta mechi zidi ya mtani.
2: Haikuwa nyepesi mechi ya kwanza ngumu yule yule. Shomari Kapombe wa 2000.
3: If you score one.
2: Kumi na sita ndio Shomari Kapombe wa leo na ndio Feti Densa wa leo ambaye amekaa.
4: Kesho Simba Marathon.
2: Sali jingine wanangu.
4: Simba Marathon kesho, siku zimesha.
2: Kwa mazoezi, kuna hatari ukaja ukaumia zaidi kwenye uwanja wa mechi. Kwa haya matokeo ambayo sisi tumepata, kwanza it's nothing, sababu ni mechi za kirafiki ambazo zinapaswa kutuambia ukweli kuelekea katika mechi zetu za mbele. Ukiruhusu mechi ya kimataifa, mechi ya kirafiki kudanganye, basi mechi ya kimashindano itakuja kukuonesha ukweli. Kwa hiyo mechi ya kimataifa imetuonesha, mechi ya kimashindano, mechi ya kirafiki imetuonesha ukweli. Mwalimu Steven Barker ana siku tano nyingine za kufanya marekebisho, za kuongeza ubora, na hatimaye tukirejea sasa kwenye mechi za kimashindano twende tukafanye vizuri.
4: Matokeo hayo pengine yasiwape raha au kurelax wapinzani ambao wanasema nyama kapoteza mechi za kirafiki.
2: Mpizani atakavyochukulia kwake itakuwa ni bora zaidi, lakini sisi tunafanya maandalizi kwa mahitaji ya timu yetu. Kwa hiyo kama kuna mtu atafurahia kwamba yeye kafungwa na timu mbovu, sawa. Kama ataona yeye atakavyotafsiri ni juu yake, lakini sisi kwetu ni matokeo mazuri mazuri kweli kweli ya kufungwa mechi za kirafiki, kwa sababu yanatupa taswira halisi wapi tulipo, wapi turekebishe, wapi tuendelee.
1: Umemsikia?
0: Ana watu tofauti naye sana mawazo.
1: Kwa bwana yeye anasema hata kama wanafungwa lakini ni mechi za kirafiki.
0: Wanaficha mbinu zao pia kiufundi pia. Unaposhinda basi adui anafuatilia, kwa maana mpinzani wako anafuatilia mechi ambazo unacheza na kuona ni mbinu gani ambayo unaitumia. Kwa hiyo unapokuwa unashinda mabao mengi au timu inajitoa, anaona huu ndo mpango, sababu Steve Barker sasa anaandaa mpango mkakati kuelekea mechi ya Yanga. Kwa hiyo kwa pinzani pia kuweza kufuatilia mbinu zako ni rahisi. Kwa hiyo kuna wakati walimu wanadanganya, yani timu inaweza kaona inafungika na mkaichukulia kwamba hao ni vibonda afu mkaje kichwa kichwa. Kwa hiyo kwa wakati mwingine kwa walimu huwa ni mbinu pia kwa mchezo usika ya.
1: Okay. Sawa, bana iko hivyo. Kwa upande wa Simba wao wakiwa katika nafasi ya maandalizi tu ya mchezo zidi ya Africans. Lakini kwa upande wa Yanga pia na wao leo walikuwa na mchezo wa kirafiki na wameweza kushinda mabao mawili kwa moja zidi ya JKT Tanzania. Mchezo ambao ulipigwa mapema leo asubuhi bwana, mechi hizi. Mapema kabisa bwana zinapigwa. Kwa Yanga akaweza kupata ushindi huo wa mabao mawili kwa moja. Mabao ya Yanga pia yamefungwa na Mwamba Ture pamoja na Mzize. Sawa
0: Karejea Mzize.
1: Kwa Yanga bwana amepata ushindi leo.
0: Mzize karudi na hii inakuwa sio habari njema tena kwa watu wa Simba. Na kuelekea dabi unaangalia ile squad ya Yanga pale mbele. Alafu bado anaongezeka Mzize. Kwa unaona kabisa kwamba ukiacha mbali pia dabi ambayo iko mbele, bado kwenye ligi unaona kabisa kosi ya Yanga namna gani ambavyo anakosa kipana, na hii sasa itawapelekea kuwa na nguvu kubwa sana. Kwa kurejea kwa Mzize, hakuna mbaya simfahamu Mzize, hakuna sojua uwezo wake. Kwa hiyo tayari mdogo mdogo anarejea Mzize. Kwa hiyo kosi chao kinazidi kuimarika, baadhi ya wachezaji ambao walikuwa nakosekana wamerudi. Kwa hiyo kwa mwalimu inampa pia wigombana wa kuweza kuchagua kosi yake na kuona kwamba namna gani ambapo sasa atakitumia. Kwa hiyo kuelekea kwenye dabi, kila mwalimu ana mbinu zake. Kila mwalimu ana mbinu zake. Huyu anaficha white, huyu anaitoa. Kwa hiyo kila mwalimu ana mbinu zake. Lakini mwisho wa siku dakika 90 sitaenda kuamua nani kimbinu alikuwa bora.
1: Okay. Sawa. Michezo ya kirafiki bwana imezidi kupigwa leo hii pia. Singida zidi ya Police Tanzania wameweza kushinda bao moja kwa sifuri. Lakini mchezo mwingine Police Tanzania wamefungwa na Singida 1-0, lakini Singida pia wamecheza mchezo mwingine zidi ya Mbuni na kushinda mabao mawili kwa moja. Jonathan Soa pia ameweza kuingia kambani.
0: Tumbadi sana Jonathan Soa.
1: Anapokuja
0: swala kufunga, miongoni mwa watu ambao wanaweza mkubwa sana. Changamoto ni jinsi ambavyo yeye mwenyewe alivyo. Lakini anapokuja swala uwezo wa kufunga, huwa sina shaka na uwezo wake. Changamoto ni nidhamu yake tu. Ndo kitu ambacho kinamwangusha. Sasa ni swala yeye mwenyewe tu kuona kwamba ataishi vipi au watu wanaomzunguka. Kwa Singida wameshajua namna kumtumia na namna ya kuishi naye.
1: Sasa.
0: Kwa wao sio shida, wanajua namna ya kuishi naye.
1: Wanajua
0: namna ya kuishi naye.
1: Namna ya kuishi naye.
0: Sawa.
1: Bana iko hivyo kwa upande wa Singida ambao pia na wao wanaendelea na maandalizi. Lakini kwa upande wa Kagera Sugar bwana, mambo yanazidi kunoga bwana. Frank Damayo
0: jipya la ufundi.
1: Yes, pamoja na Amri Kiemba na kocha Sedi Kikaze. Kazi imeanza pale.
0: Imeanza bwana.
1: Kwa hiyo wapo ndani ya kosi cha Kagera na mazoezi yanaendelea. Pengine tungetazama kwa nafasi yao ndani ya kikosi cha Kagera, tutegemee mabadiliko gani tu Ramadhani?
0: Ya kiufundi mabadiliko yatakuwa makubwa. Kwanza kwa mwalimu Sedi Kaze, sio mgeni katika soka la Tanzania. Tunajua kabisa kwamba anafanya kazi nzuri sana akiona Tanga African. Na tunaona kile ambacho aliweza kutengeneza ndani ya Yanga baada ya kaondoka. Alirejea tena Yanga, akaondoka tena, amerejea tena katika ardhi ya Tanzania. Kwa si mgeni, lakini kizuri kingine zaidi ni kwamba anafanya kazi na makocha ambao wanaijua ligi na wamecheza ligi pia na wanaifahamu vizuri. Kwa hiyo kimbinu pia wanamsaidia mwalimu kuona kwamba namna gani ambavyo wanaweza wakaifanya Kagera Sugar na Super Nkurukumbi wakaendeleza ubora wao na kila ambacho wakionyesha katika baadhi ya misimu ambayo tukiwa tunaona Kagera miongoni mwa timu ambazo zina ushindani mkubwa, miongoni mwa timu ambazo ni ngumu sana kufungika. Kwa hiyo Ambi Kemba hakuna siomfahamu jozo wake, hakuna sojua kila ambacho amekifanya katika mpira wa Tanzania. Ukija kwa Frank Domayo Chumvi, hakuna sojua jozo wake na hakuna ambaye hajui kila ambacho pia amekifanya katika mpira wa Tanzania. Kwa mimi naamini kwamba huu ushirikiano mzuri kama watafanya kazi kwa pamoja, mimi sina shaka, kwa sababu makocha wote nawafahamu, uwezo wao nawafahamu. Tunajua kabisa wakati wa Nasreddine Nabi, tunajua kila ambacho aliweza kukifanya akiwa na kazi. Kwa hiyo mimi niseme ya kwamba ni mabadiliko mazuri, na bahati nzuri ni kwamba amefanya mabadiliko mapema kabla timu haijapata matokeo ambayo ni mabovu zaidi. Kwa hiyo wana kazi kubwa ya ziada kuwarejesha wana Super Nkurukumbi katika ubora wao. Na mimi naamini inawezekana endapo watafanya kazi kwa pamoja na kuheshimiana, mimi naamini. Maana changamoto nyingine baadhi ya makocha ambao pia wanakuja huwa hawapi heshima makocha wa zawa. Mara nyingi huwa wanawachukulia kawaida, lakini kama watafanya kazi kwa pamoja ni mengi mazuri atakuja. Lakini bado pia kuna changamoto ya makocha wa zawa pia.
1: Sasa
0: namna gani ambao wanafanya kazi na makocha ambao wanakuwa sio wa zawa? Huwa kuna changamoto pia ya kutafuta ukubwa na wakati mwingine kutengeneza tazengwe ili kocha mkuu aondoke wao wa makocha. Kwa hiyo ni pande zote mbili wakati mwingine zina changamoto, lakini kama watafanya kazi kwa pamoja, mimi sina shaka. Nina imani nao.
1: Sawa.
0: Watu wa mpira hawa bwana.
1: Iko hivyo. Toa anaamini kabisa kwamba hana shaka, ana imani nao na watafanya vizuri. Bana, ni kwa upande wa Kagera Sugar ambao pia na wao wanaendelea na maandalizi ya kwao ili kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri zaidi. Bana, tu Ramadhani tazame championship. Pia kuna michezo ambayo imepigwa leo hii ligi kwa championship, ligi ya championship. Sorry. Kikubwa zaidi ni kupata nafasi ya kuweza kupanda ligi kuu Tanzania bara. Tanzania Prisons mwendo mdundo wakishinda bao moja kwa sifuri zidi ya Songea United. Mtibwa Sugar pia wakiwa nyumbani wakishinda 1-0 zidi ya Mbeya Kwanza, na wakati Stand United chama la wana wakiweza kuwagaragaza Rhino Rangers toka pale Tabora bao 1-0. Maana Stand ni kama wamezamilia hivi kwamba piga huwa galagaza lazima turejee ndani ligi kuu Tanzania bara. Sasa msimamo ulivyo ni kwamba Trans Camp michezo minne pointi 10, KMC michezo mitatu pointi 9, sawasawa na Tanzania Prisons mwenye michezo minne pointi 9, Stand United nafasi ya 3 pointi 9 michezo mitatu, Mtibwa Sugar akiwa na michezo minne pointi 7, Rhino Rangers michezo minne pointi 7, Bandari Tanzania michezo mitatu pointi 4, na wakati Kinondoni Kigamboni United wao wakiwa na alama 4 michezo mitatu. Ken Gori pia nafasi ya 9 wakiwa na alama 4 michezo mitatu. Kwa hiyo hizo 9 bora tu Ramadhani. Chini yupo Bigman michezo minne alama 1, TMA michezo mitatu alama 1. Hawa ndo wapo katika nafasi ya 15 na 16. Tuwatazame nafasi ya Mtibwa, nafasi ya Tanzania Prisons, nafasi ya KMC, pengine Stand United pia.
0: Yeah, nikianza na Stand bana, kuna kitu kimeongezeka kwa maana hamasa na wenye timu yao wamerejea. Na kuna mpango mkakati mzuri sana ambao unafanywa kwa kisha kwamba Stand wanajia tena ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa mimi naamini kama wataendelea kutoa ushirikiano wa dhati na watu wakafunguka kutoa fedha kwa kisha kwamba timu haipati changamoto nyingi, mimi naamini unaweza karejea. Unajua kwenye championship kikubwa una budget tu nzuri. Kama una uwezo wa kusafiri bila changamoto yoyote, no. Unafika kwenye kituo bila shida yoyote, wachezaji wanapata posho zao.
1: Sasa.
0: Mimi sina shaka, unarejea kabisa. Ila kama budget yako inakuwa inasuasua, hata kama una timu nzuri kiasi gani, utashindwa kupanda. Kwa hiyo kikubwa cha kwanza ni kuwa na wachezaji wazuri na budget ambayo ni nzuri. Unarejea tu kwenye ligi. Kwa Mtibwa wana kazi ya ziada sana Mtibwa Sugar. Wameanza vibaya. Japo naona ni kama wanaanza sasa kurejea, lakini bado nawaona kwa kasi ambayo wanayo wanahitaji kufanya kazi kubwa zaidi ili kuweza kurejea kwenye ligi. Wao naona msimu huu huenda wakawa na msimu ambao sio mzuri sana. Wanahitaji kazi ya ziada. Kwa Tanzania Prisons, upande wa budget sina shaka nao. Naamini kwamba ni timu ambayo siamini kama ina njaa. Wao upande wao naamini budget yao ni nzuri. Kwa hiyo wana uwezo wa kupambana na kurejea tena ligi kuu. Kwa timu nyingine ambayo naiona Trans Camp, takriban msimu wangapi Trans ni kama
1: mimi wanaamua kama watu ko chini bwana.
0: Yaani bwana kama wao walishaamua tu maisha yao yanabakia hapo. Yaani hawashuki wala hawapandi. Wao ni timu ambayo wametuama kwa muda mrefu sana, kitu ambacho huwa anajiuliza kwamba wanashiriki ligi ili weje, kwa sababu ni kama timu ambayo haina malengo. Yaani unaona kwamba wao walisharidhika kucheza championship, hawana mpango wa kushuka wala hawana mpango wa kupanda. Sasa miongoni ya jina lingine wanaita inabidi kwanza waanze kuna wakati nafikirisha unajua unawaza kwamba yani wao wanawaza nini? Kwa sababu inashangaza lakini mwisho wa siku naona msimu kama kuna kitu ambacho kimeongezeka kwa maana ya kwamba wameanza na kasi ambayo ni nzuri. KMC sina mashaka bajeti yao. Kwenye bajeti sina shida. Hili na nipa nguvu mimi niamini kabisa kwamba miongoni mwa timu ambayo itarejea tena ni KMC kutokana na bajeti. Lakini timu ambayo ina ni Sonesha ni KenGold. Hao bwana walikuwa vizuri, bajeti yao iko vizuri. Ni timu ambayo ilishuka na mastaa lakini kinachonisikitisha ni kwamba ni kuona inazidi kuporomoka. Wameshindwa kabisa kurejea kwenye ligi. Na wakati ligi ni swala la bajeti, ukiandaa bajeti nzuri tu walikuwa na uwezo wa kurejea tena kwenye ligi. Lakini mwisho wa siku kile ambacho kimewashibu, inawezekana tajiri amefika mahala naona kama kuendesha timu ni mzigo na baadhi ya vitu inawezekana haviko sawa. Sasa kitu ambacho kinapelekea timu inashindwa kupata matokeo ambayo yanakuwa mzuri. Lakini bado wana nafasi ya kuweza kupambana kuhakikisha kwamba wanarejea tena kunako ligi kuu. Ilipanda kwa mbwembwe, ilikuwa na mkwara kwa kweli. Kwa baadhi ya mastaa wamecheza timu hii bwana. Lakini mwisho wa siku ni timu ambayo tayari imeshateremka na haionyeshi kama wana mpango thabiti wa kurudi. Kwa hiyo KMC Tanzania Prisons mimi naona kama wakiendelea au kuendeleza hicho ambacho nakiona wanaweza kurejea ligi kuu ya.
1: Okay. Sawa, bana iko hivyo. Ikiwa ni ligi ya championship inazidi kuchanja mbuga bana. Kikubwa zaidi ni timu kuweza kuhakikisha kwamba zinajiandaa vyema zaidi ili pengine ziweze kupata nafasi ya kuweza kurejea ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Ukipotea pia hapa tunaweza kukuta ligi
0: inazidi kuporomoka zaidi kama biashara sasa. Yaani ukianza kuporomoka hapa ndio unashuka mmoja kwa kasi mno.
1: Yeah, biashara unajua alikuwa huku. Alikuwa huku kama siala hivi. Taratibu kama yupo hayupo lakini mwisho wa siku biashara yake ikawa imeisha kwa namna hiyo. Sawa bana, iko hivyo. Sasa tazame pia taarifa nyingine tukiwa tumeachana na taarifa ambayo inahusiana na championship Tanzania. Tutazame sasa katika ungwe masumbwi. Twaha huko pia wewe unasema uko vizuri sana bwana.
0: Yeah, niko vizuri lakini niliukimbia huo mchezo kwa sababu ni mchezo ambao unaumizwa unapigwa ngumi afu wenzako wanashangilia. Sasa ni mchezo hatari sana. Siku hizi nimebakia kuwa shabiki. Na mimi nimebakia kuwa shabiki nione tu watu wanaumizana na mimi nishangilie huko nje kwa sababu sisi waandishi habari wanasema wanapata wakati mgumu sana kwenda kumuuliza kumuuliza bondia ambaye amepigwa alafu unamuuliza pambano umelionaje na analalamika kwamba kaonewa alafu unamuuliza mbona uso wako unaonyesha kabisa kwamba umepigwa ngumi nyingi sana. Sasa usipoangalia anaweza kugeukia. Kwa hiyo miongoni mwa michezo ambayo mimi nasema kabisa kwamba pia tumekuwa tukifanya vizuri masumbwi au ndonga miongoni mwa michezo ambayo pia na mashabiki wa chila mpira wa miguu nadhani miongoni mwa mchezo mwingine ambao unafuatiliwa na pendo. Nadhani masumbu, yani ni masumbwi. Yani ukiacha mpira wa miguu, mchezo mwingine ambao mimi naamini una mashabiki wengi ni ngumi. Ni ngumi.
1: Sawa. Sasa bana mabondia watatu kutoka Venezuela. Wao wametua nchini.
0: Sawa sawa.
1: Watakuwa na mapambano ambayo yatafanyika kesho Oktoba 4. Watapanda ulingoni kuzichapa kila mmoja na mpinzani wake. Kwa hiyo mapambano yatachezwa kuanzia kesho saa 12 kamili jioni. Kuna pambano la Salim Kasim zidi ya Karol Amir, moja ya pambano zuri pia kuanzia ile saa 12 kamili jioni kwa nafasi ya wapenda
0: jioni ya vitasa hiyo
1: masumbwi pia. Kwa hiyo kazi ipo kwenu.
0: Hatari sana.
1: Twaye amesema bana sema ndio hivyo unajua zamani ukionekana kama wenzako unawapiga nani makonde, si ndio?
0: Yeah.
1: Unaonekana mkorofi.
0: Yeah, lakini hatukuwahi kugundua mapema. Kwa mfano mimi nilikuwa na nguvu sana na nilikuwa nawapiga sana. Lakini mwisho siku mama alikataa.
1: Ulikuwa
0: nawapiga sana. Na kipaji hasa ngumi ya mkono wa kushoto. Miongoni mwa ngumi zangu ambazo japo leo natoa siri. Miongoni mwa ngumi zangu hatari sana. Lakini ni mchezo pia wa hatari. Unaweza kupoteza maisha pia. Ni mchezo ambao ukiangalia unaugusa mwili wako. Ni mchezo hatari. Unaacha bana, acha. Lakini miongoni mwa michezo ambayo nilikuwa naihusudu sana na kuipenda sana.
1: Okay.
0: Na ni shabiki namba 1. Naupenda sana mchezo
1: huu. Shabiki namba 1. Wa masumbwi.
0: Napenda sana. Na miongoni mwa michezo pia nilifanya vizuri sana.
5: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulti Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
6: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

0: Yes, bana ni pitia ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa msikilizaji kabla ujienda kutazama taarifa nyingine. Aliyetuma ujumbe hapa anasema anaitwa Wile au Baya Bwela wa Bungoma Chitale Majita. Anasema kuwa wewe Twaha tunakujua kuwa ni Yanga, ila usikadili kila siku Simba hata kuwa anatangulia kufungwa ti baadaye anasawazisha, ila mwaka huu Yanga mtaisoma namba Simba nguvu moja. Yeye kaandika hivyo. Kwa Twaha ulikuwa unatuhumiwa ndugu yangu. Ulikuwa unatuhumiwa kabisa kwamba wanasema wewe ni mwananchi.
1: Ayo ni mwananchi wa Tanzania.
0: Sawa. Bana naitwa Ibrahim Juma wa Nyamikoma Majengo anasema tuko pamoja sana. Sawa, asante sana kutoka hapo Nyamikoma Majengo. Meza michezo dada Bunuli Mungatiko au mama wawili. Hongera sana Simba kwa uchezaji bora, kongole kwenu. Anasema usiposhukuru kwa kidogo. Anasema usiposhukuru hata upewe kikubwa
1: huwezi
0: kushukuru. Kongole kwenu Simba. Yeye kaandika hivyo. Sawa. Tazani sijui ni Simba wapi. Ya wambo wamechukua bingu. Wameshinda ngao. Ngao sio bingu.
1: Sekana.
0: Meza michezo anaitwa Daudi Mahaza Ngololi kutoka pale Irobash Ramadi. Anasema kwa Yona anaitakia timu yake ya Yanga maandalizi mazuri. Wao wanaipiga simu tafaza yetu. Susialibiane siku. Maandalizi mazuri kuelekea dabi by Bongola family kaandika hivyo. Sawa. Bwana unapiga simu na wakati hata hujaambiwa upige simu. Sawa. Meza michezo anaitwa Magile kutoka Ramadi Itabu anasema Simba na Yanga tarehe 10 saa ngapi? Saa 1 usiku kama ratiba haitoweza kubadilika.
1: Unakula mapema.
0: Unakula mapema kabisa. Sawa. Mwingine hapa sasa nimsome kama shukrani Jolam anapatikana Ilimba Center. Anasema samahani, napenda kuuliza ni wachezaji gani Haya, yale kwa nasema ni wachezaji gani ujumbe wako umeishia hapo. Meza michezo dada Bunuli nishasoma ujumbe wako dada Bunuli. Mwingine anasema meza michezo dada Bunuru ukituma ujumbe mmoja utakuwaje? Mwingine aliyetuma ujumbe hapa meza michezo. Meza michezo anaitwa Emmanuel Juma kutoka Muhoji. Vipi Shomali Kapomba shapona kweli? Na Kibabage, Kibabage amepona, Kapombe bado pia kwa anaweza akakosekana katika mchezo wa tarehe 10.

0: Naendelea kupitia pia ujumbe wako msikilizaji hapa. Ni msome kama Mashaka Jinayo wa Kuigutu tarehe 10 Simba, kichapo kiko pale pale mbele ya Africans, hata kama wangeenda Ulaya, sio Afrika Kusini tu. Anasema Mzize nipigie hao, kaandika hivyo. Sawa, mwingine hapa anasema ni msome kama Mashaka Jinayo, tayari ujumbe kwako kushahusika hapa. Anasema mwingine aliyetuma ujumbe hapa anaitwa Magesa Ukocha, yupo pale Irugwa Bulala. Timu yetu ya taifa bado, anasema hailizishi kama timu za waandaaji bado, alafu wachezaji wakikua anasema si lazima yetu ya timu ya taifa, ni sawa kama ya taifa. Haya, angalia jumba yako pia, unaweza ukausahihisha pia na ukarejea kutuma, itakuwa imependeza kweli kweli. Mwingine hapa anasema kutoka Tarime, vipi hali ya nani, Libase au kuna mesha nani? Libase yupo na leo pia amecheza mchezo wa kirafiki. Sawa. Bara ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa anaitwa Dani Mabindo, anasema anaitakia Yanga ushindi, kaandika hivyo. Sawa, asante Dani Mabindo. Benchi la ufundi Amos, sio benchi la ufundi, ni meza michezo hii. Mwingine anasema Simba na Yanga ni mtu na anasema hata wasifungane, watajua wenyewe by a bet. Mziba toka pale Tarime, neno ambalo umetumia sio sahihi bwana. Benchi la ufundi ni mwite Kurwa, si benchi la ufundi, tafadhali jamani, meza michezo hii. Anasema haya, ujumbe mwingine hapa umetumwa Masuke Kelesi kutoka Ikungu Liambeshe, anasema yanaombea timu yake ya Simba kwa Mwenyezi Mungu, Yanga waweze kumfunga mabao matatu tu kwa sifuri, kaandika hivyo. Na wenzako pia wanaomba. Nimuite DM Udoto Mayunga, yupo pale Mwimbagi, mashine za kazi, anasema mashine za kazi zikirudi kazini, kaandika hivyo. Sawa bana, iko hivyo, iko hivyo twa Ramadhani, inaitwa Ikungu Liambeshi.
1: Kuna kungulia mbeshi, kungulia baba, kungulia ndili. Ya, wanda kutembeza huko bana.
0: Ya nini unitembeza?
1: Kungulia baba.
0: Ndio ni kutembeza.
1: Kungulia ndili, kungulia baba, kungulia mbeshi.
0: Kumbe.
1: Mwenyeji sana bana hayo.
0: Kumbe.
1: Tupeleka siku moja Gambosh pia.
0: Okay.
1: Ta Gambosh.
0: Takone peleke huko.
1: Gambosh.
0: Gambosh.
1: Fanya utalii.
0: Haya, sawa. Ni wewe tu. Kwa sababu ni maamuzi yako haya.
1: Nitakupeleka Gambosh bana kufanya utalii.
0: Sawa, bana iko hivyo. Tutazame taarifa sasa za kimataifa tu Ramadhan. Kwanza kabisa kuna michezo ambayo inapigwa, si ndio? Au imemalizika pia. Michezo ambayo imemalizika mapema kabisa, tulishuhudia michezo ya Croatia wakiweza kugaragazwa bao 7 kwa 0 na England ya Thomas Tuchel. Ni kama ameamua sasa fungulia booster ya hatari kabisa. Harry Kane dakika ya 8, Jude Bellingham dakika 21, Anton Garden dakika 39, Bukayo Saka dakika 45, Harry Kane pia akarejea bao la 5 dakika ya 53, bao la 6 Bukayo Saka dakika ya 68, na Morgan Rogers dakika ya 77 akiweza kupachika bao la 7 ambao sasa limewapa ushindi vijana Thomas Tuchel kwenye UEFA National League A. Sasa baadaye kutakuwa na Spain dhidi ya Jamhuri ya Czech saa 3 na dakika 45, dakika 5 kuanzia hivi sasa. Lakini michezo mingine ambayo itapigwa, North Macedonia dhidi ya Scotland, lakini Uswizi dhidi ya Slovenia, michezo ambayo pia itaanza saa 3 na dakika 45 usiku wa leo. Lakini kuna michezo ambayo imemalizika, Finland 2 Albania 1, na wakati Belarus wakiwachapa San Marino mabao 4-0. Estonia dhidi ya Luxembourg wameshinda Estonia 1 wakishinda 1-0. Iceland dhidi ya Bulgaria, kwamba Iceland wameshinda mabao 3-0, 3 zikiweza kusimama. Kwa Ramadhan tuwatazame England chini ya Thomas Tuchel. Walimwamini licha kwamba ni kama aliwakanganya hivi kwenye nusu finali ya World Cup, lakini bado wakaamini ni kocha ambaye anapaswa kuendelea kuwepo, na leo kawatwisha watu goli 7.
1: Matokeo ambayo amenishtua sana kwa Croatia. Nadhani kizazi kile tangu cha kina Davor Suka, kizazi hiki ambacho baadaye kaja kikafuata sana kizazi kingine kilikuwa bora, kwa maana ya baadhi ya nyota ambao wamepita pale, kwa sasa Croatia so ile tena. Croatia so ile tena. Croatia ya kawaida mno, yani Croatia sasa hivi ni ya kawaida mno, na ni kama umeingia kwenye mfumo wa Thomas Tuchel, kocha ambaye wakati mwingine atabiriki sana, kuna wakati unavyomtegemea huwa anakupa cha tofauti, na kuna wakati ambapo mtegemei anafanya balaa kubwa. Ni ushindi kwake mzuri, ni ushindi kwake mzuri, lakini ni alamu kwa soka la Croatia, miongoni mataifa ambayo ilikuwa inazalisha vipaji vikubwa sana, lakini kwa siku za karibuni ni kama limepotea. Unajua ni kama kile ambacho kiliwakuta Brazil. Unajua wakati Brazil anapigwa zile nane na Ujerumani, watu waliona kama amembahatisha, lakini ilikuwa ni alamu kwamba soka lao zile saba. Soka lao walikuwa naambiwa kwamba ninyi sasa hivi mbaki kipaji msaji mmoja mmoja tu. So timu tena ile ambayo ilikuwa inaogopesha duniani. Hawakuamini, waliona kama wamewabahatisha hivi, lakini mpaka leo unaona Brazil inapoteseka. Kwa hiyo hata kwa Croatia pia ni salamu kwao, kuambia kwamba tayari na ninyi nanyi mnapitia nguko. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vingine kwenye mpira, kuna wakati unakuna kumbushwa tu majukumu yako, kwamba sasa ninyi bwana ule ubabe ambao mlikuwa nao sio sasa hivi tena. Kwa hiyo bao saba ni nyingi kwa kweli.
0: Sawa sawa.
1: Na ni ushindi mzuri kwa Thomas Tuchel. Lakini sio kocha ambaye tukimwamini sana, una wakati tena ambapo unamtegemea anaweza kupa kitu tofauti kabisa. Lakini kwa kweli ni ushindi mkubwa sana. Ni saba kwa Croatia, taifa kubwa, ni kipigo kikubwa sana.
0: Okay. Sawa. Bana iko hivyo. Kuna sakata la Cristiano Ronaldo kuweza kuondoka kwenye kambi ya timu ya taifa ya Ureno na kurudi zake Spain, baadaye pia akitegemewa kuweza kuelekea Saudi Arabia. Sasa mtifuano wake na kocha jana baada ya mechi kumalizika, kocha Jesus aliulizwa vipi kuhusiana na issue ya Cristiano Ronaldo. Yeye alichosema kwamba nimezungumza na Ronaldo na kumwambia kuwa yeye anasema nilizungumza na Ronaldo na kumwambia yeye ni mtu wa muhimu na ataendelea kuwa gwiji mkuu zaidi katika timu ya taifa na nchi yetu. Kwa hiyo sisi yeye atabaki kuwa mkubwa zaidi ya kuwahi kutokea. Timu yetu ya taifa ni ina umoja, haijagawanyika. Hilo ni jambo la muhimu. Huyo alikuwa ni Bruno mchezaji. Unaona eh? Masuala kama haya yanapaswa kutatuliwa ndani ya timu na kumalizika vyema kwa pande zote mbili. Naamini ana nafasi maalum bila shaka yoyote, si tu miongoni mwa magwiji wakubwa wa muda wote, bali pia katika mioyo ya watu wote wa Ureno. Hali hii itadumu milele, alulizwa Bruno baada ya mechi ambayo Ureno aliweza kushinda zidi ya Denmark. Sasa kwa upande wa kocha Jorge Jesus, ya kitu ambacho anakizungumza kuhusiana na Ronaldo, anasema hawezi kupuuza swala la Ronaldo. Ni nembo ya timu ya taifa ya Ureno, yeye ni nembo ya Ureno, akarudia tena hilo lazima liwe wazi. Alisema hivyo baada ya mchezo wa Jumapili, wakati akijibu swali hilo. Yeye pia alisema kwamba kutakuwa na muda wa kutosha kuzungumzia hali inayomhusu Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo bado kuna mtifuano mkubwa sana. Ronaldo bwana aliwekwa bench akavumilia. Bench ya pili kocha ameenda kwenye press kuelekea kwenye mchezo, akasema pia Ronaldo mchezaji kama wachezaji wengine. Kwa anaweza anaweza asianze tena katika mchezo ujao. Ronaldo akaondoka zake kabisa, akasema mmenizalau.
1: Ukweli ni kwamba Ronaldo wa sasa sio Ronaldo yule. Ni ukweli usiopingika, japo ni ngumu sana kwa mashabiki wake kuamini kwamba Ronaldo wao wanaamini bado Ronaldo ni yule yule. Lakini ukweli ni kwamba kwa sasa hivi umri umeshamtupa. Lakini msaji kama huyu unatakiwa kuwa naye kwenye timu kwa sababu hamasa yake ni kubwa, mvuto wake ni mkubwa pia. Yaani timu kuwa na Ronaldo, kuna mataifa yanatamani hata kama achezi, lakini kuwa naye tu ni nembo ya timu ya taifa ya Ureno. Amefanya makubwa, ameweka rekodi nyingi sana. Na Ronaldo ni msaji ambaye anatamani rekodi muda wote. Yaani yeye mpata dakika 5 basi acheze. Anakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walicheza katika huo mchezo. Yaani mtu ambaye anatafuta rekodi. Kwa hiyo wakati akitafuta mabao mengi, alafu kocha anamweka bench anaona kama unazingua. Lakini mwisho wa siku kocha amekuja kujibu, amechelewa tayari. Haya nayo jibu sasa hivi, haya ndio atakiwa ishi na Ronaldo. Ronaldo wamwache mpaka mwenyewe atakapoamua kutundika daruga. Na ndio kitu ambacho hata Wareno wanatamani kuona kauli ya Ronaldo mwenyewe. Sasa anasema kwamba mimi timu ya taifa inatosha. Lakini ninavyomjua Ronaldo, ni msijana anayejituma sana, msijana ambaye anatafuta mafanikio kila kukicha. Kwa hiyo bado naamini kuna kitu ambacho anatakiwa afanye. Lakini pia unapokuwa naye, hata kama achezi, mpe basi hata dakika 10, dakika 5, dakika 7, si mbaya. Lakini unapomnyima kabisa nafasi ya kucheza, yeye anaona kama huthamini mchango wake, na taifa kama taifa linaanza kujiuza. Na hapo unaomba sasa ushinde. au naomba ufanye vizuri. Tofauti na hapo, kama matokeo atakujaje tofauti kwa mwalimu na kwa kama umebebeshwa zigo la lawama. Yani huto kuja kukwepa zigo la lawama hata kama asingefanya chochote. Kwa hiyo saji kama wakati mwingine kwa makocha hao natakiwa kuwa naye tu kwa sababu ana mchango wake kwenye taifa, mawazo yake, fikra zake, lakini pia wachezaji kumuona, kuwa naye, kuzungumza naye. Kuna vitu vingi anasaidia, na kama una kumbukumbu, kuna wakati hata kama ametolewa bench akiwa nje, unaona huwa anafundisha. Yaani kuna vitu anavielekeza akiwa yuko nje kwa sababu anapenda sana taifa lake na ni mtu ambaye anapenda mafanikio siku zote. Kwa hiyo kwa kocha amejichanganya. Ni kama anakuja kukumbuka shuka kumekucha. Majibu anayojibu atakiwa nayo mapema kwa vitendo na sio saizi anazungumza kwa maneno. Chachelewa. Na kwa Ronaldo unajua mizira. Sawa. Nitaleta mgawanyiko kuanzia kwenye timu mpaka kwa mashabiki.
0: Okay? Sawa. Wacha tuone hilo litaisha vipi. Leo ni tarehe 3, si ndio? Tunaelekea kwenye tuzo za Ballon d'Or.
1: Yeah.
0: Harry Kane. Miongoni mwa wachezaji wanaopewa nafasi pia kushinda, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Ousmane Dembele. Hao ni wachezaji ambao wanaonekana wapo mstari wa mbele kwenye ushindi wa hizo tuzo. Harry Kane anaendelea kukiwasha leo tena, anapachika mabao.
1: Maana anahitaji Ballon d'Or. Tuzo zimepoteza mvuto. Unajua tulizoea kuyaona majina makubwa sana ambayo yanavutia katika mpira wa miguu. Kwa siku za karibuni yamekuwa ni majina ambayo ni ya kawaida, na wakati mwingine shabiki anaanza simjua hata yule mchezaji kwa sababu mambo yamebadilika. Nyakati za kuona vipaji vikubwa sana ni kama sasa hivi hatuvioni. Yale yamekuja kumaliza sasa Ronaldo pamoja na Messi kizazi chao, na ule ushindani ambao tunauona. Yaani unaona kuna Messi, kuna Ronaldo. Dunia inagawanyika. Lakini kwa sasa unaweza kukuta kwenye tuzo yuko Harry Kane, afu akuta labda na Dembele. Kwa dunia zikugawanyika kwa sababu ni wachezaji ambao hawajaigawa dunia. Kwa hiyo kwa siku za karibuni kuna baadhi ya vitu vimepungua. Nyakati zile utakuta Luis Figo, David Beckham, yani wana kwenye tuzo wanaenda watu Zinedine Zidane, Ronaldinho Gaucho, yani wapo na watu. Lakini kwa siku za karibuni zimekuwa tuzo za kawaida sana. Lakini bado pia kibiashara, makampuni yale makubwa ni kama yamevamizi tuzo. Kuna wakati unaona zinatolewa kwa sababu ya ushawishi wa kampuni lile ambalo linakuwa ni kubwa, linakuwa linambeba mchezaji wake. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo mimi naviona vimepunguza ile ladha ya tuzo za Ballon d'Or. Lakini mwisho siku turufu yangu sana ni kwa Harry Kane. Harry Kane pamoja na Kylian Mbappe. Mmoja wao naamini atatoa hii tuzo.
0: Okay? Sawa, bana iko hivyo. Sasa mnamkumbuka Lucas Ribeiro. Huyo ni mchezaji wa kimataifa Brazil ambaye alikuwa anakipiga ndani ya kikosi cha Mamelodi Sundowns. Sasa bana yeye ameweza kuadhibiwa. Aliadhibiwa na FIFA akakata rufaa, lakini imeshindikana, ambapo yeye atalazimika kuweza kuwalipa Mamelodi Sundowns zaidi ya dola milioni 4 za Marekani. Hapa ameweza kuamuliwa na FIFA dola milioni 4. Sawa,
1: sawa.
0: Mkopo hapo dola milioni 4 kaka awalipe Mamelodi. Bwana aliondoka zake Mamelodi akisema mkataba umeisha.
1: Wakati mkataba hujaisha.
0: Mkataba hujaisha, akaenda zake Spain. Mambo yakawa magumu pia, baada ya msimu mmoja akarejea. Yupo pale Esperance de Tunis.
1: Okay. Bila ilipe club. Bila ilipe club.
0: Sasa bana asipofanya hivyo kwa siku 45 basi anaweza akawekewa vikwazo ya kucheza kandanda na kusajiliwa na timu yoyote ile.
1: Inabidi alipe tu. Kuna namna.
0: Dola milioni 4.
1: Kuna namna.
0: Ni bilioni. Hii ni bilioni kadhaa hii.
1: Okay, anaweza.
0: Anajaribu hapa kufanya mahesabu hapa. Anaweza? Hela ndefu hii.
1: Ni ndefu ndio, lakini sasa inabidi ulipe. Sasa
0: anaitoa wapi?
1: Sasa mpira ba. Klabu aliyopo. Sasa kuongea nao tu bana.
0: Unatania tu. Alafu hiyo utailipaje?
1: Kwa sababu Sasa kuongea nao. Bana nilipieni hilo deni. Bas tukatana tu kujukwaju. Hii ni ndio kucheza mpira. Mkataba hata nisaini bure nicheze basi kwa muda wote ambao hiyo fedha mtajua namna ambavyo tutaifidisha mimi nicheze.
0: Kwa sababu
1: ni bado ukiangalia pia mazingira ni magumu.
0: Dola milioni 4 ni sawa na bilioni 10 za Tanzania.
1: Hela nyingi sana.
0: Na milioni 512 mko hapo
1: Pesa ndefu sana.
0: Anaitwa wapi?
1: Boki au kuzuiwa asicheze mpira.
0: Sio milioni.
1: Fanya biashara zingine.
0: Hizo ni B.
1: Wapi inabidi ubuni biashara nyingine ufanye.
0: Sawa bana, iko hivyo kwa Lucas Ribeiro. Siku 45 tu. Mkwanju ume. Kwa ni sawa alijinunua.
1: Na hii kuonesha tu baadhi ya wachezaji ambao wanakuwa matapeli na kujaribu kudanganya. Unajua mkataba bwana umejifunga. Mkataba unaposema mimi sina na wakati ulisinya wewe mwenyewe. Na ndio kwa fundisho pia kwa baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa na huu mchezo.
0: Okay.
1: Hapa hapa ndugu yangu Bernard Morrison. Sio alikuwa gai viunzi hivi ana. Naye alikuwa hapa klabu siku ngapi kaondoka? Kaenda siku ngapi kaondoka? Kuna baadhi ya wachezaji huwa wanafanya hii michezo. Kwa hiyo nadhani itakuwa fundisho pia kwa baadhi ya wachezaji utukutu ambao wataka kutulia kwenye klabu.
0: Okay. Sawa. Bana iko hivyo. Tupigie hapa kwenye dawa 10 za msikilizaji 0684 600007. 0684 600007 na 0656555571. Tafadhali zungumza kuhusiana na taarifa ambazo tumeweza kuzileta kwenu hapa. Tulikuwa na taarifa nyingi kabisa, kachangie kwenye taarifa hizo. Tafadhali usije na kitu kingine ambacho hatujazungumza hapa. Kwenye line ya kwanza hii hapa. Hello.
2: Hello.
0: Ndio, sauti ya nani?
2: Hapa ndugu watangazaji, hapa mnaongea na kaka Tenga waziri wa maji. Nikipatikana masimeno mtamu ni mani Jaluoni hapa.
0: Sawa, karibu.
2: Asante sana. Mimi sema kwamba hii shida yetu kubwa wangeongea kuhusu timu ya Simba kubwa hii ya wanawake. Kwamba wenyewe wanafanyaje mpaka wanafunga Yanga mpaka na Yanga kwina nangaika. Sababu sisi hapa Yanga ametuzoea na kupiga kila wakati, lakini waamui akasema kwamba nimesema kwa ajili ya kuwafunga Yanga. Kwanza mimi sija tafunga, lakini pia ningependa nimshauri Cristiano Ronaldo kwamba kitu hata kama bado nakipenda Yanga, hata tusitoka tu kwa upendo ili sasa sije kadhalika baadaye, kwa sababu sasa huyu umeenda na mwili wataka na mimi hapa nasinona.
0: Sawa, asante bwana, salimie pia hapo. Wacha tucheki na mwingine. Hello.
3: Hello, habari ya studio, msa na toa Ramadhani.
0: Salama, sauti ya nani?
3: Sauti ya kitumamali ingini ya Tadeo Luanga mambo wa Msimbazi. Mwana sikurujua na andoa mchambuzi wa soka mwani mkashashi alie mpotevu.
0: Sawa, karibu.
3: Asa, mimi kwanza nitaanza na ilira bari ondio ya kina Mbappe.
0: Ndiyo.
3: Kwa mimi kaka sijajua Ulaya wanatumia mfumo gani. Sababu hapa kwetu Afrika naona mchezaji bora ni yule aliyesaidia timu. Sasa kwangu mimi nasikia alikiene anapewa nafasi na Kylian Mbappe, sasa najioji maswali. Mbappe kafanya nini kwenye timu yake ya madi hii? Hajabeba kitu chochote. Kwenye kombe la dunia ameishia mshindi wa 4. Narudi kwenye timu ya taifa vile yale makombe ya mabara hajabeba kikombe chochote. Ukija kwenye UEFA Madrid hajabeba. Sijajua kigezo kinachompa Mbappe na huyu alikeni, kwa sababu naangalia Yamini Yamari amebeba kila kombe, kila kombe la dunia amebeba, amekuja mabara Spain amekuwa bingwa, unakuja ubingwa Barcelona amebeba, kwa mabara hajabeba ni UEFA.
0: Sawa.
3: Kwa mimi asubuhi Dembele na yeye anastahili kwa sababu ana UEFA, ana ligi ya kwao. Kwa hiyo hao wawili mimi na wao ndio walistahili, Asumani Dembele na Yamini Yamari, lakini hao wengine kwa hiyo tuzo kaka. Sijajua tuzo za siku hizi zinapiga kura.
0: Sawa. Yaani
3: ni mtu kama Juma Maro anaenda anapiga kura na chagua mtu, sijajua kwa sababu utaratibu gani unatumika.
0: Sawa.
3: Kwa sababu hili sakata lisho kutokea hapa kwetu. Hawana magoli mengi.
0: Sawa. Asante.
3: Ni huyu mchezaji wa Yanga ambaye alivunjika.
0: Naomba nikupe ufafanuzi.
3: Naam
0: dada. Ukiachanisha na mafanikio ya kubeba mataji, pia performance ya mchezaji binafsi pia huwa inaangaliwa kwenye tuzo za Ballon d'Or.
3: Sasa mchezaji gani? Alikeni kafanya nini au Mbappe kaka? Mbappe amefanya nini pamoja na mafanikio mchezaji mmoja mmoja? Alisaidia vipi timu? Kwangu mimi binafsi hakustahili.
0: Ah, sawa, asante.
3: Ila wale wa...
0: Asante. Kwa hiyo
1: mara wa kuruhusu unge.
0: Ndio hivyo, kwa umepewa vigezo. Kwa hiyo isha kupinga, wewe utapinga huko. lakini ukiachanisha na issue ya vikombe pia performance binafsi pia huwa inatazamwa. Ronaldo alishinda 2013 bila ubingwa. Performance mwenyewe Mbappe tunajua mfungaji bora World Cup, mfungaji bora UEFA Champions League, mfungaji bora pia La Liga. Harry Kane tunajua pia. Kwa hiyo sasa inabaki kwa watu kuona nani ambaye amekuwa bora, si ndio?
1: Sawa sawa.
0: Kama ni vikombe, Luis Fabian, si ndio? Yule kiungo wa Spain ameshinda World Cup, ameshinda UEFA Champions League, ameshinda ubingwa ligi kwa Ufaransa, lakini ni mtu ambaye hapewi kipaumbele. Kwa kushinda tu ubingwa bado kunaweza kusiwezesha ukawa ukachukua tuzo ya Ballon d'Or.
1: Vigezo ni vingi.
0: Kwa nadhani nimefafanulia pia vizuri. Wacha tucheki na mwingine hapa. Hello.
4: Hello, studio.
0: Ndio, sauti ya nani?
4: Huyu ni yule anayepata sisi ni Mpunga Ngutu mtumwa wiki na mtoto. Tuendeza watangazaji wa Raga Sauti ya Raga.
0: Sawa, karibu Waraga.
4: Asante sana. Mimi kwanza naona Taifa Stars wale wako mwili tumoyo hapo. Lakini vile vile mgogoro huu wa wajezi wamevalishwa vimao. Sasa hawezi kuvalishwa kwa hiyo mtendo. Sasa pia wameisha kujua kwamba zile jezi hazina kiwango na mgogoro unakuta. Kwa hiyo wavunja moyo katika mtazamo mwingi tu, lakini vile vile viongozi wengi sasa hivi hawaisemei Taifa Stars. Hivi ni Mpunga Ngutu mtu mweusi, siwapendeza mnitarajieni hiyo.
0: Sawa, asante bwana kutokea hapo mzee Mpunga Ngutu. Tupokee simu ya mwisho hapa alafu sisi tuweze kuondoka zetu, muda wetu pia si rafiki kabisa. Halo. Halo.
5: Halo.
0: Habari yako?
5: Nzuri, habari ya studio.
0: Salama, sauti ya nani?
5: Kutoka Zawadi Katando kutoka Majengo Salama.
0: Sawa, kutoka hapo Salama. Karibu.
5: Naitendeza tu timu yangu ya Simba Pizu kuchukua ngao ya Dembe. Wamecheza vizuri sana. Hiyo timu ya taifa. Ni kazi nyingine hiyo. Mpaka watafute wachezaji wengine wenye kupambania timu.
0: Okay. Basi sawa, asante bwana, wasalimie hapo. Tuwa una chochote mdetu pia si rafiki kabisa.
1: Tu mtakie tu msikizaji kila la kheri na endele kufatile pindi ambavyo viko mbele yake.
0: Okay.

0: ya moto.
1: Kila Jumamosi midundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
0: On the one and two.
1: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

0: Ndani ya midundo ya moto. Midundo ya moto. Moto. Moto.
1: Midundo ya moto.
0: Kila Jumamosi midundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
1: On the one and two.
0: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

Bana big time call by time here pona check nasi kupitia 91.7 The Brown Radio Station Mazingira FM kutoka Bunda Mara Tanzania. Bana kwenye background ngoma inaitwa Buku Jelo kutoka kwa Mboso. Idea ilikuwa ni 1500. Inawezekana labda pengine utakuwa unafahamu what is going on about is. Bana issue ilikuwa ni kwamba 1500 ndio sehemu ambayo tunaanzia. Of course baada ya hapo tutasonga mbele. Then after itakuwaje sasa? It's all about maelewano. Au vipi? Bana big time kwa ambaye umenyosha sikio kwa sasa kwa pamoja nasi kupitia The Brown Radio Station Mazingira FM time here hapa. Bana sie tutaenda mpaka 6 kamili kwenye midundo ya moto. Ndio time ambao tutakuwa tuna chill out. Shout out kwa wana ambao wanasikiza time here hapa na tuko pamoja. Big time kwa ambaye umechill toka 4 kamili mpaka time flani ya 6 kamili. Of course tunaanza hivi. Dundo kali zimesikika kwa mara ya kwanza for the first time. Pia zikiwa zimepigwa dundo tatu pia ambazo kama zimekuchanganya hivi. Of course baadaye nitakuja kueleza what is going on about. Bana 6 kamili ndio sema ambapo tuna sign out. Big time kwa wemba tuko pamoja kupitia The Brown Radio Mazingira FM time here pana time flani ya kuchira. Ile kwa 6 kamili au vipi?

0: ya moto.
1: Kila Jumamosi ni dundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
0: On the one and two.
1: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

0: pili hapa kwenye zile tano ambazo tumeziomba. Ina maana nakuaje?
1: Safi.
0: Bana kama kawa.
1: Kama kawa.
0: Bana sauti yake nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Aitwa Manengo, vipenda niite Sabanganga Rukaza kutoka Balili Bunda.
0: Okay, kutokea kipande cha Balili. So kesi, kama ungetuambia ngoma gani ambayo itasikika kwenye zile tano za kwanza. Karibu sana.
1: Kaka Mboso Uzalima.
0: Uzalima ya Mboso, sio?
1: Naam.
0: I don't know my big tongue bana. Salimia hizo pande.
1: Poa poa.
0: I don't know my.

0: Okay. Bana kupitia 0656555 you have the time ya kucheki na zile tano kwenye midunda moto. Mimi naitwa Fizzo Conscious, 6 kamili ndio kwa sana out. Lakini kwa sasa tunataka kucheki na simu ya mkononi. Oa jomba kama kawa.
1: Niaje hapo bari hapo studio.
0: Bana fresh sana. So teke nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Kati ya Marco Juma anapiga simu kutoka kwa Ifananundo mkoani Simiyu.
0: Tunzetu brother. Tundoke.
1: Bana kwenye midunda ya moto nataka nisikie ngoma ya Mboso. Jina la ambayo inaitwa Power.
0: Power. Of course Mboso imekuwa anyway, saa so kesi. Mboso imeombwa hapa sasa tuwezi ku press play mbili zote. It's not a kiss. Check na hii hapa kupitia 0656555571 na 0684600007. Tutuka check na simu yako. Inakuaje?
1: Mjumbe wa Mungu na Mungu.
0: Bana kama kao.
1: Bana kama kao.
0: Bana fresh kabisa. So teki nani unapiga simu kutokea wapi?
1: Ah, unaongea na Nyanda Maria nikiwa hapa maeneo ya Magu hapa mtaa wa Ilungu hapo.
0: Of course kutokea kipande cha Magu twenzetu tuondoke na moja tu ya saa 5 kamili au sio?
1: Sasa na pia hebu nipige wimbo best wako hapo wimbo wote ule.
0: Au sio?
1: Naam naam.
0: I don't know, big time mwanangu. Wape hai pande za Magu au vipi bana?
1: Wameshapewa hai.
0: I don't know.

0: Oi.
1: Halo.
0: Ibana Shwari.
1: Wema.
0: Anaitwa nani anapiga simu kutoka wapi mzee baba?
1: Top kiboko dume kema ndo kiboko mkuku zaidi kiboko wa Tanzania zake kio ni 1,500 alafu ni dume.
0: Aha. Kwa hiyo kiboko sio kesi bana. Karibu sana kwenye show na tuambie ngoma gani sikiki brother.
1: Naomba unipigie wimbo utakaochagua tena nitakupendea huo wa kwanza kabisa kuupiga. Nitakupa na vocha. Naomba unipigie basi naso. Wimbo wa kutoke twende kwenye starehe.
0: Haya bwana pamoja sana.
1: Asante.
0: Wapi hai hizo hizo pande ambazo upo brother au sio?
1: Karibu Nyaburundu, karibu hapa Nyaburundu kule dhahabu pamoja na zao la kiazi.
0: Haina noma pamoja sana.

0: Karibu sana kwenye line ya simu, anaitwa nani na apige simu kutokea wapi?
1: Hello.
0: Sauti yake nani na unapiga simu kutokea wapi?
1: Bwana Silva Jera kutoka Tarime hapa.
0: Bana kutoka kipande cha Tarime, of course ungezima radio, usisikize kwenye radio hivi tusikizane fresh, au vipi?
1: Kupata cha punguza hapo mzee.
0: Haina noma. Bana inakuaje lakini fresh pande za Tarime au sio?
1: Bwana hapa tunakupata kubwa, yani tunakupata mbashara
0: hapa. Au vipi? Haina noma. So tuchagulie ngoma moja kali sana ambayo tuta press play leo kwenye midundo ya moto kati ya zile ambazo zimeo tano tu, of course.
1: Ngoma ya leo. Hizo business kidawa.
0: Na usio. Bana big time wapi hai hizo pande za Tarime brother, usio.
1: Hizo business hiyo naipata sana hiyo.
0: Haina noma. Big time mwanangu, big time sana, usio.
1: Haina mbaya, haina mbaya. Karibu Tarime mzee.
0: Haina noma.

na time ya kutosha kabisa, usio bana eh. Alafu tukirejea hapo, of course tutakuja na vitu vingi by then pia. Ukisikiliza idundo utakona unaamini kabisa kwamba hii ni pache za kushiba kinomanoma, au sio? Bana nisikana pia tunasikilizana live kabisa kutokea Bunda Mara, Tanzania. Big time kwa yamba umechill time yako nini, na unasikiza midundo ya moto fresh kabisa na Fizzo Conscious. Aina noma, lakini we yamba uko pandeza Musoma,

wewe pia mbaye unasikiliza kutokia kipande cha Tarime. Yo, noma sana. Asante sana wewe mbaye nazikana uko mitaa ya Mgumu kwa saizi Serengeti. Na tuko pamoja live kabisa kutokia Bunda Mara, Tanzania. So tunaenda zetu mpaka 6 kamili za usiku. Haina kesi yoyote hapa. So baadaye nitakuja kukumbia pia kwenye zile jumbe ambazo umeandika pia nini cha kufanya. So tusemaje, tuchie dundo au tufanyaje? Wewe tuambie basi kwenye ujumbe mfupi pia dundo gani diskiki hapa kupitia midundo ya moto. So bado midundo ni ya moto kulikweli. So tunaenda mpaka 6 kamili alafu inakuwa fresh kabisa. Yo, ebana big time call. Nyamololo, ayanoma, umesomeka fresh lakini John fresh kabisa manetu. Big time na we pia umesomeka fresh. So kesi pia nimesikiza. Lakini pia big time kwa we Star Love pia nimekusoma ndicho. Mary Samuel pia Snarl cast time here pa. I don't know, wote ambao mnasikiza show part time here pia tutumbia kwa magani sikiki kupitia The Brand Radio Station Mazingira FM usiku wa leo mpaka time flani ya 6 kamili au sivana. So the set to be hip hop out na issue chakwe cha kufanya gani nasema fresh. I don't know.

Kaku remix ya Max Cortez yuko na Ibra pamoja na Shiko. Shiko bwana alialikwa kwenye hizo Jagon tu. Alikuwa mbaya sana wa Jagon huyo. Ukisikiliza kwenye ile ngoma ya Two Belly, ukasikiliza Jagon anaweza kuwa anapiga. Of course all the way from Zanzibar. Jamaa anafanya fresh kinoma noma, so kwenye Jagon ni mbaya sana, mtu mbaya sana. So tunzetu tukacheki na goma lingine ili hapa. Of course ni hip to hip hop. Goma ni tuwa Now You Know. Of course huyu hapa ni Nacha iko na Manengo, from Rock City Mwanza. Rest Jerry.

0: kujua.
1: Bana hii hapa goma linaitwa Beautiful kutoka kwa Harmonize the Brown Real Song. Bana Harmonize ametoa album ambayo inafanya poa sana this time around. Vipi? Moja kati ya ngoma fresh kabisa ni pamoja na hii Beautiful. Of course kuna ngoma Industries pia ametoa na Ray Vani. Of course hii ni ngoma ambayo inaonekana kuwapendwa pia kwenye ile album, sio? Midunde moto anaitwa Daudi Mahadha Garuri kutoka Irobashi. Anaomba wimbo best naso na rudi zangu kijijini, au sio? Aina noma. So check na huyu hapa midunde moto say no. Gasula udongo masijijua na yuko nasungumzia nini hapa, of course. Bado kama anatuchanganya hivi mwanetu. Check na hii hapa. Nixon Kibabage kutoka Buturi Rolia anauliza inakuaje? Okay, sawa bana, big time kutoka hapo midundo ya moto. Daudi Mahadha pia umerudia text ya kwako. So kama tuna clash hivi aina noma. Bana inakuaje hapo mjengoni, nipigie ngoma. Anasema okay. Anasema nipigie ngoma ya Mario yoyote ile. Au sio? Aina noma. So to check check baadaye hivi kama vipi. Alafu to press play. So kiasi. Bada big time mbo nasikiza time hii hapa na tuko live kabisa kutokea Bunda Mara Tanzania. Na hii hapa ni midundo moto. Bada kwenye background ngoma inaitwa Beautiful kutoka kwa Harmonize. The brand new song. But then pia ni moja kati ya ngoma ambayo inapatikana kwenye album mpya kwake ambayo ameitoa hivi karibuni. Aina noma. Check na hii hapa midundo moto ni kakatinga masnono kama vipi. Mac voice nenda salama. So kiasi. Cheki nayo au vipi? Mambo vipi studio? Naitwa Elder kutoka Tarime Bomani. Nasema nigongee ngoma ya okay Chris Moore. Aina noma. So to cheki nayo. Of course anasema of course ngoma na zifuatilia kwa karibu. Anaitwa Papia Mahere kutoka Roria kipande cha Buturi au vipi? Aina noma. Big time. Kutoka Mgumu Serengeti anaitwa Neema. Nipigie ngoma. Oh. Okay. Aina noma. Aina noma mwanetu, check na hii hapa. Ameomba ngoma fulani. Hapo mjengoni vipi? Kuko poa kabisa. Na salimu sana wanadamu wote hapo kwa jina la Yesu Kristo. Haya, asante pia umeniunganishia maandishi. Sijui unaandikaje ila nimekupata brother. Aina noma. Bana mimi naomba ngoma ya Diamond Platinum. Of course mpya. Okay? Sawa. Midundo ya moto naitwa Maningo, kipenda mwite Sabaganga Lukasa. Ismail kutoka Balili Bunda pamoja sana mpaka tamati. Aina noma. Nimeipata message yako. Of course hii hapa nyingine anasema oa ni aje. Lil Daki akiwa na J Cole. Oh my life by Nura Flows kutoka Tarime. Aina noma. Oh my life. Okay, sawa. Lil Daki ndio na J Cole. Oh my life. Aina noma. So aina noma kutokea pande za Tarime hapo. Of course check na huyo hapa. Mdundo moto kutoka Mugumu Serengeti, nipigie ngoma ya Harmonize. I'm sorry bro. Utatisha sana. Aina noma kutoka pande hizo za Mgumu Serengeti. Anaitwa Moto. Sawa, salimie hizo pande bana Moto. Anaitwa Nasma yuko Ilangalelo. Asema tuko pamoja sana mpaka tamati. Mimi naomba nipigie ngoma yote Alkiba kutoka umetisha sana. Aina noma. Bado nisipopiga pia nitatisha. Anaitwa Winnie kutoka Lamadi Majengo. Mimi naomba wimbo wa Mario inatosha. Aina noma pamoja sana. Midundo ya moto Mick Townboy kutokea Musoma. Mino bangoma ya Fedi na ishusha bendera. Aina noma. Okay. Okay, nyingi kwa kweli. Anaitwa Robi Mseti kutoka Butakare Bunda Mara Tanzania. Asema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Aina noma, salimia hizo pande. Anaitwa Jackson Garis kutoka Musoma. Okay, sawa. Home kutoka Karukekere, nipigie ngoma ya Dayo humwa au sio? Okay, sawa. Big time pande hizo. I don't know, pia tumekusikiliza fresh. Anaitwa Nja anaitwa Njale, sio? Nafikiri kuna maanisha Njale. Anyway, midundo ya moto hapo vipi kaka Jeremia Babu? Mjeruo wa kwanza kula pilau ni chapia ya Harmonize na Abigail Lala, ni lale nayo. Utatisha sana kaka. Haina noma. Okay. Sawa. Hapa mimi nasigawaje sasa. Time kama imekata hivi. Midundo ya moto vipi kaka Jeremia Babu? Mjeruo wa kwanza nimecheck nayo hii. Kwani zenu hapo studio anaitwa Nay, yuko Tarime. Nayson kutoka Tarime. Okay. Ron Soti au sio? Aina noma. Unasema ngoma gani sasa? Tuambie hapa after press play so kiasi. Okay. Check na huyu hapa inakuaje bro? Mimi niko fresh. Anasema twende sawa mpaka 6 kamili. Inakuwa tamata kwa pamoja sana. Aina noma. Haya, zimekuwa nyingi alafu anyway, tuma tu, usiogope. Si bado tunakuja kwa. Ngoja check nazo hapo, sio? So rescue wrong, rescue wrong. Harmonize beautiful.

Leo, Leo, Kazipo! Kazipo!

Shemoga Majem. Shemoga Majem. Shemoga Majem. Shemoga Majem.